0: Teddy Swims här i baken och vi håller på med detta som kallas nattjakten. Det har kommit in några få gissningar på nattjaktens svar redan. Jag har ju bara gett dig en ledtråd än så länge och då var det ju ett år med Kerstin Ljungström som jag har att jobba med. Och det kommer in en gissning från Åke som skriver, skulle det kunna vara Heden i Göteborg som är rätta svaret? Och så kommer också Lennart med sin gissning och då står det midsommar. Skulle det kunna vara rätta svaret, månntro? Inget av det jag läste upp nu är rätt svar, men herregud, jag har också bara gett en ledtråd. Det hade varit helt sjukt om det sattes på första ledtråden. Det hör liksom inte till vanligheterna, så att häng icke läpp, gör ett nytt försök Lennart, eller varför inte du Alf. En till ledtråd får vi alldeles strax.
1: Om du vill veta

0: så var det dags igen för mer nattjakten och mer ledtrådar. Jag kommer ta och ge dig nästa ledtråd nu. Första låten var ju alltså Justin Ljungström med Ett år. Och jag har fått in mycket svar på detta som jag läste upp tidigare, men inget som är rätt svar. Vill du dela med dig av din gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsar du till 72250. Inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två, där fick vi den, ja. Det är Factory med Efterplugget. Lite mer gissningar har kommit in till programmet nu och tävlingen Nattjakten tycker jag är mysigt. Vi har till exempel singer-songwriter, eller om det kanske skulle kunna vara en hit som vi har att jobba med, eller om det kanske är så att det skulle kunna vara en siffra eller siffror som är rätt svar. Sabbatsår är en annan gissning som kommer in från Britt-Marie, medan det kommer in en annan liten rackare som det står sommarlov på, eller om det kanske är sommarjobb som är rätta svaret, när vi då alltså söker ett ord, inte ett år. Det är ju sabbatsår som kommer in igen här från Britt-Marie. Inte rätt svar, det jag läst upp nu, men vi har en ledtråd till att jobba med. Den ska vi få om en liten stund. Men först, The Rolling Stones in the Stars.

0: Ja, och det där ljudet betyder att det är dags för nästa ledtråd. För dig som är nytillkommen så håller vi på med nattjakten, tävlingen då du har chans att vinna pris. Du behöver bara finna ordet och ha tur om det så att det är många som har av sig på med rätt svar. Men vi söker ett ord i alla fall. Jag spelar dig 3 stycken låtar och jag har faktiskt redan spelat dig 2 stycken. Vi har Kerstin Ljungström med 1 år. Sen har vi Factory med Efter plugget. Vi ska ta och lyssna på en liten repris på dem innan vi hoppar in till sista ledtråden. Men ett ord kan du få fram med hjälp av låttiteln, alternativt artisten eller bandet. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se och hör av dig med din gissning. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer tre, det är Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Var väldigt vad Lars hoppar in i P4 och P3s sändning i natt. Vi hörde ju honom tidigare också. Men här har vi alltså sista ledtråden. Nu kommer det inte bli mer än så, vet du. Förhoppningsvis så tar vi hem det ändå. Någon kanske har rätta ordet som vi söker här i nattjakten. Jag har spelat i tre låtar. Jag gav dig tre låtar i form av Kerstin Ljungström, Ett år heter låten. Factory med Efter plugget. Lars Winnerbäck, Ingen soldat. Och det är lite gissningar har jag fått in på detta. Det är bland annat en gissning som är från Jimmy. Det står semester är kanske rätta svaret. Eller varför inte student, skriver Oscar. Eller om det rätta svaret kanske är skolår eller läsår. God gissning där, men inte det vi söker. Fritid, en annan gissning som kommer in. Eller kanske nattönskning, en annan. Nej, skulle det kanske kunna vara studenten kommer in igen här. Det är inte det vi söker. Frågan är om det kanske är tenta, högskoleprov eller högskoleslut på provet eller slutbetyg eller något liknande som är rätt svar. Fabrik eller löpande band? Det är mycket som tyvärr är fel här. Det är ju alltså inget av det jag säger som är rätt. Årskurs är ett annat. Svårt att säga det på småländska. Årskurs, som man säger då. Eller läsår kommer in igen här. Mycket av samma vara här. Men plugg och skola är icke vad vi söker. Ja, vad kan det då vara? Förhoppningsvis så klarnar det. Det hade varit grant det. Vi får en liten repris om en stund. Sister Sledge nu med All American Girls.

0: Sister Sledge med All American Girls. Jag tänker att det är väl på sin plats nu att hoppa in med en liten resumé. Vi brukar göra det så här dags. Lyssna igenom oss på låtarna som vi har spelat här i Nattjakten. Det är alltså låtens titel eller artisten eller bandet som tas närmare det rätta ordet.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi de alla tre låtarna. Jag kan ju nämna dem för dig så att du är med. Kerstin Ljungström, Ett år efter plugget, heter låten av Factory. Och tredje och sista ledtråden, Ingen soldat, med Lars Winnerbäck. Vad är då det rätta svaret? Hör av dig och berätta med din gissning om du vill. vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer om det är så att du mejlar. Eller smsar du 72250, inleder med Vaken. Strax tar jag och ringer upp vinnaren av nattjakten.

0: dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up här i P3 och P4. God natt säger jag nu till Kim som är med mig på telefonen. God natt.
1: God natt.
0: Hur är läget med Kim?
1: Jo, men det är bra. Det är regnigt.
0: Ja, regnigt. Vart befinner du dig för någonstans?
1: Just nu utanför Boxholm.
0: Jaha, vad härligt. Och du mekar med bil eller vad var det du pysslar med, sa du?
1: Ja, mest gubben faktiskt.
0: Det är klart gubben ska ha lite sällskap då.
1: Ja, lite. Jag har någon som blänger på honom.
0: Ja. Men du, jag undrar innan du avger svaret och så. Var det knepigt tycker du? Eller vad var det, liksom, när började du komma på att ja, det kanske är det här som är det rätta svaret?
1: Jag hörde bara Winnerbäcks låt.
0: Jaha.
1: Och sen hörde jag att det var en tävling.
0: Nej, men just det.
1: Och sen så tänkte jag... För andra var ju typ efter plugget. Om vad gör man som är typ
0: just
1: efter plugget.
0: Jag tänker vi tar och lyssna igenom hur det har låtit i natt för den som är nytillkommen lyssnare. Så här har det låtit i nattjakten i natt.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Kim, nu undrar jag, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Värnplikt.
0: Värnplikt är helt rätt. Nej, men det är så snyggt. Det är värnplikt vi söker. Berätta nu då, hur kom du fram till att det är värnplikt egentligen, Kim?
1: Ja, men Winnerbäcks låter ju lite så här antimilitant. Och efter plugget så är det så här, vad gör du? Alltså, då är ju värnplikten. Och sen den första låten hinner jag inte riktigt med på.
0: Det är ett år, och vanligtvis så brukar ju värnplikten pågå under ett år numera.
1: Ja, men det var något sån där jag tänkte.
0: Ja, jag riktigt snyggt.
1: Det gick väldigt fort när jag tänkte till.
0: Ja, inte dumt. Och det här gjorde att du dessutom vann en låt i P3 och P4. Men jag tänker, innan jag sätter på din låt som du vinner som pris, så vill jag veta, ska du se matchen? Man behöver inte se matchen. Ja, eller hur? Visst är det så. Vi håller tummarna. Även fast man inte kikar eller lyssnar, så kan man ju hålla en liten tumme samtidigt.
1: Ja.
0: Kim, stort grattis till vinsten. Kul att snacka med dig, och hoppas att gubben sköter sig där av mekandet av bil.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Kommer lite vålbit med För evigt.

0: Volbeat med För evigt. Tjena Frida.
1: Hej.
0: Nu börjar det närma sig.
1: Det drar verkligen ihop sig. Det är bara en dryg timme till av spark mellan Sverige och Tunisien. Jag ska ju alldeles snart ta min sända väska och dra ner på stan i Stockholm.
0: Men du, jag kan säga att det är stämning ute på stan i GBG.
1: Mm-hmm.
0: Vi har med oss Helena Jönsson som är på plats. Vad är det för någonstans? Ullevi någonstans?
2: Jag är vid Ullevi, nya gamla Ullevi, den som ser ut som ett chips. Och jag får ställa mig som den tråkigaste människan av de 3000 som har lyckats ta sig in. För trycket här inne är hårt. Det är sån stämning. Ni skulle varit med för 5 minuter sedan. Då i de högtalarna som finns utplacerade här körde de i guld, gräver guld i USA. Av 3000 pers så var det cirka 2000, är min Helena gissning, som stod på borden och sjöng med. Var majoriteten av de som stod på borden födda 1994? Svar nej. Stämningen här är på topp.
1: Alltså det är otroligt, Helena. Jag är ju lite nervös här nu när jag ska ner på stan i Stockholm.
2: Och har liksom sett,
1: jag har sett framför mig att ja, men jag kommer till Kungsträdgården och så är det liksom 3 pers. Men är det ens hälften som är Göteborg?
2: Jag har tänkt på detta nämligen. Jag sov hemma då för ungefär en halvtimme sen. Blev väckt av 4-15-åringar som bara: det är kö! Vi sticker! Vi måste dra nu! De är då, några av de hundratals, kanske tusentals som står utanför som har insett att vi kommer inte in. Och vet du vad ni är? Vet du vad det är? Det är så här. Vi vill, tror jag, att vårt landslag ska ge allt. Och vi försöker göra detsamma för dem.
1: Otroligt. Man hör ju stämningen.
2: Ska vi se om vi kan. Ja. Jag ska gå in här i stämningen med risk för att inte höra er kära kollegor. Ja, nu ligger pressansvarig här på Ullevi Plaza. Vi ska snacka lite. Hej killar! Sveriges Radio! Hur kul är det att vara här?
3: Jag kan inte komma.
4: Vi var här vid 01.

0: vilja hålla kvar dig. Du ska ingenstans, du stannar på Ullevi. Och så kommer du vara med här lite under morgonen, ni är vaken också.
1: Jag springer till det tysta. Jag tror jag hörde vad du sa. Jag springer bakom en av barerna. Här är det tyst, bakom barnen är det tyst. Framför barnen är det inte tyst.
0: Det är
1: så,
0: bra,
1: vad sa du? Ja, jag är kvar.
0: Ja, men
1: jag
0: du är kvar.
1: Jag är med.
0: Och vi kommer höra, vi kommer höra hur det går både för dig och för Sverige.
2: Och man blir ju lite sugen på att höra den där när vi gräver guld i USA, när du pratar ja. Så gott om den. Här kommer den i P3 och P4.
0: Den Nepo-versionen.

0: Simon Strömstedt och Julia Glenmark där. När vi gräver guld i USA. Vi har stämning. Nu är det bara en timme kvar till matchstart. Frida, du är ute och springer.
1: Jag är på väg här nerför trappan. Ska ut på stan, kolla läget.
0: Gud vad mysigt. Och nu kommer ju alltså P4 ta vid med Radiosporten i P3. Fortsätter sändningen i Vaken. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4. I Sveriges Radio.
4: Nyheter från Ekot. I Charkiv i nordöstra Ukraina ska 5 räddningsarbetare ha dödats i en rysk attack. Och minst 5 andra ska ha skadats, det skriver Reuters. Och i Ukrainas huvudstad Kiev står Petjerska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, i brand efter en omfattande rysk robot- och drönarattack i natt. Enligt Kiev Independent ska minst 13 personer ha skadats i de ryska attackerna som riktades mot flera områden i Kiev, och 140 000 av stadens invånare är utan ström. I Norge väntas idag domen mot bonusprinsen Marius Borg-Höjby.

0: som åtalats för ett 40-tal brott. Han har erkänt vissa av dem, som till exempel grovt narkotikabrott, men vad domslutet blir är ännu osäkert. Men trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid är monarkin fortsatt stark i opinionsmätningarna. Det säger Olav Rönneberg, kriminalkommentator på norska TV2.
1: Jag tror att kungahuset i Norge fortsatt står väldigt starkt. Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset. Vi må kunna se det.
2: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn Olav Rönneberg. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
3: Flaut, en flau sak. Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
2: Beatrice Jansson, Oslo.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Det är nu det börjar, det är nu det gäller och det är här det händer. Välkomna till Monterrey i östra Mexiko, en industristad inte så himla långt från gränsen till Texas och USA. Det är här bland höga berg, färgglada hus och stora skorstenar som Sverige ska spela nyckelmatch direkt i VM. På andra sidan Tunisien, en vinst och chansen till avancemang är stor. En förlust och vägen till 16-delsfinal blir minst sagt snårig.
6: Ja, inte bara snår utan det blir nog en ren djungel om det inte skulle bli ett bra resultat här idag. Vi såg ju tidigare idag här i alla fall då att Nederländerna och ett Japan som båda två tyckte jag visade att de håller riktigt hög klass. Så att den här matchen är för mig Sveriges chans i det här mästerskapet.
5: Det är avspark om mindre än en timme. För en kvart sedan ungefär kom den svenska startelvan. Det vi nu vet om VM-premiär-elvan är att Kristoffer Nordfeldt står i mål. Var du tveksam till det?
6: Nej, men det var jag inte. Så som det sett ut i det senaste så kände jag mig ganska övertygad om att Gribben skulle stå.
5: Och jämfört med träningsmatchen mot Grekland så spelar Jesper Karlström istället för Mattias Svanberg.
6: Ja, precis. Det visar sig också i den matchen tycker jag att Karlström är det självklara alternativet på just den positionen. Så väntat även där.
5: Framför dem Benjamin Nygren och allra längst fram Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur stort hopp ska vi ställa på dessa två?
6: Ja, men nästan allt ska jag säga. Det är klart att vi behöver sätta en defensiv värd namnet också om det ska fungera. Men jag tycker gillar den här uppställningen som Graham Potter har ställt upp. Vi får en Alexander Isak och en Viktor Gyökeres centralt i planen, båda två. Ingen ute på kanten, inga sådana konstigheter. Så att det här är en hoppfull elva tycker jag.
5: Det är 29 grader varmt, det är både blått och grått på himlen. Ovanför den enorma stadion som tar 50 000 åskådare i Monterrey. Och vi känner hur förväntningarna inför matchen börjar allt mer krypa ner. Någonstans i baktrakten.
7: Och från innandömerna på matcharenan kan vi rapportera att det svenska landslaget anlände tidigt. Den blågula spelarbussen rullade in nästan 2,5 timme före avspark. En halvtimme innan det var utsagt, något som överrumplade FIFA lite grann här. Svenskarna uppenbarligen sugna på att komma igång. Eller så ville de bara ha marginal i trafikplaneringen. Igår på de smått kaotiska vägarna här i Monterrey tog det 40 minuter bara ut i träningsanläggningen. Och det trots poliseskort.
8: Och vi hörde från Andreas och Jon att det är en varm och fuktig kväll här i Monterrey. Det har varit en väderprognos som lovat nytt väder ungefär varje timme. Men som läget är nu så är det 29 grader och en 15-procentig risk för regn matchen igenom med lokala åskbyar. Men något muller kommer vi knappast få höra inne på stadion. För den publik som börjat strömma till har börjat sjunga med i den musik som spelas. Det är många gula tröjor i publiken, stämningen än så länge avslappnad, men jag gissar att spänningen sakta men säkert kommer stiga.
7: Och från Sveriges grupp, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Matchen slutade 2-2 efter att japanerna kvitterat sent i matchen.
9: Ja, god morgon och varmt välkomna till VM Sport Extra där vi börjat värma upp inför den svenska premiären mot Tunisien. Den är mindre än en timme bort nu och VM-erfarenheten i den svenska startelvan Jon Persson och Andreas Mads, ja, den står endast Victor Nilsson Lindelöf för.
5: Ja, för han var ju med 2018 i VM i Ryssland. Då missade han premiären faktiskt, han var sjuk. Och Pontus Jansson fick spela premiären mot Sydkorea som Sverige vann med 1-0. Nu får han vara med även en VM-premiär och lira på den allra största scenen. Hur viktig är han med den ändå erfarenhet han har från ett världsmästerskap?
6: Ja, men erfarenheten och ledarskapet är såklart ovärderlig, men också för den spelare han är. I den där backlinjen i vänsterpositionen av de centrala tre då, den som ska starta mycket av Sveriges spel. Så att... Stort ansvar på Viktor såklart. Sen tror jag att de övriga är ganska rutinerade också skulle jag säga. Så att jag tror inte att det är jätteskillnad. Oj, nu är vi helt nakna bara för att det är VM här. Utan det är rutinerade spelare. Jag känner mig ganska trygg med det här svenska laget.
5: Vi kan väl kika på hela startelvan då. Kristoffer Nordfeldt var ju också med i Ryssland 2018. Men han fick inte spela en sekund. Det var Robin Olsen som vaktade svenska målet då. Men nu får han göra det, 36-åringen från AIK. Han debuterade redan 2011 mot Sydafrika. Men har blott hunnit med 21 landskamper. Den lojala Nordfeldt som alltid har funnits där. Vad tror du han tänker? Nu får han äntligen liksom visa upp sig. Hela världen kommer titta på.
6: Ja, men absolut. Så han har ju visat upp sig tycker jag redan i det han gjorde i kvalet då där. Men det är klart att det här är en ännu större scen. Kristoffers, en av de bästa egenskaperna här, förutom att han är en tekniskt skicklig målvakt och sådär, så är det ju just lugnet och hans personlighet. Så att... jag tror inte han är allt för exalterad eller svävar iväg som jag känner honom.
5: Och han tillsammans med Jakob Widell Zetterström och Victor Johansson, de tre svenska målvakterna, har precis äntrat gräset här i Monterrey. Det är dags nämligen för dem att börja uppvärmningen. Målvakterna kommer ju alltid förut. Det spelar, varför gör de det egentligen?
6: Ja, det är ju en bra fråga såklart. Men stissiga är de ju såklart alltid. Men de brukar också lämna först då för att komma in och få de där sista minuterna och lite lugn och ro helt själva. Det är ju såklart en utsatt position.
5: Men alltså Kristoffer Nordfeldt i mål i sin 22:a landskamp, sitt 36-åriga liv. Tre mittbackar från höger, Gustav Lagerbielke från portugisiska Braga. Han som var en av kvalhjältarna mot Polen, han nickade ju in ett mål där. Isak Hien i mitten, Atalanta-spelaren, hans 30:e landskamp ikväll. Och så då som vi var inne på, Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa, 77:e gången i den svenska landslagströjan. Debuterade redan 2016. Ute på kanterna har vi till höger Alexander Bernhardsson från Holstein Kiel i den tyska andra divisionen. Och ute till vänster, där ute finns ju Gabriel Gudmundsson, Leeds-spelaren. Den här formationen med Gudmundsson och Bernhardsson på kanterna, där har man ju skiftat lite. Daniel Svensson har varit inne till exempel. Vad säger du om Bernhardsson och Gudmundsson på där?
6: Jag menar att för mig är Gudmundsson det egentligen bara frågan var ska han spela, och där ute tycker jag att man får väldigt bra nytta av honom om man ska spela den här uppställningen. Han klarar ju såklart av att spela på en av de tre centralare positionerna i den där backlinjen, men och Bernhardsson kanske mer ute i höger som är lite nyare i de här sammanhangen, kanske inte övertygad på samma sätt, men jag tycker han är väl förtjänt av den här platsen i startelvan också. Jag tycker att det är ett bra val, och så som matchen, i alla fall som vi förutspår matchen med Sverige med ganska mycket bollinnehav, så i förhoppning att det blir ganska mycket offensivt framför de här två, Gudmundsson och Bernhardsson då, som vi pratar om.
5: Två centrala mittfältare i form av Udinese-spelaren Jesper Karlström och Brighton-spelaren Yassin Ayari, som ju har tunisiska rötter. Vi har träffat tunisiska journalister här på pressläktaren i Monterrey som inte är nöjda med att Ayari spelar i Sverige. De hade velat ha dem i Tunisien.
6: De var inte så otydliga just på den punkten faktiskt. Det var de inte. Även om engelskan kanske var lite knackig så var de tydliga med det. Men de sa det med glimten i ögat också.
5: Absolut.
6: Och såklart med hjärta, för att de tycker att han är en bra spelare som de gärna hade velat haft. Och som jag tror också att de hade behövt. Så att, nej men Ayari Karlström, Ayari som kanske har varit den konstantaste centrala mittfältarna vi har haft, inte bara under Potter utan även Jon Dahl Tomasson har gjort väldigt bra ifrån sig och tagit kliv här. Sen är det väl så att i den här uppställningen så vill jag nästan räkna in Nygren också bland de centrala mittfältarna. Han får ju någon form av offensivare position här, men jag tror att det blir mer en mittfältare än en kantspelare som jag sett honom lite mer av i perioder i alla fall i landslaget.
5: Ja, för Celtic-spelaren Benjamin Nygren spelar någon slags mittfältare, någon slags släpad anfallare. Han är ju väldigt offensivt lagd. Han är ju bra målskytt till exempel. Det vet vi. Är det risk för att det blir liksom lite för stora luckor här?
6: Det tror jag absolut inte att det blir faktiskt, utan det är ju en av nycklarna tror jag för svensk del att man lyckas hålla det här ganska tajt och tätt. Fördelen med att ha tre stycken spelare centralt kontra då som jag upplevt lite grann i träningsmatcherna inför att det nästan bara varit två, Ajari och Karlström, eller Ajari och vem var som spelade inför där?
10: Svanberg
6: var det, tack. Det blir alldeles för stora avstånd att flytta när man ska ut i press. Är man tre så blir det en helt annan sak, man får liksom en position, så att det gör också att Alexander Isak och Viktor Gyökeres ska spela ett... Det är klart de behöver bidra i försvarsspelet, men kan göra på ett lite lugnare sätt i alla fall.
10: Ja, för det är ju ingen skräll att dessa två superstjärnor startar på topp. Viktor Gyökeres, Arsenal, och Alexander Isak, Liverpool. Vi kommer tillbaka till dessa målfantomer senare. Men där har ni startelvan mot Tunisien. VM-premiär. Tänk va? Klockan 4 på morgonen, kan det bli bättre mot Tunisien.
9: Andreas Mats tillsammans med Jon Persson ger oss den VM-premiären tillsammans med reportrar på plats Selma Jennevall och Kristoffer Karlsson.
11: Och från Sveriges grupp igår kväll möttes Nederländerna och Japan. Efter en händelsefattig första halvlek sprakade till ordentligt i den andra.
12: Där kommer inlägget, nickas mot Mårtensson, i mål! 1-0 Nederländerna, där kommer målet som frälser den nederländska publiken. Här är Nakamura med bollen, skjuter där, i mål! Japan kvitterar omgående. Summerville in i offensiva formålet. Skottläger skjuter där. I mål! Crescencio Summerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna. Ledningen med 2-1. Och kommer hörnan. Nickas. I mål! 2-2! Koki Ogawa!
11: Ja, 2-2. Och efter matchen sa Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman att det var tufft att tappa ledningen två gånger om, men att han i det stora hela tyckte att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men medan Koeman verkade ganska nöjd med resultatet var alla inte av samma uppfattning. Förre målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserade Koemans byten då han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. En åsikt flera nederländska medier håller med om. Rafael van der Vaart, som själv gjort över 100 landskamper för Nederländerna, kritiserade lagkaptenen Virgil van Dijk och menade att han såg alldeles för orörlig ut. Van Dijk, som själv hade delade känslor efter matchen och sa att det var tufft att glädjas åt poängen i och med Japans sena kvittering. Tidningen The Telegraph håller med och skriver i sin rubrik att segern kastades bort i slutet av matchen. Nederländernas nästa match, det är ju mot Sverige på lördag midsommardagen.
9: Men första matchen för Sverige, det är alltså Tunisien, och den är nu bara 3/4 bort.
13: Gustav Lagerbäck här. Min önskelåt är Blå av Hovet.

0: Blå med hovet önskat av Gustav Lagerbielke, alltså en av spelarna i den svenska startelvan i VM-premiären mot Tunisien. Den är mindre än tre kvart bort nu.
1: Nu är det dags. VM-premiär mot Tunisien. Över två veckors förberedelser tillsammans. Vi frågar lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur trygg han är i att blågult nu är redo att vinna en premiärmatch.
2: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
1: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan två på pappret lite starkare lag?
2: Det blir egentligen ingenting man tänker på så. Men man går in i varje match och försöker vinna. Och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss tre poäng.
1: Vad tror du om chanserna?
2: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss så att som sagt, vi ska göra det bästa.
1: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med startelvan, du väljer Kristoffer Nordfeldt i mål. Hur har du resonerat där?
3: Well, he played the last two games in the playoff, helped us in two, you know, big moments for us. Won two important games, so I think he deserves and has earned the opportunity to play again.
1: Det är många som gör, nästan alla, gör VM-debut här i den här startelvan. En spelare som sticker ut lite grann, Alexander Bernhardsson. Vad gillar du hos honom?
3: Well, he's an attacking player on that side of the pitch. He can play at wing back and he can give us a balance in attack and defence. I think it was probably the only, him and Alex are the only two changes from the starting 11 against Poland pretty much. So yeah, we wanted to have that continuity. At the same time, Alexander just gives us a little bit more offensive threat, I think, on the right side.
1: Vad vill du se från dina spelare idag?
3: Well, I think a team together, a team that is strong psychologically, that just is in the moment, that gives everything and makes the people at home proud.
1: Avslutningsvis, Japan-Nederländerna 2-2. Vad säger det om den här gruppen ni hamnat i, hur tuff den är?
3: Oh, we're just focused on this game, to be honest. We're focusing on this game. We want to try and perform well. As I said, try and win. Make our supporters, everybody at home proud.
1: Tack.
3: Tack.
0: Ja, förbundskapten Graham Potter vill med sitt svenska landslag göra publiken såväl på plats som förstås hemma stolta. Vad tänker du, expert Jon Persson, när du hör Graham Potter här? Hur han låter inför VM-premiären?
4: Jag pratade lite grann om Victor Lindelöf och att det är en ledare. Det här är också verkligen en ledare tycker jag som är väldigt behaglig att lyssna på och säger rätt saker såklart. Det är klart att vi runt omkring kan spekulera lite och jag var lite sådär iskall även om jag satt vid poolen idag och tittade på... På Japan och Nederländerna möttes tänkte jäklar, de här är bra alltså. Men som man säger, de måste leva i nuet och klara den här matchen på bästa sätt till att börja med. Så får de tid och förberedelse för de andra matcherna sen. Så att nej, jag har alltid haft stort förtroende för Potter.
0: Samtidigt...
4: De svenska spelarna.
0: Utanför arenan, Andreas, du ska få gärna berätta vad de svenska spelarna för sig, ja. Men det är många som är på väg in på arenan, bland dem Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad har du runt omkring dig?
5: Jag ser många gula tröjor som är på väg in. Det är ganska mycket köer, så det är en del frustrerade tongångar faktiskt i en del av passagerna in här på arenan. Människor som står och stampar och tycker att det går för långsamt. Men när de väl är inne så är det mycket tjoande och skrikande. Och faktum är att det är ganska många här som är gulklädda som inte är svenskar. Jag har hittat fyra personer här i gula Sverigetröjor som är mexikaner härifrån Monterrey. A ver, cuéntame. ¿Por qué están acá por Suecia?
6: Bueno, es un equipo que nos parece interesante y venimos a apoyar a la selección sueca.
5: ¿Y conocen algún jugador?
6: Víctor Jokeris.
5: Ajá. ¿Y algún otro?
6: Isaac Alexander.
5: Ajá. De berättar här att jag frågar varför de har valt att heja på Sverige. Och då säger de att det verkar vara ett intressant lag och kunde faktiskt två spelare som ni kanske hörde där alldeles nyss. Och jag frågade faktiskt också två till här som står varför de, om de vet någonting om Sverige, varför de har valt Sverige. ¿Por qué escogieron a Suecia? Cuéntame, para hinchar.
7: Por su filosofía de vida que me gusta, que es Logom.
5: Logom.
7: Logom, lo justo y necesario.
5: Y por último, ¿qué creen que va, quién va a ganar hoy?
8: Mi parecer va a ganar Suecia y queremos que gane Suecia.
5: ¿Con qué resultado?
8: 3-0.
5: De tror alltså på 3-1 i Sverige. Och en av dem här tycker också att lagom verkar väldigt lockande efter en liten snabb googling när jag frågade om varför de hade valt att heja på Sverige.
0: 3-1 låter alldeles lagom. Jag håller med om Lotten. Men du, den här matchen spelas ju i Monterrey i Mexiko. Vi hördes i samband med premiären i Mexico City. Då var det väldigt mycket demonstrationer. Hur är det i Monterrey? Är det något liknande? Det låter inte så runt omkring dig.
5: Nej, det har inte alls varit några demonstrationer här faktiskt. Det är ju inte huvudstaden. Jag tror att många av de demonstranter som har samlats och vill just markera sitt motstånd och passa på att lyfta sina frågor i samband med VM och protestera kanske också mot själva mästerskapet valde ju dels att göra det inför invigningen och väljer också att göra det i huvudstaden. Särskilt lärarfacken, lärarna som ju kräver högre löner och bättre pensionsvillkor, de har ju valt att samlas i Mexico City. Och trots allt är det här är ett stort land, det är stora avstånd och det är inte lätt att plötsligt mobilisera alla de människorna till Monterrey. Så att här har vi inte sett några demonstrationer alls i samband med matchen. Det är inte heller någonting som väntas, några störningar eller så. Så att alla svenska supportrar här har, som jag har träffat, har också känt sig väldigt lugna och trygga i den här stan.
0: Ja, generellt är Monterrey tryggt för dels svenska spelarna som är där, men också förstås svensk publik.
5: Ja, det skulle jag faktiskt verkligen säga. Det har ju varit en del frågetecken kring den andra VM-staden här i Mexiko, Guadalajara, som ju är präglad av narkotikavåld och försvinnanden. Tusentals människor som är spårlöst försvunna. Det har också varit demonstrationer mot, från anhöriga till de personerna som har tyckt just att man lägger mycket resurser och pengar på VM som borde läggas på de andra frågorna istället, som många utmaningar som Mexiko står inför. Men det här är en helt annan stad, en helt annan kultur faktiskt också, med mycket företagare, väldigt mycket rika mexikaner. Det är en rik stad där väldigt många är, som jag har träffat i alla fall, väldigt glada att få hit VM.
0: Du får återgå till din kö så att du hinner in på arenan innan matchen börjar.
5: Tack!
0: Lotten Collin, alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent med direkt i VM Sport Extra. Och Andreas och Jon, ni hörde från de mexikanska supportrarna. Känner förstås till Alexander Isak och Victor Gyökeres. Ett enormt bra anfallspar som ju Sverige har. Men Jon, hur ska Graham Potter få ut mesta möjliga ur de här två?
4: Jag tror att ett av dragen är ju att tydligare som man har ställt upp laget idag i alla fall, spelar Benjamin Nygren mer centralt snarare än ut mot en kant som man har gjort delvis. Jag tror att det är en nyckel att man får in det så att det blir som två forwards kontra en ensam Gyökeres på topp, som dels är mycket i Arsenal men också lite grann i landslaget sådär. Isak skulle jag vilja se en helt flytande roll. Självklart inte ner och hämta bollen som vänsterback eller så, men i en flytande offensiv roll. Han är ju den man vill söka i första läget så att säga, för att snarare då kanske ha Gyökeres som spjutet framför mål där. Så att de där två kommer hitta varandra är en speciellt orolig för. Men det gäller ju för övriga laget att man kan transportera bort fram bollen på ett vettigt sätt till dem.
9: Hur mycket jobb tycker du att Isak och Gyökeres ska lägga i defensiven? Det är ju en gammal svensk stjärntradition där med Elmander och andra, Marcus Berg. De slet ju som galärslavar i defensiven. Ska Gyökeres ner och hjälpa till där också?
4: Svaret är ju så lite som möjligt. Liksom sådär. Men beroende på vart matchen är och hur matchen ser ut och vad som händer och vad resultatet är och så vidare, så kan ju det behöva variera sig. Men självklart vill vi så lite som möjligt att de ska behöva röra sig. Och jag tror att nyckeln är att Sverige lyckas behålla motståndet på en kant. Och det har man mycket bättre förutsättningar att göra om man spelar med två forwards kontra en. Gör man det så är det ganska också behagligt för dels en fembackslinje man kan trycka fram på den kanten, och så kan man också ganska enkelt flytta över med de tre centrala mittfältarna. Så att systemmässigt ser jag att det är ganska lugnt. Sen ska det ju bara ut och verkställas också.
5: Upp
7: uppvärmningen pågår för fullt här nere på Monterrey-stadion. Allra närmast mig här på plan så är det de tre målvakterna som håller på att ladda upp. Och det är ju såklart ett fokus på att få igång Kristoffer Nordfeldt inför matchen. De testar både skott på nära håll, på långt håll. I detta nu så står faktiskt Victor Johansson redo att göra någon form av hörnvariant som ska gå nära målet som Kristoffer Nordfeldt får boxa bort från sin stolpe. Men om jag vänder mig om och kollar upp mot publiken så slår det mig att det är väldigt många gröna tröjor, alltså mexikanska tröjor här idag. Man kan ju tänka sig att det skulle vara mest gult eller rött och sådär för Tunisien och Sverige. Men det är väldigt mycket mexikanare och de är med på varenda hejaramsa som både svenskar och tunisier drar igång. Så de verkar till stor del vara här för en väldigt, väldigt härlig stämning och en kul fotbollsmatch att följa.
0: Men vad är det då för ett lag Sverige möter?
10: Strax utanför Tunisiens huvudstad Tunis ligger Karthagos ruiner. Kvarlevor från en stad som för 2000 år sedan utgjorde ett av romarrikets största hot. Deras stora och mäktiga fältherre hette Hannibal som under krigstiden vandrade genom Alperna med sin armé av soldater och elefanter. Men vad har detta med fotboll att göra? Ja, örnarna från Karthago är idag smeknamnet på Tunisiens landslag. Och deras kanske mest lysande stjärna heter, just det, Hannibal. Född av tunisiska föräldrar spenderade Hannibal Mejbri sin uppväxt på Paris gator. En klassisk bolltalang som via flera franska akademier till slut landade i Manchester Uniteds ungdomsled. I engelsk press spåddes han bli klubbens nästa storstjärna och 2021 vann han pris som årets bästa spelare i reservlaget.
11: And yeah, I've progressed a lot around big names, big players.
10: Men det riktiga genombrottet kom aldrig riktigt där. Blott 8 matcher i A-laget och dubbla utlåningar förkunnar en inte allt för lyckad sejour i Premier League-klubben. Istället tog han bilen cirka 50 minuter norrut och började om på nytt. I samma liga, fast nu istället hos Burnley, där han har stannat kvar och blivit en etablerad mittfältare i en av världens bästa ligor. Under tiden har Hannibal Mejbri, som kanske främst kännetecknas av sitt stora krulliga hår, dessutom hunnit med att byta från de franska ungdomslandslagen till att representera föräldrarnas hemland, Tunisien. Så borde vi svenskar vara rädda för liknelsen med den över 2000 år gamla krigshistorien. Och att man idag har en bolltalang till ledare med samma namn och en nästintill lejonliknande man. Ja, i så fall ska vi komma ihåg att armén från Karthago aldrig lyckades erövra Rom år 200 före Kristus. Efter 15 år av försök fick Hannibal ta sina elefanter och vandra hemåt igen.
0: Ja, men då så. Tack så mycket, Emil Håkansson. Och Hjalmar Ekdal i den svenska truppen har ju bra koll på dagens Hannibal.
12: En väldigt kreativ och teknisk spelare som på sin dag är otroligt bra, otroligt duktig spelare som absolut kommer kunna ta kliv ifrån Burnley. Men han är en väldigt hetlevrad och har hett temperament. Så att jag tror om vi hittar rätt sätt att gå på honom och stångas med honom så kan man hantera det. Men det är absolut en spelare att se upp för.
9: Och Hannibal Mejbri, Burnley, Ekdals lagkompis där. Han startar ut till höger på mittfältet för detta Tunisien som alltså Sverige ska ta sig an om 29 minuter cirka. Det är Tunisien som ställer upp med Mohib Chamakh i mål från den tunisiska klubben Club Africain. Han gör blott sin fjärde landskamp. Han debuterade i mars. Han har stått i de två träningsmatcher som Tunisien har spelat inför här. Bland annat storförluster mot Belgien 5-0, förlust också mot Österrike med 1-0. Kan det vara en skakighet i Tunisiens elva möjligen?
4: Ja, det kan vi ju hoppas på såklart, men Det är inget roligt att släppa in massa mål inför ett mästerskap sådär, men det är också ett lag som har varit i perioder väldigt, väldigt stabila, så att det är väl mer det vi ska förvänta oss av Tunisien.
9: När Shabak inte stod, det vill säga när Tunisien kvalades in i den här turneringen, så släppte de inte in ett enda mål, så att då var det stängt där nere. Till höger i den tunisiska backlinjen startar Jan Valeri, till vardags i schweiziska Young Boys, 22 landskamper på kontot på honom. Omar Rekik från slovenska Maribor, han har varit ungdomsproffs i Manchester United. Han är mittback tillsammans med Montasar Talbi som spelar i Lorient i den franska andra ligan. Och så är det Mohamed Amin Ben Hamida, också från den tunisiska ligan, som spelar vänsterback. Vi pekade på något där, Jonas.
4: Ja, men jag tittar på svenska landslaget som är mitt i uppvärmningen. Bryter och kör långa inkast med hela ledarstaben som fejkande motståndare. Det var lite förvånande för mig, måste jag säga.
9: Långa inkast på uppvärmningen.
4: Alltså försvar mot långa inkast, ska jag rätta mig själv och säga. Det såg ut som att det var så. Det kan vara så att någonting har hänt. Man har fått någon form av information då om vad Tunisien ska göra där ute.
9: Då återgår jag till Tunisiens laguppställning.
4: Ja, gör det.
9: Hannibal Mejbri alltså längst ut till höger från Burnley, nummer 10. Det brukar indikera att det är en spelare att hålla reda på för det svenska försvaret. Rani Khedira spelar central mittfältare. Tycker ni att det låter som ett bekant efternamn? Ja, han är Sami Khediras bror. Han gör sin fjärde landskamp blott, men det är inte för att 32-åringen har varit dålig eller något. Det är för att han har väldigt sent bestämt sig för att spela i det tunisiska landslaget och inte i det tyska. Rani Khedira alltså, spelmotor där tillsammans med lagkaptenen Elias Skiri som spelar i Frankfurt, Tyskland även han. Väldigt rutinerad, 84 landskampen i detta och det tredje VM-slutspelet. Han var med både VM-18 och VM-22. Skiri. Anis Ben Sliman, Norwich, född i Danmark, spelar också centralt på mittfältet, och Ali Abdi längst ut till vänster, hemmahörandes i franska Nice, och så längst fram Elias Saad, Hannover i den tyska andra ligan, har varit i Augsburg och St. Pauli tidigare. Om vi tittar på lagen här och det de hör hemma i till vardags och så, den tunisiska elvan, det skrämmer inte. Nej. Det är inte Liverpool och Arsenal och sånt som de svenska spelarna spelar. Borde inte det här lägga över ett slags favorittryck på det svenska landslaget?
4: Ja, vi har ju två som spelar de klubbarna, inte så många mer heller, så jag tror inte att övriga klubbar heller skrämmer
9: Celtic mot. Celtic och Brighton är inte så illa pinkat det heller.
4: Nej, men på samma nivå skulle jag säga.
9: AIK Holstein Kiel finns ju också där.
4: Ja, jo, precis. Så att, nej, men jag skulle säga att det är ganska jämnbördigt, men det är klart att Sverige har, som sagt, tittar vi klubbadresser och stjärnstatus, helt klart de två största stjärnorna som går ut på planen, då pratar jag om forwardsparet naturligtvis. Så är det, men det är ju ett de ställer upp ett 4-2-3-1-spel, men vi kommer se ett väldigt defensivt Tunisien. Prata lite grann med journalisterna därifrån och sådär också. De säger "We are Italy of Africa", säger de. Alltså, lite raljant mot Italien sådär. Tar man ledningen och står man och petar ut bollen i 90 minuter för att bara spela på den ledningen, och vill ju vara en säker defensiv sådär, så att Sverige kommer säkerligen ha mycket, mycket boll. Mycket, mycket mer boll än vad vi har sett i det senaste för svensk del.
9: Är det en spelbild som passar det svenska landslaget då?
4: Ja, men jag tror ju det. Jag tycker Sverige har ett ganska stora problem att spela ut bakifrån liksom, och få ett flyt. Så att det kan nog passa alldeles utmärkt, tror jag, om man får flytta fram positionerna runt. Och det gör också att det blir enklare att involvera våra forwards då, som ju är de som vi vill ha väldigt mycket i spel.
9: Det blir allt gulare på Monterrey Arena. Det blir allt mörkare ovanför oss. Det är hyfsat svarta bollar där, du.
4: Ja, det.
9: Jo, du. Och det är Jael Falcon Perez. Honom har vi inte presenterat än. Det är ju den argentinske domaren. Det kan bli en huvudrollsinnehavare även det. Annars har ni väl fått de flesta huvudrollsinnehavare nu, tror jag.
0: För vi nämnde väl att det är Andreas Mats och Jon Persson som ger er matchen direkt här i VM Sport Extra. Och jag har ju hört en hel del här de senaste veckorna kring det här om Tunisien som gick så starkt genom sitt VM-kval och höll nollan i alla matcherna. Men om vi tittar, Samuel, på vilka lag Tunisien egentligen mötte där. Namibia, Liberia, Ekvatorialguinea, Malawi och så vidare. Då var alltså det högst rankade laget, Ekvatorialguinea, på 105 plats på världsrankingen.
13: Ja, du ser.
0: Så det är inga toppnationer som de har varit så där överlägsna mot.
13: Nej, nu väntar ju Gyökeres och Isak istället.
0: Det har varit positiva tänkande denna tidiga morgon.
14: Hej, jag heter Jesper Karlsson. Sitter du där och gråter? Och jag skulle vilja höra Higher Calling.
15: Med Tvål i ögonen.
14: Med Stor och Miriam Bryant.

0: Higher Calling med Stor och Miriam Bryant, önskad av Jesper Karlström, central mittfältare i den svenska startelvan i VM-premiären som nu bara är 20 minuter bort. Missade ni startelvan? Jag vill repetera den, men annars finns den förstås i appen Sveriges Radio.
1: Och i detta nu så avslutas uppvärmningen. Sveriges startelva avslutade precis framför mig med att ge varandra high fives och sen göra lite explosivitetsträning på väg ut mot omklädningsrummet där de sista orden, den sista uppladdningen nu sker. Alldeles strax är det dags.
2: Och från Sveriges grupp är ju en match färdigspelad, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Det var en match som slutade 2-2 där japanerna kvitterade sent i matchen. Och om vi blickar utanför Sveriges grupp så har vi ytterligare två matcher som har spelats. Alldeles nyss färdig är mötet i grupp E, Ecuador, Elfenbenskusten. Den slutade 1-0 till Elfenbenskusten och segerskytt där i slutminuterna Amad Diallo. Och i samma grupp så hade Tyskland lekstuga med debutanten Curaçao och vann med hela 7-1. Men frågan är om ändå inte det största jublet kom när VMs minsta land någonsin skrev historia.
3: Avslutläget kring Curaçao i andra våget. Här kommer tredje läget. Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Skottet går via tysk spelare. Men det är väl i Curaçao, Livano, Comerencia som gör det där målet.
2: Ja, något att berätta för barnbarnen sen. 1-1 målet där, men till slut alltså 7-1 förlust. Tyskland vann.
4: Välkommen till Monterrey, Mexikos tredje största stad och staden mellan bergen. För med bergen som kuliss tornar Latinamerikas rikaste stad upp sig med framgångsrik industri och för landet välfungerande sjukvård och ett framstående universitet. För 20 år sedan ansågs Monterrey vara den säkraste staden i Mexiko kopplat till drogrelaterat våld. Men sedan dess har våldet ökat även här mellan rivaliserande drogkarteller. Och antalet mord och kidnappningar har ökat även om staden fortsatt anses säker för framförallt turister. Staden stod värd för matcher under Mexikos fotbolls-VM 1986 och samma år stod stadslaget Club de Fútbol Monterrey för första gången som nationella mästare. Efter den titeln har det blivit ytterligare 4 inhemska ligatitlar, men på senare år har framgångarna sinat för de zebrarandiga Rayados. Trots enorma satsningar med namnkunniga spelare som Real Madrids tidigare mittbackskugge Sergio Ramos som spelade i klubben förra säsongen och tidigare stortalangen i Manchester United Anthony Martial som ny för den här. Frågan är om inte stadsrivalen Tigres hotar med att gå om i fotbollshierarkin.
5: Gol, gol, gol, gol, gol!
4: Drygt 400 år rikt av kultur kulminerade för stadens fotbollsälskande invånare under just nämnda hemma-VM när Mexikos fotbollslandslag nådde sin än så länge främsta framgång. En kvartsfinal som spelades på Estadio Universitario i Monterrey 0-0 mot Västtyskland och förlust i förlängningen. Nu är arenan en annan ändå, belägen i förstaden Guadeloupe. Välkomna in i monsterbygget El Gigante de Acero, den stora ståljätten.
0: William Valdetoft presenterade Monterrey där ju Sveriges VM-premiär mot Tunisien ska utspela sig om nu bara en dryg kvart. Fotboll är religion. På något annat sätt kan man väl knappast tolka det när den här VM-premiären nu ska visas i Harplinge kyrka i Halmstad. Hur kommer det här sig?
6: Nej, det är väl så att kyrkoherden Per Jarnvall fick en idé här att han skulle skapa något. Ska vi ta och chilla ut så kanske vi inte får för mycket orgelmusik. Han fick en idé att han ville samla folk. Kyrkan samlar ju folk i både sorg och i de glädjestunder. Ja, du, och här är det ju en stund som man inte vet om det blir sorg eller glädje.
7: Ja, för någon blir det ju sorg och för någon blir det ju glädje. Det är ju liksom livets essens på något sätt. Men det är riktigt. Men jag vill citera en farbror vid en begravning förra veckan som sa: tänk, nu sitter vi här vid en begravning och nästa vecka tittar vi på fotboll. Tänk att kyrkans rum rymmer hela livet. Det har fastnat hos mig.
6: Du, när jag parkerade bilen så såg jag att det var fullt på parkeringen. Det är fullt av folk som vandrar in 3:45 till kyrkan i Harplinge. Hur känns det att vara kyrkoherde i den här församlingen idag?
7: Det har varit kul i 25 år kan man säga. Men nu har ju Harplinge Steninge församling varit lite på sådär, lite vid sidan av ända sedan 1684 när man gjorde ett svartbygge vid Steninge kyrka. Så att det finns nog en tradition på att man tillåter sig att sätta egna gränser. Om en idé är bra så backar vi inte för den, utan då sjösätter vi den.
0: Men du Henrik, hur är kyrkoherden klädd? Har han matchtröja på eller?
6: Kyrkoherden har ju sin kavaj och så har han en fin sån här väst och jeans. Inga matchkläder, men det är gott om gult och blått här innan då.
7: Här är gott om gult och blått alltså. Grejen är ju att jag har ju ingen sån här snygg matchtröja, så jag tänkte jag kör den här lite brittiska stilen, men så kan jag ju inte ha min kubb på in i kyrkan, så att den får radion leva utan.
6: Härligt, och nu är det nästan fullt här inne i kyrkbänkarna. TVn är uppradad och orgeln tog en liten paus här. Det är god stämning i Harplinge kyrka utanför Halmstad.
0: Men har de en alternativ psalmbok med hejaramsor, eller hur går det till på det sättet?
6: Alltså, det är så många bra frågor som jag ännu inte har svar på, men jag tänker att matchen kommer få visa var vi hamnar här. Och det är nog så att det är mer fokus på fotbollen på psalmer idag.
0: Underbart. Men då, Henrik Westberg, reporter på P4 Halland, så kanske vi kan höras i pausen om hur första halvleken har varit.
6: Så gör vi,
0: och närmast i VM Sport Extra Ekonyheter.
8: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten, bland annat mot huvudstaden Kiev. 13 personer har skadats där, 140 000 människor är utan ström och delar av världsarvet Picherska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, står i brand. Även staden Charkiv har attackerats. Där uppges 5 räddningsarbetare har dödats och ytterligare minst 5 personer skadats, rapporterar Reuters. I Ryssland i sin tur har 3 personer, varav 1 barn, dödats i en ukrainsk drönarattack i staden Tolla söder om Moskva. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. USA och Iran har kommit överens om ett samförståndsavtal som parterna beskriver som ett slut på kriget. Men vem tjänar egentligen på avtalet? Ja, om det säger Iran-kännaren Rospe Parsi vid Lunds universitet så här.
9: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att den här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är det väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
8: Säger alltså Rospe Parsi. Avtalet väntas undertecknas på midsommarafton på fredag. Och enligt USAs president Donald Trump så kommer även Hormuzsundet att öppnas för trafik igen då. Efter beskedet om avtalet så sjönk också oljepriset kraftigt och börserna i Japan och Sydkorea har öppnat uppåt.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Tunisien är Sveriges premiärmotstånd i fotbolls-VM. Ett landslag som dominerade i kvalet till mästerskapet, men som sedan dess misslyckats i afrikanska mästerskapen, sparkat sin förbundskapten i januari. Den nya förbundskaptenen Sabri Lamouchi har bara fått 4 träningsmatcher, vunnit 1 mot Haiti. Och i VM-genrepet blev det stor förlust, 0-5 mot Belgien. Ett resultat som skakat om hemma i Tunisien. Det berättar tunisiska journalisten Arafat Hamrouni som följer laget för Foot 24. Han säger att det finns en stor oro hemma i Tunisien för om man valt rätt förbundskapten.
12: Yeah, it was a very very big shock. We didn't expect to win the match, okay, because we know Belgium, we know ourselves, but we didn't also expect that result. It was really tough. 2 weeks before the World Cup with the new coach, with the new group, so it was kind of everybody was worrying about this team, about the future of this team. Are we in the wrong way or in the right way? Did we choose the right or the wrong coach? So this type of questions emerge after this type of defeat.
11: Och det är ingen dålig utmaning som väntar Tunisien i premiären, i alla fall på pappret.
12: We know that Sweden has many good players. Okay, no more Zlatan, but they have Gyökeres, they have Isak, they have Ayari, whose father is Tunisian, as I said. So they have pretty good players, but I think that the most dangerous duo in the Swedish team is Isak and Gyökeres.
13: In Tunisia, is that a big threat, just Gyökeres and Isak?
12: Yes, it is, because we Tunisians, we are fan of the Premier League, by the way, so we follow very much the Premier League matches, Premier League teams, and we know Isak, we watch Isak every week. Well, this season he wasn't that good, that Newcastle player, but we watch these two players very much, so we really know what they're capable to do.
11: Men vad får Sverige se upp med då? Hamroni listar tre stycken tunisiska hot. Burnley-stjärnan Hannibal Mabry, tidigare Hammarby-spelaren Sebastian Tornekti och Lorient-mittbacken Montasara Talby.
12: We have Hannibal who plays with Ekdal in Burnley, midfielder, attacking midfielder. We have Tornekti who plays in Celtic Glasgow and who won the championship and the domestic cup. And we have Montasara Talby, the defender, so... Now many, many eyes are on this defender. European, good European teams are on this defender. So I think that these three players, defender, midfielder and attacker, they are the key players, the players to watch in the Tunisian side.
13: Thank you, Arafat. How will the game end, you think? Score prediction?
12: Well, as Tunisian, I'd say 1-0 for Tunisia. Yeah, let's say 1-0 for Tunisia, Montsar Talbi, because he's always scored with header. So I think that it's a header goal from corner from Montsar Talbi.
14: En inblick i det tunisiska landslaget från Kristoffer Karlssons mikrofon. Det är spänning i Monterrey, inte bara i luften där det eventuellt kan komma ett och annat åskväder. Det känns nämligen så. Det är spänning även nere på gräset och på läktarna. Alldeles nyss, ascoolt, släckte man ner hela grejen, hela den enorma arenan. Och jag trodde faktiskt först att strömmen
15: hade gått. Ja. Ja.
14: Ja, det blev kolsvart.
15: Ja, det var riktigt häftigt måste jag säga. Och sen tuff belysning på det.
14: Och en liten ljusshow som har fört oss fram till de enorma flaggorna som har kommit ut på gräset. Den svenska och den tunisiska. Och kikar vi runt, Jon, så är det bra mycket gulare på läktaren än vad det är rött. Det vill säga det är bra många fler svenska supportrar än tunisiska.
15: Ja, men så är det. Samtidigt så är det ju sådär lite utspritt. Det är klart att det finns en gul klick där bakom ena målet och lite grann bakom andra. Men annars så är det liksom uppblandat. Det är väl egentligen tårtbiten längst uppe på övre sektionen uppe i ena hörnet som det är väldigt mycket svenskt. Men blandad publik, mycket olika färger på tröjorna.
14: Det är också så att Tigres, det mexikanska fotbollslaget, har något liksom grön-gul tröja. Den har jag sett hur många som helst som har på sig. Och så även den gröna mexikanska tröjan. Men den där grön-gula Tigres-tröjan, klubbtröjan, är ju snarlik den svenska landslagströjan. Framförallt med för färgblinda ögon som mina. Nu tågar spelarna in på plan. Ni vet den nya VM-traditionen. Det vill säga att hela trupperna, alla 26 gubbar i de respektive lagen, kommer in på plan och ställer sig runt den stora FIFA-jordgloben eller jordklotet som är i form av en boll och med jordens länder på. Och så ligger den på avsparkspunkten ganska stor. Ett antal kvadratmeter är den och flaggorna är enorma. Himlen i Monterrey är mörk. Det är ju bara kväll här. Klockan är 7:05. Jag vet att den är väldigt tidigt på morgonen i Sverige, men här är det en skön, härlig junikväll och vi hoppas på en skön, härlig junifotboll när den ska börja. Alldeles strax kommer nationalsångerna till er från stadion i Monterrey som tar ett djupt andäktigt andetag och ställer sig upp.

Jublet stiger i Monterey för den svenska nationalsången inför VM-premiären mot Tunisien. Den är inte långt borta nu, premiären, avsparken. Men först såklart...

0: Som att den här VM-sommaren gick igång på riktigt. Och sen så kom ju första målet och exploderade lokalen. Och stolarna här föll från sina platser. Det är annars ganska lugn och fin stämning så här på morgonen. Sen när tvåan kom, då tycker jag det kändes som att det var nästan lite chockerande att det har gått så bra. Och nu har jag stannat vid ett gäng här som sitter och precis som jag käkades revben och pommes här. Vad heter du?
1: Alfred, tjena.
0: Tjena, hur är känslan i paus?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Det är en bra start. Det är tråkigt med 2-1. Nej, men vi tar 2-1 i paus.
0: Och hur var det när klockan ringde i morse?
1: Nej, men man glömmer bort ganska snabbt att klockan är 05 faktiskt. Så ja, men det är bra. Roligt.
0: Det är värt det nu när det är VM-sommar på gång.
1: Ja, men så får man säga, absolut.
0: Vad händer efter matchen? Måste fråga det också. För det är ju också en runda som har beställts och sådär. Är det jobb ikväll eller är det sommarlov redan?
1: Nej, det är direkt till Göteborg faktiskt på möte. Så det blir att gnugga idag.
0: Ja, gött. Hur fortsätter den här matchen tror ni?
1: Nej, jag tror det blir 4-1.
0: 4-1?
1: Ja.
0: Positivt. Kan man få ett kanna på eller?
2: Kanna på, kanna på.
3: Det är en slags önskelåt. Det här är en annan.
4: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: Inte utan att man känner sig lite träffad. Kan ha varit lite tjat om VM 94. Det tycker också Frankie Wagner och Freja. Skit i VM 94 önskad här av svenska landslagets Karl Starfelt. Han inledde på bänken i den VM-premiär som Sverige leder mot Tunisien med 2-1. Ett par minuter kvar nu till den andra halvleken.
1: Och sen tidigare är ju gruppkonkurrenterna i Sveriges grupp då. De har ju spelat färdigt. Nederländerna mötte Japan igår kväll. En match som slutade 2-2. Och efter den matchen så har det kommit nederländsk kritik.
2: Vad är det för försvarsspel av Nederländerna som gav dem de där ytorna? Nu väcks den högra...
3: Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman får hård kritik i hemlandet efter 2-2 i VM-premiären mot Japan. Där flera experter menar att hans spelarbyten blev avgörande för att laget tappade greppet om matchen och gick miste om 3 poäng.
4: Nej, det är väl ingen spite från. Nej.

0: Jag ångrar inte mina byten, säger han, och menar att problemen i försvarsspelet fanns redan innan förändringarna, särskilt i hanteringen av Japans snabba omställningar.
1: Misstänkt offside-läge, bollen in i offside-straffområdet för japanerna. Ska det bli ett inlägg? Ja, det blir det. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående!
0: Efter att stjärnorna Crescencio Sommerill och Daniel Malen lämnade planen tappade Nederländerna enligt kritikerna sin offensiva tyngd, vilket öppnade för ett mer pressande Japan i slutskedet av matchen.
2: Och innan vi tar oss tillbaka till Monterey så tar vi och kikar vad som händer i Vegas. För där har precis Carolina Hurricanes blivit Stanley Cup-mästare. Så mitt i ett fotbolls-VM ska ju också en ishockeymästare koras, såklart. Carolina Hurricanes vinner för andra gången i klubbens historia. 4-2 i matcher och vinner på bortaplan mot Vegas Golden Knights.
3: Och Sverige spelar ju i mexikanska Monterrey. Selma Jennevall, du med ögonen så där väldigt nära gräset. Har du sett några svenska avbytare som ser ut att vara på väg in inför den andra?
4: Nej, inte så där väldigt tydligt. De har ju alla varit uppe och rört på sig som man brukar göra för att hålla igång och inte bli allt för kalla, eller snarare stela. Det är svårt att bli kall en kväll som denna. Men däremot så är det just de avbytarna som har kommit in här på stadion först inför den andra halvleken för att komma igång och spela lite grann, rulla igång bollen för att göra sig redo för inhopp i den andra halvleken om de skulle få den möjligheten. Men alltså 2-1 till Sverige efter en spelad halvlek, och i detta nu full mexikansk fest här i Monterrey. Hela publiken sjunger med.
5: Skicka hit tacosen. Det är väl det man känner när man hör den här musiken.
6: Du är redan ner till tacos idag, Jon.
7: Det
6: är
7: en salig blandning både där när jag käkar på maten, men också här. Det börjar med Life is Life och sen nu är det, vad är vi nu någonstans på?
6: Ja, nu är det mexikansk live-musik. Det är en av Mexikos mest kända dragspelare, säger jag, utan att riktigt ha koll på precis alla mexikanska dragspelare.
7: Ja, han var duktig i och för sig, men det var en svinbra på musiken.
5: Svängde bra. Det svängde också bra om det svenska herrlandslaget i den första halvleken mot Tunisien. Yassin Ayari efter 7 minuter 1-0 med en drömträff smack in i nätet bakom Mouib Chamakh i det tunisiska målet, och sen Alexander Isak med den patenterade inåtspringningen från vänstersidan i straffområdeslinjen, och så placerar jag in bollen vid den bortre stolpen. Och så den lilla kallduschen som kom i värmen i Monterrey när Omar Rekik gjorde sitt första landslagsmål i sin sjunde landskamp. Maribor-spelaren, när han nickade in ett hörna från en av de stora personligheterna i den första halvleken. Det får vi väl ändå kalla Hannibal Mejbri för, den tunisiska spelaren med det stora håret, nummer 10, som vill ha bollen hela tiden. Gestikulerar, tjafsar med alla, pratar med alla och stundtals också riktigt bra.
7: Ja, han har slagit en del fina passningar. I början var det mest kladda på bollen, men kom in i det senare när också Tunisien bjöds in lite grann i matchen då och fick lite mer luft.
5: Vad vill du se nu av det svenska laget här när det är alldeles strax i avspark för den andra halvleken?
7: Jag skulle vilja se mig lite mer distinkt än vad man var i slutet här. Jag tyckte man var väldigt bra, liksom, dryga halvtimmen i alla fall. Att man bestämde sig och spelade man klart anfallet oavsett om det blev ett skott eller om det blev ut över kortlinjen eller så. Och så fick man stopp när man blev av med bollen. Det tyckte jag man kom ifrån lite grann i slutet. Och då blir det varmt och jobbigt och så hamnar man långt ner i planen och plötsligt så... Är det en jämn match i slutet där? Så
5: var det trött? Var det värmen, trötthet? Var det något sånt?
7: Alltså, absolut. Det är klart alla spelare är lite småtrötta när man närmar sig paus. Ingen snack om det, men jag tror mer att det var ett par dåliga bolltapp som gjorde att man hamnade i en ond cirkel, ska jag säga, och så kommer man längre och längre ner i planen.
5: Den andra halvleken är i alla fall igång och Sverige leder med 2-1 mot Tunisien. 40 sekunder in i denna andra halvlek. Tunisien har bollen i egen backlinje. Inga byten i något av lagen. Längre tunisisk boll upp på den svenska vänstersidan. Gudmundsson får försvara där. Lindelöf med en svår boll ner till Isakien. Som Hien dock reder ut. Spelar till målvakt Nordfält. Nordfält med en lång svepande boll till ingen alls, annat än tunisiska spelare som står på egen plan och väntar in den där bollen. Då vänder Tunisien ut på sin vänsterkant. De har ju Elias Saad, han har varit pigg offensivt. De har Hannibal Meibri. De har en del offensiva hot som det svenska laget får se upp definitivt för här i den andra halvleken. Om det ska bli 3 poäng i VM-premiären likt det blev i VM-premiären 2018 när Sverige besegrade Sydkorea. Man har ju Sverige en blandad historia när det gäller VM-premiärer. 5 segrar, 5 oavgjorda, 2 förluster. Där 2 förluster svider, ja, båda svider ju såklart extra. Men just här i Mexiko faktiskt, 1970 förlust mot Italien. Och så klassiska 2-1-förlusten i VM 90. Nu nickar Sverige bollen lite fram och tillbaka utanför det egna straffområdet. Så sätter Gudmundsson fart, får han med sig bollen. När han får det så blir han fälld precis på mittlinjen. Får med sig en frispark där han hade fått upp den där farten som du efterlyste i den första halvleken. Men stoppas av Valeri. Det är ju högerbacken i Tunisien som ofta kampar mot Gudmundsson på båda sidor planen. Mm. Här var det Valeri, men ingen varning.
7: Nej, borde han ha haft Valeri såklart. Ja. Men ribban är lagt och den är ganska hög. Så att klarar han av att hålla den nivån hela matchen ut så är det såklart okej. Men det har varit ett par situationer här som... det där är klart att det där är tydlig varning när Gudmundsson forsar förbi och blir trippad, som man säger på hockeyspråk.
5: Nu blir det Yassin Ayari som blir omkullvräkt och då tar Tunisien bollen genom Saad. Jättefint brutet av Jesper Karlström, men nästa tunisiska attack kommer med Valeri på högersidan. Och så är det Hannibal med bollen precis innanför straffområdet. Passar upp nu Sverige. Bra försvarsspel igen av Jesper Karlström i det läget och så bort med bollen. Och så är det lite tunisisk press igen. Karlström gestikulerar till sina spelare. Vi måste upp, sätta lite mer press. Låt inte Tunisien spela runt bollen för då kommer den förr eller senare in i det svenska straffområdet. Och då kan det bli riktigt farligt, det har vi sett. De har ju trots allt gjort ett mål trots i princip inga chanser. I den första halvleken så fick de med sig ett mål. Statistiken talade helt klart emot att de skulle ha något mål om man tittar på sån statistik. Men det fick de ju, och det är trots allt viktigare än statistiken. Och nu har de bollen 10 meter in på offensiv plan 11 hos Elias Saad. Och så längre bak med bollen. Saad springer själv in i diagonallöpning, vill få en passning. Får inte det. Tunisierna stannar upp och rullar runt i egen backlinje och Sverige har krupit hem. Är det bra, Jon?
7: Ja, men jag tror att man väntar egentligen på läget lite grann, som man låg och väntade i slutet på första halvlek. Då blev det inget bra.
5: För nej, det var inte någon lyckad taktik. Nu kommer lyftningen upp på det svenska straffområdet till en farlig boll som väl Sverige till slut lyckas få väck, men den hamnar hos Hannibal till höger. Hannibal med ett lobbförsök på Nordfeldt som han fixar med minsta möjliga marginal. Oj, oj, oj, han är på att promenera in i eget mål med den där lobben.
7: Nej, jag tror han hade bra koll faktiskt. Tror du det?
5: Tror du det? Ja, han hamnade ändå vid sin egen stolpe innan han och höll bollen framför sig. Så han själv var ju mer eller mindre över mållinjen.
7: Det är klart att det var lite läskigt läge fram. Men...
5: smeker in lobben där Hannibal. Säger ju det, se upp för honom.
7: Ja, nej, vi var inne på det där. Det är klart att Sverige vill komma upp högre upp i planen. Självklart är det så, men man måste också få tag i bollen tror jag för att... vi har inte den formationen där vi bara kan jaga oss till. Oj,
5: nu har vi här har Alexander Isak på ögersidan in i straffområdet. Alexander Isak vill nog gökades, men den är ju för brant slagen, den passningen, eller för nära mål ut till ett inkast på andra sidan. Där fanns gökades i straffområdet. Hade han bara slagit bollen 1,5 meter längre bak så är det väl avvikat för offside.
7: Ja, det var offside-flaggan kom ju upp där. Men fint gjort igen av Isak som vänder bort försvararen även om man missar bollen där och sen... är inte han och Gyökeres helt överens om bollen ska komma snett inåt bakåt eller parallellt med förlängda mållinjen.
5: Repriser på Hannibals lobb. Nordfeldt är faktiskt inne i eget mål men håller bollen så långt framför sig så att bollen inte är inne. Det är det viktigaste. Men lite läskigt var det. Mm. Tunisien har bollen nu 5,5 minut in i den andra halvleken. Sverige leder VM-premiären i Monterrey med 2-1. Men oroväckande mycket tunisiskt bollinnehav i inledningen här av den andra halvleken. Svenska spelarna lommar mest med. Det är ingen direkt press alls från det svenska laget. Låter Tunisien ha bollen på mittplanen. Då kommer snart Saad och Hannibal få bollen. Saad får den första läget. Gör som kull. Frispark mitt på den svenska planhalvan. När Karlström går som en traktor bland de tunisiska spelarna som faller som käglor. Och tunisisk frispark. Ja, det är väl en 30 meter ändå ner till mål därifrån och precis rakt fram, rakt ut från Kristoffer Nordfeldts sida sett. Se upp till Sverige. 2-1 till Sverige. Vill ju så gärna behålla den ledningen hela vägen in i Monterrey natten så att de svenska supportrarna kan ha lite fiesta här.
7: Ja.
5: Det finns ju hyfsat många näringsställen att ha fiesta på i Monterrey.
7: Det är ju faktiskt det.
5: Ja. Under den korta sektionen vi har varit här. Nu är det Hannibal såklart. Vem annars som står och funderar på hur den här frisparken ska tas tillvara på av det tunisiska laget. Han tar ingen sats alls. Ska han chippa bollen därifrån? Eller vad tänker sig den spelskicklige i Tunisien?
7: Han backar.
5: Mm. Han kan tänka sig att skjuta därifrån, tror jag. Hannibal, det här är farligt läge. Sverige leder med 2-1. Hannibal skjuter mycket riktigt över. Ingen fel på självförtroendet. Hos 23-åringen.
7: Nej, man avundas de där som bara kan göra misstag på misstag på misstag och ändå själva tycka att de är bäst på planen. Det där är en fruktansvärd frispark av Hannibal faktiskt. Nordfeldt som ställer upp två man i muren 31 meter bort.
5: Och bara titta på bollen.
7: Så att man ska kunna se bollen. Vilket är en taktik jag personligen tycker är helvettig.
5: Det är en helt annan högre press från det tunisiska landslaget här i den andra halvleken. Sverige pressas när Sverige har bollen i den egna backlinjen. Det är inte så att Hien och Lagerbjälke och Victor Nilsson Lindelöf kan stå och spela gåfotboll som de gjorde i den första halvleken. Vi vill tunisierna inte alls att det ska se ut på det sättet utan de vill se längre svenska långbollar istället. Så de tänker sig att vinna på egen plan. Det är precis vad de gör när Nordfeldt sätter upp bollen högt upp. Är det Nygren som ligger kvar, men så blir det en gratis chans för Gyökeres istället. Gyökeres närmar sig straffområdet, skjuter på täckande tunisier. Får med sig nästa boll själv, Isak tar hand om den. Isak lite utanför straffområdet. Har med sig Nygren där, passar inte honom, går själv. Vrickar in bollen och så är det avvikat för offside igen. Var det när Nygren tog hand om bollen efter
7: att... Jag tror att Isak står offside, han får bollen kanske där. Ja, precis, han gör ju en otroligt fin aktion annars när han... Ta en sån där bandysväng och ta sig runt hela försvaret i Tunisien. Och precis när han ska in i straffområdet igen, då kommer signalen.
5: Så vi ser matchens första varning. Den hamnar hos tunisiske Rani Khedira. Brorsan till Sami.
7: Mm. Klipper Karlström där centralt i planen. Det börjar tuffa till så där mitt i planen nu. En hel del kubbningar. Så Karlströms fysik behövs där definitivt.
5: Khedira är ju en liknande spelare, trycker gärna till. Nu är det just Karlström som får bollen centralt på det svenska mittfältet. Har ingen att spela, spelar då bollen ut i inkast. Och det är inget ordnat svenskt spel i den här halvleken. Nej. Definitivt inte. Det finns inga som helst tendenser till hur Sverige ska spela. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är 2-1 till Sverige, men det är Tunisien som har initiativet i den här andra delen av matchen. Det långa inkastet upp mot Saad. Saad ner mot den svenska kortlinjen. Isak Hien bryter ut till Tunisiens första hörna i matchen. Och då vet vi.
7: Omar Rekik
5: har nickat in ett mål i matchen. Det innebär att de är bra på fasta situationer. Det innebär att Sverige får passa sig. Det är 2-1-ledning i den 55:e minuten. Och det är ju inte helt oväntat Hannibal Mejbri som får igång publiken där, den tunisiska, nere vid hörnflaggan. När han knallar dit för att slå den här hörnan. Hörna Tunisien i den 55:e minuten. 2-1 till Sverige. Nu gäller det att hålla koll på Rekik och på Talbi, de två tunisiska mittbackarna. Här kommer hörnan från Hannibal mot den första stolpen. Nickas ner. Det är farligt. Det är jättefarligt. Men Sverige får ut bollen ur straffområdet. Men hamnar tillbaka hos trollkaren Hannibal där ute som vill skicka in ett nytt inlägg. Han gör också det. Får bort bollen i första läget. Gudmundsson nickar bort den och så finns det jättemycket utrymme för Gyökeres. Får han med sig bollen Gyökeres. Han kommer in på sin planhalva. Han har två tunisiska motståndare med sig. Han får bollen fram till Isak. Isak får inte med sig bollen ner mot straffområdet. Stannar upp och är avvinkad för offside igen.
7: Ja, stämmer inte riktigt i tajmingen. Gyökeres och Isak såklart trötta efter att ha bara spelat defensivt egentligen. Och Isak som löper ut vill ha den där bollen, kommer lite sent. Vi pratar decimeter för att Isak som, jag ska vara ärlig och säga, han missar mottaget lite grann. Så han hade inte haft den i liksom fullt flyt framåt målet utan han fick den lite bakom sig.
5: inte lika fint som när Gyökeres Isak Firman fixade 2-1. 2-0 var det ju då. Nu står det 2-1. 2-0 målet i den första halvlekens 30:e minut. Nu är det bara Tunisien. Nu dunkar Hannibal iväg en crossboll som nickas ner av Bernardsson till Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet. Nordfeldt sätts på press, sätts på prov av Elias Saad. Då tar han gott om tid på sig. Nordfeldt får iväg bollen. Nu har som på handbollsvis domaren handen upp i luften. Falcon Press vill att Nordfeldt ska sätta igång spelet, gör det där. Den långa bollen kommer upp mot Alexander Isak, men han är tvåa på den. Yasin Ayari vinner andra bollen på offensiv planhalva. Nygren fram till Ayari. Ayari försöker hitta fram till Gyökeres, gör inte det. Sverige hittar inte fram till några som helst offensiva lägen här i den andra halvleken. Det här ser inget bra ut, Jon. Jag börjar bli orolig.
7: Tunisien har ändrat sin uppställning, framförallt i Sverige. Bollen kom man upp med tre spelare väldigt högt. Kom bara med två i början och så hade man tre mittfältare bakom. Det gjorde att Sverige enkelt kunde ta fram bollen. Så är det inte längre.
5: Här är Hannibal som på nytt vänt spelet ut på vänsterkanten. Han gör gärna de här svepande crossbollarna. Då får Sverige följa med. Inlägget kommer in men nickas undan av Lagerbjälke. Och hela vägen ner till tunisiskt boll. Innehar vi igen på egen planhalva. Och så upp med bollen till Hannibal. Han är precis överallt. Och så slår han den där svepande crossbollen ut igen. Det är jättefint slagen ut till Saad på vänstersidan. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Han är djupt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer. Det är bra slaget. Men det är också bra försvarat av Gudmundsson som får med sig en frispark. Men jag är orolig om vad ska Potter och Sverige hitta på i det här läget?
7: Nej, men man måste få tag i bollen, för att nu är det lite för korta sessioner där Sverige har bollen. Jag är övertygad om att kan man bara slå två, tre passningar så man kommer ha jättegott om tid att spela sig fram. Vi ser en Gyökeres och Isak som används på helt fel sätt just nu, för de används bara defensivt och det är inte det vi vill göra. Så att, jag tror att det kommer direktiv. Jag ser att Lindelöf står där nere och fäktar och visar. Håll i bollen, ta det lugnt. Och det är ett par situationer där svenska spelarna har skyfflat iväg bollen, letat efter en enkla lösning, vill säga sett den på våra forwards, där man istället har den där halvsekunden att ta emot bollen, spela den vidare. Jag tror att det är dit någonstans man måste för att liksom vända det här momentumet som är nu i matchen.
5: Vill du se några byten?
7: Nej, inte för den sakens skull. Jag ser ju gärna att man byter eftersom här, för det är klart att framförallt centrala mittfältet får jobba väldigt, väldigt hårt. Så att, jag tror att Lukas Bergvall säkert kommer in inom kort. Men inte att någon är dålig eller så, eller ser extremt trött ut.
5: Sverige har bollen i alla fall nu efter det där läget i det egna straffområdet. Men Ayaris inlägg är ju ingen vidare ut över kortlinjen till tunisisk inspark. Jag såg att Alexander Isak vid frisparken i det svenska straffområdet sprang ut och fick dricka törstig såklart i värmen i Monterey där klockan står på 59 minuter, snart timmen spelat. Sverige med 2-1. Här är läge för Gyökeres, men han hinner inte först, för det gör Mohib Shamak i det tunisiska målet när långbollen lite chansmässigt slås upp mot Viktor Gyökeres som inte har gjort mål i matchen. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
8: Yes!
5: Såja!
8: Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken, och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
7: Ja, det var det verkligen. Här får man spela bort Gyökeres, som jag tänkte, oj, nu får han väldigt långt fram. Så är det Skiri som driver bollen mot Alexander Isak som fäller ut benet, vinner den där bollen bredsidan i sidan till Viktor Gyökeres, och vi vet ju vad han brukar göra när han kommer fri mot målvakten långt in i straffområdet. Samma sak även den här gången, bollen mycket distinkt in i mål.
5: Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Sverige har två av världens vassaste anfallare och de har gjort varsitt mål och varsin assist i den här matchen.
7: Ja, väldigt osjälvis av Alexander Isak som bredsidan var stöter den där lite grann som en biljardstöt, och en Gyökeres som distinkt med höger insida sätter den i nät.
5: Selmar, är det fiesta nere hos de svenska fansen?
4: Det är definitivt, och ölen och annan dryck har verkligen kastats hejvilt. Jag kände att jag fick någonting i nacken, men jag tycker det är intressant. Direkt efter målet, efter att de kramat om varandra, så har Isak och Gyökeres gått och snackat tydligt med varandra. Jag tror att de hittade någonting där som de kanske har letat efter i början av den här andra halvleken.
5: Ja, för det kommer ju det där målet i en tunisisk press, i en tunisisk period av matchen otroligt viktigt. Istället för 2-2, 3-1 Sverige och lite hängande huvuden på de tunisiska spelarna som kände att de var ju på väg in i den här VM-premiären. Och då gör Viktor Gyökeres sitt 21:a mål i sin 34:e landskamp. Det är ett oerhört målprocent på den gubben.
7: Ja, det är bra gjort såklart. Men också viktigt för hela det här laget att vi får igång de där två där framme. För det är såklart att mycket kommer ju handla om det. Hur lyckas man utnyttja? Hur får man bollen till de där två? Att det är bra spelare frågasätter väl ingen egentligen.
5: Då kommer de igen. Viktor Gyökeres och Alexander Isak tillsammans med Yasin Ayari. Ayaris passning lite lös ut mot Alexander Isak. Och så förlorar Gudmundsson en duell mot Valeri. Och så får han springa tillbaka. Och så blir det tunisisk hörna efter lite slarvigt svenskt passningsspel en kort stund. Ny tunisisk hörna alltså. Den andra för deras del i matchen, då är det lite oväntat faktiskt inte Hannibal Mejbri som ska ta hand om den. Vad ställer sig de tunisiska spelarna? Vad ställer sig framförallt Mejbri någonstans? Där finns ju också Rekik som gjorde det första målet. Hörnan kommer i den 62:a minuten. Sverige leder 3-1 mot Tunisien. Här kommer hörnan, lågslagen, dåligt slagen. Enkelt väck bort med den bara. Viktor Gyökeres vid den första stolpen har inga som helst problem att skicka bort den till ett tunisiskt inkast halvvägs in på den svenska planhalvan. Tunisiskt klackförsök. Isak kan vinna bollen igen. Han gör det. Han är oerhört skicklig där. Alexander Isak borde ha med sig en frispark. Sverige har ju fördel. Här kommer Gyökeres på vänstersidan. Full fart framåt mot straffområdet. Gyökeres in i straffområdet. Försöker förbi. Och så gör han inte det. För det är bra försvarsspel av Tunisien. När han försöker en liten vrickning på den ena sidan så tar det stopp och så försvann det läget för Sverige. Istället är det Hannibal på offensiv utflykt på den svenska planhalvan. Går de kull, vill ha med sig frispark. Får det obegripligt nog. Han lägger sig ju bara. Eller är det första läget det ska vara frispark kanske? För det är en annan tunisisk.
7: Nej, jag tror faktiskt han blåste på den som jag tycker är lika ofattbar som du tycker att den är. Första läget släpper han om har en spelare som ligger ner. Sen kanske det är så att han tar den lite grann retroaktivt i andra situationen istället.
5: Så kan det vara. Gabriel Gudmundsson sitter ner, flåsar, andas tungt. Gudmundsson skad- och sjukdomsdrabbad inför det här mästerskapet. Har ju inte varit med på alla träningar och har tydligen också tecknat för byte. Vi ser att Bergvall, Lukas, är på väg in på planen. Och så även Elliot Straub faktiskt.
7: Kommer väl in för Gudmundsson här då som ser ut att halta illa på vägen ut.
5: Ja, det där ser ingen vidare ut för Gabriel Gudmundsson. Trist, trist, trist. Snabba byten, man ska ta ut Benjamin Nygren och in istället med Lukas Bergvall. Det var ju det uppställningen du kanske ville ha från början, Jon. Och så in då i sin blott andra landskamp. Mjällby-spelaren Elliot Straub för Gabriel Gudmundsson på vänstersidan. Stort för Uddevalla-fostrade Elliot Straub att få komma in i en VM-match i Monterrey. Sverige leder med 3-1, men vi undrar såklart hur läget är med Gabriel Gudmundsson. Det får vi väl försöka få reda på senare. Det är en frispark i alla fall för Tunisien. Den kommer där in mot det svenska straffområdet och den där bollen var ju på väg att flyga till Texas eller något. Det var kanske den sämsta frispark vi har sett hittills i VM.
7: Ja, han blandar och ger den gode Hannibal där centralt. Han ska ta alla frisparkar, alla hörnor och ha alla bollar på vägen fram. Och några passningar han slagit bra, några passningar han slagit riktigt illa också.
5: Väck med den och svensk inspark istället för det som har hamnat nere på Tunisiens planhalva ända nere vid hörnflaggan. Där finns Gyökeres som fångar upp den, lägger över den till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka i banan till Lagerbielke. Nu spelar Sverige lite lugnare. Den hårda tunisiska pressen kanske har mattats av en smula av värme, trötthet och framförallt av Viktor Gyökeres 3-1-mål. Lukas Bergvall får bollen där. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna, säger folk i mitt öra. Samtidigt som Gyökeres får läge i sin offensiv straffområde. Skjuter över. Han vänder om, pangar till, men över. Men han är ju stekhet.
7: Inget snack om att han är steket. Det bara smäller hela tiden. Och otroligt skicklig på att få en boll komma till avslut jättesnabbt. Ganska bra läge det här som han ändå skjuter över.
6: För det blir två målskytt där. Gyökeres som har gjort ett mål i matchen. Alexander och Isak har gjort ett. Och Yassin Ayari har gjort ett. Sverige har gjort tre. Tunisien har bara gjort ett. Därmed leder Sverige med 3-1 i VM-premiären. Och för statistikerna och alla andra, Lukas Bergvall, 2 dagar yngre än Jesper Blomqvist, 94. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna. Det är han som har bollen, det är han som drar in den på offensiv planhalva. Han går omkull, får inte med sig frispark. Det är inkast till Tunisien istället. Det är 67 minuter spelat i Monterrey. Och det är en väldigt fin 3-1-ledning. Inte minst med tanke på hur spelet såg ut där i inledningen av den andra halvleken. När Tunisien definitivt var på väg in i matchen. 3-1 till Sverige. 3-1 till Sverige. Det är en glänsande VM-premiär. Vi beskådar i värmen i Monterrey. Där Tunisien har bollen på mittplan. Och där Sverige ligger i sina försvarande led. Saad för Tunisien. Den blonderade. Han har varit duktig. Spelar kompisen Hannibal. Hannibal halvvägs in på offensiv planhalva. Får på sig Lukas Bergvall. Lukas Bergvall tränger ut Hannibal mot den vänstra sidan, så bryter Bergvall nästa läge. Bra gjort Bergvall, sätter upp bollen till Gyökeres. Gyökeres stormar in på offensiv planhalva. Isak springer med, här kommer Gyökeres, diagonallöpningen fram mot Isak, in i offensiv straffområde. Vad ska du hitta på nu då, Alexander Isak? Han får skottläget, han skjuter, det täcks av tunisiska försvarare. Bollen ut ur straffområdet hamnar hos Viktor Gyökeres i vänsterläge. Jättefin insats av Isak alldeles nyss, jättefin insats av Gyökeres alldeles nyss. Världen är varnad, Sverige har 2 av världens bästa anfallare i Viktor Gyökeres Alexander Isak, och nu har de presenterat sig även i fotbolls-VM 2026. Varsitt mål, och ett mål, jättefint mål av Yassin Ayari inledningsvis. Ett mål som på något sätt gav Sverige självförtroende in i den här kampen mot Tunisien. Man kan ju bara tänka sig om det hade varit tvärtom, att Tunisien hade fått ett tidigt mål. Då hade det inte sett ut så här. Här kommer Lukas Bergvall in i offensivt straffområde. Får han med bollen? Gyökeres med ett konstsparksförsök. Men han når ju inte bollen utan inspark Tunisien. Wow!
7: Ja, jag gillar så där, landa på svanskotan, absolut. Och glöm inte bort heller, Andreas, att första målet är ju efter att Isak igenom Gyökeres på andra bollen. Och sen är det då Ayari som får bomba den där i mål till slut. Men en lysande premiär av dem individuellt, men också som par. Och som, vad ska man säga, de som ger oss upp i den här turneringen.
6: Dynamisk duo?
7: Ja, det tycker jag definitivt. Jag tycker också att de samspelar bra. Det har vi sett. Det är inte tillfälligheter som gör att det ser bra ut och att det kommer till mycket målchanser. Jag räknar Gyökeres till 4 vassa skott, ska jag säga nu. Alexander Isak är en på 2-3 någonstans. Tar sig in också identiskt nästan egentligen från sin vänsterkant, säger jag nu. För han har ägt den där vänsterkanten in där i planen. Nu har man 2 stycken, vilket gör att man lyckas avvärja. Annars har ju... Ja, har han ju stora... goda förutsättningar att sätta den där bollen i nät också, men ja, de har varit väldigt, väldigt bra. Jag tycker kanske att vi hade kunnat använda dem lite mer och lite oftare och lite bättre. Vi har haft lite bråttom ibland att sätta upp den på dem, vilket har gjort att de har fått ganska risiga bollar att jobba med, men sammantaget jättebra.
6: Radarpar hade det hetat förr i tiden. Selma!
4: Radarpar indeed, men det är också ett anfallspar som är väldigt, väldigt trötta nu. Jag ser att de tar varje chans de får att stå still, att luta händerna mot knäna, andas ordentligt. Viktor Gyökeres efter den här senaste möjligheten, när han kanske landade lite illa, han såg verkligen till att få ligga kvar lite utsträckt på planen här framför mig och bara andas djupt några extra gånger. Annars så hör jag att det buas ganska mycket bakom mig. Det har ingenting med spelet att göra överhuvudtaget. Förrän kanske nu, nej. Utan de försöker få igång vågen här och lyckas inte riktigt. Och så buar de mot resten av publiken som inte hakar på det här hörnet där jag sitter. Så det är en publik som väldigt, väldigt gärna vill få igång vågen här inne.
9: The game used to be 45 minutes, and that length of time is what it is. So you can't have any stops, you can't have any 3 minutes to change anything or to collectively readjust. If you are under the cosh, like you say, then you have to deal with it at the time. Whereas I suppose splitting the half up into two means that you've got a possibility to change the dynamic of the game. But we have to see it as what it is. It's good and bad. nothing that we can do to control it. Nothing. It's not our decision. It is what it is. I understand why it's in, and then we just adapt. We adapt and we're positive and we use it, hopefully, in the best way for us.
5: Sveriges förbundskapten Graham Potter om vad man använder de här drickapauserna till. Det är ju ypperligt tillfälle att ge lite extra instruktioner, att förklara saker som har skett på plan, olika förändringar av taktisk karaktär och annat. Nu var det nog mest en peppig drickapaus, gissar jag.
7: Håll ut!
5: Ja, men framförallt, ta hem den här tre-segern.
7: Vad ska göra defensivt? Var de farliga? Se till att peta lite extra på Hannibal så han blir ännu grinigare där ute. Och den typen av instruktioner tror jag att det är. Så får vi se hur länge Isak och Jökere spelar där uppe nu. Det börjar se lite tungt. Jag tycker att du har gjort det ett tag. Lite tunga steg och sådär. Samtidigt som har bettet i steget när chansen väl kommer, om man säger så. Men i försvarsspelet och sådär så börjar gå lite långsammare. Jag gissar att vi kommer ha en Elanga till exempel som kommer in i någon av de positionerna.
5: Nu kommer i alla fall Hammarby bekantingen Sebastian Tonetki in för sitt Tunisien som passar på att göra lite byten här direkt på drickapausen. Man tar även in Hadj Mahmoud. Det är ju en mer defensiv spelare det än Tonetki. Så vi får se vad de ska hitta på. Vi vet att det är 72 minuter spelat i Monterrey. Vi vet att Sverige leder med 3-1 i VM-premiären. Det är oerhört intressant att följa den dryga sista kvarten. Ska Sverige verkligen bärga 3 poäng? Detta Sverige som hånats genom VM-kvalet. Som hånats av Norge i träningsmatcherna, i träningsmatchen inför VM. Och som ifrågasatts på alla möjliga olika sätt. Ska de ta med sig 3 poäng hem till Dallas? Det är frågan vi ställer oss nu med dryga kvarten kvar. Man tar även in Elias Ajouri i det tunisiska laget om jag inte uppfattade det hela fel. Det är en offensiv spelare det istället för Elias Sadar uppe på topp för Tunisiens landslag. Frispark Sverige på egen planhalva efter ett misslyckat tunisiskt anfallsförsök. Det snackas mycket. Jag såg att Gyökeres och Isak pratade jättemycket med varandra och det var lite sådär, ja men om du springer där så springer jag där, och pekade lite grann åt olika håll, men de måste ju vara oerhört nöjda med det de har presterat hittills, men de kanske vill hitta på ytterligare saker.
7: Ja, men jag tror inte att de fungerar så riktigt, att de är nöjda och sen går man och småfis i sista 20 här, utan det är säkert utveckling som det handlar om. Man kan träna och göra det hur mycket som helst, men de här matchsituationerna som dyker upp blir ju saker man behöver lösa ut medan matchen pågår.
5: Vad är det som gör dem så himla bra tillsammans?
7: Ja, men till att börja med de ganska olika som spelare tycker jag. Men Alexander Isak som mer är liraren, om man får säga så. Den här hala. Medan Gyökeres är ju bara en rätt framgående urkraft någonstans där. Det som förenar dem är väl att de är målskyttar båda två. Vilket ju är otroligt bra såklart. Men just det första jag säger gör ju att det är sällan de kliver i samma ytor eller kladdar, som man säger, förstör för varann, om man får säga så då. Vill inte ha samma bollar, är bra på olika saker och ja, det gör att de fungerar väldigt bra ihop.
5: Här kommer Alexander Bernardsson i full fart på sin högerkant. Han gör det bra mot 2-3 tunisiska spelare som kanske han borde ha fått med sig en frispark. Det får han inte. Det blir inkast istället för Tunisien precis på mittlinjen. Vem kastar man den till? Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. Och vad det där för någon, tänker Hannibal Mejbri, som kanske inte noterat att Bergvall kommit in här i den andra halvleken. Sätter han fart på bollen. Han fick ju såklart frispark efter den brottningsmatchen. Hannibal får tillbaka bollen, kliver in på den svenska planhalvan, får på sig Lukas Bergvall igen. Kan ju bli sköna dueller mellan dessa två tekniska spelare. Nu spelar Tunisien fint på vänstersidan. Nu får Isak Ien försvara sig. Här kommer Tunisien. Kommer det något skottläge också? Inte i första läget. Tillbaka ut på vänstersidan. Vill man få in ett inlägg och så vill man såklart att Hannibal ska ha bollen. Det vill man kanske lite väl ofta i det tunisiska laget. läget. Nu går det undan och så är det jättefint försvarat.
7: Håll i den nu, håll i den nu.
5: Bernardsson som lägger upp bollen mot Gyökeres på mittplan. Gyökeres har en tunisisk spelare stenhårt i ryggen, men han fixar det ju lätt som helst. Så jättefin boll fram diagonalt till Alexander Isak som breddar ut till vänster. Här kommer Elliot Stroud från Mjällby AIF. Elliot Stroud kan skjuta ett inlägg men fixar en hörna. Ja, han stormar ju fram som att det vore Halmstad på andra planen. Ja. Det är VM.
7: Det är klart han ska göra det. Det är där han är så väldigt bra på. Får en stor applåd också av Alexander Isak som ska berömmas. Han och Viktor Gyökeres värderar helt rätt. Det finns ett sånt läge att gå. Ska vi gå iväg efter att ha försvarat oss ganska länge? Nej. Håller i bollen, spelar varann och sen över på vänsterkanten. Och så Stroud kommer där och ska man fylla på. Då kommer inte bollen in men belönas med en hörna.
5: Yassin Ayari med hörnan. Jättemånga svenska spelare på nytt framför den tunisiske målvakten Shamak som blir lite lack på de svenska spelarna. Och det blir såklart Hannibal också som ska snacka med domaren Falcon Perez, argentinaren. Nu kommer hörnan från Ayari. Den går tätt mot mål. Den nickas ut ur det tunisiska straffområdet. Elliot Stroud skickar tillbaka en jättehög boll upp mot Isakien i det där straffområdet. Tunisierna skriker på hands på Hien och det var nog ungefär vad det var också. Eller ganska exakt vad det var, inte ungefär vad det var. Det var nämligen hands och frispark för Tunisien. Då tittar vi på klockan, viktig lirare i den här matchen. 77:e minuten, publiksiffran presenteras. 50 987 åskådare följer Sverige mot Tunisien. Det står 3-1 till Sverige i VM-premiären. Sverige på väg mot en drömstart i grupp F. Där tidigare idag, nu pratar jag Mexiko, amerikansk tid. Igår då, Nederländerna och Japan spelade oavgjort 2-2. Spelar inte så stor roll när den här matchen spelades. 2-2 blev det. En poäng var till de två lagen. Sverige just nu med 3 poäng in i fickan tillbaka till Dallas. En 90 mil härifrån in i Texas. Ganska mycket bollbytande på mittfältet just nu i matchen där Tunisiens fina press som inledde den andra halvleken verkligen kom av sig när Viktor Gyökeres satte 3-1. Frågan är om Tunisien kan hitta tillbaka in i den pressen. Nu kommer de i alla fall på högerkanten. Där finns Tonekti som alternativ. Han får inte bollen, istället spelar man in den centralt. Tonekti viftar på bollen, får den först där. Han har Elliot Stroud på sig. Kommer ner mot kortlinjen in i straffområdet. Se upp till Sveriges nät hit och bakåtspelet kommer. Nickas bort stabilt av Lagerbjälke och då var bollen ut över kortlinjen. Tror jag, och svensk inspark.
7: Mm. Att de kommer fram på kanterna känns ganska naturligt tycker jag. Men jag tycker också att det är, jag ska inte säga så för högt för att det är faktiskt så man gör sitt mål där. Men det har känts ganska lugnt ändå måste jag säga när de får ta sig fram där ute.
5: Frispark för Nordfält, trycker upp bollen, gör sin brottningsmatch där. Den vinner han såklart, han vinner dessutom bollen nere vid hörnflaggan i offensiv riktning. Han är så oerhört stark, Tunisien får skicka dit ytterligare spelare för att få stopp på Super Viktor Gyökeres från Aspudden. Och så är det Sverige som får med sig ett inkast och just nu känns det som en sån där del av matchen. En fas av matchen där Sverige liksom får med sig allting.
7: Ja.
5: Det känns oerhört stabilt plötsligt.
7: Ja, jag sa ju också att de kändes ganska trötta våra forwards för någon stund sedan. Nu känns de betydligt piggare igen. Fått spela lite mer anfallsspel och haft lite mer boll i vad ska man säga, vid fötter.
5: Roligt är det att spela fotboll i Monterrey och man har gula och blå kläder. Alexander Isak, här kommer han igen på vänsterkanten. Svepande boll intänkt för Bernardsson som hade krypit upp i offensivt straffområde. Får inte fram bollen och så i andra läget så får inte Sverige fram bollen på nytt utan det blir ett tunisiskt inkast på ögersidan på egen plan halva. Jag tittar på klockan, det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det ser väldigt fint ut i Monterrey. Tröja aldrig känts vackrare. Det är ju en vacker stad, framförallt i omgivningarna. Oerhört vackra med det stora Sadelberget, 1800 meter över havet, precis bakom arenan som syns när det är ljust. Men här kommer Tunisien, pass upp nu Sverige. På vänsterkanten stormar de rödklädda fram mot det svenska straffområdet. Det är jättefint försvarsspel i första läget. Hannibal får bollen utanför straffområdet, chippar in den, helt misslyckat. Han blandar och ger vår vän Hannibal Mabry från Burnley i England. Den här gången ska han Laudrup-chippa, det vill säga chippa över det svenska försvaret till någon lagkompis. Men det fanns ju ingen lagkompis där, det fanns bara Kristoffer Nordfeldt.
7: Han spelar med en svårighetsgrad i spelet som är extremt hög. Det är aldrig att bara spela runt bollen, låta den enkla passningen vara så att leta efter läget, utan den svåra kommer hela tiden. Och i ärlighetens namn, jag vet, då var vi uppe på 15-16% kanske någonstans av rätt passningar.
5: Det ska liksom vara vackert också.
7: Ja,
5: det är
7: precis.
5: Väl en härlig tanke.
7: Ja,
5: då.
7: Absolut. Och så är han, ser verkligen ut att brinna för det. Liksom. Han var ju mittback här under en 5-minutsperiod alldeles nyss och skulle stå och falla upp spel. Så att, han är lite förvånad. Jag säger en del om hans status kanske, att han beter sig exakt hur han vill och håller exakt vilken position han vill på planen.
5: Just nu har bollen en position på den svenska planhalvan i trygg ägo hos Victor Nilsson Lindelöf och hos Isak Hien. Det är spel snart i den 82 minuten. Jag tycker att Tunisien har tappat sugen helt och hållet här. De sätter knappt någon press på Isak Hien som i all lugn och ro får iväg bollen ut på högersidan. Där finns Jesper Karlström djupt ner på egen planhalva. Karlström tillbaks till Hien. Hien tittar framåt, går inte framåt. Lägger bollen till Nilsson Lindelöf. Ser ut som i inledningen av matchen plötsligt. Så stannar han upp, Nilsson Lindelöf, och som en boxare liksom vinkar han fram sin motståndare. Kom då, kom då, kom då. Och så när motståndarna kommer, då passar han Hien i lugn och ro. Och publiken jublar för varje rätt svensk passning. Och så kommer till slut en felpassning från Yasin Ayari. Men det gör ju ingenting, för allt är lugnt och allt är rofyllt i den svenska backlinjen. Och Victor Nilsson Lindelöf nickar ner den till målvakt Kristoffer Nordfeldt. Tänk att han fick stå en VM-match till slut. 36 år gammal till 37 senare i sommar. Vilken tålamod han har haft i sin karriär. Han har aldrig gett upp och nu är han på väg mot en VM-vinst i helt gröna målvaktskläder. Det är närmast ofattbart. Sätter upp en jättefin boll som hamnar hos Lukas Bergvall på offensivt planhalva i höger inneposition. Bergvall får tillbaka bollen i ett väggspel med Bernhardsson. Bergvall är svår att ta bollen ifrån. Gör det oerhört elegant. Stannar upp lite grann hos Lagerbjälke till Bernhardsson som blir av med bollen. Borde väl få en frispark. Det får han också. Ute på högerkanten där, lite utanför straffområdet, ganska nära sidlinjen. Och nya svenska byten på gång. Och nya tunisiska byten på gång. Ska de där bytena komma nu? Ja, de kommer nog före frisparken. Det står 3-1 till Sverige. Det är bara 8 minuter kvar att lida av ordinarie tid.
4: Och intressant ute på plan är hur lagkapten Victor Nilsson Lindelöf vid egentligen varenda passning försöker förmedla till sina lagkamrater lugn, lugn, lugn. Han klappade händerna när de rullade tillbaka bollen till Kristoffer Nordfeldt. Där är det svenska laget just nu. Lindelöf vill att det ska gå lugnt till.
5: Mattias Svanberg byts in i det svenska laget istället för Jesper Karlström. Det är fortfarande inte den där frisparken avverkad. Det är ett fint läge Yasin Ayari har att skicka in den här bollen i offensivt straffområde. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Förlåt Sverige, det är offside.
7: Ja, flaggan kommer upp extremt sent där.
5: Hela det svenska laget springer ut till hörnflaggan för att fira hos de svenska fansen. Då kommer offside-flaggan upp. Aj! Vilket dröminhopp det hade kunnat bli.
7: Ja, det kan man lugnt säga. Han kommer ju joggande från. Det är kantfri spark och sen är det ett svenskt lag som ligger nedanför linjen. Svanberg är den som ligger nedanför linjen, den enda som är offside faktiskt. När han spelar bollen i mål så är han definitivt inte offside. Så det där måste jag säga är ruskigt hög klass av domarteamet. Att man uppfattar den där situationen på ett så bra sätt där utifrån sidlinjen. Helt korrekt.
5: Då vet vi det. Det är fortfarande 3-1. Jublet blev rejält tystat i Monterrey. Fint mål var det. Isak hoppade över bollen och Svanberg fick läget, men strunt samma, det är historien nu. Och så står domaren och diskuterar med spelare från de båda lagen. Vad pratar de om? Alexander Isak är framme hos Falcon Perez. Ytterligare svenska spelare springer dit. Vill de ha att han ska gå ut och titta på det eller?
7: Absolut. Nu har de ju visare på alla storbildsskärmar här inne på arenan, vilket förvånar mig lite grann. Men...
6: kan det vara att Isak ville förklara för domaren att han var på den där bollen? Det är i alla fall diskussioner. Domaren står och diskuterar med spelarna och nu vill han att de ska gå därifrån. Lagkapten Nilsson Lindelöf får ju prata med domaren, det får inte Alexander Isak. Han går därifrån, Nilsson Lindelöf försöker förklara läget. Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags tystnad jubel av det här. Perez, den argentinske domaren, han går där och pratar.
7: Ja, det är mål.
6: Och det är mål!
7: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
6: Har du varit med om det här tidigare?
7: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
6: Vad ska vi säga här då? Mål, jubel, målledsamhet efter bortdömning och så måljubel igen. Det var inte kanske riktigt så glatt jubel andra gången de jublade, men Mattias Svaberg är ju superglad såklart. Han har varit på planen i 10 sekunder när han gör 4-1 till Sverige, för det är det.
4: Men gladast av alla är nästan Gustav Lagerbjälke som har hoppat runt här och försöker få igång publiken som gladeligen är igång lite extra. Och alla de svenska på bänken, de har stått här och nästan skrattat. De fattar inte riktigt vad det var som hände.
6: Nu ser vi repriser på målet.
7: Ah, är Alexander Isak på den där bollen alltså? Det är det som menas, för nu ser vi reprisen här inne. Tycker du det, Andreas?
6: Hårfint. Det är klart jag tycker det.
7: Patchat skosnöre kanske.
6: Det är klart jag tycker det.
7: Ja, det är klart jag tycker också.
6: Mattias Svanberg, han har inte gjort många landslagsmål tidigare i sin karriär. Det är hans tredje i hans 42:a landskamp. Och någon får nog räkna hur många sekunder han var inne på plan. Det måste nästan vara ett slags rekord. Han sprang ju in, frisparken slogs och han gjorde mål. Det var oerhört snabbt och nu är det, nu vågar till och med Jon Persson säga att det är avgjort i Monterrey, för att det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer Elliot Stroud på sin vanliga vis forsandes fram och sätter in bollen till Jökeres där. Det är väldigt vackert. Jökeres till Isak. Isak skjuter, räddning. Han lyckas ju rädda till slut. Samak, det är otroligt nära 5-1. Men vi får hålla oss till 4-1 fortfarande.
7: Ja, underbart inhopp också av Elliot Stroud, måste vi lyfta här ute.
6: Verkligen.
7: Ja. Ute på vänsterkanterna så ska jag säga där vi sitter.
6: 4-1 i den 88:e minuten. Och vår reporter Pontus Lind har suttit med en kronometer, ett tidtagarur. 17 sekunder var Mattias Svanberg inne på plan innan han gjorde mål.
7: Då var inte bollen i spel hela den perioden heller. Rugget... Rugged timing.
6: Allt går Sveriges väg i Monterrey. Det är lite synd att inte alla matcher ska spelas i den här mexikanska stan, för det känns som en svensk hemmaplan. När de svenska fansen, ni hör dem, sjunger, jublar. Det är en oerhörd fest. Tänk att ta sig ända till Monterrey. Vi har ju träffat svenska supportrar idag som har gjort oerhört långa resan. Några från Göteborg ända hit till den mexikanska östra sidan. Och vill se Sverige spela fotboll. Och som de har fått se, det är en pangpremiär av det svenska landslaget. Och 4-1 och Sverige vill ha mer. Lukas Bergvall vill ha mer. Lukas Bergvall lägger ut bollen till vänster till Ajari. Gökeres sticker. Ajari försöker sticka in själv och sno bollen. Och så är det en ny duell mellan Bergvall och Hannibal. Bergvall smeker fram bollen till Gökeres. Oerhört vackert, får tillbaka bollen. Lukas Bergvall över! Och vilket läge, Lukas Bergvall! Han skjuter ju 18 meter över i fritt läge.
7: Ja, tyvärr, men han måste skjuta så där, tror jag. Han hade nog hellre velat vikta den bort det såklart, men han får inte riktigt platsen för det att göra det eftersom det är så många försvarare runt honom. Men vilket fin lir från vänsterkanten och bollerövringen där ute hela vägen in i straffområdet. Bergvall, det berömde ju Straudnins också. Bergvalls inhopp är ju fullkomligt lysande också.
6: Men det är ju faktiskt också ett täck av en tunisisk spelare som blir en hörna. Den hade kanske gått i mål annars. Alexander Isak har spelat klart. Det är slutskedet av matchen. Alexander Isak får jätteapplåder av publiken när han springer ut. Och Antonio Langa vill göra som Mattias Svanberg, springa in och göra mål efter bara några sekunder. Tänker sig Anthony in också med Daniel Svensson i slutskedet av matchen. Vem plockade de ut där då? Han, du ser det.
7: Bernhardsson.
5: ska hörnan slås av Yassin Ayari. Det är spel på tilläggstid i Monterrey och Sverige leder VM-premiären 2026 med 4-1. Yassin Ayari med hörnan, jättefint slagen. Han kommer ut Chamac precis framför skallen på Isak Hien som hade kunnat nicka in den där i öppet mål. Fint gjort av Chamac i det läget. Men inkast för Sverige på andra sidan när Chamac har boxat dit bollen. Daniel Svensson in istället för Alexander Bernhardsson. Där har vi en plusvariant också tycker jag. Bernhardsson från andra Bundesliga-divisionen kommer in och gör en så fin VM-premiär. 6 tilläggsminuter är det. De tickar ner mot en svensk pangpremiär i fotbolls-VM. Sverige leker fotboll just nu i Monterrey. I lugn och ro, i egen backlinje. Det är trötta tunisier som har gett upp den här fighten såklart. De vet att de kommer att förlora. Det är Sverige som kommer gå upp till ledningen i grupp F med en fin och god målskillnad. Även om det är inbördesmöten som går före när det gäller VM. Det där skiljer ju sig mellan VM och EM. Men VM är det inbördesmöten. Men det kan ju komma in målskillnad om det skulle visa sig att det blir lika och flera lag. Så att, det tar vi senare i turneringen. Nu vet vi att Sverige leder med 4-1. Och i lugn och ro kommer surfa hem den här segern. Frispark för Tunisien på offensiv del. Nilsson Lindelöf och Elliot Stroud går in lite för tufft. Kan de mäkta med någon ytterligare offensiv? De tunisiska spelarna, det är 1.40 spelat av de 6 tillagda minuterna. Det är klang och jubel föreställningen.
7: Ja, det går inte att säga annat. Nu är det med mer smak också när man spelar sig till den här typen av lägen. Och vi kan väl säga det med 4 minuter kvar av tillägget att det har varit lite lättnadskänsla, i alla fall i min kropp efter framförallt andra halvlek här. Det har varit så tungt på vägen fram här i många... Ja, kastar de Nordfält med ett skott. I många lägen som det har varit tungt, inte minst i träningsmatcherna här. Och det är alltid det där, men man försöker prata ner det lite grann. Det är träningsmatcher, det är en annan sak. Men du får komma ut här och göra 4, men kanske framförallt skapa lägen för både 5:an och 6:an är ju såklart riktigt, riktigt bra och skönt för det här laget också såklart. Som periodvis har varit helt frågesatt. Sen är det såklart så att man vill hålla nollan också. Men tittar vi försvarsmässigt så har det varit tillräckligt bra ska jag säga. Tunisien gör det bra. Man nickar dit en boll. Punkt. Det är bra med det. Försvarsspelet bättre än på länge.
5: Det här var ju nyckelmatchen om vi pratar om att komma trea i gruppen. De åtta bästa av 12-3 går ju vidare. Och sett till förhand hur gruppen ser ut med Nederländerna och Japan så var ju det här det viktiga, att slå Tunisien. För att då vet vi att det går inte... Ja, det kanske finns någon teori om att det går att komma sist, men det ska ju mycket till eftersom det är inbördesmöten som gäller. Då är det, ska Tunisien göra något makalöst i nästkommande matcherna mot Nederländerna och Japan, men det här gör ju att Sverige kommer in i turneringen. Alltså det kommer in självförtroende. Det kommer bli mycket roligare att träna i värmen i Dallas. Allting kommer bli frid och fröjd och det kan till och med växa fram en VM-feber hemma i Sverige. Även om klockan just nu är väldigt, väldigt tidigt så kommer att liksom börja bubbla igen efter den här 4-1-segern. Om det blir 4-1, det kan bli något annat också, men det händer inte särskilt mycket nere på plan just nu.
7: Men det kommer inte bli en förlust i alla fall på det viset.
5: Nej, det blir det inte.
7: Och glädjande att göra 4 mål, få igång de här spetsarna som vi har pratat och tjatat om i månader egentligen. Det är de som ska bära mycket, det är inte bara gå ut och bära ett landslag på sina axlar, men det har de verkligen gjort.
5: Alexander Isak och Viktor Gyökeres med mål och med framspelningar. Gyökeres är fortfarande kvar på plan. Han tar ner en inspark från Nordfält jättefint. Bollen ut till Daniel Svensson på högersidan. Tillbaka till Gyökeres som spelar med ett oerhört stort självförtroende. Försöker ta sig mellan 2 tunisiska spelare. Får med sig ett inkast nere vid hörnflaggan. Och det var väl en bra utdelning på det. Det är 4,5 minut spelat av de 6 tillagda minuterna. Sverige går mot en fenomenal VM-premiär. VM 2026. Där plötsligt allting ser oerhört mycket enklare ut. Där passningarna sitter, där målen görs, där försvarsspelet är bra, där det inte sätts på några liksom svårare prov. Utan det är stabilt, för att ta till ett gammalt citat.
7: Ja, men definitivt. Det finns egentligen ingenting att klaga på. Jag tycker också att Tittade på Schweiz häromdagen som gjorde ett par byten och helt plötsligt blev allt riktigt, riktigt dåligt. Sverige har ju gjort ett par byten och jag har nämnt några av dem. Bergvall lysande, Straud lysande, Svanberg kom in och gör mål direkt så att vi kan väl inte säga
8: något. Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1.
7: Ah, det är ju jättefint. Det gäller ju såklart i fotboll att ta vara på motståndarens misstag. Och det är precis det som Sverige gör. Det är ju andra gången på kort tid där nu som man tappar bollen. Eller Yassin Ayari vinner den i princip i bananen där utanför straffområdet. Och det är sällan man ser i seniorfotboll ens, men framförallt inte VM-nivå, att man är så slappa i den ytan. Yassin Ayari tackar och tar emot såklart. Smiskar in den där i andra hörnet då. Det var ju andra målet också visserligen. Det är vänstra hörnet den här gången.
8: Tvåmålsskytt nu, Yassin Ayari. Och han går där nere på plan och han är så oerhört nöjd. Han har sånt tillslag.
7: Ja, jättefint. Lukas Bergvall, den som vinner bollen, passar väl bra när vi satt och

0: en annan kontinent, de har gått bra där, men inte så bra ser de ut. Och sen är det otroligt skönt att stå här med så stora siffror och ett Sverige som presterar bättre än på länge, länge. Visst, en liten reservation till att, okej, hur kommer det här laget stå sig? Tunisien pratar om då mot Japan, mot Nederländerna. Ah, de kommer nog inte så starkt, men att vinna med 4 mål är ju trots allt ett oerhört styrkebesked.
1: Fint av Viktor Gyökeres att gå ner och krama om den tunisiske målvakten Mohib Chamakh precis efter slutsignalen. Annars samlas de svenska spelarna på egen planhalva. Och det är inte euforiska glädjescener, det är mer att ja, det här var en bra start, ja, men det är långt kvar att gå.
0: En lättnad såklart i sättet man presterar, många bra saker, många frågetecken man har inför. Hur ska försvarsspelet se ut, hur ska uppspelen se ut? Underlättar ju såklart att Tunisien tillåter Sverige att promenera fram med bollen under stora delar av matchen i alla fall. Det gör ju att vi kan involvera forwards, och de två har vi ju nämnt nog kanske i sändningen, men väldigt, väldigt bra en sista gång. Alexander Isak och Viktor Gyökeres, inte minst tillsammans.
1: Fanns ju några frågetecken inför matchen. Vi hade frågetecken ute på högerkanten där Alexander Bernardsson fick ta hand om den, betyget på Bernardsson.
0: Ja, men väldigt bra skulle jag säga. Framförallt sista delen av första halvlek så är han ju alldeles glimrande på sin högerkant. Jag tycker att han sköt i försvarsspelet perfekt, vilket han måste göra i den situationen också med tanke på vad som kommer ska i turneringen.
2: Ja, vi bryter in för att meddela om ett stort antal cyklister som är ute och cyklar längs med E12 mellan Lycksele och Storuman just nu. De rör sig i området omkring Kattisavan och färdas norrut mot Storuman till. Och det handlar om ett 60-tal uppemot ett 80-tal cyklister som cyklar på vägen där ibland i bredd. Vilket gör att det kan bli trångt att passera och komma hastigt in på. Så var lite uppmärksam på det. E12 alltså i området omkring Kattisavan i norrgående riktning mot Storuman.
1: Det är väl det med att vi rätar ut de där frågetecknen till en väldans massa utropstecken. I den spansktalande delen av världen så sätter man ju ett utropstecken först och ett utropstecken sist framför och bakom ordet, och då gör vi väl det för VM-premiären.
3: Ja, god morgon Sverige. Den där mardrömmen jag hade om ett hopplöst genomuselt svenskt herrlandslag i fotboll är nu över. Sverige har gjort 5 mål i en VM-premiär och besegrat Tunisien. Och fotbollsfesten går vidare med match mot Nederländerna och Japan. Och förstås med svenska röster som kommer till oss. Men först vill de fira med alla tillresta svenska supportrar på plats i mexikanska Monterrey. Lasse Persson, du är en av alla som har spritt ut sig över Sverige denna tidiga morgon för att följa matchen med fotbollsintresserade. Vad är det du har upplevt?
4: Ja, men jag har upplevt något helt fantastiskt, Linn. Det är 460 pers på plats här i Dansens hus, Norra Bantorget. En av dem, Anna, som var här 3 på morgon redan och följt det här. Anna, 5-1, vad säger du?
5: Ja, det är gåshud.
4: Vem är din favorit i gänget?
5: Allihopa.
4: Är det så?
5: Ja.
4: Men jag såg att du gjorde Gyökeres speciella målgester.
5: Ja, men det är en bra gest.
4: Är det det?
5: Ja, men sen Ayari ska ha hatten av för honom idag.
4: Eller hur?
5: Mm.
4: Vilken kille.
6: Ja. Vilka killar.
4: Men du, funderar någon gång på, så här, ska jag verkligen gå upp så här tidigt? Eller?
5: Nej, det är självklart.
4: Varför då?
5: Det är VM och vi är med.
4: Och du, vad händer resten av dagen? Är du hemma och sova nu? Eller?
5: Det är att gå till jobbet.
4: Det är att gå till jobbet?
5: Ja.
4: Kommer du fixa det?
5: Det fixar vi.
4: Ja. Nu är Anna, alltså det var sånt liv, sånt stök på den här biografen, eller den här lokalen kan jag säga. Och nu är det nästan bara Anna och jag kvar. Det hör du, Linn, kanske. Men när Sverige gjorde 5-1, ja, då exploderade stället verkligen. Fullt av gulblå som det sjöngs och det hejades här, precis som man nästan var på plats. Tack Anna, ha en bra arbetsdag.
5: Ja, heja Sverige.
4: Heja Sverige, det får bli slutorden härifrån, Linn.
3: Och en som var och fortfarande är på plats är ju Selma Jennevall, som nu kan se den svenska truppen fira segern tillsammans med supportrarna.
7: Det är ett trött men väldigt, väldigt glatt svenskt lag som vinkar och klappar till den svenska publiken. Och den svenska publiken har väldigt mycket energi kvar efter den här segern. Vi hör dem ju bakom mig i detta nu. Lagerbjälke är den som sticker ut. Han har någon energi.

0: som de andra på, som har spelat, inte riktigt har längre. Han studsar och har hoppat och kramat alla lagkamrater samtidigt som de andra försöker hämta andan lite efter den här 5-1-segen. Och så sakta så börjar de ta sig ut.
1: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
2: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnar bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
1: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
2: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. Jag visste att gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
1: Och vad var den idén du är inne på?
2: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör någonting.
1: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
2: Det är såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också. Så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå. Så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de har gjort två mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
1: Grattis till Yassin Ayari som alltså har tunisiska rötter. Vad är du mest stolt över idag, Viktor?
2: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
1: Och hur tycker du att den defensiva biten sitter idag?
2: Samma där, jättebra. De kommer nästan inte till någonting. De har några skott, några djupledspassningar, men vi täcker upp bra för varandra. Den enda egentligen farliga är ju målet som de får.
1: Det lovar gott där.
2: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
1: Tack mycket.
3: För det blev inte bara seger, det blev inte bara tre poäng, det blev en 4-målseger. 5-1 mot Tunisien för Sverige. Jon Persson, Sveriges Radio. Ska vi alldeles strax höra mer ifrån vår expert, men först kommer flera svenska spelare till reporter Kristoffer Karlsson.
1: Och Mattias Svanberg, målskytt idag. Det var inte många sekunder du var på plan innan du hittade nät.
4: Nej, det var det inte. Det var en sjuk känsla att se bollen gå in.
1: Men kalabalik efteråt, bortdömt först. Hade du koll på läget hela vägen?
4: Jag fattade ganska snabbt att det var jag som var offside i första läget, men jag såg klart och tydligt att Alex var på den och då kändes det som att det skulle vara lugnt. Så att, lite oroväckande först när så de drog upp flaggan för offside, men när det tog lite tid så insåg jag att det borde vara lugnt.
1: Du hann aldrig få panik?
4: Inte panik, men man blev lite ställd och jag bara hoppades att det skulle vara mål.
1: När du står där redo att hoppa in, finns det i huvudet att nu gör jag mål direkt här?
4: Nej, faktiskt inte. Innan match så finns det. Man är fokuserad, man tar sig igenom olika scenarion. Men just där och då var det bara liksom försöka komma in i matchen så fort som möjligt.
1: Hur var det att följa vid sidan av?
4: Nej, det är nervöst. Samtidigt som det kändes bra från start. Tycker vi styr och har kontroll under hela matchen. Det är väl en period där direkt efter deras mål som vi kanske blir lite skakis. Men annars så tycker jag det är väldigt bra.
1: Målskillnad, den utökande i slutet där du hoppar in, kan bli viktigt i det här formatet att bästa tränare går vidare. Hur viktigt var det att ta en storseger i det hänseendet?
4: Nej, det är viktigt både i det hänseendet men också för vårt självförtroende för kommande matchen.
1: Tack Mattias. Och här är Viktor Gyökeres också. Som får göra mål idag också. Hur var det där ute?
5: Det var bra där ute. Så, nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1. Vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
1: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du det funkar där ute idag?
5: Som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
1: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
5: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
1: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
5: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
1: Tack mycket.
5: Tack.
3: Viktor Gyökeres, en av de svenska målskyttarna, är alltså i denna premiärseger. Jon Persson, Radiosportens expert på plats i mexikanska Monterrey. Du har hunnit hämta andan och hunnit lyssna på de här svenska spelarna också. Vad är din mest bestående känsla just nu?
6: Ja, men till att börja med känner jag mig lugn på något vis. Där. För det är klart att det var lite anspänning innan här. Det är ju en sommar som ska påverkas för hela svenska folket i princip. Och mycket kändes som att det hängde på den här matchen. Hur ska man komma ut? Hur ska man prestera här? Och, så det är väl den känslan som är allra starkast.
1: Yasin Ayari, det blir en drömpremiär för Sverige. Hur kul var det här?
7: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade idag också 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
1: Och dubbla drömträffar från dig, kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
7: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
1: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
7: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
1: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
7: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fyra.
1: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
7: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
1: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
7: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej.
1: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
7: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
1: Ditt andra mål är Lukas Bergvall. Förarbetet där, den brytningen. Vad säger man om den?
7: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
1: Tack, Jasse. Ja, och nu kommer Alexander Isak här.
3: Ja, men kör! Fortsätt!
1: Vi kör vidare. Alexander Isak, wow, vilken kväll. Går det att sätta ord på det?
8: Inte nu så här direkt efter matchen. Måste få sjunka in. Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så det här är en kväll att minnas.
1: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
8: Alltså egentligen i såna här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
1: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
8: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet och viktigt för oss och för laget.
1: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra.
8: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra, så att idag fick vi göra lite.
1: Hur skönt var det att ge det statementet?
8: Nej, vi har pratat om det internt. Så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
1: Hur kul var det där ute då?
8: Otroligt kul. Ja, VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
1: Du är inblandad i Yasin Ayaris första mål också. Stressar målvakten där. Vilken match han har, går du att säga någonting om det?
8: Ja, han är en speciell spelare som kan göra skillnad, du ser. Med sina två mål, fantastiska mål, och ja, det är sådana här spelare vi behöver.
1: Tackar.
8: Tack.
3: Vilket kanonsällskap du har, Kristoffer.
1: Det får man säga. De avlöser varandra, de svenska stjärnorna.
3: Är det ytterligare någon på gång, eller har de tagit sig in för att duscha nu?
1: Nu ser det ut att vara duschläge. Jag får återkomma.
3: Du är så välkommen.
9: Kan vi bara nämna här snabbt då att Ayari och Svanberg bland annat hyllas i de internationella medierna. La Gazzetta della Sport tar ju såklart upp då Svanberg, som har ett förflutet i Italien. De där 10 sekunderna innan han kommer in och gör mål, och Ayaris snygga mål, något som även BBC och tyska Bild nämner. Så ja, Sverige är på världskartan nu.
3: Men expert Jon Persson, 5-1 i en VM-premiär mot detta landslag som har varit så hårt kritiserat, ifrågasatt, haft så svårt att vinna. Vad består den här förvandlingen i?
10: Ja, men till att börja med så tror jag att man har fått ett par veckor ihop. Det är inte ofta man får det som landslag, eftersom samlingarna ser ut som de gör. Du ska tränga in några träningar, du ska rita lite på en tavla och visa lite på iPaden, och sen ska du ut och spela match. Och här har det skilt sig lite grann. Man tycker att det fanns ett lugn i Sverige idag, där man liksom kände att när man gick fram så gick man fram tillsammans. När man låg lågt så låg man lågt tillsammans. Så den tror jag inte man ska underskatta, speciellt inte med en förbundskapten som är relativt ny också.
1: Förbundskapten Graham Potter, hur nöjd är du med storseger i VM-premiären?
11: No, it's fantastic. So pleased with the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
1: Är du förvånad över att det gick så pass bra? Allting klickade.
11: Well, I mean, I thought we were stable in the first half. We were disappointed to concede a goal. I thought it was relatively cheap. But these things happen in football. And then obviously the boys' reaction was top, I thought. We stuck to what we wanted to do, which was to be strong defensively and then always offer a threat with Victor and Alex. And, it was really pleasing for the boys just to get the goals, to get the win and to get off to a good start.
1: Yasin Ayari, 2 drömmål idag. Vad säger man om hans insats?
11: Yeah, I thought he was excellent. Got real understanding of what we were trying to do. Tactically, very, very smart. And then obviously those 2 goals are a bonus. But everything he did for the team epitomizes the group that we've got. The group is really together, really, really supporting each other. And everyone's ready. I thought all the subs came in and did a great job. So we're obviously happy.
1: Ja, utveckla lite grann om inhopparna. De gör starka insatser allihop.
11: Yeah, exactly. And I think we've spoken a lot about that. It's about the team, the group. We have 11, of course. Everybody wants to play. The starters are important, but then the guys on the bench were amazing. They were so supportive. Everybody's ready to play. Everybody's ready to help. And then that mentality carries the subs into the game in a great way, and they all perform fantastic.
1: Viktor Gyökeres, Alexander Isak gör båda mål, spelar fram varandra. Hur skönt kvitto är det?
11: Yeah, exactly. I mean, it's they haven't played that much together. And so they're going to get better and better the more they play together. I thought they were both amazing in different ways. Fantastic performances. And it's great for us that they get on the score sheet, because it just convinces them that we're on the right path. They want to do the job for the team, of course, but it's nice to score. So really pleased for them.
1: Gabriel Gudmundsson tvingades byta ut där i smärtor. Hur är det med honom?
11: Well, hopefully it's just cramp. Just a bit of fatigue, but obviously I've not checked on him and we'll have to see over the next 24-48 hours how he is.
1: Avslutningsvis, det ser ut som att du blöder lite grann på örat där. Gick det så vilt till i firandet?
11: Jag vet inte. I don't know. All of a sudden I think one of the goals is somebody scratched my ear. I think it was that, but when people are jumping on you, things, you get scratched.
1: Ja, det var många gånger ni firade idag.
11: Yeah, it's great for everybody back home. Everybody in the stands, it's a great night.
1: Thank you.
11: Tack.
3: Om ett rivsår på förbundskaptenens öra är den värsta skadan som vi lämnar premiären med, så var det väl ändå goda nyheter. Graham Potter där, intervjuad av Christoffer Karlsson efter Sveriges 5-1 som det blev mot Tunisien. Ja, du har blivit avbruten ett par gånger, Jon, eftersom vi har hört så mycket från de svenska spelarna och även förbundskaptenen. Du var inne på att Sverige nu har fått mer tid ihop och därför mer kunnat bygga upp laget och på så sätt kunnat vara ett annat lag jämfört med det vi har sett i kvalet. Är det någonting annat du tycker att Potter, vi just hörde här, har fått till?
6: Nej, men alltså jag tycker att vi är betydligt lugnare med bollen. Det känns mycket, mycket bättre än Sverige bollen. Utan att vara en partypooper nu så ska jag också säga att motståndet idag är ju inte bra, det skulle jag säga. De ger oss ett par mål, de tappar ett par bollar utanför straffområdet, vilket gör att vi enkelt kan peta in ett par bollar. Så att siffrorna springer ju iväg lite grann när man tittar på hur matchbilden ser ut. Så då. Men överlag bra. Stabiliteten i försvarsspelet finns ju där idag, helt klart. Och ingen i försvarsspelet gör några större misstag. Det är klart att motståndarna är ett mål, det är sånt som händer, men det har varit virrigt tidigare, idag var det inte virrigt överhuvudtaget. Anfallsspelet har varit ganska svagt tycker jag, framförallt från backlinjen och upp det första läget. Idag har vi inga problem överhuvudtaget med det. Så förhoppningen är ju att de här två veckorna, eller två och en halv vecka eller vad det nu är, de har varit tillsammans med den här liksom catch-up-effekten, eller vad vi ska kalla det, som man har fått nu. Förhoppningsvis kan ju det vara grunden till någonting nytt. Men någonstans där ligger väl mina spekulationer.
3: Ja, där Tunisien alltså är 45 på världsrankingen, där vi sen har att möta 8:e rankade Nederländerna, 18:e rankade Japan. Två lag som alltså spelade 2-2 sent igår kväll. Det här är förstås en annan dignitet på lag, men finns det någonting i dagens spel som du ändå gör att du känner tillförsikt inför de här två kommande matcherna?
6: Ja, men försvarsspelet måste ju vara bra när vi ska möta den typen av lag, så är det definitivt. Och det kommer framförallt krävas att vi gör, tror jag, när man vinner boll längre ner, så tror jag vi kommer behöva höja det ytterligare ett steg, hur vi hittar upp till forwards och hur vi tar oss ut. För det tyckte jag, även när vi ledde med 3-1 om man säger så var det ändå en del panikbollar och så vidare. Det tror jag inte vi kommer ha råd med emot varken Nederländerna eller Japan, som ja, vi ju såg vid igår då svensk tid. Men där de visade vilken kvalitet de håller, och det är ju såklart en mycket, mycket högre kvalitet än vad Tunisien har.
3: Alla var kanske inte vakna redan vid 4 i morse. Alla kanske inte hörde alla de svenska målen, men så här lät det i premiärsegern mot Tunisien.
6: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres och räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar, Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Ja! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43 minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
12: Yes!
6: Mål!
12: Får jag?
6: Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres, som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken, och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
12: Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak.
6: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
12: Det är offside. Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags jubel,
13: tystnad jubel av det här.
12: Ja, det är mål. Och det är mål!
13: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
12: Har du varit med om det här tidigare?
13: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
12: Men Yasin Ayari skjuter i mål! Första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Är det magiskt?
9: Ja, 5-1. Fem mål framåt. Det är första gången sedan 2004. Då vann ju Sverige mot Bulgarien i EM-premiären 2004 då alltså. Så ja, fem mål framåt. Det är inte dåligt, inte.
3: Och det här vill vi förstås fortsätta prata om. Och det kommer du att göra, Susanna.
14: Ja, precis, i podden Uppsnacket fotbolls-VM tillsammans med min kollega Samir som ju befinner sig där borta på andra sidan Atlanten. Vi ska samla intrycken, resonera lite kring vad var det vi fick se egentligen och höra reflektionerna ifrån våra kollegor som ju befinner sig i Monterrey. Så där när tankarna har landat lite för att beskriva viben, känslan kring det svenska laget. Vad var det vi fick vara med om egentligen? Alltså igår var jag ju orolig men också lite förbannad på att resten av världen hade räknat ut dåliga Sverige redan inför den här matchen med tanke på den krångliga vägen. Jag tycker att alla bara ska ta och be om ursäkt nu. Det kan vi väl också ägna oss lite åt.
3: Så pass till och med?
14: Ja, det tycker jag. Skärp er. Kom igen nu.
3: Men du var lite förvånad också, eller?
14: Ja, men herregud, 5-1. Vad är det? Och hade vi några saker på önskelistan så var det inga slarv mål bakåt, Isak och Gyökeres framåt och liksom stabilitet och alla de sakerna, bara alla de boxarna på listan kunde vi ju checka av. Så vad ska vi nu önska framåt när det är lite tuffare motstånd? Det kanske vi också snackar om i uppsnacket. Vi ska samla ihop våra trupper och snart banda poddavsnittet som sen finns i appen Sveriges Radio.
3: Och ni skickar ut en push då också för alla som är intresserade?
14: Ja, det är bara att följa oss så hänger man med och missar inga avsnitt överhuvudtaget.
3: Närmast i P4 Ekonyheter, sen fortsätter VM Sport Extra.
15: Det saknas fortfarande 1200 tillgängliga vårdplatser i Sverige, det visar siffror från Socialstyrelsen. Det är trots att platserna ökat från förra året. Samtidigt är det stora skillnader i landet och bara fyra regioner bedöms ha ett överskott av vårdplatser enligt myndigheten. I Norge väntas idag domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby efter en mycket uppmärksammad rättegång.
16: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om.
15: Rapporterade Beatrice Jansson. Och det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev är 140 000 människor utan ström och delar av världsarvet Pecherska klostret står i brand. Det var Ekonyheterna.
12: Och här är Monterrey i Mexiko, arenan och de 50 000 åskådarna börjar ta sig hemåt. Det börjar tömmas det. Snart bara du och jag kvar, Jon. Ja. Vi sitter här och liksom bara njuter av det vi har fått uppleva där Sverige besegrade Tunisien med 5-1 i VM-premiären där Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg och Yasin Ayari igen gjorde de svenska målen. Vi har hyllat det svenska landslaget, men Jon, finns det ändå förbättringspunkter? För nu blir det tuffare motstånd framöver.
13: Nej, men jag tycker att det är fel att säga att det finns förbättringspunkter efter en 5-1-seger, så det ska jag inte säga. Men däremot så tror jag att det är en annan typ av match, så kanske vi behöver lite högre koncentration och kvalitet i vissa delar av spelet och vissa lägen av matchen. Framförallt tycker sista 10-minutersperioden i den första halvleken, det är den nästan sämsta perioden Sverige har i matchen. Och där någonstans så kan man önska i vissa lägen att vissa spelare tar det lite lugnare. Det såg ut som att de diskuterade det ute på planen också. Den där halvsekunden kan vara så otroligt viktig. Och man såg att direkt när de började göra det så hittar man rätt igen. Så att, Men det är alltid det där när man förkylig, när man för liksom uppjagad eller upphåsad sådär. Så att den balansen kan man väl kanske putsa lite på, och i övrigt så finns det väl inte så mycket jag kan komma på i alla fall som vi skulle kunna göra bättre.
17: I fotbolls-VM 2026 ska du och kollega Johan Mander plocka ut tre svenska stjärnor efter varje svensk match. Mm. Och det har du suttit och petat på här nu, och vi börjar med nummer tre.
13: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
17: På andra plats.
13: Så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
17: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
13: Ah, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, om man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
17: Där har ni dem, de svenska stjärnorna, några av dem. Det var väl egentligen 15 svenska stjärnor, eller om det till och med var 16 inblandade spelare. Det kan inte räkna just rätt på det. Men det var en stjärnfylld kväll, trots att himlen inte visar upp några stjärnor, för det är väldigt mulet just nu. Kvällningen i Monterrey, klockan är 10:30 på den här sidan Atlanten. Och vi tror, vi vet närmast, att det kommer bli ett himla firande, för det är många svenska supportrar i Mexiko, i Monterrey. De kommer att fira med mexikanska kompisar och alla andra hela natten lång. Vi vet hur det firades när vi var i Mexico City, Jon och jag. Det kanske inte blir riktigt på den nivån när Mexiko hade vunnit. Det var ju trots allt på hemmaplan. Men det kommer bli bra drag på stan i Monterrey. Vi får väl kanske kika om vi ser något kul på vägen till hotellet.
3: Dra på er varsin sombrero och kasta hattarna och fira den svenska premiärsegen, Andreas Mats, tillsammans med Jon Persson. I övrigt noterar vi från VM.
9: Det är ju första matchen för Sverige är ju på lördag igen nu då, men redan på torsdag så kommer Glenn Nyberg, domaren, att få göra sin första VM-match. Det blir Ghana-Panama torsdagen den 18 juni klockan 01:00. En match som spelas i Toronto. Då får vi svensk deltagande där.
3: Och jag går in och kollar appen, för wow vad mycket härliga intervjuer det finns efter Sveriges premiärseger mot Tunisien.
18: Nyheter i P4 Västerbotten nu. En man i 35-årsåldern är misstänkt för grov rattfylleri och greps sent igår kväll efter en trafikolycka utanför Botsmark i Umeå kommun. Fyra personer färdades i bilen vid singelolyckan. Ingen person ska ha skadats och behövt föras med ambulans från platsen. Demenssjuka Gertrud ville att hennes son skulle ta över släkthuset i Åsele. Det skrev hon i ett gåvobrev som lämnades in till överförmyndarnämnden i södra Lappland. Men huset blev aldrig hans. Istället såldes det till Åseles tidigare kommunalråd.
19: Ja, vi har pratat om det, och det är ju åt skogen alltså. De har ju gjort ännu mer fel helt enkelt, verkar det som.
20: Sonen Anders Hedlund orkar inte uttala sig då han snabbt blir trött efter en stroke han fick för ett år sedan. Men Anders gode man Marcus Eriksson är kritisk.
19: Överförmyndarnämnden, deras jobb och de har betalt för det är ju att alltså hjälpa sig till att de som är utsatta, att deras rättigheter ska som skyddas så att sånt här inte händer.
20: När Gertrud börjar visa tecken på demens får hon god man. 2021 så skriver hon ett gåvobrev där hon vill att sonen ska få ta över huset vid sjön utanför Åsele. Men när nämnden godkänner försäljningen finns gåvobrevet inte med i beslutsunderlaget. Jenny Burström är enhetschef och vill inte berätta varför brevet inte kom med då det rör ett enskilt ärende.
21: Vi vill ju alltid ha en korrekt hantering, så är det ju. Och riktas det kritik, ja men då är det ju saker som har brustit. Och det är ju beklagligt, och där kan vi ju bara stärka framåt.
18: Reportrar Andrea Gilder och Viktor Åsberg, och du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Mulet och någon lätt regn kan förekomma idag. Under eftermiddagen luckras måltäcket upp allt mer. Dagstemperaturen den blir mellan 12 och 19 grader i kusten, i övrigt 7 till 11 grader. Nyheterna är P4 Västbotten nu med Almar Åman.
22: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Och den svenska premiärsegern mot Tunisien med 5-1. Och det här var ju ett dröminhopp.
12: Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak.
0: Och mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
2: Hej, mitt namn är Mattias Svanberg och jag vill lyssna på Leva för alltid.

0: Sveriges officiella VM-låt Thomas Stenströms Leva för alltid, önskad av Mattias Svanberg, han som ju kom in i den andra halvleken och bara sekunder senare satte Sveriges 4-1 mål i 5-1-segern som det blev i premiären mot Tunisien. Det sämst rankade laget i gruppen ska säga, sen väntar ju match mot Nederländerna på lördag kväll och därefter avslutande match mot Japan. Men det var ju en annan svensk spelare som gjorde två mål i den här matchen. Yasin Ayari, man kan i appen Sveriges Radio höra förbundskapten Graham Potters hyllning av Ayari. Han var fantastisk, var taktiskt väldigt smart och gjorde allt för laget, säger Potter efter det här.
1: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yasin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Yasin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
2: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
3: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
2: Ja, det är, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM. Så ja, det är otroligt.
3: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
2: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
3: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
2: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fyra.
3: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
2: Jag tror Alex touchade, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
3: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
2: Det var okej. Okay. Vi var i alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget, har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej.
3: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
2: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
3: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där. Den brytningen, vad säger man om den?
2: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
0: Yasin Ayari intervjuad där av Kristoffer Karlsson efter Sveriges 5-1-seger i VM-premiären mot Tunisien. Och som ni hörde där, i den andra matchen i Sveriges grupp blev det alltså oavgjort. Nederländerna mot Japan 2-2 efter en japansk senkvittering. Men Japan har ju eventuellt också drabbats av en skada.
4: Där kommer hörnan. Nickas i mål!
5: 2-2. Japan kvitterar igen. Och vilket jubel på den japanska delen av läktaren. Och det förstår man ju eftersom vi är inne i den 88:e matchminuten.
6: Ja, så lät det när Japan räddade poäng mot Nederländerna i deras öppningsmatch. Och även om tongångarna kring det japanska laget var betydligt mer positiva än i det nederländska, så var tränare Hajime Murias inte helt nöjd med resultatet på presskonferensen efteråt. Dessutom har japanerna fått ett till orosmoln över sig. Sedan tidigare har stjärnorna Kaoru Mitoma, Takumi Minamino och Wataru Endo behövt lämna återbud. Och i minut 70 så vred sig Japans ytter Takefusa Kubo till vardags i Real Sociedad i smärtor och behövdes bytas ut efter duell med Nederländernas Denzel Dumfries. Vi har inte hört någon detaljerad rapport från det medicinska teamet än, men han kunde gå själv innan, så vi hoppas att han ska kunna fortsätta, säger tränare Hajime Murias på presskonferensen efteråt.
0: Reporter här Tim Garci, och det var ju Jonas Enarsson som följde den andra matchen i Sveriges grupp, Nederländerna-Japan 2-2 alltså.
7: Ja, men det är ju glada toner i Sverige efter 5-1 över Tunisien i VM-premiären. Inte riktigt lika glatt hos Nederländerna efter 2-2 mot Japan. Förbundskaptenen Ronald Koeman, han var väl egentligen den enda som var hyfsat nöjd. Trots att laget tappade ledningen 2 gånger om så sa han att i det stora hela så tyckte han att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men bland annat så har före detta målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserat Komans taktiska byten. Han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. Så det här är en åsikt som flera nederländska medier håller med om. Och även lagkaptenen i Nederländerna Virgil van Dijk får höra att han var lite orörlig. Det är Rafael van der Vaart, den före detta storspelaren med över 100 landskamper, som säger det här. Så det är inte riktigt frid och fröjd hos Nederländerna. En poäng var inte riktigt vad de hade hoppats på i premiären.
0: Men glatt på listrandet.
8: Hej, det här är Elo Stout och jag önskar Don't Stop the Music med Rihanna.

0: Don't Stop the Music. Stroud som ju fick komma in i det Sverige som alltså vann premiären mot Tunisien i fotbolls-VM med 5-1. Allting om den segern finns förstås att återuppleva i appen Sveriges Radio. Där kommer också snart uppsnacket med Susanna och Samir. Mariette Parling, Patrik Falk, Samuel Selén och Linnen Sen säger tack för den här morgonen och ha en fortsatt skön måndag i juni.
1: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här måndagsmorgonen som bjuder på smaken av segerns sötma. Jag som håller i sällskapet heter Jakob Olander och jag har med mig Hjalmar Åhman som nyhetsredaktör och Cecilia Arvidsson som reporter här i Eten. Och vi börjar musikaliskt passande nog med den här, När vi gräver guld i USA.

0: Ja men visst, när vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt. Det där var originalet, Cecilia.
1: Ja, barnen har ju också gjort en version av det här, året till ära.
0: Exakt, det här är ändå klassiskt kan man säga.
1: Verkligen, och en otroligt bra låt, oavsett.
0: Oh, exakt, gung, vissel, klapp, knäpp, allting, den innehåller allt.
1: Den har allt.
0: Du, det blev en kross i VM-premiären för Sverige som besegrade Tunisien med hela 5-1. På sportbaren All-Star i Umeå har du varit på plats. Hur har stämningen varit här? Brukar du vara på krogen sent?
1: Nej, aldrig. Inte så här sent. Det brukar inte vara öppet så här sent. Annars hade jag absolut varit det. I andra länder har jag varit det. Men nej, också här tidigt för vissa. Det var lite svårt det där idag, imorgon, när man skulle prata med folk. Ja, är det natt? Hej då. Tack för ikväll, imorgon. Ja, men du vet. Men det var god stämning skulle jag säga. Det var inte så där kanske som man tänkte att det skulle vara folk som kom från krogen. Utan jag tyckte ändå, jag tror att det var, de flesta hade nog klivit upp tidigt, som jag förstod det, istället och gå dit. Men det var ändå fullt där nere på nedervåningen. När jag också stod där på Vasaplan så var det ju också, du vet, O'Larrys på andra sidan. Ja. Så jag stod där och som hörde jubel från båda håll mitt på. Så att det var ändå, men det var en del röj skulle jag ändå säga. Ja. Många glada, en del gäspningar också.
0: Ja, ja, vi kan höra hur det lät när det inte var så mycket gäsp. Då lät det ungefär så här, tror jag. Det här var så måljublet från 5-1, eller hur?
1: Ja, precis. Det var ju Yassin Ayaris andra mål där, 5-1.
0: Mm, vi måste lyssna också hur det var vid slutsignalen. Här tycker jag att det är både lättade ljud men också kanske lite trötta. Vi kan lyssna. Man hör att de är glada, men kanske också glada att nu får gå hem.
1: Ja, så det tömdes väldigt snabbt, så jag var verkligen så tvungen att hugga tag i folk, för att det var som att när matchen var slut, ja, men då var det väl många som kanske både skulle gå hem och lägga sig, och som det som skulle kanske göra sig i ordning för jobbet, som en del hade. Och jag träffade ju på några, det var Sara Öhman och Elsa Meidel. Vi kan höra vad de sa.
2: Sara Öhman.
3: Elsa Meidel.
1: Och ni har varit och kikat på matchen här idag?
2: Självklart.
3: Ja, precis.
1: Gick ni och la er, eller har ni sovit någonting, eller har ni bara hållit er vakna?
2: Nej, jag har hållit igång sedan 16.
3: Ja, jo, vi håller oss vakna, exakt.
1: Okej, när sov ni sist då?
2: Igår 01.
3: Ja, alltså exakt, ja, men samma här. Jag vaknade 6 i morse och jag håller igång sedan dess.
1: Hur har det varit då att vara vaken och hålla sig vaken och kika på det här?
2: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
3: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
1: Men har det blivit öl eller frukost eller båda?
2: Öl. Inte båda tyvärr.
3: Det är bara öl.
1: Men vad ska ni göra sen idag då?
2: Nu är det bara, nu ska vi, alla gick ju, men nu ska vi ju fira.
3: Ja, vi ska fira, men jag antar att det blir kanske hem och sova. Det är ändå måndag idag. Alltså.
1: Ska ni jobba eller skola eller någonting? Eller vad?
2: Nej, jag är faktiskt ledig imorgon. Tack och lov.
3: Samma här. Så det, ja.
1: Och hur var det då att Sverige vann?
2: Alltså, bra som fan. Nu är det nära vinst.
3: Ja.
2: VM-guld!
3: Yeah, exakt.
1: Kommer ni fortsätta kika på matcherna även om de är så här sent eller tidigt?
2: Nej, men jag självklart.
3: Absolut.
1: Ja,
0: muntert alltså. Det var alltså Sara Öhman och Elsa Meidel. Man säger att man ska inte ta ut något i förskott, men de skanderade VM-guld.
1: Ja, redan. Det är ju en del som gör det ändå.
0: Ja, absolut.
1: Det är också, jag har också hört att det är en del som räknar ut oss. Jag lyssnade lite på Radiosportens sändning här på vägen från stan då.
0: Ja.
1: Att det också är en del som har räknat ut Sverige lite grann. Och det var, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon sa att hon ville att man skulle be oss om ursäkt.
0: Det tycker jag. Det är, absolut, det står vi bakom här. På vår Facebook-sida där vi heter P4 Västerbotten Sveriges Radio, då frågar vi också, hur har din morgon sett ut? Vi har fått in här från Karin Wikner. Hon skriver fotboll, fotboll, fotboll. Och för att vara extra tydlig har hon 3 stycken fotbollsemojis därefter också. Så att det är fler som har varit uppe och kollat fotboll den här morgonen, inte bara vi. Och vi fortsätter i den här glada yran. Men gå gärna in, du som lyssnar, kommentera på det här. Vi vill gärna se bilder också.
1: Ja, skicka era bilder från denna morgon.
0: Gör det. Nu ska vi lyssna på en Skelleftebo som heter Kimberly. Låten heter Eternity.

0: Eternity med Kimberly från Skellefteå. Och från Kågedalen så har vi Hjalmar Åhman, morgonens nyhetsredaktör. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med gårdagens oväder och det har nu mojnat.
1: Ja, men som mest var 3000 eller just under 3000 abonnenter utan el. Det var träd som föll över vägar och färjan kunde inte gå. Umenergi meddelar nu att endast en handfull fortfarande är strömliga

0: i Åsele.
1: Förra kommunalrådet fick köpa dementa Gertruds hus. Överförmyndarnämnden godkände och ordförande där Gunnar Jonsson har meddelat sin avgång efter kraftig kritik från länsstyrelsen. Idag kan du i appen Sveriges Radio höra mer om hur det här ur ett gåvobrev som skrevs om att sonen skulle få huset. Ett brev som inte funnits med i underlaget när överförmyndarnämnden i södra Lappland tagit beslut i den här affären.
0: Ja, och i samma app så hör du naturligtvis reaktioner efter fotbollsfesten på sportbarer runt om i länet, och vi har varit på en krog i Umeå här under morgonen. Man kan också skicka in tre ord om sin morgon vi vill höra. Vi har fått här från en anonym sändare som har skrivit fotboll, morgondopp, frukost. Fortsätt skicka in era sms till 090 17 17 17, eller skriv till oss på våra sociala medier. Hur har din morgon sett ut?
2: Det här är P4 Västerbotten,
3: Sveriges Radio.
0: Och det är någon som bara skriver ett ord till oss på Facebook, nämligen Nicky Mattsson, som säger att det är bästa. Det kan vi ju skriva under i och med att Sverige nu har vunnit sin premiär mot Tunisien med 5-1. Fortsätt höra av er till oss. Hur har morgonen varit?
3: Har du ett nyhetstips?
4: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäkligt.
3: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
5: Väldigt ofta känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
3: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
0: På andra sidan Ekot så får vi fler reaktioner på vinsten från länet. Nu dags för Ekot av Karina Sigura Morberg. Klockan är 7.
6: God morgon. Trots att antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året så saknas över 1000 platser varje dag. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen där Björn Eriksson är generaldirektör.
7: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
8: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar, och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
7: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
8: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
9: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
6: Reporter Andreas Eriksson. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Avtalet som parterna beskriver som ett slut på kriget innebär bland annat en öppning av Hormuzsundet, och det ska skrivas under på fredag. Iran-kännaren Rosbe Parsi vid Lunds universitet kommenterar avtalet så här.
10: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas så att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor, så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar, och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska, så att säga, beträdas här efter närmaste 60 dagarna, ja, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
6: Det sa Iran-kännaren Rosbe Parsi. Så fotboll. Tidigare i morse så vann Sverige i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Yassin Ayari gjorde 2 av Sveriges mål.
11: Det är ju mycket välkommet att det är ju...
6: Då ska vi se om vi får igång ljudet om att Sverige alltså vann VM-premiären.
12: Kom igen, Sina. Ja.

0: Harry skjuter i mål!
1: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
2: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
1: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
2: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
3: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
2: Det lovar gott det här.
3: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
4: Radiosportens Andreas Mats refererade och Kristoffer Karlsson intervjuade. Och i Monterrey i Mexiko där matchen spelades så träffade vår korrespondent Lotten Collin svenska supportrar vid arenan som firade.
5: Ja, jag står här mitt ibland svenska supportrar som firar den här segern. Vad säger ni? Hur skulle ni beskriva den här matchen?
6: Jag tror den här segern är en underbar present till alla supportrar som har lidit under hösten som vi alla vet om. Och nu står vi här och firar. Det här är den perfekta starten för landslaget. Det är bra för spelarna också att få den självförtroendet. De kan leverera och det är bra för alla supportrar.
5: Okej, där hör ni i alla fall supporterdomen av den här matchen. Men stämningen här inne på arenan i Monterrey har ju varit fantastisk under hela matchen.
4: Det är sista ekot.
7: Och du lyssnar på P4 Västerbotten. Idag blir det mestadels mulet och på sina håll så kan lätt regn förekomma. Bäst chans till luckor i molntäcket finns i länets södra del under eftermiddagen. Temperatur 11-17 grader. Det gäller i kustlandet. I övrigt så är det kanske 7-11 grader och vinden kommer från norr. När jag var vaken i åttan inför att jag skulle in här på jobbet och kika på matchen under morgonen, då var det ovanligt många som var ute i trafiken redan vid 03.30. Hur är trafikläget nu? Det vet Anton Läck.
8: Ja, men just nu så har jag två trafikstörningar att rapportera om. Den ena på E12 mellan Lycksele och Storuman. Där är det ett cykellopp som pågår. Det är många cyklister helt enkelt i alla fall. Jag vet inte om det är ett lopp så som att man vinner loppet eller inte. Men många cyklister som är ute och cyklar i alla fall på vägen. De färdas norrut mot Storuman, kan vara 60-80 cyklister. Så att det är bra att ha koll på om man kommer åkande där. Länsväg 757, då vi är mer söderut, Lövånger, mellan Nolbyn och Blacke. Där är det ett träd som delvis blockerar vägen. Personal ska vara på väg dit. Tipsa gärna om ni ser någonting. 020 999 444.

0: Black Car med Miriam Bryant den här måndagsmorgonen. Dags för en nyhetsuppdatering med Hjalmar Åhman. Och vi börjar med att vi fortsätter vår granskning P4 Västerbotten, alltså av husaffären i Åsele.
1: Och då handlar det ju om att förra kommunalrådet där i Åsele fick köpa demenssjuka Gertruds hus. Överförmyndarnämnden för södra Lappland var det som godkände det här, och ordförande där, Gunnel Jonsson, socialdemokrat, har meddelat sin avgång efter kraftig kritik från länsstyrelsen. Idag kan du i appen och i våra nyheter höra mer om det gåvobrev som skrevs om att sonen skulle få huset. Ett brev som inte funnits med i underlaget när överförmyndarnämnden i södra Lappland tagit beslut. Sonens gode man Marcus Eriksson, han reagerar så här på uppgifterna.
2: Det är ju åt skogen alltså. De har ju gjort ännu mer fel helt enkelt, verkar det som. Överförmyndarnämnden, deras jobb och de har betalt för det är ju att alltså hjälpa och se till att de som är utsatta, att deras rättigheter ska som skyddas så att sånt här inte händer.
1: Och sonen som fick en stroke för omkring ett år sedan har vi varit i kontakt med, men är för trött för att vara med.
0: Och så är det en person som har gripits efter en trafikolycka igår.
1: Det är en man i 25-30 års åldern som misstänks för grovt rattfylleri, greps i samband med en trafikolycka utanför Botsmark igår kväll. Det var 4 personer i bilen och det var en singelolycka som inträffade där. Ingen person ska ha skadats och ingen behövde föras med ambulans från platsen.
0: Och så är det ju en fotbollsmorgon. Jag vill varna alla känsliga lyssnare som redan är läst på fotboll att det kan bli en del fotboll idag.
1: Kommer nog att höras vidare också. Samtidigt så är det ju så då att det är glada miner på dem som har följt den här fotbollen. Jag har faktiskt varit lite orolig att man skulle behöva gå runt hela dagen och möta halvt sura människor efter förluster. För så brukar det kunna vara i sådana här sporttider. Men det blev storseger, kross 5-1 i premiär för svenska herrfotbollslandslaget mot Tunisien för bara timmen sen. 5-1 alltså. Sara Öhman och Elsa Meidel, det var några av hundratals som följde segermatchen vid en sportbar i Umeå.
3: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
4: Ja,
3: VM-guld!
0: Det är fotbolls-VM som pågår och Sara och Elsa på krogen i morse, de skanderar VM-guld redan. Och du Hjalmar, jag kollar på vår Facebook-sida. Här har vi fått in en bild också från någon som har firat och hållit på Sverige tidigt i morgon. Det är Per Uddgren som skickar in här. Och det är många som verkar ha följt den här matchen och som vaknar upp och är glad. Till exempel Ingela Falk som skriver underbar 100%. Alla som lyssnar, fortsätt att skicka in antingen per sms 090 17 17 17. Man kan ringa dit också, då funkar det som en telefonsvarare om man hellre vill göra det. Eller så skriver man till oss på sociala medier.
1: Jag är lite nyfiken på hur många som gick i säng i och med att det liksom drog iväg. Hur många gick och la sig igen där efter 2-1, 3-1 där?
0: Ja, eller har de gjort som Sara och Elsa som först var på personalfest och sen gick vidare till fotbollsmatchen? Fortsätt höra av er. Det är intressant att veta hur ni har klarat av eller inte klarat av den här morgonen. Som sagt, P4 Västerbotten, Sveriges Radio i sociala medier eller smsa 090 17 17 17. Mer nyheter, om man vill ha det så är Hjalmar Åhman tillbaka när då? Ungefär vid halv.
1: Ja, jag tänkte där någonstans på sekunden.
0: Mm. Och om man inte kan vänta på den sekunden så går man in i vår app Sveriges Radio.

0: Lambada med Kaoma här i P4 Västerbotten. Och det har varit många besökare på flera sportbarer i länet. Det är med anledning av fotbolls-VM där Sverige alltså slog Tunisien i morse med 5-1. Cecilia Arvidsson, reporter, du var ju där när det var stimmigt och stojigt under morgonen. Hur ser det ut nu?
1: Ja, just nu så står jag mellan de här två sportbarerna på Vasaplan i Umeå, och jag skulle säga att just nu är det väldigt trött läge. Det är några resenärer som står här och väntar på bussar, men det är tystnad, och ja, jag tror det ser inte ut som att det kanske är några som har varit och tittat på den här matchen. Det är inga gula tröjor och sånt där. De kanske har rört sig hemåt eller vidare. Mm. Vad vet jag? Det var i alla fall lite mer drag här tidig morgon när jag var här. Då, när man stod också mellan de här barerna, så hörde man liksom jubel och sånt från båda hållen. Mm. Jag var ju inne på en av de här sportbarerna, och då pratade jag med ägaren Fredrik Åkerlund. Vi kan höra vad han sa. Ja, men du, hur har det gått här ikväll eller imorgon, eller hur man ska säga?
2: Ja, morgon eller natt eller vad vi nu har. Ja, men det har gått jättebra. Det var kö utanför dörren redan 2:30. Vi låste upp 3:00. Då rasade in folk, och sen har vi haft fullt sen 3:30 kan man säga. Så var restaurangen full, jättebra stämning, och de flesta kom ifrån sängen, så att det var ju i gott slag var de samtliga, tycker jag.
1: Så många kom från sängen, det var inte alla som kom från krogen då?
2: Jag tror att vi hade en som jag stoppade i dörren och sa att han var lite fornykter, så han skulle inte komma in. Så vi har haft ingen fylla har det varit, utan det har bara varit glada människor. Funkar jättebra.
1: Hur många öl har ni sålt?
2: 208.
1: Och om man jämför det då med en vanlig kväll?
2: Nej, men alltså det är ju inte, vad ska jag jämföra? Men det kanske är som en dag mitt i veckan så där någon gång. Något sånt, ungefär.
1: Hur många har varit frukostsugna då?
2: Ja, men jättemånga. Vi sålde 90 frukost, så det tycker vi är bra.
1: Vet du ungefär, du säger ni har haft fullt, ungefär hur mycket folk är det?
2: Men vi har ju då varit på bottenvåningen idag, så att vi har väl haft kanske 140-150 gäster.
1: Och hur länge har du varit vaken?
2: Ja, sen igår.
1: Hur mår du då?
2: Ja, men jag mår jättebra. Lite svårt att gå och lägga sig nu, tror jag. Både med en seger och 4-5 koppar kaffe i kroppen. Men det känns jätteroligt. Det är bara glada människor.
1: Ja, fick du chansen att kolla lite på matchen själv också?
2: Absolut. Jag har både plockat disk och njutit av Sveriges framgångar. Det är jätteroligt.
1: Och vad händer för dig idag då?
2: Nu städar vi och gör i ordning restaurangen som vi har stängt idag. Men imorgon tisdag, så vi gör i ordning restaurangen, och sen så ska jag försöka sova några timmar. Ja,
1: tack så mycket. Jag säger lycka till dig också.
2: Tack snälla du.
0: Det sa Fredrik Åkerlund, krögare på en sportbar i Umeå. Över 200 öl och knappt 90 frukostar, alltså en tidig måndag morgon.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström, alltså Sveriges officiella låt till fotbolls-VM i år.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Vi får alldeles strax nyheter på en minut från Ekot. Vi hinner med en snutt av Cassiopeias Give My Heart a Break innan dess.

0: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande 1200 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
1: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
0: Idag kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillbaka till sin ministerpost efter sin föräldraledighet enligt ett pressmeddelande. Hon har varit föräldraledig sedan i mars. Under tiden så har hon ersatts av arbetsmarknadsminister Johan Britz. TV-ekot på en minut med Carina Sigora Morberg.

0: Love Song med Sarah Bareilles. Nu dags för lokala nyheter med Hjalmar Åhman. Klockan är 7:30.
1: Demenssjuka Gertrud ville att hennes son skulle ta över släkthuset i Åsele. Det skrev hon i ett gåvobrev som lämnades in till överförmyndarnämnden i södra Lappland. Men huset blev aldrig hans. Istället såldes det till Åseles tidigare kommunalråd.
2: Ja, vi har pratat om det idag och det är ju åt skogen alltså. De har ju gjort ännu mer fel helt enkelt, verkar det som.
3: Sonen Anders Hedlund orkar inte uttala sig då han snabbt blir trött efter en stroke han fick för ett år sedan. Men Anders gode man Marcus Eriksson är kritisk.
2: Överförmyndarnämnden, deras jobb och de har betalt för det är ju alltså hjälpa sig till att de som är utsatta, att deras rättigheter ska som skyddas så att sånt här inte händer.
3: När Gertrud börjar visa tecken på demens får hon Ena Nordin som god man. 2021 så skriver hon ett gåvobrev där hon vill att sonen ska få ta över huset vid sjön utanför Åsele. Det lämnas in till överförmyndarnämnden i södra Lappland. Ena Nordin har tidigare sagt att han flera gånger försökte få Anders Hedlund att ta över huset.
4: Då jag ville att sonen skulle ta över den här fastigheten, att han skulle ta över lagfart på den. Men han ville inte.
3: När det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From några år senare vill köpa huset så ansöker Gertruds gode man Ena Nordin om tillstånd att sälja fastigheten hos överförmyndarnämnden. Men när nämnden godkänner försäljningen finns gåvobrevet inte med i beslutsunderlaget. Jenny Burström är enhetschef och vill inte berätta varför brevet inte kom med då det rör ett enskilt ärende.
5: Vi vill ju alltid ha en korrekt hantering, så är det ju. Och riktas det kritik, ja men då är det ju saker som har brustit. Och det är ju beklagligt. Och där kan vi ju bara stärka framåt.
3: Hur tror du själv att det här gåvobrevet hade spelat in om det hade legat på bordet?
5: Här får jag hänvisa lite till mitt tidigare svar utifrån att det är ett enskilt ärende. Så jag kommer inte att spekulera.
3: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland för att gåvobrevet inte fanns med eller utreddes ordentligt. Marcus Eriksson kan inte svara på varför Anders Hedlund inte tog över huset tidigare, men han tycker inte att försäljningen gått rätt till.
2: Jag vet inte vad det kan resultera i, om det kan bli ett skadestånd eller hur det blir. Men det spelar ju ingen roll om man fått skadestånd. Hans hemställe där Östernore är ju borta. De har ju schabblat bort det.
1: Reporter här Andrea Gilder och Viktor Åsberg. En man i 25-30 års åldern är misstänkt för grovt rattfylleri efter att ha gripits vid en trafikolycka utanför Botsmark igår kväll. Fyra personer färdades i bilen vid en singelolycka. Ingen person ska ha skadats. Som mest var närmare 3000 abonnenter utan el under ovädret igår. Träd föll över vägar och färjan kunde inte gå. Umeå Energi och Skellefteå Kraft meddelade att endast en handfull fortfarande är strömlösa. Ett nytt elavbrott drabbade dock omkring 300 abonnenter under natten norr om Lycksele. Det ska ha varit avhjälpt lagom till slutsignalen i fotbollsmatchen i morse. Men det ser inte ut att bli så blåsigt nu framöver, va?
0: Nej, vädermässigt idag så blir det mest mulet och på sina håll så kan något lätt regn förekomma. Bäst chans till luckor i molntäcket finns i länets södra del under eftermiddagen. Temperatur 11-17 grader i kustlandet i övrigt 7-11 grader. Och den här vinden som är svagare nu än vad den har varit i helgen, den kommer norr ifrån.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Jakob Olander. Och mina tankar är på hur din morgon har varit. Vi har fått in både sms, då kan man beskriva sin morgon kanske med tre ord om man vill. Då skickar man sms till 09017 17 17, eller så skriver du till oss på sociala medier som flera redan har gjort. Men nu ska vi fortsätta med radiosporten som den här morgonen presenteras av Pontus Lind.
1: Vilken pangmorgon för svensk del efter seger i fotbolls-VM mot Tunisien med 5-1. Snart ska vi höra ett par av de svenska spelarna, men först ska vi höra hur målkavalkaden lät i Radiosportens sändning.
2: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yesina Jari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Bra slaget, Niklas mot mål! I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43 minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
3: Yes!
2: Mål!
3: Såja!
2: Jajamensan! Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yasin Ayari skjuter i mål! Oj, oj, oj. Mål, mål, mål, mål, mål! Yasin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026. Är det magiskt?
1: Ja, vilken start på den svenska VM-sommaren. Herr expert Jon Perssons tre stjärnor.
4: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
5: På andra plats.
4: Så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
5: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
4: Ah, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist. Härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, om man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
1: Säger expert Jon Persson i samspråk med referent Andreas Mats. Här en glad storstjärna och målskytt Viktor Gyökeres efter 5-1-segern mot Tunisien.
6: Det var bra där ute, så nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1, vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet och släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och, ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
7: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du det funkar där ute då?
6: Som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
7: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
6: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
7: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
6: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
1: Säger Viktor Gyökeres till reporter Kristoffer Karlsson. Här en glad och stolt förbundskapten Graham Potter.
8: No, it's fantastic. So pleased with the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win. But it's a great start.
1: En längre intervju med Potter i appen Sveriges Radio, liksom tvåmålsskytten Yasin Ayari efter sin sagolika VM-debut.
3: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
1: Så ishockey för Carolina har för andra gången vunnit Stanley Cup efter 4-2 i matcher mot Vegas. Nattens seger innebär att Carolina vinner finalserien i NHL, vilket avslutar då en 20 år lång väntan på deras andra mästerskapstitel. Inte bara fotboll, men majoriteten naturligtvis denna morgon.

0: Fever Dream med Alex Warren. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Och intresset för fåglar ökar, men de populära fågelljudsapparna, de är inte alltid helt tillförlitliga.
1: Den verkar ha svårt när det är två arters röst som är ganska lik, men melodin är olik. Så den verkar ta rätt mycket på frekvensen precis för rösten och inte för melodin.
2: Det säger Christer Olsson från Västerbottens ornitologiska förening.
1: Sen så hade den väldiga problem med domherrens lockläte. Att det varit allt möjligt och ibland väldigt tokigt. Och jag kom ihåg att jag lyssnade en gång där det hade kommit med en tågtuta när tåget körde förbi. Ja. Det vart en slaguggla.
3: Har du testat att själv göra ljud och se om den liksom misstar dig för en fågel?
1: Det har jag aldrig gjort.
3: Vill du testa nu? Mm. Har du något läte du kan? Ja, nu dök det upp. Common rose finch. Är det...
1: Bra jobbat.
3: Vad är det på svenska?
1: Ja, det är rosenfink.
3: Och det var det du gjorde? Ja. Mm. Titta, där lurar du appen.
1: Ja, den funkar tydligen.
2: Christer Olsson har nyligen lyssnat på uppemot 50 timmar av fågelljud i en av apparna. Enligt han så stämde 70-80% av ljuden. Men för den som inte kan fåglar sedan tidigare kan fel svar bli missvisande. Samtidigt tycker han att apparna har gjort det lättare att lära sig.
1: Visst är det ett snabbare sätt att lära sig fågelläten än hur det var på min tid. Då fanns det ju Sveriges Radios fågelskivor. Det var EP-skivor. Och med högst skiftande kvalitet kan jag säga.
0: Det var reportrar där Tora Larsson och Cecilia Arvidsson som träffade Christer Olsson från Västerbottens ornitologiska förening.

0: Jag kommer, sjunger Veronica Maggio här i P4 Västerbotten. Jag som heter Jakob Olander sänder denna morgon tillsammans med Cecilia Arvidsson och Hjalmar Åhman. Och vi vill veta hur du har haft det den här morgonen. Själv klev jag upp 03:30 ungefär och märkte att det var ovanligt många som var ute och rörde på sig även i Holmsund. Folk var på väg kanske hem till varandra eller som jag på väg till jobbet extra tidigt för att kunna kolla på fotbollsmatchen tillsammans med kollegorna. Men jag ställer frågan via våra sociala medier på Facebook där vi heter P4 Västerbotten Sveriges Radio. Hur har din morgon sett ut? Och det verkar vara mycket fotboll och glädje, men även Ella-Marie Eriksson som säger att morgonen inte är bra har blivit förkyld och känner sig risig. Magnus Lind från Dorotea säger att han har sovit till att veckan startade. Då jag kom på jobbet vid 05:45 så startade jag i vanlig ordning P4, men bytte snabbt då det var fotboll på min kanal. Efter en snabb googling såg jag att man kunde ratta in den kanalen igen vid 06:45. Fotboll är så tråkigt att jag hellre kollar på färg som torkar. Men hur har din morgon varit? Fortsätt att höra av dig. Man kan också smsa till 09017 17 17, eller så kan man skriva i vår Facebook-tråd. Det vore kul om ni skickar in bilder om det är så att ni har varit vaken och fortfarande är vaken nu. Ni kanske sover, vad vet jag. Men det kan man också göra där i kommentarsfältet.
1: P4 Västerbotten,
2: Sveriges Radio.

0: Molly Sandén är det som ska fånga en sommar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: P4 Västerbotten är det du lyssnar på, och jag vill ju veta hur din morgon har sett ut. Är det samma gamla vanliga, eller var det en tidig morgon? En som har skrivit in till oss på Facebook, det är Gunni Brorsson som säger så här: ställde klockan, tittat på matchen, så himla kul att Sverige vann, en bra början på veckan. Jag håller helt med Gunni. Du som lyssnar, hur har din morgon varit? Det blir ekonyheter om en liten stund med Carina Segura Morberg, men vi hinner också med att lyssna på låten Cruel Summer med bandet Bananarama.

0: USA och Iran har kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna. Den här avsiktsförklaringen, som man kallar den, ska undertecknas på fredag. Det här uppger båda parter.
1: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar, medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
0: Två broar i den av Ryssland kontrollerade ukrainska Cherson-regionen där Krim ligger har skadats i en ukrainsk drönarattack under morgonen och trafiken har stängts av. Efter flera attacker råder det stor brist på bränsle på Krimhalvön. I Norge kommer domen idag mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby. Och många väntar spänt på om han kommer att fällas för våldtäkter och våld i nära relationer. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator vid norska TV2.
2: Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömd för hela tilltalen eller delar av den.
3: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
2: Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset, vi må kunna se det.
3: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
4: Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
3: Beatrice Jansson, Oslo.
0: Här hemma har momssänkningen på mat lett till lägre priser i butik. Det visar PROs årliga undersökning där man jämfört priset på olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter är exempel på varor som blivit billigare jämfört med förra året. Enligt PROs undersökning motsvarar eller överstiger priserna momssänkningen och har genomsnitt minskat med drygt 6% på ett halvår.

0: Samtidigt är prisskillnaderna i landet stora. Så gäller morgonens stora snackis. Det handlar om fotboll. Tidigare i morse så vann Sverige sin VM-premiär mot Tunisien med 5-1. Vår Latinamerika-korrespondent som är på plats i Monterrey i Mexiko träffade Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik som firade segern på arenan.
1: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här är ett sånt styrkebevis att det är liksom... Ja, nu är det hopp.
2: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån.
3: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Björkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
1: Vad ska du göra nu? Nu blir det fest!
0: Och fira är det nog många som gör idag. Det är sista ekot.
4: Tack för det, Carina Segura Morberg i Ekostudion. I studion på Mariehem i Umeå står jag, Jakob Olander, och jag tillsammans med Hjalmar Åhman och Cecilia Arvidsson håller dig i sällskap den här måndagsmorgonen. Men vi är inte ensamma, du som lyssnar och alla vi andra här, utan det är även trafikredaktionen som är med oss. Och Anton Läck, du har koll på trafikläget. Hur ser det ut här under morgonen?
5: Ja, men visst är det så. God morgon på er. Och ja, på det stora hela så är det en lugn start på den här trafikmorgonen. Det enda som har kommit in till tipstelefonen lite tidigare här under morgonen, det gällde E12 mellan Lycksele och Storuman. Mycket cyklister där på vägen. De håller på att köra något lopp, färdas norrut mot Storuman, 60-80 cyklister som ut och åker. Så att, det kan vara bra att känna till det här om man ut och åker i trafiken här under morgonen helt enkelt. Men i övrigt så är det ett lugnt läge. Skulle ni se någonting, ring gärna och tipsa 020 999 444.

0: As It Was med Harry Styles. Det här är P4 Västerbotten. Vi ska få en nyhetsuppdatering med Hjalmar Åhman och vi börjar med P4 Västerbottens granskning av husaffären i Åsele som fortsätter idag. Och det handlar om ett försvunnet brev, Hjalmar.
1: Ja, ett gåvobrev som skrevs om att sonen till demenssjuka Gertrud skulle få köpa hennes hus. Men så blev det inte. Det gick till förre kommunalrådet efter överförmyndarnämnden i södra Lappland godkände det och har fått kraftig kritik att ordföranden där, Gunnar Jonsson i Socialdemokraterna, har meddelat sin avgång därifrån. Det här brevet då, ja, det ska ha fanns inte med i underlaget när överförmyndarnämnden i södra Lappland tog sitt beslut. Och sonens gode man, Marcus Eriksson, reagerar så här.
2: Det är ju åt skogen alltså. De har ju gjort ännu mer fel, helt enkelt, verkar det som. Överförmyndarnämnden, deras jobb och de har betalt för det, är ju alltså hjälpa och se till att de som är utsatta, att deras rättigheter ska som skyddas så att sånt här inte händer.
0: Och en person har gripits efter en trafikolycka igår kväll, Hjalmar.
1: Det handlar om misstanke för grovt rattfylleri efter den här olyckan utanför Botsmarken, singelolycka. En man i 25-30 års åldern är det som är gripen och misstänkt. Ingen person ska ha skadats i samband med den här olyckan.
0: Och i natt så har det för första gången varit nattöppet på sportbarer i Umeå.
1: Klockan 3 så öppnade Fredrik Åkerlund sin sportbar inför herrlandslagets VM-premiär.
3: Vi har väl haft kanske 140-150 gäster. Det var kö utanför dörren redan 2:30. Vi låste upp klockan 3, då rasade in folk och sen har vi haft fullt sen 3:30 kan man säga.
4: Hur många öl har ni sålt?
3: 208. Vad ska jag jämföra? Men det kanske är som en dag mitt i veckan så där någon gång. Något sånt, ungefär.
1: Det var ju glada miner för det blev ju en förkrossande seger med 5-1 mot Tunisien. Reporter där, Cecilia Arvidsson.
0: Mm, och henne hör vi mer av alldeles strax för vi ska ta reda på hur läget är efter stormen som gjorde tusentals strömlösa igår. Mer om det alldeles strax. Först lite sommar och sol med Sven Ingvars. Och Hjalmar, om man vill ha mer nyheter, vart ska man söka sig då?
1: Sveriges Radio, det är en liten mobilapp man kan hitta i sin telefon.

0: Sommar och sol med Sven Ingvars. Och det blev rejält mycket blåsigare igår än väntat, och drygt 2000 av Umeå Energis kunder var strömlösa och 900 av Skellefteå Krafts abonnenter också, då bland annat i Bygde och Robertsfors och Bygd Silium. Och reporter Cecilia Arvidsson, du träffar någon som vet mer om det här.
1: Ja, jag är på Umeå Energis kontor i stan här i Umeå, där jag då träffar vd för elnätsverksamheten Jan Eriksson. Jan, hur är läget just nu?
2: Ja, men läget är väl under kontroll, ska jag säga. Vi hade ju lite störningar här under gårdagen, men de flesta har ju fått tillbaka, så att det är väl tre kunder just nu då som inte har ström då på en ö då, som vi under dagen ska åtgärda. Så att jag skulle säga att det är under kontrollen då.
1: Ja, men som du säger, det var ju storm, men vad var det som gjorde att det var så många som var utan el?
2: Ja, men när det blåser så där mycket och så byig vind, det var ju vindstyrkor upp med 30 meter per sekund, då kan det innebära att träd faller, och i det här fallet så föll det mycket träd på våra elledningar. Och då kan det bli så att en elledning alltså löses ut, att den blir utan ström, men allting håller, eller att en elledning går sönder då, så vi måste laga allting. Så att i det här fallet var det både och.
1: Mm. Vet du hur många träd det handlar om som hade fallit?
2: Nej, det har jag inte koll på än då, men det är signaler jag har fått att det var mycket träd som hade blåst omkull.
1: Men hur jobbade ni med det här igår då?
2: Ja, men vi har ju våra rutiner. Alltså, vi gick upp i något som heter skärpdrift egentligen. Då har vi rutiner för det, så att säga. Så vi hade inne drygt 20-tal personal, montörer, kopplingsledare. Vi band upp med på driftcentralen. Och säkerheten går ju alltid först i de här typ av händelser, så att säga. Och då följer vi våra rutiner, så att säga. Och ta träd för träd, fel för fel, och koppla tillbaka eftersom då.
1: Så de var också som tvungen att arbeta i stormen då, kan man säga?
2: Ja, men när det blåser som mest så skickar vi inte ut vår personal i skogen, så att säga, på grund av säkerhet, så man inte får något träd eller någonting, så att säga. Men man kan göra ganska mycket ändå i ett elnät och koppla runt och lägga ström eller mata från ett annat håll eller någonting. Så från början på den här så är det mest jobb för driftcentralen att få lägesbilden. Och så sen har vi våra kopplingsbeträden heter då, som är far runt med bilar och försöker koppla runt det vi inte kan göra på fjärr då från driftcentralen. Sen när vi har fått lägesbilden och ja, det inte blåser så mycket, då skickar vi ut montören och bara åtgärda felen och hitta eller kapa bort träden.
1: Mm. Du sa att det var tre personer hittills, eller tre hushåll som fortfarande saknar.
2: Ja, men den information jag har fått att det är tre hushåll ute på ön Tarv i Obbla då, som är utan. Men montörerna ska ut dit nu om de inte redan är på väg och se vad det är.
1: Så. Och när då räknar ni att allt är som normalt igen?
2: Ja, men att alla har tillbaka strömmen räknar vi under dagen. Sen är det vissa så här provisoriska lagningar som vi kommer att åtgärda nu då. Men jag skulle säga här i mitten på den här veckan kanske, eller under den här veckan.
1: Det säger Jan Eriksson, vd för elnätsverksamheten på Umeå Energi. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
2: Ja, tack så mycket.
0: Och reporter på plats, Cecilia Arvidsson.

0: Opalite med Taylor Swift.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det här är P4 Västerbotten och jag heter Jakob Olander. Jag håller dig sällskap den här morgonen tillsammans med Hjalmar Åhman och Cecilia Arvidsson. Och vi vill veta, hur har din morgon varit? Har du varit vaken hela natten och ska precis gå och lägga dig? Eller ställde du klockan i 8 för att följa Sveriges fotbollsherrar? Eller är det en helt vanlig måndag, precis som alla andra måndagar? Hör av dig till oss, antingen via Facebook eller så kan man smsa 090 17 17 17. Hur har din morgon sett ut?

0: Flowers med Miley Cyrus här i P4 Västerbotten, och jag ställer frågor till er och jag får svar. Så underbart. Jag undrar, hur är din morgon? En som skrivit in är Bo Anders. Han säger att det har varit en bra och lugn morgon med mycket kaffe innan färden till Högås. Hör av dig du också.
1: USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen. USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Så här kommenterar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard överenskommelsen.
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning.
1: Och efter beskedet sjunker oljepriset kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöolja har fallit med över 4,5%. I Norge väntas under morgonen domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby. Åtalet gäller ett 40-tal brott och han har erkänt vissa av dem, som till exempel grovt narkotikabrott. Men han har nekat till våldtäktsanklagelser. TV-ekot.
0: På en minut med Carina Segura Morberg. Du lyssnar på P4 Västerbotten.

0: Never Gonna Not Dance Again sjunger Pink här i P4 Västerbotten. Nu är klockan 8:30, dags för lokala nyheter med Hjalmar Åhman.
1: Demenssjuka Gertrud ville att hennes son skulle ta över släkthuset i Åsele. Det skrev hon i ett gåvobrev som lämnades in till överförmyndarnämnden i södra Lappland. Men huset blev aldrig hans. Istället såldes det till Åseles tidigare kommunalråd.
2: Ja, vi har pratat om det idag och det är ju åt skogen alltså. De har ju gjort ännu mer fel helt enkelt, verkar det som.
3: Sonen Anders Hedlund orkar inte uttala sig då han snabbt blir trött efter en stroke han fick för ett år sedan. Men Anders gode man Marcus Eriksson är kritisk.
2: Överförmyndarnämnden, deras jobb de har betalt för det är ju alltså hjälpa och se till att de som är utsatta, att deras rättigheter ska som skyddas så att sånt här inte händer.
3: När Gertrud börjar visa tecken på demens får hon Ena Nordin som god man. 2021 så skriver hon ett gåvobrev där hon vill att sonen ska få ta över huset vid sjön utanför Åsele. Det lämnas in till överförmyndarnämnden i södra Lappland. Ena Nordin har tidigare sagt att han flera gånger försökte få Anders Hedlund att ta över huset.
4: Då jag ville att sonen skulle ta över den här fastigheten, att han skulle ta över lagfart på. Men han ville inte.
3: När det socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From några år senare vill köpa huset så ansöker Gertruds gode man Ena Nordin om tillstånd att sälja fastigheten hos överförmyndarnämnden. Men när nämnden godkänner försäljningen finns gåvobrevet inte med i beslutsunderlaget. Jenny Burström är enhetschef och vill inte berätta varför brevet inte kom med då det rör ett enskilt ärende.
5: Vi vill ju alltid ha en korrekt hantering, så är det ju. Och riktas det kritik, ja men då är det ju saker som har brustit. Och det är ju beklagligt och där kan vi ju bara stärka framåt.
3: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland för att gåvobrevet inte fanns med eller utreddes ordentligt. Marcus Eriksson kan inte svara på varför Anders Hedlund inte tog över huset tidigare, men han tycker inte att försäljningen gått rätt till.
2: Jag vet inte vad det kan resultera i, om det kan bli ett skadestånd eller hur det blir. Men det spelar ju ingen roll om man fått skadestånd. Hans hemställe där Östernore är ju borta. De har ju schabblat bort det.
1: Reportrar Andrea Gilder och Viktor Åsberg. I natt har det för första gången varit nattöppet på sportbarer i Umeå. Sara Öhman och Elsa Meidel följde premiärsegern i fotbolls-VM på en sportbar.
6: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
7: Ja,
6: VM-guld!
8: Exakt. Gick ni och la er eller har ni sovit någonting eller har ni bara hållit er vakna?
6: Nej, jag har hållit igång sedan 16.
7: Ja. Jo, vi höll oss vakna, exakt. Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
8: Vad har det blivit, öl eller frukost, eller båda?
6: Öl, inte båda tyvärr.
7: Det är bara...
1: Klockan 3 i natt så öppnade Fredrik Åkerlund sin sportbar.
9: Vi har väl haft kanske 140-150 gäster. Det var kö utanför dörren redan 2:30. Vi låste upp klockan 3, då rasade in folk. Och sen har vi haft fullt sen 3:30 kan man säga.
8: Hur många öl har ni sålt?
9: 208. Vad ska jag jämföra? Men det kanske är som en dag mitt i veckan så där någon gång. Något sånt ungefär.
1: Reporter på Sportbar i natt eller under morgonen, Cecilia Arvidsson.
0: Då tar vi en titt på vädret. Idag blir det mest mulet och på sina håll så kan lätt regn dyka upp. Bäst chans till luckor i molntäcket finns i länets södra del och det är under eftermiddagen. Temperatur 11-17 grader i kustlandet, i övrigt 7-11 grader och det är nordlig vind idag, inte lika blåsigt som det var i helgen. Men vågorna, de kommer ändå och här i form av låten Vågorna med Uno Svenningsson.

0: Uno Svenningssons Vågorna är det. Nu är det dags att lämna över till Radiosporten med Pontus Lind. Och det är en extra lång sändning med anledning av fotbolls-VM. Så den håller på i hela 5 minuter. Men sen fortsätter vi här i P4 Västerbotten.
1: Vilken kalasstart för svensk del efter segern mot Tunisien med 5-1. Där en VM-debutant stod för dubbla drömmål.
2: Nytt skott! Yasin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yasin Ayari, hans andra! Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut!
1: Referent Andreas Mats och här Ayari själv som sätter ord på känslorna efter premiärsegern.
3: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på, det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
4: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
3: Ja, det är, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
4: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
3: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
4: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
3: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
4: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna, de kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
3: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
1: Nästa match som är på midsommardagen mot Nederländerna. Men först mer känslor från spelarhåll. Vi hör en av målskyttarna, storstjärnan Alexander Isak.
5: Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss, så att det här är en kväll att minnas.
4: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
5: Alltså egentligen i såna här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
4: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
5: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet. Och viktigt för oss och för laget.
4: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme. Ni hade förarbete, spelade fram varandra.
5: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra. Så att, idag fick vi göra lite.
4: Hur skönt var det att ge det statementet?
5: Nej. Vi har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
4: Hur kul var det där ute då?
5: Otroligt kul. VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
1: Säger Alexander Isak till Radiosportens reporter på plats i Mexiko, Kristoffer Karlsson.
6: När Lukas Bergvall hoppade in i den 65:e minuten i VM-premiären, då blev han Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. För med sina 20 år och 132 dagar så är han 2 dagar yngre än vad Jesper Blomqvist var vid VM-premiären mot Kamerun 1994.
7: Kastar man den till Hannibal så blir de kullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna.
1: Reporter Andreas Lundin. Bland fans utanför arenan i Monterrey, Mexiko, så firade hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson.
8: Det är fantastiskt. Stämningen är magisk. Atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och Suecia! Suecia! Olé, olé, olé, olé!
1: I I appen Sveriges Radio finns fler röster från svenska landslaget efter 5-1-segern alltså mot Tunisien. Där du också hittar superfärska avsnittet av podden Uppsnacket med Susanna och Samir om fotbolls-VM och dagens viktiga svenska seger. Missa inte det. Till sist ishockey. För första gången på 20 år är Carolina Hurricanes Stanley Cup-mästare. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas. Men vilken start på denna dag. Sverige vann i fotbolls-VM.
0: Det säger Pontus Lind från Radiosporten. Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: All of my heart, en av många inofficiella VM-låtar med gruppen Björnzone. Vi ska släppa VM och Sverige för en liten stund och blicka mot Norge, för den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för flera brott. Han döms för 2 fall av våldtäkt och frikänns från 2. Det här skriver VG, norska tidningen. Han döms också för misshandel av en tidigare flickvän, och åklagaren Sturla Henriksbø yrkade på fängelse i 7 år och 7 månader. Borg Høiby har fått domen uppläst via videolänk. Av hälsoskäl så närvarar han inte i Oslo tingsrätt nu. Han kommer heller inte ta ställning till om domen ska överklagas idag. Sedan tidigare så har han erkänt flera av brotten, men nekade till de mest allvarliga. Det här rapporterar TT.

0: The Pretenders sjunger Don't Get Me Wrong här i P4 Västerbotten. Jag har fått sällskap i studien av Andrea Gilder, reporter, en av dem som har följt husaffären i Åsele. Och överförmyndarnämnden i södra Lappland, de godkände att Åseles tidigare kommunalråd Andreas From, han skulle få köpa en demenssjuk kvinnas hus. Och i förra veckan så kritiserades först länsstyrelsen det här beslutet i kraftiga ordalag. Och nu visade det sig att kvinnan hade en tanke om vad som skulle hända med huset. För hon hade skrivit ett gåvobrev, eller hur Andrea?
1: Ja, 2021 så skrev hon ett gåvobrev där hon ville att hennes son Anders skulle ta över det här huset. Det ligger vid en sjö, en liten bit utanför Åsele, området heter Östernoret. Hon skrev under det här gåvobrevet och sen gav hon det till sin gode man som då gick iväg med det till överförmyndarnämnden och lämnade in det där. Hon har ju då en god man i det här läget för att hon har börjat visa tecken på demens, och då får man svårare att klara sig och då får man en god man som hjälper till.
0: Och brevet lämnas in till överförmyndarnämnden, men sen händer det inte så mycket.
1: Nej, det händer nästan ingenting egentligen. Egentligen så är det meningen att de ska starta en utredning då för att kolla, okej, hon vill ge bort sitt hus, är hon så pass pigg och frisk och klar så att hon vet vad hon gör för någonting? Det är nämligen ett totalt gåvoförbud annars om man liksom är dement och har god man. Men liksom, förstår man vad man gör, då har man naturligtvis rätt att ge bort sina saker. Men det här hände inte, och några år senare så kontaktade kommunalrådet Andreas From den här kvinnans gode man och frågade, kan jag få köpa det här huset? För det hade stått tomt ett tag och det hade han nog sett. Och så drar den här försäljningsprocessen igång. Och på grund då av att den här kvinnan är demenssjuk så är det ju då överförmyndarnämnden som ska godkänna det.
0: Och godkänna, det gör de?
1: Det gör de, och då sitter de på det här mötet och då har man en massa handlingar på bordet, och det finns en värdering av huset, det finns en utredning hur hennes sjukdomstillstånd är, det är taxeringsbrev, det är massor med olika papper som ligger där, men gåvobrevet finns inte där. Det finns i hennes akt, men det har liksom inte lyfts ut och finns på bordet när man ska ta det här beslutet. Och det är ju viktigt, för det visar på hennes vilja, säger länsstyrelsen. Så nämnden godkänner det här köpet, och det går ju naturligtvis inte att veta hur hade det gått om det här gåvobrevet funnits på bordet. Det kan vi ju inte veta idag, men det fanns inte där.
0: Varför fanns det inte med då?
1: Ja, jag har frågat och fått svaret att det här är ett enskilt ärende och därför kan de inte uttala sig, och under tiden då som länsstyrelsen har utrett hela det här ärendet, de kom ju med ganska kraftig kritik i förra veckan. Så det var ju de som upptäckte att det här gåvobrevet fanns i akten men inte fanns med, och de har bett gett överförmyndarnämnden två tillfällen att svara på vars tog det vägen, men faktiskt inte fått något svar. Så att då struntade de till slut i det och så fattade de ett beslut som blev allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i södra Lappland. Och i förra veckan så lämnade ju också socialdemokraten Gunnel Jonsson den här nämnden. Hon fick ju kritik för att hon borde ha anmält jäv när de tog beslutet, då hon sitter i fullmäktige tillsammans med både kommunalrådet och gode mannen.
0: Mm, och vi har pratat med, inte Anders, du ska säga, du har pratat med en annan av den här demenssjuka kvinnans barn.
1: Ja, precis. Den här sonen som hon ville skulle ta över huset, han heter Anders. Och när jag i fredags ville intervjua honom så var han lite för trött och lite för ledsen över det här beslutet. Så han ville inte det. Men han har i sin tur, nu blir det lite krångligt för nu kommer in gode man nummer två. Han har sedan ett år tillbaka en god man. Mm. För han fick nämligen en stroke, en kraftig stroke för ett år sedan. Och även han behöver hjälp. Och honom intervjuade jag. Det är dessutom hans halvbror. Det är lite rörigt i den här historien. Honom intervjuar. Han är ju väldigt kritisk till hur det här har gått till.
0: Och vill man höra mer av det så kan man lyssna i våra nyhetssändningar den här morgonen eller i appen Sveriges Radio.

0: Sunburn med Tucker Wetmore.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och strax får vi ekonyheter från Carina Segura Morberg när klockan slår 9. Innan dess Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Och Ekot börjar i Norge där domen mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby nyss kom. Den håller på att läsas upp. Vår korrespondent David Rasmusson finns med oss nu. David, vad säger den här domen?
1: Ja, men den säger att Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse. Han döms på 34 av åtalspunkterna, men frikänns på 4 av dem. Bland annat 2 fall av våldtäkt som han alltså då frikänns för. Han döms för bland annat 2 fall av våldtäkt och för att ha misshandlat sin ex-flickvän. Det finns även åtalspunkter som rör narkotikabrott och skadegörelse till exempel som han döms för. Han ska också då betala 640 000 norska kronor i ersättning till våldtagna och misshandlade kvinnor.
0: Hur har den här processen påverkat det norska kungahuset, tror du?
1: Jo, men den här processen och i kombination med kronprinsessan Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein har ju dragit ner förtroendet bland norrmännen. Enligt en färsk mätning så är det nu 64% av norrmännen som fortfarande vill behålla monarkin, vilket är lite mer än bottennoteringen i februari, då bara 60% stödde monarkin. Så att ja, det här har skadat den norska monarkin, absolut.
0: Vi har säkert anledning att återkomma till dig lite senare i våra sändningar. Tack så länge, säger jag till dig, David Rasmusson, vår korrespondent som var med oss direkt från Oslo. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Vapenvilan ska vara i 60 dagar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetransporterna komma igång. Och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt och 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I huvudstaden Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Det nästan 1000-åriga klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Och Ukrainas premiärminister skriver på X att det är en brutal attack mot landets folk och arv. Idag startar G7-mötet i den franska kurorten Evian vid Genèvesjön. Under 3 dagar samlas ett stort antal ledare från hela världen.
2: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
3: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
2: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA, men gästelistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Cecilia Blomberg, Evian.
0: Här hemma rekommenderas personer över 65 år att äta mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya råd. Kostråden är i grunden samma som för övriga vuxna.

0: vuxna befolkningen, men med rådet att äta lite extra protein. Forskning visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Många barer hade nattöppet under Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. Och trots det så har firandet gått förhållandevis lugnt till enligt polisen runt om i landet. I Stockholm har en person förts till sjukhus och en anmälan om misshandel har gjorts vid Kungsträdgården där hundratals människor samlades för att följa matchen. Men polisen i bland annat Malmö, Jönköping och Göteborg beskriver natten som lugn. Klockan är 9:05. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekots studion.
1: Och god morgon, hälsar Jakob Olander från P4 Västerbotten-studion. Jag håller er sällskap i en knapp timme till här tillsammans med Hjalmar Åhman och Cecilia Arvidsson. Med oss har vi också trafikredaktionen och jag ger ordet till Anton Läck.
2: Ja, och jag säger som så att just nu ett lugnt och stabilt läge i trafiken utan akuta störningar som har rapporterats in. Men skulle ni se några sådana så går det givetvis väldigt bra att tipsa mig eller mina kollegor. Det gör ni på 020 999 444.
1: Tack så mycket för det, Anton Läck som är med oss här från trafikredaktionen. Nu, Per Gessle med alla känslorna som kommer på samma gång.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång och här kommer en nyhetsuppdatering med Hjalmar Åhman. Vi börjar med vår granskning av husaffären i Åsele som fortsätter idag och det handlar om ett försvunnet brev.
1: Ett gåvobrev som skrevs om att sonen till demenssjuka Gertrud skulle få huset. Ett brev som inte funnits med i underlaget när överförmyndarnämnden i södra Lappland tagit beslut om att förra kommunalrådet fick köpa huset. Efter det här så har det kommunalrådet avgått och även överförmyndarnämndens ordförande Gunnel Johansson båda i Socialdemokraterna. Det har också kommit kraftig kritik efter det här, om det här ärendet från länsstyrelsen. Sonens gode man Marcus Eriksson som då alltså inte fick huset reagerar så här.
2: Det är ju åt skogen alltså. De har ju gjort ännu mer fel helt enkelt verkar det som. Överförmyndarnämnden, deras jobb och de har betalt för det är ju att alltså hjälpa och se till att de som är utsatta, att deras rättigheter ska som skyddas så att sånt här inte händer.
1: Och från överförmyndarnämnden i södra Lapplands enhetschef så säger man att man inte uttalar sig i enskilda fall.
0: Och så var det kraftiga vindar igår. Det var många träd som föll, Hjalmar.
1: Ja, de här träden de föll både och stoppade trafik men också över elnätet och över elledningar. Det handlade om vindbyar upp mot 30 sekundmeter enligt Umeå Energis Jan Eriksson. Som mest var närmare 3000 abonnenter utan el runt om i länet. Umeå Energi meddelar nu att det är endast en handfull fastigheter på en ö som fortfarande är strömlösa. Jan Eriksson, han är vd för elnätsavdelningen vid Umeå Energi.
3: Och i det här fallet så föll det mycket träd på våra elledningar. Och då kan det bli så att en elledning alltså löses ut, att den bryter en ström, men allting håller, eller att en elledning går sönder och så vi måste laga allting. Så att i det här fallet var det både och.
0: Och i natt så var det för första gången nattöppet på sportbarer i Umeå.
1: Och anledningen till det här var ju Sveriges match i VM. Fotbolls-VM för herrar spelas ju i USA så att matchen startade klockan 4 och klockan 3, timmen innan, då öppnade Fredrik Åkerlund sin sportbar i Umeå. Och honom hade jag tänkt att vi skulle få höra då också. Det gick så där. Men han kommer här.
0: Ja, bra.
4: Vi har väl haft kanske 140-150 gäster. Det var kö utanför dörren är redan 2:30. Vi låste upp klockan 3. Då rasade in folk. Och sen har vi haft fullt sen 3:30 kan man säga.
5: Hur många öl har ni sålt?
4: 208. Vad ska jag jämföra? Men det kanske är som en dag mitt i veckan så där någon gång. Något sånt ungefär.
1: Man är inte säker att det bara var ölen som gjorde att det var så glada miner. Det var ju nämligen stor seger, kross 5-1, vid seger för Sverige mot Tunisien.
0: Och fler publikreaktioner finns i vår app Sveriges Radio.

0: Camera med Ed Sheeran i en remix av Cyril här i P4 Västerbotten. Och sommarlovet har dragit igång och då drar också alla läger igång. Det kan vara fotboll, skateboard eller varför inte ridläger. I Umeå, där är du, Cecilia Arvidsson, på plats. Eller strax utanför Umeå kanske?
1: Ja, precis. Jag är ju på här ute vid Fors, bortanför Forslunda, och jag står just nu inne i en box i ett stall med en häst som står och snusar. Jag vet inte om det hörs någonting. Vad heter hästen?
2: Hästen heter Kakan.
1: Kakan står jag här med, och de som pratar det är Alice Björklund som är 12 år och Olivia Lundgren som är 13 år och som är på det här lägret. Vad har ni fått göra idag?
2: Vi har mockat och vi ska snart köra.
1: Just det, för det ni ska köra, och då menar ni, för ni ska inte rida hästen utan ni ska köra hästen.
2: Ja.
1: Och vad gör man då då?
3: Då sitter man bakom hästen och har som två tyglar och så kör man, ja, man stigar i skogen.
1: Har ni gjort det här förut någon gång?
2: Ja, jag har gjort det 2 gånger.
3: Ja, jag har gjort det några gånger.
1: Vad roligt, vad ser ni mest fram emot då med det här lägret?
3: Att mysa, rida och ha kul.
2: Ja, typ samma.
1: Jag står ju och tittar här. Det är en massa hästar som håller på att bli sadlade. Det tränsas lite grann. Och ni säger, ni har ju mockat här och sådär. Och så står ju Kakan här och buffar lite på. Och det är Kakan då som ni kommer få köra sen, antar jag. Ja. Hur länge har ni ridit?
3: Jag har ridit i 3 år, tror jag.
2: Och jag har ridit i 2 år.
1: Okay. Vad är det bästa med att rida då, skulle ni säga?
3: Att man träffar så mycket vänner, liksom vänner i stallet, vänner för livet. Ja, men alltså, det är generellt kul och liksom, ja.
4: Bästa vill också prata.
2: Att man typ får, ja men typ rida med kompisar, man träffar massor av nya vänner och får mer vänskap och massor av sånt.
1: Kände ni varandra innan?
2: Nej.
3: Nej.
1: Och vad, ni kommer få rida, ni kommer få köra, ni kommer få mocka och sådär. Hur mycket är det ridning och hur mycket är det liksom annat runt omkring? Ja, men som och mocka och vad heter det när man kratsar? Kratsar de, vad heter det?
3: Det är ryktar, alltså borsta hästen, vi kommer få rida, vi kommer få leka. Och så rider vi ungefär 2 gånger om dagen. Ja.
2: Ja, och så ska vi typ få, men typ mysa med hästarna.
1: Har ni någon favorithäst här?
2: Ja, min favorithäst heter Tella.
1: Och vad är det för häst då?
2: Hon är en stor häst, fast alltså det står att hon är stor häst, men hon är ponny. Och hon är jättesnäll och ja, hon älskar mat.
1: Och du då, har du någon favorithäst?
3: Hon heter Lucia och hon är snäll som Lucia. Hon är super, super snäll. Vi vet ingen ras, men hon är någon typ av korsning. Hon älskar mat. Hon är supersnäll.
1: Och Kakan som står här, vet ni vad det är för ras?
3: Något typ av kallblod.
1: Kan ju förklara lite, för han är ju svartbrun, eller är det en han?
3: Ja,
1: han är ju svartbrun, har ju sådär jättetjock man, en stor vit bläs här och så sådär när det är mycket extra, ja men hår liksom kring fötterna.
3: Ja. Kakan.
1: Som puttas nu här också på er.
3: Han är något typ av kallblod. Vi vet inte riktigt vilken ras, men en stor häst.
1: Och slutligen bara, jag ska kanske få testa det där. Har ni något tips till mig?
3: Ja, försök att hålla tyglarna. Tyglarna ska inte vara för långa, men de ska inte vara för korta. Utan du ska liksom känna att du har connection med hästarna.
1: Ja, korta. Connection med hästarna ska jag känna i tyglarna här sen. Jag hoppas på att få, ja, men prova på det här. Jag är lite rädd faktiskt, Jakob.
0: Det kommer gå jättebra, Cissi. Du vet ju att man krattlar, eller vad du nu sa, man gör på hästen också. Det kommer bli jättebra.
1: Ryktar, exakt. Nu har jag lärt mig.
0: Ja, får se om din ridning är lika bra som ditt lingo. Cecilia Arvidsson på plats där på ridlägret utanför Umeå.

0: Mikael Landby från Nordmaling sjunger låten 500 kilometer. Ja, vad är det? Typ till Gällivare eller kanske Uppsala, beroende på vilket håll man åker åt.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi får ekonyheter här om en liten stund. Då är det Ekot på en minut med Carina Segura Morberg. Men vi hinner med lite Miss Li innan dess. Låten heter Misstag.

0: I Norge döms den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och för misshandel av en tidigare flickvän. Han stod åtalad för totalt ett 40-tal brott förutom våldtäkt och misshandel, också våld i nära relation, grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande över 1000 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
1: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
0: USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget färdigt fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Och den är tänkt att skrivas under på fredag. Det var Ekot på en minut.
2: Och P4 Västerbotten är kanalen du lyssnar på. Alldeles strax lokala nyheter med Hjalmar Åhman.

0: Dancing in the dark med The Boss, Bruce Springsteen. Nu dags för lokala nyheter med Hjalmar Åhman. Klockan är 9:30.
1: Vi börjar i Åsele. Demenssjuka Gertrud ville att hennes son skulle ta över släkthuset där. Det skrev hon i ett gåvobrev som lämnades in till överförmyndarnämnden i södra Lappland. Men huset blev aldrig hans. Istället såldes det till Åseles tidigare kommunalråd.
2: Ja, vi har pratat om det och det är ju åt skogen alltså. De har ju gjort ännu mer fel helt enkelt, verkar det som.
3: Sonen Anders Hedlund orkar inte uttala sig då han snabbt blir trött efter en stroke han fick för ett år sedan. Men Anders gode man Marcus Eriksson är kritisk.
2: Överförmyndarnämnden, deras jobb de har betalt för, det är ju att alltså hjälpa och se till att de som är utsatta, att deras rättigheter ska som skyddas så att sånt här inte händer.
3: När Gertrud börjar visa tecken på demens får hon god man. 2021 så skriver hon ett gåvobrev där hon vill att sonen ska få ta över huset vid sjön utanför Åsele. Men när nämnden godkänner försäljningen finns gåvobrevet inte med i beslutsunderlaget. Jenny Burström är enhetschef och vill inte berätta varför brevet inte kom med då det rör ett enskilt ärende.
4: Vi vill ju alltid ha en korrekt hantering, så är det ju. Och riktas det kritik, ja men då är det ju saker som har brustit. Och det är ju beklagligt och där kan vi ju bara stärka framåt.
1: Och du hör mer i appen Sveriges Radio. Reporter Andrea Gilder och Viktor Åsberg. Det blev blåsigare än väntat igår. Närmare 3000 abonnenter blev utan el i länet. Vindbyarna var upp mot 30 meter per sekund, berättar Jan Eriksson, vd för elnätsavdelningen vid Umeå Energi.
5: Och i det här fallet så föll det mycket träd på våra elledningar. Och då kan det bli så att en elledning alltså löses ut, att den blir utan ström, men allting håller. Eller att en elledning går sönder och så vi måste laga allting. Så att i det här fallet var det både och.
1: Umeå Energi hade omkring 2000 strömlösa kunder som mest, Skellefteå Kraft omkring 900. På måndagsmorgonen var bara en handfull fastigheter på en ö utan ström i Umeå Energis nät efter bolagets arbetsinsats.
5: När det blåser som mest så skickar vi inte ut vår personal i skogen så att säga, på grund av säkerhet så man inte får något träd eller någonting så att säga. Men man kan göra ganska mycket ändå i ett elnät och koppla runt och lägga ström från mata från ett annat håll eller någonting. Och så sen har vi våra kopplingsbeträdenheter då som är far runt med bilar och försöka koppla runt det vi inte kan göra på fjärr då från driftcentralen. Sen när vi har fått lägesbilden och ja, det inte blåser så mycket, då skickar vi ut montörerna och bara åtgärda felen och hitta eller kapa bort trädarna.
1: Säger Jan Eriksson, vd vid Umeå Energi, reporter Cecilia Arvidsson. Sveriges landslag i fotboll har inlett VM med en överlägsen seger över Tunisien. 5-1 slutade matchen. Sara Öhman och Elsa Meidel följde segermatchen vid en sportbar i Umeå.
6: Alltså, bra som fan. Nu är det nära vinst.
7: Ja,
6: VM-guld!
8: Gick ni och la er eller har ni sovit någonting eller har ni bara hållit er vakna?
6: Nej, jag har hållit igång sedan 16.
7: Ja. Jo, vi håller oss vakna, exakt.
8: Okay, när sov ni sist då?
6: Igår 01.
7: Ja, alltså exakt. Ja, men samma här. Jag vaknade 6 i morse och jag håller igång sedan dess.
8: Hur har det varit då att vara vaken och hålla sig vaken och kika på det här?
6: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
7: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång. Liksom. Då kunde man inte sova.
8: Vad har det blivit, öl eller frukost? Eller båda?
6: Öl. Inte båda, tyvärr.
7: Det är bara...
8: Men vad ska ni göra sen idag då?
6: Nu är det bara... Nu ska vi... Alla gick ju, men nu ska vi ju fira.
1: Säger Sara Öhman och Elsa Meidel till Cecilia Arvidsson som var reporter på plats på en sportbar. Och vill man höra hur mycket öl som såldes där här under morgonen, då kan man gå in i appen Sveriges Radio.
0: Då tar vi en titt på vädret. Idag blir det mest mulet, men på sina håll så kan också lätt regn dyka upp. Bäst chans till luckor i molntäcket finns i länets södra del och det är under eftermiddagen. Temperaturen kommer krypa upp till 11-17 grader plus i kustlandet och i övrigt i länet 7-11 plus grader nordlig vind. I kväll väntas mycket moln, men molnen kan på flera håll luckras upp mer och mer under kvällen och natten. Och störst luckor det får vi över inlandet. Alldeles strax är det dags för Radiosporten som sänder extra långa nyheter nu under fotbolls-VM. Vi hinner lyssna på Lale Samdayang innan dess.

0: Det blev en rejäl överkörning när Sverige krossade Tunisien med 5-1 här under tidiga morgonen.
1: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
2: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnare bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
1: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
2: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på, idén som vi hade inför den här matchen. Jag visste att gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
1: Och vad var den idén du är inne på?
2: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tior också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör någonting.
1: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
2: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också, så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå, så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de har gjort två mål i en VM-match, så att, grattis till honom.
0: Säger Victor Nilsson Lindelöf, som alltså hyllar debutanten Ayari, som själv försöker beskriva sina känslor efter matchen.
3: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville, starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
1: Och dubbla drömträffar från dig. Kändes det perfekt vid tillslagen?
3: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
1: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
3: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
0: Reporter Kristoffer Karlsson. I appen Sveriges Radio finns fler massvis med röster från fotbollsfesten och Sveriges premiärseger alltså mot Tunisien. Där också finns ett superfärskt avsnitt av podden Uppsnacket.
4: Hej världen, här är Sverige. Har ni hört talas om Isak? Har ni hört talas om Gyökeres? Alltså det hade ni, ja. Ja, och Ayari. Ajajajaj. Vilken VM-premiär för den killen.
5: Ja, vi har faktiskt fått vara med om en modern klassiker. Ett fullständigt oväntat resultat. Och så här gick det till när Sverige dundrade in i VM med en total kross.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Nu ska vi ut på läktarplats där Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin träffade svenska fansen Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik efter matchen.
7: Det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
8: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil är på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre mask.
9: Vad är det du har i handen?
10: Det är en liten sån här jävel. Sån mexikansk mask.
9: Vad säger du om matchen där?
10: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
9: Vad ska du göra nu?
7: Nu blir det fest!
0: Även hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson var på gatan utanför arenan i Monterrey.
11: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk. Atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och Suecia! Suecia!
0: Sveriges nästa VM-match, den är på lördag. På midsommardagen då väntar tufft motstånd i form av Nederländerna. Glenn Nyberg och hans svenska domarteam ska få kliva in i VM-värmen för deras del på torsdag genom att döma matchen mellan Ghana och Panama. Till sist ishockey. För första gången på 20 år vann Carolina Hurricanes Stanley Cup. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas.
12: Det var morgonens sista sportsändning med Pontus Lind. Mera sport kommer då ändå höras under dagen med reaktioner och sånt från fotbolls-VM.

0: Three Little Birds med Bob Marley and the Wailers i P4 Västerbotten, och sommarlägren drar om runt om i länet. Utanför Umeå, där finns ett ridläger, och du, Cecilia Arvidsson, tillsammans med reporter Elin Moberg, ni bevakar detta ridläger. Och Cecilia, du är uppe på hästryggen, eller hur?
1: Alltså jag sitter uppe på en stor fin häst här. Tella heter hon. Hon är som vit beige. Det heter ju inte så i hästspråk, vet jag. Men för oss som inte har superbra koll så är hon vit beige i alla fall, skulle jag säga. Och jag sitter här uppe, har gått några varv här inne på, ja vad kallar man det för, ridhuset. Ja, inne i ridhuset här. Jag har en handledare, kan man säga. Jag har en stödperson som går runt med mig här bredvid och styr runt, så att jag inte är helt ensam här, utan jag får lite hjälp, får jag.
0: Ja, och Elin
1: nu
0: Moberg.
1: Hör inte jag.
0: Elin, ja. Moberg, du är ju där och tittar på. Hur skulle du säga att Cissi klarar sig? Du har ändå gått ridskolan när du var yngre.
2: Du, det ser ut som att Cissi äger det här stallet. Det måste jag säga.
1: Nu har jag ju dock bara skrittat runt här. Men jag är ju lite sugen på att prova något annat. Ska vi gå lite grann? Lite. Ja, du hör ju Jakob. Nu går vi här med Tella. Och jag försöker korta. Jag fick ju höra här av tjejerna som går på det här ridlägret att man ska ha kontakt med hästen. Inte för långt, inte för kort. Jag vet inte hur det här ser ut. Ser det här bra ut?
3: Det ser bra ut.
1: Ja, ska jag prova starta henne?
3: Ja, det
1: kan jag. Ja, hur gör man då?
3: Då kan du klämma lite med benen, ja. Och så smackar du lite. Så.
1: Kom igen. Oj, oj, oj. Nu går det snabbare här. Oj, oj, oj, Jakob. Nu kör jag arbets... Vad heter det när man sitter? Man kan göra också så här. Ja. Nu studsar jag upp och ner här, Jakob. Det heter någonting. Och sen, jag kommer ihåg, jag har ju faktiskt gått lite rid, alltså skola, när jag var jätteliten. Ja. Mycket här.
0: Om du skulle säga att du det känner dig som någon, är det liksom som någon slags cowgirl eller...
1: Ja, men jag får lite cowboy nu, så att jag är cool här på hästryggen. Så jag tycker, ja. Jag vet, hur ser det ut, Elin? Du som tittar från långt håll här.
4: Du, det ser jättebra ut, men ska man inte hålla takten? 1, 2, 1, 2.
1: Man kan göra både och. Ser det bra ut?
4: Ja, nu ser det bra ut.
1: Gud, det känns
4: nu lite kommer ni här.
1: Får vi galoppera? Nej, okej. Okay. Vi skippar galoppen. Jag var sugen här, Jakob.
0: Ja, det låter spännande. Du som tittar på, Elin, vad skulle du säga? Liksom, ser det svårt ut? Är det någonting du skulle... Liksom, är du rädd för hennes hälsa?
4: Nej, men vi gjorde ju ingen risk- och konsekvensanalys innan det här, men jag tycker det ser tryggt ut, måste jag säga. Och jag är ju livrädd för hästar. Jag fick i födelsedagspresent att gå i ridskola, så att jag blev mer eller mindre tvingad, och sen dess har jag inte fortsatt. Och det ser jobbigt ut också för Ebba Sjöström, som är den som leder Cissi. Hon håller i honom,
1: ja, eller Tella då. Gå flera kilometer här.
4: Jo, men
1: ska du komma hit, Elin? Kanske du kan gå bredvid oss här.
4: Ja, vi ska se om jag vågar komma
1: Elin,
4: fram till dig.
1: Elin står mitt i här och kommer närmare oss. Hästen Tella här undrar vad det som pågår.
4: Mm. Nu ska vi se. Hej Tella.
3: Oj, vad
4: men du är bara du som är hästhalltjej. Sammanfattar du det här då?
3: Ja, men det såg bra ut. Hon hängde med bättre än vad jag trodde. Så det var snyggt.
4: Men du vågar inte släppa iväg henne på en galopp?
3: Nej, hon kan vara lite pigg den här ibland, så det väntar vi med.
4: Ja, men du, Cissi, kör ett varv till för tusan. Passa på. Åh, men du, nu stannar ni här.
1: Men orkar du springa ett varv till här? Eller ska jag prova själv? Okej, okay. Oj, spännande. Ja. Hörde du det, Jakob?
0: Ja,
1: jag ska släppas här.
0: Vi tar ett till varv. Hästen springer fri med Cissi på ryggen.
1: Ja, hur kort? Typ så här?
3: Ja.
1: Okej.
3: Okay. Nu får hon själv här.
1: Nej, nu vill hon inte gå. Hallå.
3: Bra, Cissi. Nu far Cissi själv här.
1: Nej.
3: Hej då.
1: Kom igen. Ja.
0: Ja.
1: Oj.
0: Från ett ridläger precis utanför Umeå så har vi Cissi som försöker starta, dra igång den där hästen Tella.
1: Hon stannar och fiser.
0: Men hon stannar och fiser.
1: Hon stannar och fiser här.
0: Ja, vi får se ifall du lyckas få igång den där hästen. Bra jobbat Cissi och Elin, ni överkommer era rädslor och testar på en av de många sommarlovsaktiviteterna som barn gör nu under sommaren i länet Västerbotten.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Västerbotten. Jag, Jakob Olander, som varit igång sedan 03.30, lyssnat på fotboll och sen sänt lite radio, ska snart lämna över tyglarna till denna bäst P4 Västerbotten, till dig Martin Sundelius som tar över efter 10. Vad kan vi vänta oss?
1: Jag är mest nyfiken på hur du ska lägga upp resten av dagen, Jakob. När ska du sova?
0: Jag vet inte riktigt. Jag vill också hinna springa och träna. Och så måste jag hämta mina barn på förskolan någon gång där. Ja, vi får se. Jag ska börja med att efter den här sändningen i alla fall ta en kopp varm choklad. För nu börjar man behöva socker för att hålla igång.
1: Ja, jag förstår. Vi ska här framgent prata en del, ja, dels om hur vädret blir i midsommar, men också det här med vägarbeten. Det hör ju, höll jag på att säga, midsommar till, men sommar till. Och hastigheten vid dessa vägarbeten som vi ska passera, vi som far förbi diverse fordon. Det är ju rätt många vägar som ska fixas med här i sommar i Västerbotten. Och på E4 mellan Sörmjöl och Stöcksjö, där är det rätt tufft för de som ska fixa vägarna. För folk kör för fort förbi där. Mm. Vi kommer att vara på plats söder om Umeå på E4 med Sofie von Sveiberg, reporter. Det blir kring lunchtid där, 12:15, och prata mer om det där. Det är någonting jag själv har märkt av också, att när man passerar och saktar ner inför ett vägarbete så har man några där bakom sig som gärna vill köra om.
0: De har bråttom helt enkelt.
1: De har mer bråttom, ja.
0: Ja.
1: Midsommarvädret, det kan man ju vara nyfiken på nu eftersom vi är inne i den veckan nu, midsommarveckan. Vi hör med SMHI strax efter 10:30 hur prognosen ser ut just nu då. Solsäkraste stället i länet. Så här med några dagar kvar enligt prognosen, var är det någonstans i länet? Alltså nu på fredag då, där det är midsommarafton. Och så Peter Olofsson, som är regionstyrelsens ordförande, gruppledare för Socialdemokraterna. De vill ju fortsätta styra Region Västerbotten och har själva pratat om stora utmaningar som man haft den här mandatperioden. Vi ska prata med honom om vad som har varit allra svårast och fråga hur han ser på att vi västerbottningar betalar bland de högsta skatterna i landet i regionskatt. Ändå är vårdköerna bland de längsta i Sverige för vissa operationer. Hur ser han på det? Mm. Peter Olofsson kommer hit efter 11:00.
0: Precis, och vi ska också säga att det är ju alla regionpartier bjuds in för att prata om deras vallöften det här året. Så att vi har redan haft Moderaterna tidigare, idag är det Socialdemokraterna som också är på tur. Och tanken är att alla partier som är med i regionen ska få vara med. Mer om det efter 10:00 när Martin Sundelius tar vid denna sändning.
1: Vi ska tävla också.
0: Spännande.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi dansar vidare i den här sändningen med Dancing on the Ceiling, Lionel Richies klassiker. Jag som heter Jakob Olander tackar för mig och lämnar över till Ekot i första hand, som kommer indundrandes 10:00. Producent idag Henrik Brandt.

0: Ekot. Nu på morgonen kom domen mot norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Och vi hörde domaren Jon Svedrup Efjestad.
1: Till fängsel i 4 år.
0: Vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med oss nu. Ja, vad är det som Marius Borg Høiby döms för?
2: Ja, men han döms för 34 av de 38 åtalspunkterna, då alltså till 4 års fängelse. Han döms då för bland annat för 2 av våldtäkterna han stod åtalad för, men frikänns från de andra 2 våldtäkterna. Han döms då också bland annat för misshandel av sin ex-flickvän, för narkotikabrott och skadegörelse med mera. Och han ska då alltså sitta i fängelse i 4 år.
0: Och vad säger Marius Borg Høibys försvarare om det här?
2: Ja, han har ännu inte kommenterat själva domen. Däremot så pågår faktiskt just nu en förhandling om Marius Borg Høiby ska få släppas ur häktet. Det är ju någonting han har velat bli släppt tidigare på grund av hans mors hälsobesvär. Kronprinsessan Mette Marit, hon lider ju av lungfibros och står ju nu på en lista för att kunna få en lungtransplantation.
0: Kommer den här domen att överklagas?
2: Jag tror att den här domen kommer att överklagas eftersom ingen av parterna kommer vara särskilt nöjd med den. Marius vill ju bli frikänd på de flesta punkter. Han erkände ett antal, men han erkände ju aldrig till exempel de här våldtäkterna som han nu döms för. Samtidigt är det ju 2 kvinnor som då kanske är mycket besvikna idag över att han inte döms i de 2 fallen av våldtäkt som han står åtalad för. Så att, jag skulle gissa att det här är en dom som kommer att överklagas och att det blir en runda till i lagmansrätten, det vill säga den norska motsvarigheten till hovrätten.
0: Tack så mycket, det sa vår reporter, korrespondenten David Rasmusson, direkt från Oslo. Den europeiska börsen stiger vid öppning idag efter USA-Iran-överenskommelsen om fortsatta fredsförhandlingar. Stockholmsbörsen har hittills stigit med 1,7%. Och Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år. Det sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens på morgonen. Och det gäller bland annat plattformarna TikTok, YouTube och Twitch. Och han sa även att förbudet inte kommer bli enkelt, men att det är rätt sak att göra. Det färdiga förslaget kommer att presenteras senare. Och det här var dina ekonyheter klockan 10. Mitt namn, det är Gustava Söder.
3: Och mitt namn är Martin Sundelius, P4 Västerbotten. Lyssnar du på? Jag håller mig här i radiohuset i Umeå fram till klockan 13. Vi ska dra igång en tävling. Måndagsjakten heter den. Och den här gången söker vi en person ifrån länet. Vi drar igång den om 3 minuter lite drygt.

En välkänd duett det här. Olivia Newton-John och John Travolta. Summer Nights heter låten. Jag har tagit fram priset som vi har i tävlingen idag i Måndagsjakten. En tävling som brukar höras på morgnarna den här dagen i veckan som är måndag. Men just den här gången så flyttade vi fram tävlingen till förmiddagstid. Det här är ett resekit. Det kan ju passa bra så här på sommaren. Man kanske ska iväg någonstans, avverka några mil för att fira midsommar senare i veckan, eller så ska man göra något senare i sommar. Då kan det vara bra med, ja, det här är hörselproppar om man ska kanske resa med tåg och sova i en sovvagnskupé och inte vill höra när någon annan snarkar. Likadant om man vill ha det mörkt när man sover, så finns det här en sak som man har för ögonen så att det blir väldigt just mörkt. Det är ljusa sommarnätter så här års, och dessutom en kudde som man kan luta sig tillbaka i, kanske tågstolen eller i flygstolen, eller om man sitter i baksätet i en bil. Det går att blåsa upp, då blir det stöd för nacken ifall man somnar där bak i bilen. Och vill man vinna det här resekittet eller bara vara med och tävla för att det är kul, så är man varmt välkommen att göra det och smsa in sitt svar till nummer 090 17 17 17. Vi söker en person ifrån Västerbottens län. 090 17 17 17 sms-numret in. Förutom rätt svar som du gissar, så vill vi ha namn och adress. Då ökar chansen att du blir den som vinner det här resekittet. Hörselproppar, sovkudde, resekudde och en sån här som gör att det blir mörkt, som man ger för ögonen. 090 17 17 17 tävlings-sms-numret. Det går bra att mejla också. Mejladressen är p4vasterbotten@sverigesradio.se. Tre ledtrådar totalt. Första ledtråd ut ska vi lyssna på nu. Vi söker alltså efter en person.

0: VM 2003 ska arrangeras i Kina. Men bara 4 månader före VM-starten kommer beskedet att mästerskapet flyttas till USA på grund av utbrottet av lungsjukdomen SARS i Asien.
1: Inte för inte att hon ju för något år sedan då slog det där målrekordet i landslaget tidigare, som de flesta trodde skulle vara just omöjligt att någon skulle slå. Men Lotta Schelin gjorde det alltså, och det kommer, tror jag, ta väldigt lång tid innan någon är i närheten av de där 87 målen som hon gjorde i det svenska landslaget.
2: Första ledtråden i måndagsjakten den här måndagen, 15 juni. Ett resekit med öronproppar och sånt här man har för ögonen om man är känslig för ljus när man ska sova. Och dessutom då en upplåsbar resekudde. Det är priset den här gången. 090 17 17 17 är sms-numret in om du redan nu på den första ledtrådsnivån vill skicka iväg en gissning. Vem är det vi söker? 090 17 17 17. Och glöm inte namn och adress i sms-et. Och föredrar du mail så är mailadressen p4vasterbotten@sverigesradio.se. Fler ledtrådar kommer senare i sändningen.

0: Albin Li Meldau. Josefin heter låten. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Martin Sundelius, denna gråmulna måndag 15 juni. Det kan vara lite regn i luften och kan bli någon enstaka regnstänk idag också på en del håll enligt SMHI. Störst solchans i eftermiddag i de södra delarna av detta vidsträckta län. Det kanske är en del som är lite trötta idag efter att ha ställt klockan tidigt, alternativt varit vaken hela natten för att följa Sveriges VM-premiär i fotboll, den mot Tunisien. Det kanske en del som är både trötta och glada, för ja, så här lät det i slutet av matchen när Sverige ledde med 4-1.
1: Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1.
0: Ja, 5-1 blev slutresultatet för Sverige mot Tunisien. Sen väntar ju också gruppspelsmatcher mot Nederländerna och Japan. Andreas Mats och Jon Persson var det som refererade på plats i Mexiko för Radiosportens räkning. En drömstart och kanske då en del som är lite trötta och glada så här nu när vi går in på förmiddagstid några timmar efter att den matchen avslutades kring strax innan klockan 6 i morse. Är det så att du vill njuta lite extra och kanske somna till lite också, jag vet inte, det kanske inte går, så finns möjligheten att höra matchen i sin helhet igen via appen Sveriges Radio eller Radiosportens sajt. Du kanske började lyssna eller titta från andra halvlek, då kan du leta upp det där och gotta dig åt Sveriges VM-premiärseger mot Tunisien via appen Sveriges Radio. Radiosporten har lagt ut hela sändningen Sverige-Tunisien att njuta av igen. Kanske på sofflocket, kanske i hängmattan eller i favoritfotöljen. Och vill du bara inte höra ett enda ord mer om fotbolls-VM? Ja, lyssna vidare på P4 Västerbotten. Vi kommer prata om en hel del annat här senare under förmiddagen som inte har med bollar att göra. Vi ska ju ha vår egen lilla tävling till exempel där man kan vinna ett resekit. The Weeknd, här och nu, Blinding Lights.

P4 Västerbotten lyssnar du på. 20 minuter över 10 är klockan. Nyss besked från Storbritannien. Man ska förbjuda personer under 16 år att använda flera olika appar för sociala medier. Det här beskedet gav Storbritanniens premiärminister Keir Starmer på en pressträff tidigare idag. TikTok, Snapchat och Instagram är några av de appar som kommer att beröras. Det här rapporterar brittiska BBC. Starmer sa enligt BBC att sociala medier gör barn olyckliga. Starmers förhoppning det är att den här lagen i Storbritannien ska klubbas innan jul och träda i kraft i början av nästa år, alltså 2027. Och här i Sverige så föreslog nyligen regeringens utredare att åldersgränsen för tillgång till sociala medier ska sättas till det år barnet fyller 15 år. Vi tävlar i måndagsjakten. Vi söker en person. Nu kommer ledtråd 2.

Umeå IK svenska mästaren 2000, 2001, 2002. Sen lånade man ut titeln under 2003 och 2004. Tog tillbaka den 2005 och blev också svenska mästare förra året.

0: det känns som att, Sverige har ett väldigt gott självförtroende, vilket säkert också Nederländerna har. Men jag tror absolut att Sverige har stora möjligheter och att de har en härlig känsla med sig från förra matchen. Och jag skulle inte bli förvånad om de gick hela vägen.
1: Ja, vem är personen vi söker i måndagsjakten den här måndagen? 090 17 17 17, ja, det är sms-numret in till dig som vill tävla och lägga vantarna på det här resekittet. En upplåsbar kudde och öronproppar om man vill ha tyst, och en sån här som man har för ögonen. Kanske för att leka blindbock, men kanske också för att få mörkt när man ska sova. 090 17 17 17. Vi söker en person och skriv förutom din gissning på rätt svar också vad du heter och din adress. Då ökar chansen att det är du som får priset så småningom postat till dig. Den sista ledtråden, den tar vi om en kvart, 20 minuter ungefär. Och efter det så ska vi så småningom bland de rätta svaren utse en vinnare.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Ella Langley, Choose in Texas här i P4 Västerbotten. Strax senaste nytt, bland annat hör vi då om några som var uppe hela natten för att sen följa Sveriges VM-premiär i fotbolls-VM. Det från en sportbar i Umeå. Jag kan se-

0: Darin Allt jag har. Pia med nyheterna. Ja, Sverige, Pia, har fått en drömstart i fotbolls-VM efter mötet med Tunisien.
1: Precis, och vi hängde med fans på en sportbar i Umeå tidigt i morse.
0: Ja, nu har klockan hunnit bli 10:30.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Sveriges herrlandslag i fotboll har inlett VM med överlägsen seger över Tunisien. Sara Öhman och Elsa Meidell följde matchen på en sportbar i Umeå.
2: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
3: Ja,
2: VM-guld!
3: Exakt.
1: Ja, det var många som njöt av VM-fotbollen i natt på sportbarer i Umeå som öppnade tidigt i morse. Vid tre rycket öppnade Fredrik Åkerlund sin sportbar för VM-premiären mot Tunisien.
4: Vi har väl haft kanske 140-150 gäster.
5: Det var kö utanför dörren redan 2:30. Vi låste upp 3:00. Då rasade in folk och sen har vi haft fullt sen 3:30 kan man säga.
6: Hur många öl har ni sålt?
5: 208. Vad ska jag jämföra? Men det kanske är som en dag mitt i veckan så där någon gång. Något sånt, ungefär.
1: Vår reporter var Cecilia Arvidsson. Och intresset för fåglar ökar, men de populära fågelljudsapparna är inte alltid helt tillförlitliga, enligt fågelexpert i Umeå.
7: Den verkar ha svårt när det är två arters röst som är ganska lik, men melodin är olik. Så den verkar ta rätt mycket på frekvensen precis för rösten och inte för melodin.
8: Det säger Christer Olsson från Västerbottens ornitologiska förening.
7: Sen så hade den väldiga problem med domherrens lockläte. Att det varit allt möjligt och ibland väldigt tokigt. Och jag kom ihåg att jag lyssnade en gång där det hade kommit med en tågtutan. När tåget körde förbi, ja. Det vart en slaguggla.
6: Har du testat att själv göra ljud och se om den liksom misstar dig för en fågel?
7: Det har jag aldrig gjort.
6: Vill du testa nu? Mm. Har du något läte du kan? Ja, nu dök det upp. Common Rose Finch. Är det...
7: Bra jobbat.
6: Vad är det på svenska?
7: Ja, det är rosenfink.
6: Och det var det du gjorde? Ja. Mm. Titta, där lurar du appen.
7: Ja, den funkar tydligen.
8: Christer Olsson har nyligen lyssnat på uppemot 50 timmar av fågelljud i en av apparna. Enligt han så stämde 70-80% av ljuden. Men för den som inte kan fåglar sedan tidigare kan fel svar bli missvisande. Samtidigt tycker han att apparna har gjort det lättare att lära sig.
7: Visst är det ett snabbare sätt att lära sig fågelläten än hur det var på min tid. Då fanns det ju Sveriges Radios fågelskivor. Det var EP-skivor. Och med högst skiftande kvalitet kan jag säga.
1: Och reporter var Tora Larsson och Cecilia Arvidsson.
0: Är du bra på att härma fåglar, Pia?
1: Inte värst. Kan du då?
0: Nej.
1: Pippi?
0: Jag ska inte ge mig på något försök.
1: Men kråka kanske?
0: Inte det heller tror jag.
1: Vi lämnar det till Christer Olsson.
0: Vi lämnar det till Christer Olsson med flera som är betydligt bättre på det än vad jag är i alla fall. Vädret för att skåda fåglar idag. Ja, gillar man mulet väder, då är man att gratulera för det är mest mulet idag. Och något lätt regnstänk kan också förekomma. Bäst chans till sol i eftermiddag finns i de södra delarna. Temperatur, ja, uppemot 17 grader på sina håll vid kusten. I övriga delar av länet mellan 7 och 11 plusgrader och så har vi en nordlig vind. Hur det blir senare i veckan på midsommarafton, det ska vi få höra via SMHI om en liten stund.

0: Cher här i P4 Västerbotten. Strong Enough heter den välkända låten. Du hör den här måndagen 15 juni, några timmar efter Sveriges VM-premiär i fotboll som slutade väldigt lyckligt för alla som håller på Sverige. 5-1. Wow. Två mål av Ajari och varsitt mål av Gyökeres och Isak, de som är tänkt att göra de svenska målen det här mästerskapet. Allt kring den här 5-1-segern hittar du i appen Sveriges Radio via Radiosporten. Och vi har också hört om firande här i Umeå på de som valt att vara på en sportbar exempelvis och följa den här premiärmatchen mot Tunisien. Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI, hallå!
1: Hallå!
0: Du ska strax få berätta hur det blir som prognosen ser ut just nu, midsommarvädret. Men jag har förstått det som att du var en av dem som följde den här svenska VM-premiären. Hur var det för dig?
1: Jo, men jag cyklade förbi ett ställe här i Uppsala där de visar fotbollen på storbildsskärm. Och det var folk samlade där och jag hörde dem ropa när det liksom första målet första målet i Sverige kom då. Så det var en väldigt härlig upplevelse tycker jag. Bara, nu har jag missat första målet, men sen cyklade jag vidare och kollade en del innan jag började jobba.
0: Ja, Det blev ju några mål till, totalt 5 då.
1: Ja, det blev ju det.
0: Så en fin start för alla som gillar att följa fotbolls-VM och Sveriges öden nu när man har kvalificerat sig. Vi fokuserar på det som händer nu på fredag, midsommarafton. Förutsättningarna för de som kanske ska sitta ute och käka lunch, har planerat för det. Behöver man ha något tak över det där bordet? Kommer det regna? Ja, hur ser det ut just nu, prognosen för fredag?
1: Vi kan ju säga överlag att det ändå är successivt lite varmare luft som letar sig in. Så ser man temperaturmässigt i nuläget så ser vi ut att krypa upp över 20 graders strecket på ändå flera håll. Framförallt kustlandet och en bit in över inlandet. Men sen är det ju det här med nederbörden. Och vi har ett område med skurar som ser ut att vilja passera oss någon gång här under midsommarafton. Tyngdpunkt kanske ändå är inledningen på dagen och att det sen kan bli lite torrare. Och här, jag kikar tillbaka lite hur det ser ut, men det ser ändå ut som att det här stråket skulle kunna passera framförallt östra halvan utav vårt område. Men det har skiftat lite ändå, så att jag tror inte det är skrivet i sten än, men man kanske ändå får vara lite uppmärksammad på just det här stråket med skurar som i nuläget vill passera då.
0: Och då, som det ser ut just nu då, den östra halvan av länet som riskerar lite regnskurar, men inga större regnmängder, eller?
1: Nej, men i nuläget är det väl inget som sticker ut. Nu är det ju långt fram tills dess, men nej, det är väl inget som sticker ut just nu.
0: Lycksele, det ligger ju en bit väster om kustlandet. Där kanske man slipper regnskurar, som det ser ut just nu då.
1: Ja, senaste där, eller så får man bege sig ännu längre västerut, Storuman eller Vilhelmina eller sådär. Men ja, vi får väl, det får bli en liten följetong här och se hur det ter sig. Det, om man sen vill veta mer vad som händer vid midsommar, så är det faktiskt än mer ostadigt väderläge som väntas på midsommardagen. Så har man inte berörts av någon skur på midsommarafton så ökar risken eller chansen för det på lördagen. Då. För då är det lite mer sammanhängande, mer frekvent med skurar. Vi har ytterligare lite varmare luft som letar sig in. Så då är det allmänt mer ostadigt. Och det här kommer väl, ser väl ut att passera oss under... Först, ja, vad ska jag säga, eftermiddag kväll framför allt på lördagen.
0: Och du nämnde tidigare, Lovisa, att det kan bli en bit över 20 grader på själva midsommarafton i en del, ja, delar av länet i alla fall.
1: Och vi kan putsa till de siffrorna ytterligare lite till midsommardagen sen. Lite beroende på hur snabbt det här systemet drar in med mer frekventa skurar. Men då skulle vi kunna vara upp och nosa på i alla fall en 23-24 grader. Men det får vi också uppdatera oss kring. Då. Men att lördagen ser i nuläget ut och vara ytterligare lite varmare.
0: men med en större risk för nederbörd också då. Du, de här dagarna fram till midsommar, tisdag till och med torsdag, i stora drag, vad har vi att vänta oss då?
1: Ja, nej men det är kanske kommer vara lite skiftande, om man ska säga. Ändå lite torrare än så länge. Men sol varvat med moln både tisdag och onsdag. Det är något system som ligger här ute till havs. Så att vi får se ifall det är så att det kan vara nederbörd som kanske berör kustlandet de här dagarna. Men annars lite torrare, onsdagen framförallt, utrymme för sol. Sen som sagt så är det ju lite system som närmar sig från sydväst. Så lite ökad molnighet i alla fall. Men i nuläget så är det som sagt skurar återigen på midsommarafton som ser ut att kunna passera.
0: Säger Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI. Vi kommer att återkomma senare i veckan kring väderprognosen vad gäller just midsommarafton på fredag, men ändå glädjande att höra att temperatur kring 20 grader och inga större regnmängder som prognosen ligger just nu i alla fall.

Ny låt med bolaget Det ligger något i luften. Vi tävlar i måndagsjakten den här måndagen, något senare än vad vi brukar. Vi har hört ledtråd 1 och 2 och vi har fått en hel del svar, både de som är korrekt och de som nästan är rätt, men nästan duger ju inte för att vinna det här resekittet med bland annat en uppblåsbar kudde som kan vara bra nackstöd om man somnar i baksätet på en bil eller på ett flygplan eller tåg eller vart man nu, vad man nu väljer för färdsätt. Tredje ledtråden ut är ju tänkt att vara den allra lättaste och efter den så kommer vi lotta bland de rätta svaren en vinnare av det här resekittet. 090 17 17 17, det är sms-numret in om du vill vara med och tävla.

Från millennieskiftet och framåt domineras svensk klubblagsfotboll på damsidan av ett lag. Titlarna avlöser varann både i Sverige och på den europeiska arenan. Och avundsjuka blickar riktas nu mot klubben i norr. De revolutionerade fotbollen.

0: Jag hade den spelstilen som jag hade, och jag hade nog inte fått uppleva samma saker om jag inte hade spelat så som jag gjorde.
1: 0-9-0-17-17-17 sms-numret om du vill vara med och tävla. Vi presenterar vinnaren lite senare, strax efter klockan 11:30 är ambitionen. Vi söker alltså en person. 0-9-0-17-17-17, förutom din gissning, skriv namn och adress i ditt sms.

0: The Course, Breathless här i P4, där det ska bli kulturnytt nu med Jens Möller. Vi hör om VM-succén från i morse.
1: Tidigt i morse slog ju Sverige Tunisien med hela 5-1 i fotbolls-VM. Och i Harplinge kyrka utanför Halmstad var runt 300 personer samlade för att följa matchen på storbildsskärm till orgelkomp.
2: Det var verkligen första gången man hörde När vi gräver guld i USA på orgel, och det här var ju innan matchen, och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0 tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
2: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
3: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
1: Reporter Henrik Westberg på P4 Halland. Rockstjärnan John Fogertys liv ska bli film. Manuset är under produktion och det är en stor ära att få en film gjord om sitt liv. Så sa Creedence Clearwater Revivals frontfigur i förra veckan. John Fogerty blir den senaste i en rad artister som porträtteras på film, som Bob Dylan och Michael Jackson till exempel.
0: Jens Möller med Kulturnytt den här måndagsförmiddagen 15 juni. Coldplay och Adventure of a Lifetime tar oss vidare här i P4 Västerbotten. För alla som njuter av Sveriges premiärseger i VM.

0: Ja, så där kanske en del ropade av glädje efter Sveriges 5-1-seger mot Tunisien i VM-premiären i fotboll i Mexiko. Tidigt svensk tid var det ju avspark 04.00. Många hade ställt klockan eller helt enkelt varit vakna hela natten. Det har vi hört exempel på här tidigare idag från P4 Västerbotten. Igår, ja då blåste det oväntat mycket på sina håll i länet och nästan 3000 abonnenter var utan ström, däribland undertecknad. Vindbyarna var uppemot 30 sekundmeter, det berättar Jan Eriksson som är vd för elnätsavdelningen vid Umeå Energi. Desto skönare att kunna konstatera idag att det inte alls väntas i närheten av lika starka vindar, men rätt beskedlig temperatur, uppemot en 17 grader som mest i kustlandet och uppemot en 11 grader i övriga delar av länet.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Amanda Romare och Peter Gide. Om du inte fått nog av fotbolls-VM, du hittar deras tugg i appen Sveriges Radio. Vinnaren i tävlingen här i P4

Kajsa Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad. Låter som en handlingslista det där. Nu 11.00, Ekonyheter med Johan Westerberg.

0: förenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet i Sundsvall. Och de inledande försöken ser i alla fall positiva ut. Det säger forskaren Lena Wiklund.
1: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
2: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser, men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
1: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
2: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
1: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
2: Men forskarna på Mittuniversitetet håller också på att undersöka om bakterier från gamla fiberbankar som ofta ligger på havsbotten utanför pappersbruk skulle kunna användas för att käka upp PFAS.
1: Vi tänker att de här som har levt på fiberbankarna då, att de är ju vana vid en ganska toxisk miljö så att det skulle kunna finnas potential.
0: Sa Lina Wiklund på Mittuniversitetet. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Israel kommer inte att backa från de territorium som de tagit från Libanon, Syrien och Gaza. Det säger landets försvarsminister Israel Katz, rapporterar AP. Katz säger även att om Iran attackerar Israel på grund av Israels attacker i Libanon så kommer de att svara med stor styrka. Uttalandet kommer efter att USA och Iran nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer, det meddelar landets myndigheter. Även de bekräftade registrerade fallen har stigit till 782 personer och mörkertalet är stort, tros det. WHO larmade i fredags om att det här utbrottet i Kongo-Kinshasas nordöstra delar håller på att sprida sig till andra områden. Ekot med Johan Westerberg.
3: P4 Västerbotten med mig Martin Sundel just den här måndagen 15 juni där vi surfar vidare på den svenska VM-vågen efter storsegern i premiären tidigare i morse 5-1 mot Tunisien.

0: En av alla inofficiella VM-låtar. Den här framförd av Brandstad City Släckers, All In för Sverige. Och så känner väl många som var med om den premiärsegen med hela 5-1 mot Tunisien, Pia.
1: Ja, men gud, vilken match alltså. Så roligt.
0: Du var inte en av dem som ställde klockan.
1: Nej.
0: Men du såg matchen i efterhand.
1: Ja, precis. Räknas inte det, Martin?
0: Jo, absolut.
1: Ja, för att då gick jag... Alltså, grejen var att klockan 1 så spelade ju Ecuador mot Elfenbenskusten. Och vi hejar ju på Ecuador i familjen.
0: Ja.
1: Så då var man ju tvungen att vara uppe då, eller ända fram tills då. Vätskeersättning, chips, frukt, laddat. Ja, jättekul.
0: Men sen kunde du sova några timmar då?
1: Ja, precis.
0: Efter den förlusten som det dessvärre blev.
1: Jag vill inte gå in på det, Martin.
0: Nej, förlåt. Vi lämnar det.
1: Ja.
0: Men
1: sen då klockan 4, det gick inte. Så Nej. Då ställde jag veckan på klockan 7. Och så hann jag ju se den. Jag lyssnade inte på Sveriges Radio, tittade inte på något resultat. Utan så såg jag den på SVT Play. Den ligger ju där hela matchen.
0: Mm.
1: Alltså, det var fantastiskt. Och sen kan jag berätta att min mans bästa kompis Carlos i Ecuador, han bor i en liten by, Pambil, och där hade han satt upp en storbildsskärm på torget för att se Ecuador Elfenbenskusten matchen då.
0: Just det.
1: Gick inte så bra.
0: Nej.
1: Sen fortsatte de och såg Sverige-Tunisien.
0: Och höll på Sverige då?
1: Ja, i lilla byn där Ecuador är inte jättegulligt.
0: Wow. Fotboll för brödrar och för systrar världen över. Det är verkligen känslan nu så här en bit in på VM och med den pangstarten som det blev för Sveriges del. Kommentarer, analyser och reaktioner på den här historiskt stora svenska VM-segern hittar du i appen Sveriges Radio. Och på tal om appar, intresset för fåglar ökar, men de populära fågelljudsapparna, de är inte alltid att lita på, enligt fågelexpert i Umeå.
1: Ja, Christer Olsson från Västerbottens ornitologiska föreningen, han har kollat upp de här apparna. Alltså, han har nyligen lyssnat uppemot 50 timmar fågelljud i en av apparna då, och kollat, stämmer det här liksom? Vad blir det för ljud? Och han säger att det bara stämmer till 70-80%.
2: Den verkar ta rätt mycket på frekvensen precis för rösten och inte för melodin. Sen så hade den väldiga problem med domherrens lockläte. Att det vart allt möjligt och ibland väldigt tokigt. Och jag kom ihåg att jag lyssnade en gång där det hade kommit med en tågtutan. När tåget körde förbi, det vart en slaguggla.
1: Alltså, du hör ju.
0: Ja, men de kanske är förvillande lika, slaguggland och tågvisslan.
1: Det vet inte jag något om, men han var ju förvånad.
0: Christer Olsson har bättre koll. Pia är tillbaka så snart det händer något. Nyheter annars om en 20 minuter härifrån P4 Västerbotten. Strax, ja, då ska vi prata om valet i höst, regionvalet närmare bestämt. Vi har tidigare här i försomras hört Moderaterna och Niklas Sandström, oppositionsråd. Strax här i P4 Västerbotten så hör vi Peter Olofsson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.

0: Olivia Dean här i P4 Västerbotten, Man I Need. Vi har tävlat tidigare här under förmiddagen i måndagsjakten. Rätt svar och vinnare ska vi presentera. Det blir om en drygt 20 minuter efter 11:30. Nu ska vi fokusera på det som kommer i höst. Val till kommun, region och riksdag. Och framförallt fokus nu de närmaste minuterna på regionvalet. Tidigare här i slutet av maj så hade vi oppositionsrådet i Region Västerbotten, moderaten Niklas Sandström, som gäst i eftermiddagsprogrammet. Nu välkomnar jag Peter Olofsson.
1: Tack för det, tack.
0: Socialdemokrat, regionstyrelsens ordförande, gruppledare också för Socialdemokraterna här i länet. Och Socialdemokraterna har varit med och styrt Region Västerbotten i drygt 40 år. Och nu vill ni förstås addera det med 4 år till då efter höstens regionval. Och jag har läst på Socialdemokraternas sida på nätet, ni skriver själva att ni har mött många utmaningar den här mandatperioden. Vad har varit allra svårast?
1: Nej, men det är ju så. Vården utvecklas för varje dag som går. Dels så kan vi göra allt mycket mer för allt många fler. Och det ska vi vara stolta över. Men det är klart att det är en utmaning att hela tiden se till att vi kan försörja med personal, men även ekonomiskt. Det är också så att vi blir allt äldre också. Och det gör också att vårdbehoven ökar ju mångt mycket mer än vad resurserna ökar. Så det är klart att det är en utmaning.
0: En äldre befolkning och färre i arbetsför ålder.
1: Ja, så är det ju. Det är den verkligheten som vi lever i. Mm.
0: Vad vill ni göra om ni skulle få fortsätta styra i 4 år till efter regionvalet i höst? Vad vill ni framförallt åstadkomma då?
1: Nej, men absolut tänker inte vi lova att säga att allting kommer att vara perfekt utifrån att vi kommer att ha utmaningar framåt. Men det vi lovar det är att vi fortfarande har en stabil majoritet där vi faktiskt också ser till så att vi kan se till att vi har resurserna som finns. Vi har anställt fler vårdpersonal under mandatperioden och vi har aldrig varit så här många anställda tidigare. Men det är klart att utmaningen kommer att vara en attraktiv arbetsgivare och vi kommer definitivt att stödja att man ska ta bort exempelvis det orättvisa karensavdraget för vårdpersonal. Det är en sån del. Men vi vill också faktiskt säga att vi kommer att behöva fler arbetskamrater i vården. Får vi inte det så kommer ju uppgiften att bli omänskligt.
0: Så fler vårdanställda kommande 4 år?
1: Ja, vi måste ju möta det behov som finns. Tyvärr följer inte resurserna med och det är ju en utmaning för alla regioner idag. För det är klart att vi har 4 år där man inte har räknat upp våra statsbidrag. Det kan låta tråkigt och så vidare, men det är ungefär som att jämföra att man inte får ökad lön när man blir dyrare matvaror och andra delar. Jag tror att alla förutsätter att man vill att pensioner eller löner ska öka när kostnader ökar. Men så har det ju inte sett ut för regionerna och det är klart att det är ju en utmaning.
0: Ja, ni vill ha mer statsbidrag, alltså mer pengar från sittande regering till regionerna?
1: Nej, egentligen inte mer pengar. Vi kommer att behöva ta vårt uppdrag. Vi kommer alltid att behöva prioritera. Men det vi säger, det vore rimligt att öka kostnaderna så bör man rimligtvis också få täckning för det. Som sagt, det förutsätter ju vår personal att de får ökade löner när kostnaderna ökar. Det är samma sak där.
0: Samtidigt så finns ju de som pekar på att västerbottningarna betalar bland de högsta skatterna i landet. Ändå så är vårdköerna bland de längsta i Sverige för vissa operationer. Det känns ju utifrån sett som att då har ni misslyckats om man ser det till det. Hur ser du på det?
1: Nej, men vi är en liten universitetsregion, den minsta i landet. Och det är klart att det kommer alltid vara en utmaning utifrån att ska man säga, utvecklingen går framåt. Vi kan ha allt mer specialiserade och annat. Så det är klart att det är en utmaning. Men jag vänder mig mot att säga att Västerbotten på något sätt skulle sticka ut väldigt negativt vad gäller vårdköerna. Vi ser ju också att de har förbättrats under den här sista delen av den här mandatperioden också. Men vad det gäller skatter, absolut. Jag önskar definitivt inte att vi ska behöva höja regionskatten. Den slår ju väldigt orättvist utifrån fördelningspolitiskt. Men det är klart att om man då inte ska man säga, ger oss de resurserna som jag tycker vi rättmätigt ska ha att få räkna upp vår verksamhet. Och det är klart att då står det mellan att säga upp sjukvårdspersonal eller höja skatten. Och då valde vi att höja skatten.
0: Och de kommande 4 åren, om ni får fortsätta styra, finns det planer på att sänka skatten då?
1: Jag kan absolut inte utesluta det, men det är klart att då måste du få resurserna. För att höjer man, eller sänker man skatten, måste man ju ta också konsekvensen på vilka som man ska säga upp. För det är klart att det är inte så att vi kan anställa personal gratis, utan det är klart att det kostar idag. Och utvecklingen, och som vi har beskrivit tidigare, kostar för varje dag som går.
0: Oppositionsrådet, moderaten Niklas Sandström, han var ju som sagt gäst här i P4 Västerbotten i slutet av maj månad, sa då bland annat att Region Västerbotten har fått mer administration, längre vårdköer och höjda skatter. Och moderaten Sandström vill minska på administrationen inom sjukvården, sätta patienterna och vårdpersonalen före byråkratin, som han formulerade. Finns det någonting där du kan hålla med om?
1: Absolut. Det är väl så att vi alla regioner jobbar med det. Men man ska också vara väldigt ödmjuk inför att vi har sagt att vi vill ta bort administration och inte administratörerna. För det är klart, tar du bort administratörerna men inte administrationen, då är det sjukvårdspersonal som ska göra administrationen. Och då löser man inte problemet. Vi har skurit ner med 100 miljoner på administration under den här mandatperioden. Och tyvärr så lyckas vi väl inte fullt ut med det jag säger. Vi har tyvärr fått överföra viss administration på sjukvårdspersonal. Och då har vi inte vunnit någonting. Sen ska vi alla dagar i veckan ska jag diskutera vad det är som skapar administrationen. Där är det inte regionerna själva som är en del av det. Det är myndigheter, det är andra krav som vi ständigt får på oss. Så jag vill definitivt se till att ta bort administration.
0: Men inte administratörer?
1: Ja, vi tar en sak i taget. Men först ta bort administratörerna och inte administrationen. Då har vi absolut inte löst problemet.
0: Peter Olofsson, socialdemokrat, vad ser du mest fram emot nu fram till och med valet i höst?
1: Men det är ju som jag säger, vi kommer alltid i vården att behöva prioritera. Vi behöver ta vårt ansvar det, utifrån att behoven ökar mycket, mycket fortare än resurserna är. Så att det kommer alltid att vara ett sånt slit. Men det är klart att vi kommer att alltid försöka prioritera de som har störst behov ska gå först. Och det tror jag vi ska hålla fast vid. Och det är någonting vi har gjort under lång period, och det är väl därför också västerbottningarna tycker ändå vården fungerar bra där.
0: Och jag tänkte kanske mer på ett personligt plan, att gå in i en valrörelse. Hur känner du inför det?
1: Ja, men det är alltid jätteroligt. Jag älskar att få träffa väljare och medborgare. Och det är klart att det blir lite intensivare. Nu gör vi det under mandatperioden också, men det är klart att i valrörelse blir det intensivare. Så att det är jättekul.
0: Tack för att du kom hit. Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande, socialdemokrat och gruppledare för Socialdemokraterna här i Västerbotten. Trevlig sommar önskar jag dig.
1: Jag önskar detsamma. Tack.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country. Och Sverige rockade verkligen tidigt i morse svensk tid. Det blev ju storseger mot Tunisien.
1: Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Första. Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1.
0: Ja, vilken strut. Yassin Ayari, tvåmålsskytt alltså, när Sverige besegrade Tunisien tidigt i morse svensk tid. Andreas Mats och Jon Persson, Radiosportens kommentatorsduo på plats i Mexiko, var det som gav oss matchen här i P4. Noterbart. Lukas Bergvall, som hoppade in i den andra halvleken, han petade ner i historieböckerna Umeå-profilen Jesper Blomqvist. Lukas Bergvall i och med det där inhoppet. Med Bergvalls 20 år och 132 dagar så var han 2 dagar yngre än Jesper Blomqvist var vid VM-premiären mot Kamerun 1994. Så Jesper Blomqvist kan inte längre titulera sig yngste svenske VM-spelare.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Från Umeå, Eleanor Springstrike, Player heter låten.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Ted Gärdestad med sol, vind och vatten. Pia med nyheter här i P4 Västerbotten. Pia inleder i Robertsfors.
1: Efter tjuvfiske i Rickleån så ska nu Fiskevårdsföreningen ha fler kontrollanter ute för att kolla hur det går till. Nu blir det extra kontroller vid Fredriksfors i Rickleån i Robertsfors efter uppgifter om att några personer har hovat fisk vid fiskevägen som finns förbi forsen. Det här är förbjudet, en olovlig fiskemetod och strider också mot kraftbolagets regler om fiskeförbud vid anläggningen. Polisen och Fiskevårdsföreningen ökar nu tillsynen i området. Ingen misstänkt är identifierad. Intresset för fåglar ökar, men de populära fågelljudsapparna är inte alltid helt tillförlitliga.
2: Den verkar ha svårt när det är två arters röst som är ganska lik, men melodin är olik. Så den verkar ta rätt mycket på frekvensen precis för rösten och inte för melodin.
3: Det säger Christer Olsson från Västerbottens ornitologiska förening.
2: Sen så hade den väldiga problem med domherrens lockläte. Att det vart allt möjligt och ibland väldigt tokigt. Och jag kom ihåg att jag lyssnade en gång där det hade kommit med en tågtutan. När tåget körde förbi, ja. Det vart en slaguggla.
4: Har du testat att själv göra ljud och se om den liksom misstar dig för en fågel?
2: Det har jag aldrig gjort.
4: Vill du testa nu? Har du något läte du kan? Ja, nu dök det upp. Common rose finch. Är det...
2: Bra jobbat.
4: Vad är det på svenska?
2: Ja, det är rosenfink.
4: Och det var det du gjorde? Ja. Titta, där lurar du appen.
2: Ja, den funkar tydligen.
3: Christer Olsson har nyligen lyssnat på uppemot 50 timmar av fågelljud i en av apparna. Enligt han så stämde 70-80% av ljuden. Men för den som inte kan fåglar sedan tidigare kan fel svar bli missvisande. Samtidigt tycker han att apparna har gjort det lättare att lära sig.
2: Visst är det ett snabbare sätt att lära sig fågelläten än hur det var på min tid. Då fanns det ju Sveriges Radios fågelskivor. Det var EP-skivor. Och med högst skiftande kvalitet kan jag säga.
1: Reporter Tora Larsson och Cecilia Arvidsson i studion, Pia Diasberger.
0: Och i studion intill Pia finns jag, Martin Sundelius. Vi ska om ett fåtal minuter avslöja vinnaren av tävlingen som vi hade lite tidigare här i programmet, Måndagsjakten. Vi sökte en person från länet som, ja, en fotbollsprofil från förr. Umeå IKs glansdagar. Rätt svar och vinnare om en liten stund.

Klara Söderberg och Viktor Norén, sång till min bästa vän. Vi har tävlat i måndagsjakten. Vi har sökt en fotbollsprofil från länet. Lämpligt nog så här samma dag som Sverige avverkade Tunisien i VM-premiären med hela 5-1. En av ledtrådarna, ledtråd nummer 2, lät så här. Och under tiden vi lyssnar så ska vi testa att ringa den som har lottats fram som vinnare bland alla rätta svar som kom in via SMS.

Umeå IK svenska mästaren 2000, 2001, 2002. Sen lånade man ut titeln under 2003 och 2004. Tog tillbaka den 2005 och blev också svenska mästare förra året.

0: det känns som att, Sverige har ett väldigt gott självförtroende, vilket säkert också Nederländerna har. Men jag tror absolut att Sverige har stora möjligheter och att de har en härlig känsla med sig från förra matchen. Och jag skulle inte bli förvånad om de gick hela vägen.
1: Ja, så lät ledtråd nummer 2 i ordningen, 1, 2 och 3. Och ja, rätt svar. En fotbollsprofil med många år i Umeå IK och i svenska landslaget. En av alla som hade koll på vem det var vi eftersökte. Ja, det var du, Eva Häggström i Vindeln. Hallå.
2: Hallå, hallå, hallå.
1: Vem var det vi sökte?
2: Ja, det var Hanna. Nej.
1: Jo.
2: Hanna Marklund. Nej.
1: Ja, Hanna var rätt. Och du har smsat rätt svar. Så att,
2: Ja, okej.
1: Okay. Hanna Ljungberg.
2: Ljungberg, namnet föll bort.
1: Ja, jag förstår det. Men du hade helt rätt på det smset du skickade in till 09 17 17 17. Så det kommer ett resekit på posten vad det lider. Var det fler som var och gissade där hemma?
2: Jo, min man fanns också med.
1: Vad var det som fick er att gissa på just Hanna Ljungberg, anfallsstjärnan?
2: Ja, vi minns ju de här fotbollsspelarna och vi sa vi tar någon av dem.
1: Ja, de var ju många som var bra. Malin Moström, Hanna Marklund med flera. Frida Östberg, det var bara hur många som helst som var bra, ja. Samtidigt där i Umeå IK och svenska landslaget.
2: Ja, men visst. Jo, det var härliga tider. Jag hoppas att det blir fler sådana lag, ja, härifrån Umeå.
1: Ja, du, på tal om fotboll, följde du Sveriges premiärmatch herrarna mot Tunisien tidigt i morse?
2: Nej, det gjorde jag inte. Men jag slog på tvn vid 6:30 och då började jag på att vara klart hur det var.
1: Vad kände
2: du
1: då?
2: Så det var ju jätteroligt, jätteroligt.
1: Men 04:00, det var lite för tidigt för dig?
2: Ja, absolut. Då sov jag.
1: Ja. Du ska få en sån här också, Eva. Och så önskar jag dig och alla dina nära och kära en trevlig sommar. Och så kommer det här resekittet på posten till dig, vad det lider, till Vindeln.
2: Ja, men du, det låter jättebra. Det ser vi fram emot.
1: Tack så mycket, Eva Häggström, och alla andra som var med i den här upplagan av Måndagsjakten i P4 Västerbotten. Nästa måndag, ja, då är det något annat eller någon annan vi söker.

0: Madonna med Holiday här i P4 Västerbotten. Klockan närmar sig 11:15. Vi ska lite senare här prata om vägarbeten som kommer att vara extra många den här sommaren. Det har Trafikverket meddelat. Och nu går man ut och är bekymrade från Trafikverkets sida. För de som jobbar med de här vägarbetena, bland annat på stora vägar som E4 som går genom länet, för att ta ett exempel. De vittnar om att det är inte alla som håller nere hastigheten förbi dessa vägarbeten. Och ett av dessa beläggningsarbeten som pågår, dit ska vi lite senare till via reporter Sofie von Zweigbergk och prata om just det här med att lätta på gasen och hitta bromspedalen i samband med att man passerar vägarbeten. Det är inte alla som är så bra på det. Mer om det lite senare i sändningen. Vi noterar för den som är intresserad av vinteridrott i allmänhet och skidskytte i synnerhet, något som kan vara av intresse, nämligen att Östersund har ansökt om att få arrangera VM i skidskytte år 2031. Hade inte de skidskytte-VM nyss, kanske en del tänker. Jo, om man med nyss menar 2019, så var det så. Då arrangerade Östersund skidskytte-VM 2019, men det börjar bli några år sedan nu. Det här beskedet att Östersund har ansökt om att få arrangera VM igen då 2031, det kom från det internationella skidskytteförbundet IBU. Även Finland har en kandidat. Kontiolax har ansökt om att få arrangera samma VM då år 2031. Återstår att se om det blir Östersund och Jämtland som får det eller om det hamnar i Finland.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Mangiali.
2: Skorpan, vakna! Det brinner! Vi måste ut!

0: Heja Bulgarien! Inte med i fotbolls-VM den här gången, men man vann ju Eurovision Song Contest genom Dara och den här låten då, Bangaranga, som lätt sätter sig på huvudet när man väl har hört den. Midsommar står för dörren. Vi pratade tidigare om den rätt osäkra väderprognosen som ändå gör gällande att det väntas kring 20 grader i stora delar av länet på fredag och uppehållsväder främst just nu i de inre delarna, inlandet, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, bland andra orter, medan det är lite mer osäkert vad gäller regnskurarna i framförallt kustlandet som prognosen ligger just nu. Vad gäller kostnaden för midsommartallriken så väntas den bli billigare i år jämfört med i fjol. Det är enligt banken SCBs så kallade midsommarindex. Och enligt storbanken så är en traditionell midsommartallrik nästan 5% billigare i år än vad den var i fjol. Det är eftersom priset gått ner på bland annat potatis, ägg och gravad lax. Den största prisnedgången, ja, den står potatisen för, som har gått ner jämfört med i fjol då, 21%. Minskningen beror bland annat på goda skördar och på momssänkningen.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
3: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
1: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
4: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar.

0: Peter Lemark, små, simpla ting här i P4 Västerbotten. 5:05 är klockan. Vi ska prata om bilister som kör för fort förbi vägarbeten. Sofie von Zweigbergk, reporter, strax söder om Umeå längs E4. Vi hör en del bilar som kör förbi. Hur ser det ut just nu där du är?
1: Ja, men det är inte så mycket bilar här som kör, men några. Jag står på en kontrollplats längs E4 och jag ska ta mig lite längre söderut för att ta mig till där det här arbetet och beläggningsarbetet på E4 mellan Sörmjöle och Stöcksjö, där det sker. Och jag ska prata med projektledare på Trafikverket där, Roger Jonsson, och för det har ju varit lite delade tankar kring att man har sänkt hastigheten till 70 km i timmen och lokalt ännu lägre, men många förekör fortfarande 110 som det vanligtvis är på den här vägen. Så att vi ska höra lite med vad för risker det här kan, vad det finns för risker och hur de tar hand om det här och vad de tycker om detta på Trafikverket.
0: Ja, det säger sig väl självt kanske att kör man förbi 110 när de håller på att fixa med vägen, då kanske det inte är den allra bästa arbetsmiljön för dem som ska fixa till så att vägen blir bättre senare i sommar i det här fallet. Vi hör från Roger Jonsson på Trafikverket om en 20 minuter ungefär. Så ni får väl, jag vet inte, ta ner till fots längre söderut eller blir det bil, Sofie?
1: Nej, men det blir bil. Jag hade nog inte vågat ta mig till fots här, så jag förstår om det är läskigt för dem som jobbar, för det går ju fort på en 110-väg när man själv står still. Så vi kör nog med bil här.
0: Vi hör från dig, Sofie, och Roger vid 12:15 ungefär. Nu hör vi Meghan Trainor, Getting Girl, och sen Ekonyheterna klockan blir 12:00.

0: Meghan Trainor här i P4 Västerbotten. Jag och Martin Sundelius lämnar över ord och uppmärksamhet till Johan Westerberg som ger oss ekonyheter.
1: Norska bonusprinsen döms till 4 års fängelse. Svenska fotbollsfans jublade i natt. Och så mer om vad Iran och USA egentligen har kommit överens om. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Och vi tar oss direkt till den norska huvudstaden. För där har alltså den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby idag dömts till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt för flera brott, bland annat 2 våldtäkter. Och vår utrikesreporter Beatrice Jansson har suttit med i rättssalen där den här omfattningen

0: Aktiviteten han visat med grova nedsättande ord mot kvinnor och våldshandlingar som att drämma in en kvinnas huvud i en dörr. Han ska också betala ersättning till kvinnor med totalt 640 000 norska kronor. Han fälls också för grovt narkotikabrott, för transport av 3,5 kilo marijuana och flera trafikbrott bland annat. Det är en dom på 128 sidor, så en väldigt omfattande rättegång.
1: Men givet allt du har berättat nu, Beatrice, och hur uppmärksamt det har varit i vårt västra grannland, vilka reaktioner har då den här domen väckt?
0: Norska kungahuset har hittills svarat att man inte vill kommentera domen. Marius Borg Höjbys försvarsadvokater är nöjda med att han frias för två våldtäkter, men hade hoppats att han skulle frias på fler punkter och ska nu se om det blir aktuellt att överklaga. Advokaterna har också återigen begärt att han ska släppas ur häktet med tanke på den dramatiska situationen kungafamiljen befinner sig i, där mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Vi får se vad det blir för besked. Åklagarsidan har uttryckt att den ska analysera domen också och ta tid att läsa den och se om det blir ett överklagande.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson, med oss direkt från Oslo tingsrätt alltså. Nu något helt annat, för fotbollslandslagets VM-resa kunde ju knappast börjat bättre än med 5-1-segern över Tunisien. Och här hemma så samlades människor för att se matchen på barer, torg och även i kyrkor. I Harplinge i Halland så var över 300 personer på plats i kyrkan där kantorn Sven Engström framförde 94-klassiken När vi gräver guld i USA på orgel innan nattens match.
2: Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgon.
4: 10 mil norrut i Borås är Micke Eng på besök för konferens. Han och kollegorna såg matchen och åt frukost på en sportbar och konferensen sköts upp några timmar.
5: Som börjar 09.00.
6: 2,5 timmar, okej.
5: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer hit lite senare. Så hälsa Lasse att vi kommer sent.
4: I Umeå var Sara Öhman och Isa Meidell vakna hela kvällen, natten och morgonen.
7: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
8: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
4: I Gävle såg Niklas Wiberg matchen på en av de morgonöppna barerna. Han kunde till slut lägga de tunga åren med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten bakom sig och såg fram emot att se matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag, som har den mer rimliga avsparkstiden 19.00 i Sverige.
9: Nej, men fantastiskt. Vad förlösande. Efter den här ökenvandringen med JDT vid rodet så var ju, tog man inte det här komma. Vilken lördag det blir nu i Houston.
4: På det så kallade VM-torget i Luleå började det regna ordentligt 25 minuter in i matchen. Luleåbon Jonathan var en av dem som stannade trots regnet. Och han ville efter matchen lyfta fram tvåmålsskytten Yasin Ayari.
10: Alltså det är suveränt. Jag vill verkligen att alltså, Ayari, vilken spelare. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag tycker han gör det riktigt bra så ung som han är. Alltså jag tycker det har varit en suverän match faktiskt.
1: Och det var Hugo Bernhard som hade snickrat ihop det här inslaget med benäget bistånd från våra P4-kanaler. Så byter vi ämne igen och då handlar det om kriget i Mellanöstern. För igår kväll så kom ju beskedet att USA och Iran kommit överens om en så kallad avsiktsförklaring om vapenvila. Med oss har vi därför nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vad är det närmare som parterna enats om, Samar?
11: Ja, än så länge så vet vi inte exakt vad parterna har kommit överens om eftersom avtalet inte har offentliggjorts. Men utifrån uttalanden från parterna och medlaren Pakistan så verkar man vara överens om att öppna Hormuzsundet, häva den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar och avsluta kriget permanent även i Libanon. Och parterna verkar också ha skjutit upp de svåraste frågorna, alltså Irans kärnenergiprogram och lagret av höganrikad uran till senare förhandlingar.
1: Men du Samar, samtidigt har vi ju nu under morgonen fått rapporter om fortsatta strider i Libanon. Det här är ju något som Iran sagt måste upphöra för att den här vapenvilan ska gälla.

0: Hur ska man tolka det då?
1: Ja, eftersom Israel motsätter sig att Libanon ska omfattas av överenskommelsen mellan Iran och USA, medan Iran kräver att kriget mellan Hezbollah och Israel ska upphöra och att Israel ska dra sig tillbaka från delar av södra Libanon som nu kontrolleras av Israel. Men idag så hörde vi och från Israels försvarsminister Israel Katz att Israel inte kommer att lämna den så kallade säkerhetszonen som Libanon betraktar som ockuperad mark. Och enligt israeliska regeringskällor så vill Israel dessutom behålla handlingsfriheten i Libanon även efter ett eventuellt avtal. Alltså möjligheten att fortsätta militära operationer i Libanon.
0: Kort nu, Sammar, vad är nästa steg i den här processen?
1: Ja, nu riktas blickarna mot Schweiz där parterna på fredag väntas underteckna en avsiktsförklaring eller ett ramavtal, och fram till dess så kommer indirekta förhandlingar att fortsätta mellan parterna. Man kommer att förhandla om så kallade tekniska frågor, alltså komma överens om hur avtalet ska genomföras.
0: Tack, vår Mellanöstern-korrespondent Sammar Hadros. Och Stockholmsbörsen steg idag efter de här uppgifterna om möjlig fredsöverenskommelse mellan USA och Iran. Alltså. Men för marknaden så handlar det framförallt om en sak, om oljetransporterna genom Hormuzsundet kan komma igång igen. Just nu så ligger Stockholmsbörsen på plus 1,2% och enligt Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, är det här en tydlig reaktion på att oron i regionen kan vara på väg att minska.
2: Börsen reagerar naturligtvis klart positivt därför att det ser ut att bli ett fredsavtal här då mellan USA och Iran.
3: Börsen öppnade upp på 2% klockan 9 i morse. En ovanligt stor uppgång enligt Esbjörn Lundevall. Och vid 10-snåret mattades uppgången till omkring 1,6%. En viktig förklaring är energipriserna. När priset på olja och energi sjunker kan det både ge mer fart i ekonomin och minska inflationstrycket.
2: Om vi får se nu då att olja och andra energirelaterade produkter kommer ner i pris igen, så är det positivt för den ekonomiska tillväxten, samtidigt som det dämpar inflationstrycket, det dämpar behovet för centralbanken att höja styrräntor för att, så att säga, bekämpa inflation och så vidare. Och det är klart positivt för börsen.
3: Men Esbjörn Lundevall betonar att det är flera faktorer som påverkar om reaktionen ska hålla i sig eller inte. Och framförallt handlar det om Hormuzsundets öppnande.
2: Så att om man ska liksom enbart fokusera på vad är det som är relevant för börsen, så är det då kommer transporten över genom Hormuzsundet igång eller inte? Det är det viktiga.
0: Reporter Julia Eriksson. Tre personer döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. En person frias av tingsrätten. Det var den 8 september förra året som personerna fick syn på ministern i Stockholm i samband med en Palestina-demonstration. De åtalades för att följt efter honom genom flera gator och bland annat ropat att han är en barnamördare med blod på sina händer. En pojke i tonåren fick sin hand avhuggen med en machete och nu döms två unga män till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Männen döms för synnerligen grov misshandel av Södertörns tingsrätt. Händelsen inträffade i Vinterviken i Stockholm den 4 december. Producent Gunilla Österlund, jag heter Johan Westerberg.
4: Och mitt namn är Martin Sundelius, producent för den här sändningen från P4 Västerbotten. Ja, det är Henrik Brandt den här måndagen, 15 juni. Vi ska ta oss ut i trafiken, närmare bestämt strax söder om Umeå, E4. Det körs för fort. Förbi vägarbeten, det pratar vi mer om efter Molly Hammar.

0: Molly Hammar, aldrig ensam. Igen, hör du här i P4 Västerbotten. Bilister kör för fort förbi vägarbeten på E4-an utanför Umeå. Ursäkta. Satt i halsen här under låten. Trafikverket, de varnar nu för att det snart kan inträffa en allvarlig olycka i samband med dessa vägarbeten längs E4-an på grund av att folk helt enkelt kör för fort förbi platsen. Reporter Sofie von Sveiberg är på E4-an.
1: Jajamän, man kanske hör att det är många bilar som kör förbi mig här. Vi står, jag skulle säga, 2-3 meter från körbanan och det är en sån typisk 2+1-väg. Någonstans mellan Sörmjöle och Stöcksjö. Jag vet inte exakt vad jag är, för jag är verkligen mitt på E4. Det är någon sån här korsning här som vi har lyckat oss in på. Och skyltarna visar 70 här, det brukar vanligtvis vara 110. Men man ser att, och det är inga arbetare här just nu, men man ser skyltat att det är linjemarkeringar som saknas, saknas, och så är det sådana här stenskottsskyltar vid sidan av vägen. Och man ser att det ligger väldigt mycket grus som skulle kunna vara stenskott här vid sidan av oss. Och ja, jag står här med Roger Jonsson som är projektledare på Trafikverket. Roger, vad är problemet här?
2: Ja, problemet är ju det att vi får mycket klagomål av att vi har sänkt hastigheten. Men vad har vi gjort för säkerheten för både våra medarbetare och för trafikanterna?
1: Och vad är det ni håller på med här exakt? Jag ser att det är nyasfalterat, men vad är det för projekt här?
2: Vi fräsgör och reinvesterar vägen och lagar till den till ursprungligt skick. Alltså får han i samma skick som han har varit en gång i tid. Han börjar vara utmattad.
1: Hur lång tid kommer det ta?
2: Cirka 4 månader det här året plus 3 månader nästa år.
1: Och hastigheten är problemet, säger du. Hur många är det som inte håller hastigheten?
2: Ja, det har jag ingen statistik på, men alltså det upplevs, det är som två läger. Ena lägret tycker att vi ska ha 110 hela tiden där vi inte har arbete. Den andra lägret säger att jag kör 70 men jag blir omkörd på grund av att folk kör förbi mig hela tiden. Och det är viktigt att vi får ner farten för alltså att det ska vara säkert att vara här och jobba. Det är därför vi sänkt till 70. Plus att omskyltning, upp- och nedskyltning tar ju en viss tid att göra, så man måste göra en stund i förväg.
1: Hur känns det? Tycker du att många kör för fort här?
2: Jag tyckte det är lite respektlöst emot alltså arbetarna som är ute och gör jobbet för att få en bra väg för deras del egentligen.
1: Men jag tänker, om det är så många som missar den här skyltningen, då skyltan är tillräckligt bra, eller går det att missa skyltningen, tror du?
2: Det går naturligtvis alltid att missa skyltar, men vi har ju satt nya 70-tavlor på alla skyltar där det har varit 110 innan, så jag förstår inte hur man missar det. Ärligt, alltså det gör jag inte. Men jag tror att det kan finnas en felaktighet i GPS-system och så här, som kanske visar 110, och det systemet har jag ingen möjlighet att påverka.
1: Och du berättade här för mig innan att ni arbetar ju på natten och arbetarna kommer komma klockan 8 ikväll. Och då tänker jag, kan man inte ha en högre hastighet på dagen och sen att man sänker den bara på natten?
2: Ja, det innebär ju att alla skyltar som är skruvade upp och sådana här rör ska skruvas ner och skruvas upp varje dag. Och då blir det ju i rusningstrafiken. Och då kan jag säga, då blir det köer, det lovar jag. Åt båda håll, lång. Så det funkar inte. Plus att vi gör ju jobb på dagen, kanske får inventera en sträcka. Hur är det med en trumma här? Hur ser avvattningen ut? Behöver vi göra några extra åtgärder eller någonting? Det gör vi också. För det kommer alltid upp saker och ting som man inte har tänkt på.
1: Om du får skicka ut till alla som kommer här och kanske kör förbi Umeå eller delar av den här sträckan nu under sommaren, vad skulle du säga till dem? Vad ska man tänka på?
2: Jag skulle vilja att de har förståelse för oss och ge oss en extra tid om 3-5 minuter på sträckan. För varje tur så skulle det underlätta mycket för våran säkerhet.
1: Tack så mycket, Roger Jonsson, projektledare på Trafikverket här från E4. Nu ska jag ta mig från vägen här så jag inte står så nära.
0: Förhoppningsvis på ett säkert sätt. Sofie von Sveiberg, reporter på plats där strax söder om Umeå. Längs E4-an där alltså vissa inte respekterar de sänkta hastighetsbegränsningarna i samband med vägarbeten.

0: Nareda, Michael Walden och Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. I den här kanalen.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Besked för en liten stund sen. Gruvbolaget Boliden får grönt ljus att fortsätta driva gruvverksamhet vid Aitikgruvan söder om Gällivare i Norrbottens län. Det här efter att mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt gett grönt ljus till gruvbolaget. Tillståndet är dock förenat med ett stort antal villkor. Det här skriver domstolen i ett pressutskick. Villkoren avser bland annat utsläpp liksom åtgärder mot dammning och att man tar hänsyn till rennäringen i området. Vi ska om några minuter prata om P.O. Enquist, författaren härifrån Västerbotten, känd för romaner som bland andra Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek, för att bara nämna ett par. Det har alldeles nyligen bestämts att man ska starta ett litterärt sällskap i P.O. Enquists ära. Och frågan är varför. Louise Almqvist, biträdande lektor i litteraturvetenskap och styrelseledamot i det här litterära P.O. Enquist-sällskapet, nybildade, ska få svara på den frågan. Och andra om detta om en 10 minuter, lite drygt. Kerstin Ljungström, nu med saltvatten. Hon doftar

Kerstin Ljungström med Saltvatten här i P4 Västerbotten. Besked nyss för dig som trafikerar en mindre väg i Skellefteå kommun. Det handlar om 11320 norr om Kärnliden. Den vägen är avstängd nu fram till och med, ja, enligt prognosen, klockan 19 ikväll. Man ska byta vägtrumma där på väg 11320 norr om Kärnliden i Skellefteå kommun. Strax Rasmus Söderqvist med senaste nytt.

0: Jubel och Amy, Dancing in the Moonlight. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Martin Sundelius. Rasmus Söderqvist nu med senaste nytt härifrån. Klockan är 12:30.
1: Varma somrar får renar att beta mindre i fjällen. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.
2: När det är varmt i fjällen, renarna äter mindre, vilket kan påverka både deras hälsa men också fjällekosystemet.
3: Marianne Stössel är doktorand i landskapspsykologi på Stockholms universitet. Tillsammans med samebyarna Handelsdalen, Gran och Sirges utrustades 31 renar med halsband som kunde mäta temperatur och följa renarnas rörelser under somrarna 2019 och 2020.
2: När det blir för varmt, över 13 grader i fjällen, äter de mindre och söker sig till svalare områden, ofta högre upp, till mindre näringsrika habitat i fjällen. Detta minskar deras betestid.
3: Temperaturen kunde bli 28-30 grader i fjällen, något som förvånade forskarna. Renarna visade också tecken på värmestress när det blev över 24 grader. Om renarna äter mindre på somrarna påverkas även ekosystemet i fjällen, menar Marianne Stössel.
2: Om renarna beter mindre, det kan också leda till att buskar och träd tar över i fjällen.
1: Reporter Maria Ånga, Sameradion. Sveriges herrlandslag i fotboll rivstartade i natt VMs gruppspel med seger över Tunisien med 5-1. Sara Öhman och Elsa Meidel följde segermatchen vid en sportbar i Umeå.
4: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
5: Ja,
4: VM-guld!
5: Exakt.
6: Gick ni och la er eller har ni sovit någonting eller har ni bara hållit er vakna?
4: Nej, jag har hållit igång sedan 16.
5: Ja. Jo, vi höll oss vakna, exakt. Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
6: Men har det blivit öl eller frukost, eller båda?
4: Öl, inte båda tyvärr.
5: Det är bara öl.
1: Reporter Cecilia Arvidsson. Gruvbolaget Boliden får grönt ljus att fortsätta driva verksamheten vid Aitikgruvan söder om Gällivare. Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ger grönt ljus. Tillståndet är dock förenat med ett stort antal villkor, skriver domstolen i ett pressmeddelande. Exempelvis hänsyn till rennäringen i området, utsläpp och dammning. Tillståndet handlar bland annat om att bolaget vill släppa ut vatten i en älv vid ett nytt ställe och få höja dammar och lagra större mängder material. Det var lokala nyheter i P4 Västerbotten.
0: Med Rasmus Söderqvist och jag, Martin Sundelius, har precis fått sällskap av Louise Almqvist som ska få berätta om ett nybildat litterärt sällskap, P.O. Enqvist-sällskapet. Varför det har bildats ska vi prata om alldeles strax.

0: Bangles med Manic Monday denna måndag 15 juni här i P4 Västerbotten. Där vi konstaterar att författaren P.O. Enquist härifrån Västerbotten, Joggböle, får ett litterärt sällskap. P.O. Enquist känd för romaner som Musikanternas uttåg, Kapten Nemos bibliotek och Livläkarens besök, för att nämna tre romaner. Och nu då ett helt nystartat sällskap som vill samla litteraturälskare, debattörer, forskare, publicister och alla då som fascineras och utmanas av detta speciella författarskap. Välkommen hit, Louise Almqvist, biträdande lektor i litteraturvetenskap och styrelseledamot i det här nybildade sällskapet.
1: Tack så mycket.
0: Ett Sara Lidman-sällskap, det finns redan sedan några år tillbaka. Nu ska då en annan författargigant härifrån Västerbotten få ett sällskap. Varför då?
1: Det är ju en stor fråga. Dels varför man intresserar sig för Enquist och dels varför man vill ha ett sällskap. Men jag tänker att de också går lite hand i hand. Dels har vi en författare som väcker väldigt stort engagemang, gensvar hos människor. Han är väldigt läst, han är väldigt älskad. Och också för olika typer av människor, vilket jag tycker är ganska... Liksom, det är både äldre och yngre, det är både de som tycker om det väldigt smala och det väldigt breda. Och då känns det också som en fin liksom fortsättning att samla folk kring hans författarskap. Och det här liksom, han har också ett stort liksom politiskt och liksom samhällsmässigt engagemang. Och där tycker jag att det går på något sätt hand i hand att organisera sig ett starkt ord. Men ändå samla sig kring hans författarskap och i den här lite mer... Det är många författarskap som går i graven nu, eller författar... sällskap, men att han uppmanar på något sätt i det här att samlas och engagera sig tillsammans på något sätt. Så, ja.
0: Det kände du att du ville vara med på, helt enkelt?
1: Ja, absolut. Det var ju två, våra nu ordförande och vice ordförande och sekreterare som tog initiativet först. Och sen så kontaktade de mig apropå den här antologin som jag varit redaktör för, om Enquist. Så satte jag mig med dem och de var ju så lite trevande och jag sa ju självklart ja. Och sen så har ju det sällskapet växt fram nu här under våren och vi har fått ihop 7 styrelsemedlemmar här nu när vi skapades.
0: Vill ni växa och bli fler?
1: Ja, det finns ett visst utrymme att ta in fler, men det är ju framförallt medlemmar och att man vill ha liksom ett engagemang i sällskapet som är syftet.
0: Vad kommer ni göra då, rent konkret?
1: Redan nu så har vi planerat inför hösten. Vi kommer fira sällskapet och P.O. Enquist själv då på hans födelsedag den 23 september på Pilgatan här i Umeå. Och sen så kommer jag själv vara med i ett seminarium på bokmässan den helgen också. Och sen så har vi Berättarfestivalen som kommer vara i Sjön då, Jögböle. Så där har vi också en... som kommer vara med och prata. Så vi har redan börjat planerat för höstens evenemang. Men sen så är det ju så, förmodligen kommer vi ha högläsningar och liksom olika typer av evenemang kring Enquist författarskap.
0: Ser du någon risk att liksom, det, som du var inne på tidigare, P.O. Enquist är en väldigt läst författare. Hans böcker läses av många, däribland undertecknad. Ser du någon risk att den yngre generationen inte ta till sig av hans böcker och där kan ni fylla en roll kanske?
1: Ja, men precis, att man vill liksom sprida och uppmärksamma, och det är väl också tanken att vi ska liksom kunna vara delaktiga att samla och sprida texter kring författarskapet och sådär, och som sagt få sprida det och bevara det också för kommande generationer. Men även där tycker jag att det är på något sätt ett gott tecken att vi är flera. I det här fallet så har vi två yngre forskare som kommer med i sällskapet. Och att det finns en tillväxt på ett annat sätt som det kanske inte finns kring många andra äldre författare. Så att han verkar ändå kunna liksom väcka intresse även hos yngre. Och det är väl där vi vill liksom främja.
0: Varför tror du att det har blivit så att yngre generationer upptäcker en så pass, han är ju avliden sedan några år tillbaka, gammal författare som P.O. Enquist?
1: Jag tänker att det är på något sätt, han är både väldigt tidsenlig och väldigt otidsenlig. Han är liksom en författare av sin tid som skriver liksom, han skriver politisk satir, han liksom skriver sportjournalistik, han är väldigt, eller vad då? Delaktig i den offentliga debatten och sådär, och stark liksom socialist och många av de sakerna som hans författargeneration liksom var, många av dem. Men han skriver också väldigt, det är liksom autobiografi, det är kärlek, det är missbruk, det är tro, tvivel. Han är väldigt liksom begriplig även utifrån dagens liksom läsvanor på något sätt. Man kan ändå knyta an till det här mer lättillgängliga. Så att jag tänker att man kanske sugs in i av att det påminner om mycket av det som man är bekant med idag. Och sen så har man ändå det här också en mycket mer svårtillgänglig sida av författarskapet, där det är form, experiment och liksom. Så att det är nog den blandningen som gör att man, att han tilltalar flera olika människor och också är ganska lättillgänglig idag att liksom komma in i.
0: Har du någon favoritroman av P.O. Enquist som sticker ut extra hos dig?
1: Jag skulle ändå säga att min favorit är en pjäs då, I lodjurets timma. Den som text eller, ja.
0: Som. Och när skrev han den? Lite kontext.
1: Den är ju på, nu sätter jag på med årtalet, med 86 kan det vara så.
0: Men på 80-talet
1: mitt,
0: i alla fall.
1: Mitt i missbruket är väl hur han har själv framat det. Att när han var på botten av liksom sitt alkoholmissbruk så skrev han den här pjäsen. Och jag tycker det, den så som jag ser det så är den på något sätt en kärna i hans författarskap. Där man, ja.
0: Det var väl då, rätta mig om jag är snett ute, det var väl då han bara kunde skriva på förmiddagar eller
1: ja,
0: morgnar. Och sen.
1: Så han har beskrivit det, att han när antabussen, när han kom över den på något sätt så hade han någon timme. Jo, så det, men ja, det är ju på något sätt en väldigt, det är på något sätt både en människa som är på något sätt botten av och liksom skriker efter hjälp, och den är väldigt, men på något sätt omskriven. Så det handlar ju bara om en pojke och en katt. Det är inte självklart att det handlar om honom. Så den är väldigt intressant och väldigt liksom, man kan förstå den på många olika sätt. Och den har verkligen stannat i mig och påverkat mig på något sätt.
0: Om det är någon som är nyfiken nu, som kanske inte har läst någonting av P.O. Enquist, men kan tänka sig att ge någon av alla hans romaner och pjäser en chans. Vad är en lämplig start om man vill läsa P.O. Enquist, skulle du säga?
1: Ja, men dels en som liksom går hem väldigt mycket är ju då Ett annat liv, som är ungefär en ganska traditionell författarbiografi. Sen så har den andra liksom inslag. Men den och också Liknelseboken, som är hans sista, skulle jag säga, kanske de mest liksom tillgängliga. Om man vill komma in i det. Sen finns ju, jag började med Blanche Marie till exempel, boken om Blanche Marie, den tyckte jag väldigt mycket om. Det finns ju, om man är intresserad av historia och mer liksom historiska omskrivning och sådär, så finns det ju ett annat spår. Så det finns ju beroende på vad man är intresserad av, helt enkelt, kan man botanisera.
0: Finns det någon författare verksam just nu som du tycker har lite drag av P.O. Enquist, som tydligt influeras av P.O.?
1: Det är svårt att peka ut någon enskild kanske, men det här med liksom autobiografin är ju ändå på något sätt något som han var väldigt tidig med och på något sätt experimenterade med, som nu har nästan blivit liksom norm, skulle jag säga. Så att, där har han ju haft en liksom stor påverkan och varit delaktig i den liksom, vad man ska kalla det, traditionen på något sätt. Sen,
0: Det kanske finns många.
1: Ja, nej, men det är mer så jag tänker. Det är svårt att peka ut någon enskild, för att han har påverkat många brett.
0: Vad ser du mest fram emot vad gäller arbetet i det här litterära P.O. Enquist-sällskapet nu då, framgent, med start framförallt i höst då?
1: Ja, nej, men det är väl framförallt att samla människor och se vilka som vill liksom vara delaktiga och vilka man kommer möta i det här. Och att redan i styrelsen så är vi ju en liksom ganska bred blandning av olika verksamma inom olika yrken och åldrar och olika intressen och sådär. Och att få, det är väl någonting jag ser fram emot, att kunna se hur det utvecklar sig och kunna möta olika människor helt enkelt kring författarskapet.
0: Stort tack för att du kom hit, Louise Almqvist, biträdande lektor i litteraturvetenskap och styrelseledamot då i det här nybildade litterära sällskapet, P.O. Enquist-sällskapet. Sara Larsson gör oss sällskap här de kommande minuterna. Låten heter Midnight Sun.

0: Sara Larsson här i P4 Västerbotten. 10:01 är klockan. Några minuter senaste nytt från Sveriges Radio Finska. Fotbolls-VM pågår som bekant. Drömstart för Sverige tidigt i morse svensk tid. 5-1 mot Tunisien. Nästa match spelas midsommardagen. En mer radio- och tv-vänlig tid. Klockan 19 på kvällen möter man Nederländerna. Tyskland och Curaçao möttes tidigare här i VM, och i samband med den matchen så presenteras ju innan avspark domarna, inklusive de som sitter i det så kallade VAR-rummet, de som tittar på video och meddelar huvuddomaren om det är något som denne har missat som man bör kolla på lite extra. Och en av de så kallade VAR-domarna i mötet Tyskland-Curaçao anklagas nu för att ha gjort en misstänkt vit maktgest inför miljarder tv-tittare. Nu vill då en samarbetspartner till FIFA, Internationella fotbollsförbundet, att den här domaren utesluts, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Det var då inför matchen som en bild klipptes in från varummet där domaren, en australiensare vid namn Sean Evans, höll handen ned längs benet med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekande neråt. Nätverket FAIR, som samarbetar med Internationella fotbollsförbundet FIFA för att identifiera diskriminerande ramsor, flaggor och symboler på matcher, beskriver det här tecknet som nynazistiskt, enligt nyhetsbyrån AP. Gesten kan även tolkas som ett tecken för okej, enligt AP. FIFA, vad säger de då? Ja, de säger att de är medvetna om den här händelsen, men man vill i nuläget inte kommentera det vidare. Vad gäller gesten då från den australiske VM-domaren Sean Evans?
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Agnes med Fingers Crossed här i P4, där vi ska få senaste nytt nu från Sveriges Radio Finska och Larry Honkanen.
1: Den delvis finskspråkiga somatiska vård- och omsorgsavdelningen i Gävle, som än så länge är på prov, har visat sig vara välbehövlig. Eva Erlander, socialdemokrat och ordförande i omvårdnadsnämnden, vill i dagsläget inte lova någonting om avdelningens framtid på Furugården, utan vill invänta på resultatet av utvärderingen som sker till hösten. Men hon menar att det finns en efterfrågan på avdelningen.
2: Eftersom platserna är fulla och har varit det i princip hela tiden, finns det ju inget som tyder på att de inte skulle finnas ett behov.
3: Noi, mennäänkö keittiöistumaan? Haluatko kahvia?
4: Tanja Karhapä är undersköterska på den tvåspråkiga avdelningen med 5 finsktalande boende.
5: Jag får uppskattning från mina finsktalande anhöriga som uppskattar att jag pratar finska med deras anhöriga som bor här.
4: Furugården har sedan tidigare en annan avdelning där de med demenssjukdomar och andra finskspråkiga äldre har bott tillsammans. Finska föreningen i Gävle har länge krävt flera vårdplatser inom äldreomsorgen med finsktalande personal. Hösten 2024 ledde ett medborgarförslag från föreningen till ett beslut att på försök även inrätta en ny somatisk avdelning på Furugården med öronmärkta platser för finskspråkiga. Tanja Karhapä, den enda undersköterskan på avdelningen som kan finska, har svårt att hinna med allt.
5: Det är ganska mycket ibland att tänka på med både kultur och aktiviteter och med språket.
4: Men enligt Lotta Lindblom, enhetschef på Furugården, är personalfrågan svår att lösa.
6: Den största utmaningen det har ju varit att rekrytera finsktalig personal med utbildning. I dagsläget, vi behöver ju fler.
1: Reporter Minna Pykölä. Flera stora aktörer i Finlands bärbransch säger sig nu vilja förbättra villkoren för bärplockare. Det visar en ny rapport från organisationen Finwatch som granskar företagens ansvarstagande gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, skriver public servicebolaget Yle. Det här efter uppmärksammade misstankar i bärbranschen om bland annat tvångsarbete och människohandel. En central fråga har varit vem som ska stå för bärplockarnas resekostnader. Enligt Finwatch så har flera thailändska bärplockare fått ta lån för att bekosta resan till Finland och därmed blivit skuldsatt och hamnat i en utsatt situation. Svenska Polarica uppger att bolaget i år åtminstone ska täcka 30% av resekostnaderna och bärföretaget Kiantama ska ha inlett en process för Fairtrade-certifiering. Stora livsmedelskedjor säger sig också stå bakom principen om att arbetsgivaren ska stå för resekostnader. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
0: Och jag, Martin Sundelius, kan mest bara nu summera den här måndagsförmiddagen härifrån P4 Västerbotten. Det återstår bara 20 sekunder innan vi lämnar vidare för information om vad som vi får höra framöver här i P4 från P4 Extra. Musiken, den valdes av Olle Nilsson, producent Henrik Brandt. Vi har bland annat fått höra om det nybildade P.O. Enqvist-sällskapet som har bildats här i Västerbotten idag.
7: I P4 Extra 13.04, den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Och vilken skrällstart i fotbolls-VM. Men en relevant fråga är hur högt och hur länge kan man skrika innan man blir räkt på nätterna? Och du minns henne kanske som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst.
8: Ekot. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet. Och de inledande försöken ser positiva ut.
9: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
10: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser, men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
9: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
10: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
9: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
8: Vi hörde Lina Wiklund som är forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall. Reporter

0: Ava Söder.
1: Här är Radiosporten efter Sveriges 5-1 kross mot Tunisien i fotbolls-VM.
2: Yassin Ayari skjuter i mål!
1: Ja, en svensk VM-premiär som gett eko i fotbolls-Europa.
3: I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start,
1: rapporterade Martin Hedberg. Och Sverige har nu ett väldigt bra läge att gå vidare till 16-delsfinal, tror expert Jon Persson.
4: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin 3-poängare här och 2 matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
5: Det kan ju till och med räcka med de här 3 poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
4: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de 3 poängen där.
1: Och Sveriges nästa match är mot Nederländerna på lördag. Ett landslag som kryssade mot Japan, men som alltid är vassa, säger Benjamin Nygren.
6: De gör alltid bra i mästerskap, speciellt i VM senaste gångerna. Så vi har all respekt för dem och de har riktigt många bra spelare. Men jag tror på oss. Vi har också riktigt många bra individuellt och är starka som ett lag. Så jag tror på oss.
1: Allt från fotbolls-VM i appen Sveriges Radio.
7: P4 Extra tar vid. Jag heter Titti Schultz. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Det här ska vi prata vidare om. Och vilken skrällstart, 5-1 till Sverige i första matchen. Du hörde i sporten, det här hör man överallt. Relevant fråga här är ju: när blir man vräkt? Alltså, hur högt kan man skrika innan gryningen? Det ska vi ta reda på så alla kan slappna av. Och du minns henne säkert som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn, men privat kämpade hon själv i en relation med missbruk, svek och medberoende. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Silvertape och Superlim.

0: Vi ber oss till Norge, för Norges bonusprins som han brukar kallas, Marius Borg Høiby, dömdes idag till 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter och misshandel. Han ska också betala 640 000 norska kronor till de drabbade kvinnorna. Borg Høiby stod åtalad för ett 40-tal brott, bland annat våldtäkt, våld i nära relation, brott mot kontaktförbud samt en rad trafikbrott och även narkotikabrott. Men han frikänns på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Beatrice Jansson, Sveriges Radios reporter på plats i Oslo. I Norge så läser ju rättens ordförande upp delar av domen. Den här domen är på 128 sidor. Var Borg Høiby och kvinnorna på plats idag?
1: Marius Borg Høiby följde domen på videolänk av hälsoskäl från Ila fängelse där han sitter nu. Och bara 1 av 5 kvinnor var med i salen, för det är så belastande. De har uttryckt att just alla journalister på plats som också beskriver deras reaktioner, ansiktsuttryck och har gått för långt i detaljer, tycker de, gör att det är så påfrestande att vara här i rätten.
0: Nu yrkade åklagaren på över 7 års fängelse. Rätten gick inte med på det. Varför?
1: Rätten har gått igenom de olika åtalspunkterna med bevisningen. Och eftersom det är vissa åtalspunkter då som han inte döms för, så blir straffet på den här nivån. Advokaterna hade ju hoppats på högst 1,5 års fängelse med tanke på vilka brott han erkänt. Så att det hamnade någonstans däremellan, och det var ganska väntat när man hörde diskussionerna innan.
0: Och det handlade ju om 4 våldtäkter. Nu frikändes han från 2. Vad handlade det om?
1: Ja, när det gäller de här våldtäkterna så belyser rätten att beviskraven för en fällande dom är väldigt starka och anser inte att det finns tillräckliga bevis i 2 av de här 4 fallen. Det gäller bland annat filmmaterial där det inte går att bevisa att det inte fanns delaktighet eller samtycke till sex. Och det här gäller också om hur umgänget med Marius Borg Høiby beskrivits i efterhand, där inte getts några sådana signaler om våldtäkt.
0: Så även när det har funnits filmer av de misstänkta övergreppen så har rätten valt att fria?
1: Det handlar ju om att man ska kunna bevisa att de inte var vid medvetande eller så berusade att de inte var med på det som skedde. Men då anser de att det går inte att se i det här materialet.
0: Marius Borg Høiby döms ju för flera olika sorters brott. Det är en misshandel mot en tidigare flickvän bland annat. Vad jag förstår så har ju hon faktiskt kommenterat domen. Vad sa hon?
1: Hon har ju uttryckt lättnad idag och hoppas att det här blir en slutpunkt. En annan av de målsägande kvinnorna är besviken över att det inte blev dom när det gäller åtalspunkten för våldtäkt som gäller hennes fall. Sen ska vi ju tillägga att Marius Borg Høiby har ju nekat till de allvarligaste brotten, som de här våldtäkterna.
0: Nu är det ju en dom i en norsk tingsrätt det här, och vi vet, eller snarare så här, vet vi någonting om någon av parterna kommer att överklaga till lagmansrätten, alltså det som motsvarar svenska hovrätten?
1: Ja, det kom en nyhet här alldeles nyss från försvarsadvokaterna till Marius Borg Høiby om att han överklagar domen. Det blev ju ett betydligt längre fängelsestraff än vad han hoppats på. De ska ju gå igenom och analysera domen mer. Och man har 2 veckor på sig att ta ställning, men nu kom det här beskedet redan nu. Sen har advokaten också begärt att Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet nu, med tanke på den dramatiska situationen familjen befinner sig i, där Mette-Marit är svårt sjuk. Så vi får se vad det blir för besked där. Just det motsätter sig åklagarsidan, att han släpps och får till exempel elektronisk övervakning i hemmet på kungaegendomen. Åklagarsidan har sagt att det tar lång tid att läsa igenom de här 128 sidorna och att man ska överväga också om det blir ett överklagande.
0: Men att vara känd och sitta i fängelse, det kan vara riskfyllt lite grann beroende på vad du är dömd för. Och här har det ju pratats om att Marius skulle placeras på någon form av det särskild anstalt där han då är skyddad på ett bättre sätt. Är det här någonting som man pratar om i det här läget, var man kan komma att placera Marius?
1: Ja, han sitter ju i La fängelse nu, men saker och ting ändras ju och kan ändras. Just när det gäller också den här begäran från försvarsadvokaterna. Det har ju varit den typen av procedurer under den här tiden, under rättegången och i väntan på dom. Och domen vinner ju laga kraft först senare, så att vi får se om vad som händer framåt helt enkelt. Det är inte helt tydligt var han kommer att sitta.
0: Beatrice Jonsson, Sveriges Radios utsände på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Och jag vill också lägga till att Sveriges Radios podd Monarkerna släpper lite senare idag ett avsnitt som handlar om domen och vad som kan väntas framåt. Det avsnittet kommer du att hitta lite senare, alltså i appen Sveriges Radio. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: Det blev ju en drömstart för Sveriges herrar i VM i morse. Och kanske blev det något vrålande i olika soffor runt om i landet. Och bor man då i framförallt hyresrätt som vi ska fokusera på, då blir man ju nyfiken på hur mycket man får leva om innan grannarna kan se till att få en vräkt under ett sånt här mästerskap. För man vill ju låta så här.
1: Men Yasin Ayari skjuter i mål!
0: Ja, precis. Det där var Andreas Mats på Radiosporten och han kan verkligen få låta precis hur han vill, för det där gjorde ju han också på arbetstid. Men frågan är om jag får låta så där hemma klockan 4:15 på natten när det kommer ett första mål. Det ska jag prata med Anna Dorian om, förbundsjurist Hyresgästföreningen, som gör mig sällskap. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Såg du matchen?
2: Nej, men jag såg inte den, men jag vaknade upp till alla sms och uppdateringar och kände verkligen att jag hade missat en väldigt spännande match.
0: Jag hade exakt samma känsla. Mm. Men du, om vi tar den viktigaste frågan här och nu då, när man vill få fnatt och bli så där glad. Kan man bli vräkt för att man blir för högljutt glad eller kanske för högljutt besviken?
2: Nej, men precis som att det finns regler på fotbollsplan så finns det ju regler utanför fotbollsplan. Och det är viktigt att man tänker på att man som hyresgäst också behöver ta hänsyn till sin omgivning. Så att vråla hur som helst och hur länge som helst, där behöver man ändå tänka på hur mycket stör jag mina grannar. Men ett enstaka fotbollsvrål när Sverige gör en sån här insats, det kommer inte leda till att du blir vräkt.
0: Tänker du också att som granne kanske om man vaknar till av ett glatt vrål, då kan man kanske le och somna om och tänka att
2: ja, men
0: då vet
2: precis.
0: Jag.
2: Det här är ju ändå en glädjefest när många samlas, så det är ju en positiv anledning till att man i så fall vaknar upp eller störs. Och då kan det ju vara, då tänker jag också att toleransnivån är lite högre.
0: Och om man skriker av besvikelse, då kanske det nästan blir ännu viktigare att kontrollera sig själv lite grann.
2: Ja, men man behöver ju verkligen tänka på lite, när spelas matchen, är det mitt i natten? Tänk då på att det kanske finns grannar som har små barn eller ska iväg tidigt till jobbet. Så att fundera lite kring hur rimligt det är, att hur mycket ska jag skrika i natt? Hur viktig är den här matchen? Men tänk lite också praktiskt. Men stäng dörrar och fönster och se till att inte allt ljud släpps ut. Och sänk volymen lite grann om det är en sån här knepig tid när matchen spelas.
0: Skrika en kudde kan ju vara något.
2: Det var ett bra alternativ. Att försöka vara lite kreativ. Men just tänk på att inte alla kanske delar samma fotbollsglädje. Utan man får ha lite vett och etikett med sig även under fotbolls-VM.
0: Men tänk då om man tappade det fullkomligt i natt. Det blir ju för bra för att vara sant. 5-1 vann vi med. Folk måste ju ha fått fnatt, tänker jag. Behöver man vara orolig nu då där hemma? Att bara, nej, nu blir jag nog för glad.
2: Har man fått rött kort från sina grannar då? Exakt. Det kanske man har fått och de tycker att det är väldigt störande. Men jag tänker som sagt att toleransnivån är ganska hög när det är en sån här anledning till att man skriker mitt i natten, när det är en sån fotbollsglädje över alla de här 5 målen som Sverige gjorde i natt.
0: Och sen kan det vara ganska lätt om någon granne påtalar det här, tänker jag, att du, det var lite för mycket tjo och tjim hos dig i natt. Då kan man ju kanske bara be om ursäkt. Ah, förlåt, jag rycktes med i matchen. Jag är ledsen. Istället för att tala om att grannen är dum i huvudet som inte tittar på fotboll.
2: Och det är ju verkligen det som vi också tycker är så viktigt. På Hyresgästföreningen säger vi ofta att det viktigaste du kan göra, det är ju först att knacka på hos grannen. Säg innan matchen drar igång att du, ikväll är det en viktig match och vi kommer vara upp och kolla. Men tveka inte att höra av dig om det stör. Mm. Och märker man att oj, det blev verkligen en sån glädjefest och det kanske var lite stökigt för grannarna. Men gå och säg till att så här, ja, du får säga till om det blev för stökigt och sådär. Och är man den som blir störd, så tveka inte att gå till grannen och säga att du, det där var lite väl. Sänka volymen till nästa match? För nu är det ju några veckor här med intensivt fotbollsspelande.
0: Exakt. Jag tänker också att man kan kommunicera innan med varann. Hej, det är jag. Jag är hjärnkirurg, bor på våning 3. Jag har en viktig operation morgonen efter. Snälla, visa lite respekt. Alltså man kan kommunicera med varann. Man kan sätta kullappar i trappan där man berättar att jag älskar fotboll, det kan hända att det låter, kom och säg till. Och så kan man också säga, jag älskar inte fotboll och behöver sova. Alltså att det går att göra här till en kul grej i kommunikationen.
2: Men du har ju här många kreativa lösningar.
0: Ja, vad roligt och det att jag kunde hjälpa till.
2: Till skillnad från de sura lapparna i tvättstugan, så kan man ju tänka lite liksom positiva lappar i trapphuset, att ikväll är det en viktig match, jag har bjudit över några vänner, var med och kolla med oss, eller eller plinga på om vi stör för mycket.
0: Precis.
2: Allt sånt bidrar ju till att man undviker konflikter, och det är det. Mm. Dialog är ju A och O, så försök att tänka att man inte vill ha rött kort från sina grannar, utan se till att skapa en god grannsämja även under de här tiderna med fotbolls-VM.
0: Men för att vara lite seriös på ämnet när det gäller hur mycket man kan störa sina grannar egentligen, och det gäller ju även utanför VM, tänker jag, helt vanliga veckor när livet bara tuffar på utan denna guldkant. Alltså, hur mycket oljud krävs det egentligen för att man ska bli vräkt? Det är ju ganska dramatiskt.
2: Ja, alltså att bli vräkt från sitt boende, det är ju den allra allvarligaste och yttersta konsekvensen om man inte följer de regler som finns, som hyreslagen säger att man ska inte störa sina grannar och man ska vara skötsam och ha ordning och reda på sitt boende. Men så det är den allra yttersta konsekvensen. Det är väldigt allvarligt och det krävs väldigt mycket för att bli vräkt. Så ett enstaka fotbollsvrål eller en enstaka fest kommer inte leda till att bli vräkt. Men är det så att man som hyresgäst gång på gång stör mycket och det är allvarliga störningar om man inte för en dialog om det med sin hyresvärd och man inte förbättrar sig trots kanske varningar och påminnelser, då kan ju den frågan bli aktuell, och det är ju absolut ingen, tänker jag, som vill det, att någon till slut ska vara utan sin bostad. Så att det där är ju superviktigt att man tänker på att det finns vissa regler att förhålla sig till, och det är just det här att hålla ordning och vara skötsam som hyresgäst och tänka på sina grannar.
0: Just det. Men då ska vi se här. Sverige spelar nästa match midsommardagen 19.00. Det är ju något rimligare tid. Då kan man ju tjoa och skimma lite mer.
2: Ja.
0: Men som sagt, kommunicera med grannarna om du vet att du kommer att ägna mycket tid och vara både glad och ledsen kanske under detta VM. Så blir det mycket, mycket trevligare. Och jag hoppas ju att folk börjar gå ihop. Det vore kul,
2: ja,
0: tycker jag.
2: Ja, men det vore verkligen fint om grannarna gick ihop.
0: Mm. Jag säger stort tack till dig, Anna Dorian, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så mycket.
0: Och heja Sverige! Och det kommer vi att höra nu, för här är de, den yngre generationen. Kid Eriksson är med i Tjuvjakt, som är en del av detta. Han är också son till Orup. Simon Strömstedt, son till Niklas, och Julia Glenmark, dotter till Anders. De har ju gjort den här versionen av När vi gräver guld i USA.

Ja, men visst får man en viss känsla. Låt oss njuta av den. Nu något helt annat. Tre Palestina-demonstranter döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, moderaten Carl-Oskar Bohlin. Det var på kvällen den 8 september förra året som flera personer som hade demonstrerat i närheten följde efter Bohlin när han var på väg hem från ett riksdagsmöte. Och enligt honom ropade aktivisterna bland annat barnmördare. Stockholms tingsrätt skriver i sin dom att demonstranternas agerande, citat, övergått till att vara hänsynslöst, slutcitat. Därför döms två män och en kvinna till dagsböter. En fjärde person som åtalats frias. Tom Petty nu. I won't back down. Det är för extra i din radio.

0: P4 Extra är tillbaka efter de lokala nyheterna. Då träffar du Hanna Therese Arnhög och vi ska prata missbruk bland annat.
1: Demenssjuka Gertrud vill att hennes son skulle ta över släkthuset i Åsele. Det skrev hon i ett gåvobrev som lämnades till överförmyndarnämnden i södra Lappland. Men huset blev aldrig hans. Istället såldes det till Åseles tidigare kommunalråd.
2: Ja, vi har pratat om det idag och det är ju åt skogen alltså. De har ju gjort ännu mer fel helt enkelt, verkar det som.
3: Sonen Anders Hedlund orkar inte uttala sig då han snabbt blir trött efter en stroke han fick för ett år sedan. Men Anders gode man Marcus Eriksson är kritisk.
2: Överförmyndarnämnden, deras jobb och de har betalt för det är ju att alltså hjälpa sig till att de som är utsatta, att deras rättigheter ska som skyddas så att sånt här inte händer.
3: När Gertrud börjar visa tecken på demens får hon god man. 2021 så skriver hon ett gåvobrev där hon vill att sonen ska få ta över huset vid sjön utanför Åsele. Men när nämnden godkänner försäljningen finns gåvobrevet inte med i beslutsunderlaget. Jenny Burström är enhetschef och vill inte berätta varför brevet inte kom med då det rör ett enskilt ärende.
4: Vi vill ju alltid ha en korrekt hantering, så är det ju. Och riktas det kritik, ja men då är det ju saker som har brustit. Och det är ju beklagligt och där kan vi ju bara stärka framåt.
3: Hur tror du själv att det här gåvobrevet hade spelat in om det hade legat på bordet?
4: Här får jag hänvisa lite till mitt tidigare svar utifrån att det är ett enskilt ärende. Så jag kommer inte att spekulera.
1: Reportrar Andrea Gilder och Viktor Åsberg. Författaren P.O. Enquist från länet får litterärt sällskap. P.O. Enquist är känd för romaner som Livläkarens besök, Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek. Det helt nystartade sällskapet vill samla litteraturälskare, debattörer, forskare, publicister och alla som fascineras och utmanas av P.O. Enquist författarskap.
5: Har du ett nyhetstips?
6: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäkligt.
5: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Shakira med Whenever, Wherever. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Där var också panflöjten klar. Under många år så gav hon råd om sex och relationer till unga kvinnor i Veckorevyn. Men bakom spalterna så kämpade Hanna Therese Arnhög med sitt eget kärleksliv. Och senare också en relation som präglades av missbruk, svek och medberoende. Det här har nu blivit självbiografin Rädda mig. Hej Hanna.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi gick Memory Lane, du och jag. Mm. Vi sågs för, det är ju runda slängar. Jag höll på att säga, i alla fall i mitt fall, 100 år sedan.
1: Ja,
0: jag jobbade någon helt annanstans. Ja. Och då gästade du oss titt som tätt.
1: Ja.
0: Med goda råd även där. Men du försvann helt från offentligheten.
1: Mm.
0: Rätt vad det var, kändes det som. Vad har du gjort de här åren? Går det att sammanfatta?
1: Ja, men det går. Det är inte så. Alltså, egentligen är det inte så... Det är inte så mycket som har hänt. Det är väldigt mycket som har hänt.
0: Ja, det är väl det, va?
1: Men jag jobbade ju med det som du precis pratade om väldigt länge. Och gjorde det väldigt bra, ska jag säga.
0: Mm.
1: Även om jag själv inte hade någon aning om vad jag pratade om, så sa jag ändå ganska bra saker. Jag tror att mitt syfte där var ju mest att vara en vän istället för en rådgivare. Och det har jag alltid varit väldigt bra på, vänskapsrelationer. Men sämre har det ju varit med kärleksrelationer. Så till slut började jag ju liksom bli runt 30 och förstå att jag har ingen bäring för alla de här råden som jag ger. Så jag kan inte vara kvar här. Så det var verkligen därför jag slutade med det. Men då började jag jobba i musikbranschen.
0: Mm. Du startade ett eget skivbolag, va?
1: Ja, exakt. Något helt annat. Gjorde ingen egen musik, utan jobbade med ett bolag som jag grundade.
0: Du var boss?
1: Ja, men ja, faktiskt. Mm. Med blandad framgång, men en hel del framgångar också faktiskt. Det var väldigt kul och väldigt lärorikt, men samtidigt ett liksom eskalerande självhat. Just för att relationsdelen verkligen inte funkade för mig. Tills jag träffade min man.
0: Du blev superkär.
1: Ja.
0: Men hur skulle du beskriva den relationen då? Jag tänker absolut jättetoppen, men...
1: Ja, men jag skulle beskriva det som en... Jag tror faktiskt att den är ganska allmänmänsklig, om än ganska uppskruvad både åt det fina hållet och det fula hållet. Men i grunden som en relation är mest att man går in med olika bagage och man liksom behöver saker av varandra som man kanske egentligen behöver av sig själv. Liksom. Mm. Att man ofta ser sin partner som ett substitut för vad man inte kan ge sig själv. Typ kärlek, respekt eller andra. Nu, till korta kommande som man kanske försöker liksom, lägga på varandra.
0: Mm.
1: Så att det är ju en bok. Jag kan säga att jag har väl försökt mig på en djupdykning i liksom beroende, medberoende, men också typ relationer överlag, vilket ju alla i mer eller mindre del kantas av lite medberoende. För det är också svårt att veta vad skillnaden är. Typ,
0: när finns man för någon och när...
1: Ja, vad är medberoende liksom? Och vad är kärlek? Och hur kan man liksom älska sunt? Och hur älskar man på ett sjukt sätt? Det är frågor som vi alla, tror jag, liksom tampas lite mer genom livet.
0: Tog det lång tid för dig att nå någon form av insikt, en förståelse för vad det var du faktiskt upplevde?
1: Verkligen. Alltså halva boken blir man ju väldigt frustrerad på mig, för att det är ju verkligen tydligt när man läser och skriver, som i mitt fall, att det är ju en väldigt, väldigt röd tråd av eskalerande missbruk. Alltså från första början, och väldigt stora svek och oroande incidenter som liksom egentligen inte ska gå och blunda för. Men jag gör verkligen det. Alltså det, jag har alltid varit en jätteintelligent människa, men den delen av hjärnan stängde ner. Jag förträngde varje incident 5 minuter efter att den hände. Och varje gång nästa, eller liksom när nästa incident kom, så var det som en blixt från klar himmel.
0: Mm.
1: Som en så här, vad fan är det som händer? Fast det hände igår och kommer hända imorgon. Det, förnekelse är väldigt, väldigt starka krafter när allt man vill är att bli älskad. Alltså när man lägger sitt värde i att bli älskad av en annan människa eller vald av en annan människa. Liksom. Så att det är ju, det håller på Och man blir galen. Mm. Och det här ordet, nu kommer allt bli bra. Nu ordnar det sig nog. Jag ska bara fixa det här, så nu blir det bra. Så det är ju jättelänge, man blir galen när man läser det. Men jag tror också man kan känna igen sig. Men sen kommer det ju liksom en väldigt stor vändpunkt i boken och också i mitt liv.
0: Mm. Kan du säga något om den?
1: Absolut. Alltså jag skulle säga att liksom min exmans missbruk slår ju taket på ett sätt där det går inte att blunda för längre. Men gissa vem som försöker? Jag. Det blir ju liksom han som blir den som är så här, jag måste lämna dig, för jag måste liksom ge mig hän mitt missbruk som jag har försökt springa från hela livet. Det är liksom, nu
0: så han lämnar dig
1: till slut.
0: Slut
1: blir det så. När ögonen har, det blir ju grövre och grövre incidenter. Mm. Så att jag förstår ju, men jag är ändå villig att uppoffra det förståndet.
0: Mm.
1: Jag drar honom i kläderna och bönar honom att stanna kvar. För att allt som händer, värre än det, är ju att bli lämnad.
0: Mm.
1: Det är som att så här, då dör jag. Så jag hade kunnat harva på en idag säkert.
0: När du beskriver det här, kan du förstå att vi, jag vet inte, jag tror att jag kan ha en förståelse för absolut det du beskriver, men att det kanske finns de där ute som inte förstår alls. Men hur kan man, det skulle jag aldrig göra, säger folk.
1: Ja, och jag vet, och det är därför jag är så himla stolt över att jag har verkligen porträtterat det fina med samma tyngd som det fula, och ljuset får ta minst lika stor plats som mörkret. Och jag tror att man förstår när man läser boken, för i och med att det är liksom inifrån ett medberoende eller en destruktiv relation, så ser man det precis för vad det är just då. Och man blir lite kär i min exman när man läser den. Man blir lite kär i mig, man hatar oss båda, och man förstår inte riktigt vem som är skurken. Eller är det båda som det är synd om? Jag vet inte. Men jag tror ändå att man kan förstå varför man liksom hamnar där. Och det var ju hela anledningen till att jag ville skriva boken. För att till slut så var jag tvungen att frågasätta mig själv. När han försvann, då fanns det bara jag kvar. Mm. Så ingen kunde ju svara på några frågor längre. Förutom jag själv. Och då blev det ju liksom en ögonöppnare, att jag förstår att det är till stor del mina steg i livet som har tagit mig just hit. Och vilka är de och varför? Ja.
0: Hanna Therese Arnhög är dagens gäst i P4X. Vi ska prata mer efter Liamo, Break Through the Ceiling.

0: Hanna Therese Arnhög, dagens gäst, aktuell med självbiografin Rädda mig. Många har hört dig i P3. Du svarade på sex- och relationsfrågor under många år i Veckorevyn. Så har vi ringat in dig lite grann. Om någon frågar vad du jobbar med idag, vad säger du då? Nu kan du ju säga författare.
1: Aspirerande författare, ja, skulle jag snyggt. Säga. Ja, men jag tror att en aspekt av den här boken är ju absolut historien som jag väljer att dela med mig av och som jag kände var viktig. Men det är ju också skrivandet. Jag har alltid varit en författare. Ja. Jag har bara inte skrivit böckerna än. Så att jag hoppas att det här
0: så det
1: är...
0: finns mer där inne?
1: Det finns mer, och det finns ju väldigt mycket som jag utelämnat ur boken. Jag fokuserar på min och min exmans relation. Mm. För att han är så pass delaktig i sitt stöd. Han tycker ju att det här är det fetaste någonsin.
0: Mm. Och hur ser er relation ut? Jag kan säga också för de som lyssnar att han vet att vi pratar om det här och är helt okej med det.
1: Men han är inte bara okej med det, han är liksom... Han tycker det här är det bästa sen skivats med. Han är skitstolt att få vara del av något viktigt. Det tycker jag också är viktigt att säga. Mm. Att det är inte bara att han liksom accepterar, utan han tycker också att det här är liksom en bra grej. Mm.
0: För du delar ju saker som handlar väldigt mycket om honom. Hur mår han idag?
1: Ja, men just idag mår han bra. Vi har en väldigt stark relation. Men han är beroendesjuk för livet. Och det är ofta det svajar runt det. Oavsett om man är nykter eller inte, så är ju liksom livet som anhörig konstant där. Mm. Och något som vi dealar med. Men vi är liksom själsligt väldigt, väldigt nära.
0: Mm. Ni har ju barn tillsammans, så jag förstår att den kontakten, den länken finns ju alltid. Mm. Men är er relation helt avslutad, alltså ur er kärleksrelation?
1: Ja, men vad jag vet idag i alla fall, något som jag har lärt mig, Titti.
0: Ja,
1: Hanna. Det är att man vet fan ingenting, förlåt. Men det är liksom, man tror att livet blir på ett sätt och så blir det något helt annat. Men ja, jag skulle säga att vår relation är helt avslutad. Däremot har vi ju en djupare kärlek, som något som jag aldrig trodde fanns. Och det, dit tar jag mig i boken, att jag försöker förstå hur jag kan liksom älska mig själv och samtidigt stå kvar i min kärlek för honom, för att han är liksom till syvende och sist min anhöriga och jag älskar honom. Jag är liksom vägrar att ge upp det, men jag är också bestämmer mig för att helt läka mitt medberoende.
0: Så nu har du hittat vägar nu för att inte fastna i något destruktivt igen, inte dras in i det där medberoendet igen.
1: Medberoende behöver man jobba på varje dag. Det är precis som beroendesjukdomen, hela tiden en färskvara, så att det gör jag. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt på det i alla relationer. För medberoende har man ju, det är ju ens egna åkomma. Den har ju egentligen inte riktigt med den missbrukande beroendesjuka. Mm. Utan det är ju bara som ett utlopp. Och det fattar jag ju också sen, att det här har ju med mig att göra. Mitt medberoende måste jag ta ansvar för. Men jag är också så stolt att jag valde kärleken, att jag verkligen, för att ju mer empati jag fick för mig själv när jag började rannsaka mig själv, så kunde jag liksom inte värja mig för empatin för honom. Och jag förstår att lika mycket som jag har misshandlat mig själv gör ju han med sig, och att allting någonstans i slutändan alltid handlar om ens känslor för sig själv. Och då hittade jag bara en helt annan vinkel, och så bestämde jag mig, jag rannsakade mig själv och bestämde mig för att våga stå i kärleken, men ändå våga sätta gränser och stå i min egen kärlek också. Och hittar ett sätt. Och det delar jag med mig av i boken och hoppas verkligen att jag kan liksom få ut på bred front. För att jag tror att så otroligt många skulle kunna bli hjälpta av det faktiskt. Mm.
0: Men du, jag har också förstått att du valde att be flera människor om ursäkt, människor i din närhet. Varför kändes det så, och hur har de reagerat?
1: Ja, men framförallt liksom ex, eller liksom relationer som jag har haft till olika män. Min relationshistoria har ju då varit väldigt destruktiv och präglad av ett självhat helt enkelt, som jag har burit, och en tro om att jag inte kan bli älskad. Och när jag liksom sitter mitt i den här stormen, när min äkta man har liksom lämnat mig för droger, andra kvinnor och liksom ett liv i mörkret, och det enda jag har levt efter hela livet är liksom en skräck att bli lämnad, Och då fattade jag att ingen av mina strategier har ju funkat, för nu är jag ju så otroligt lämnad och så otroligt ghostad liksom. Så då får jag tänka om lite, och det är ju som att jag får lite aha-upplevelser där jag börjar se min relationshistorik på ett annat sätt. Jag börjar se mig själv istället för ett offer som aldrig har varit den någon vill ha, som ingen har kunnat älska. Så började jag se någon annan, någon som kanske inte har levt helt i sanning, någon som inte har tyckt om sig själv och därför typ skapat ett skal av att inte kunna bli sårad och liksom ha en persona. På något sätt, som ju också det här jobbet ingick i, där jag var liksom så outspoken och smart och liksom hade en aura av att ingen kan liksom komma åt mig. Men innerst inne är man bara, vill man bara bli älskad. Och då såg jag bara att jag hade nog fan inte varit så jävla schysst. Jag hade nog varit ganska manipulativ för att den här storyn, för att jag skulle se ut som ett offer. När jag i själva verket kanske inte var det.
0: Så jag började liksom... Hur reagerade folk?
1: Väldigt fint faktiskt. Jag fick ett sånt otroligt bemötande. Och det var också så himla fint i och med att jag hade börjat liksom tycka om mig själv och respektera mig själv och ville ta ansvar. Mm. Så då liksom åkte jag runt och bad om ursäkt för vissa saker som jag i efterhand förstod hade kanske gjort illa dem. Mm. Och jag blev bemött bara av en extrem tacksamhet och ett bekräftande av att absolut, du var ett as. Liksom. Mm. Men också så här, men jag har alltid sett det riktiga du, så att jag är glad att du själv ser det nu. Typ så.
0: Fint. Det gör något med en när man säger förlåt.
1: Ja, verkligen.
0: Hanna, jag vet att du kollade matchen med kidsen natten till idag. Tröjan är på, landslagströjan är på.
1: Otroligt glad.
0: Ja. Var det en fin tidig morgon?
1: Alltså jag ska säga att jag skrev hela boken mellan 04 och 07 på morgonen.
0: Det är ändå din vanliga tid.
1: Så att precis, jag var inte så orolig. Men däremot var det väldigt kul med barnen. De sov i Sverige-tröjor och vaknade som liksom ljus liksom 5 minuter innan veckaklockan. Och det är nog ett av de finaste minnena vi kommer att ha för livet, tror jag. Det var otroligt.
0: Gud vad härligt. Hanna Therese Arnhög, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Lite mer protein och D-vitamin, det är Livsmedelsverkets nya kostråd för 65-plussare. För alla över 75 år rekommenderas tillskott av D-vitamin. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att ny kunskap visar att bra matvanor bland annat minskar risken för demens. För äldre med nedsatt aptit är det extra viktigt att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Men för alla som passerat 65 så innebär kostråden i korthet att äta mycket frukt, grönsaker och fullkorn. Välj varierat av fisk, fågel, rött kött, ägg och baljväxter. Begränsa intaget av sötsaker och alkohol. Prioritera lite extra protein. Det behovet ökar med åldern. Och för alla över 75 år rekommenderas alltså tillskott av D-vitamin. På det stora hela går att få till något riktigt trevligt av det där, känner jag, som också ska skärpa mig. Liten bit kvar till 65. Kimberly, Eternity.

0: I nästa timme ska det handla om gängkriminella i politiken och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, ska jag prata med. Hon är på svensk mark. Men nu blir det Johan Westerberg med Ekonyheter. Klockan är 2.
1: Och Ekot börjar med att berätta att norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga de 2 fall av våldtäkt som han idag dömts för samt fallet med våld i nära relation. Där uppger hans advokater för tidningen VG. Borg Høiby dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt och misshandel. Han friades på 2 åtalspunkter gällande våldtäkt. Statliga gruvbolaget LKAB får nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen för att kunna utöka sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Monica Sammelin är LKABs områdeschef i Malmberget och hon kommenterar domen så här.
2: Vi har fått egentligen för allt vad vi har begärt om, så vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här.
3: Och vad innebär den för er verksamhet?
2: Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd och även för nya verksamheter som att vi kan tillverka fossilfri järnsvamp.
3: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
2: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen.
3: Och på Gällivare kommun ser man också positivt på domen. Birgitta Persson är socialdemokratisk kommunalråd.
4: En betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver. Och det handlar ju om både det befintliga miljötillståndet men även en utökning samt framställning av fossilfri järnsvamp. Men fossilfria järnsvampen den ska ju sedan användas för framställning av fossilfritt stål.
1: Reporter John Pira. I Iran så har minst 40

0: i december och enligt polisens utredning var offret inte det tilltänkta måltavlan, rapporterar P4 Stockholm. Idag så inledde Ukraina och Moldavien sina formella förhandlingar om medlemskap i EU. Förhandlingarna påbörjas ikväll i Luxemburg. Utrikesminister moderaten Maria Malmer Stenergard säger att det är otroligt välkommet och borde gjorts för länge sedan. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
1: Tack för det, Johan. Titti Schultz heter jag. Programmet i fråga är P4 Extra. Och gängkriminella infiltrerade Socialdemokraterna i Botkyrka. De uppgifterna kom för några år sedan och tillbakavisades kraftfullt. Nu kommer nya vittnesmål. Hon tog kartläsarlicens. Det var svårt att säga. Kartläsarlicens när hon var 12. Nu är Tove Bertilsson från Säffle kartläsare till rallyförare. Och har hela ansvaret för hur kurvorna ska tas. Och lite senare pratar jag alltså också med Annika Sörenstam som är på svensk mark några dagar. Det här är Bruno Mars Treasure.

0: För några år sedan så skakades Socialdemokraterna i Botkyrka av uppgifter om att gängkriminella deltagit på partimöten och påverkat en maktkamp inom partiet. Socialdemokraterna har senare kallat det för rykten, men nu presenterar Sveriges Radios granskande program Kaliber nya dokument och vittnesmål. Jag säger välkommen till Frida Grönholm, reporter på just Kaliber.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men för den som då inte har följt den här historien från allra första början, vad är det ni har granskat?
1: Ja, men det är en ganska rörig historia faktiskt. Vi har granskat vad det var som egentligen hände det där året då, som ledde fram till att Socialdemokraternas i Botkyrkas dåvarande gruppledare Ebba Östlin röstades bort. Det blev enormt uppmärksammat när det hände, framförallt eftersom Aftonbladet och Expressen kunde avslöja att minst en gängkriminell person deltagit då vid den här omröstningen. Och väldigt kortfattat så handlade det om att S stängde studieförbundet ABFs, och här jag hör ju att det blir rörigt, men det var så det var. Deras fritidsgårdar efter larm om att kriminella vid

0: testades bland barnen, alltså både kriminella besökare och kriminell personal. Och ABF har starka kopplingar till socialdemokratin. Så snart då så krävde socialdemokrater med just kopplingar dit att Ebba Östlins förtroende skulle prövas. Och i samma veva då så börjar personer med gängkriminella kopplingar dyka upp på socialdemokraternas egna möten.
1: Okej. Nu har ni ju gått igenom dokument. Ni har pratat med källor. Alltså ni har ju inte släppt det här. Vad är det viktigaste ni tycker att ni kan visa nu som inte har varit känt tidigare?
0: Men jag tycker faktiskt personligen att socialdemokraternas egen utredning av det som hände är det intressantaste. Hur de så snabbt kunde slå fast att de inte hittade några tecken på kriminell infiltration i partiet, trots att partimedlemmar hade slagit larm uppåt, trots att flera kriminella personer deltog på deras möten, och hur de idag då, när vi vill ställa frågor om den här utredningen, inte kan svara på hur de dragit sina slutsatser. Och hur de liksom ända upp på partiledarnivå har slagit ifrån sig de här uppgifterna, trots då att det finns många personer som kan berätta om hur de har sett de här personerna på flera möten, och att de kan namnge dem. Och sen kan vi då berätta att en av de här kriminella till och med var med och nominerade vem han ville se som ny gruppledare efter Ebba Östlin.
1: Som du nämner då, så handlar det om gängkriminella personer som rör sig inne på ABFs fritidsgård. Vi var inne på det här. Och där finns det ju också barn och ungdomar. Alltså, hur allvarligt ska man se på den här bilden som har växt fram när ni har gått igenom materialet?
0: Nej, men polisen säger till oss att de reagerar liksom tidigt på det här och tyckte att det var allvarligt. De träffar på personer i skyddsväst inne på fritidsgårdarna. Varför har man skyddsväst, säger de till oss. Jo, det är för att man är rädd för att, eller förväntar sig att bli skjuten. Och som sagt, de här personerna är runt bland barn. Vi har fått tillgång till ABFs egna listor över vilka som fick leda studiecirklar. Och då kan vi se att det bland dem finns personer som under tiden eller i nära anslutning till att de höll de här studiecirklarna, alltså kurser, om jag får förenkla det lite, begått då grova brott i gängmiljö. Och då har de hållit studiecirklar som handlat om ledarskap, jämställdhet eller bakning.
1: Mm. Och vi kan väl säga att det här är ju en historia som börjar med att handla om fritidsgårdar och ABF, men slutar då i den här maktkampen som du nämner inom Socialdemokraterna. Jag tänkte vi lyssna på ett klipp. Det här är när kommunalrådet Ebba Östlin insåg att något inte riktigt stod rätt till vid ett partimöte.
2: Och när jag ställer mig upp för att börja liksom svara på frågor och göra min dragning, så känner jag igen en person som är grovt gängkriminell och som har ett väldigt stort våldskapital. Att han och flera släktingar till honom är närvarande på det här mötet. Och då tänkte jag att det här måste jag ju lyfta med partiet lokalt, och jag måste prata med kommunen om och med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
1: Ja, Frida, vem är det Ebba Östlin säger att hon ser här?
0: Det är en av ABFs tidigare fritidsledare. Och det är alltså en gängkriminell man då som av polisen pekats ut som en av de ledande inom narkotikaförsäljningen i Alby, som är då en ort i Botkyrka.
1: Och alltså på det här mötet, var den här personen, på vilket sätt alltså deltog personen? Alltså engagerade sig på något sätt?
0: Det var ju flertalet socialdemokratiska möten under ett års tid. Men enligt våra uppgifter så var de där, de här kriminella personerna, för att på något sätt då få bort Ebba Östlin. Eftersom de ska ha varit besvikna på ett milt ord, men liksom irriterade över att ABFs fritidsgårdar stängdes. Flera tidigare socialdemokrater som vi pratat med uppfattar också att de var där för att skrämmas. Det var i alla fall effekten som flera av dem hade på flera socialdemokrater vi har pratat med. De berättade att de såg sig om över axeln när de åkte hem från möten och liknande.
1: Sen gjorde ju Socialdemokraterna en egen utredning. Där kom de fram till att det inte fanns några belägg för infiltration. Jag tänker att vi lyssnar på vad partiledaren Magdalena Andersson säger om händelsen.
3: Det där i Botkyrka har ju inget... Man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet. Det har man ju inte hittat. Så att då kanske det är dumt av Ulf Kristersson, som är faktiskt är statsminister i Sverige, att sprida det ryktet.
1: Ja, det här var ju då inför alltså den första gången då ni hade tagit i det här ämnet, så att säga. Men vad visar er granskning om det hon säger här?
0: Ja, men det där var ett citat från i höstas. Det är alltså inte vi som har gjort den intervjun med henne. Men vår granskning visar att det var precis som lokala socialdemokrater i Botkyrka försökte säga hela tiden, att gängkriminella personer hade börjat dyka upp på partiets möten.
1: Men vad skulle du säga är den största obesvarade frågan som finns kvar kring det som hände i Botkyrka?
0: Nej, men då återkommer jag nog till utredningen faktiskt. För Socialdemokraterna själv menar ju, och de säger till oss, att de har velat gå till botten med det här. Men frågorna vi vill ställa, alltså, det är ju, på vilket sätt har de gått till botten med detta? Och om de verkligen har gjort det, hur kunde de i så fall missa de här kriminella personerna? Men vi får inga bra svar på de frågorna.
1: Jag säger tack till dig där, Frida Grönholm, reporter på Kaliber. Fint att du var med på Extra idag. Och själva granskningen, ska vi också säga, finns i två delar. Den kan man lyssna på på Sveriges Radio Play. Den första delen heter Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. Så vet man vad man ska leta efter. Det här är Céline Dion, I'm Alive.

0: De flesta 16-åringar, de sitter ju i passagerarsätet och så är det någon annan något äldre som kör. När det gäller Tove Bertilsson från Säffle, då sitter hon bredvid rallyförare och ansvarar för att de inte ska missa nästa kurva eller åtminstone ta den precis rätt. Välkommen till P4 Extra, Tove.
1: Tack så mycket.
0: Du var bara 12 när du gick och tog kartläsarlicens. Hur kommer det sig att det här blev liksom din värld? Hur hamnade du i en rallybil första gången?
1: Ja, det hela min släkt, mammas sida, har ju funnits inom motorsporten på något sätt. Jag har varit aktiva i några klubbar, kört lite folkrace och lite sånt där. Och sen så fick jag ju min bonuspappa, Jonas Karlsson, som även har vunnit Sverigeserien. Han fick in mig och han fick jag mitt första notblock av när jag var 10. Så satt jag hemma om kvällarna och öva på noter. Och sen till slut när jag fick sätta mig bredvid så var det självklart att jag skulle göra det.
0: Nu låter det plötsligt som att du skulle börja spela blockflöjt när du pratar om notblock. Vad är det för något?
1: Men det är en beskrivning av hur vägen ser ut. Hur mycket en sväng svänger och om det är en bro eller om det är en stenytter eller hårnål till exempel.
0: Mm. Redan där har du tappat bort mig. Underbart. Ja. Jättehärligt. Men du, för den då som aldrig någonsin har kört eller åkt i någon form av rallysammanhang, hur skulle du beskriva ditt jobb som kartläsare?
1: Min uppgift är väl att ta hand om det praktiska runt en rallytävling, som lite olika tider när det är service och lunchuppehåll. Men sen så i bilen så läser jag ju roadbook där jag beskriver vägen till nästa tävlingssträcka. Men min huvudsakliga uppgift skulle jag säga är att hjälpa föraren att köra så snabbt och säkert som möjligt och förhoppningsvis ta sig till mål.
0: Alltså det är ju ganska häftigt. Jag har ju sett några så här filmsnuttar och så där man ser hur det ser ut inne i rallybilar. Det känns ju lite grann som att den som kör håller ju faktiskt bara i ratten och trampar på gasen. Det är ju faktiskt du som bestämmer hur bra det ska gå i den här tävlingen. Kan man inte säga det?
1: Jo, men det tycker jag ändå.
0: Ja.
1: Det krävs mycket tillit och att man litar på varandra.
0: Om man tittar tävlingsmässigt då, vad är du mest stolt över? Vilka framgångar?
1: Jag skulle nog säga alla tävlingar med min bonuspappa och när hela familjen har varit med och hundarna och lite omkring så tycker jag är väldigt roligt.
0: Vad härligt. Du kör med din bonuspappa Jonas som ju är en väldigt skicklig förare. Blir det någonsin dålig stämning mellan er? Jag tänker, ni är ju också familj. Då är man lite närmare än vad man kanske är med bara en, så att säga, en vanlig kollega oavsett vilken bransch. Hur funkar den här relationen?
1: Ja, det blir ju tidiga morgnar och då är inte jag så pigg. Då kan det bli lite irritation från min sida, men han är så lugn så han är van.
0: Du har sagt någonstans att du fortfarande blir lika nervös som du var när du var 12, när det drar ihop sig för tävling. Vad är det som gör att du blir nervös? Och kan det vara ganska bra att vara nervös?
1: Ja, men det tror jag. Det kan nog bidra till att man har huvudet på plats och koncentrationen på topp. Men sen så, jag tycker fortfarande jag blir lika nervös. Men det är väl främst för att jag vet att om jag gör ett fel så kan det finns en risk att vi åker av vägen.
0: Mm. Men du, apropå det, så har ni ju faktiskt rullat en gång. Det var i maj, så det här är ju inte så länge sedan alls. Vad minns du från den olyckan? För det ser ju alltid så jäkla läskigt ut.
1: Ja, det gick bra. Med oss gick det ju väldigt bra och det är ju så säkert. Och just i rullningen så hann jag inte riktigt att tänka. Men sen var det ju när vi skulle skjuta tillbaka oss så hängde vi upp och ner där i 2 minuter. Så det var lite obehagligt.
0: Det går ju med en jäkla fart och du sitter och tittar in karta väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag förstår ju att du inte har anlag för åksjuka. Men
1: Nej. Reagerar
0: du någonsin på att det går så fort? Tänker du någonsin på farterna?
1: Men jag gör faktiskt inte det. Jag är så himla koncentrerad på mitt jobb och på vägen och på noterna, så jag hinner aldrig tänka riktigt. För det kan vara så här ibland efter rallyn att någon förare säger, men gud, såg du den svängen eller något sånt där, och jag är helt bara fattar ingenting.
0: Nej, du kör inte rally, eller du kartläser inte i alla fall för naturupplevelsens skull, eller hur?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du, det finns ju en kartläsarlegendar som också är från Värmland. Alltså, ni är bra på motorsport i de trakterna. Nej, Tina Turner pratar jag om. Jag har haft glädjen att träffa henne flera gånger. Superhärlig person. Visst är det så att du har fått låna hennes overall när ni tävlar? Hur kommer det här sig?
1: Ja, det är ju... Jag hade hennes overall på mitt första rally någonsin faktiskt. Och då var det min bonuspappas kompis hade köpt hennes overall, tror jag. Och då fick jag låna den av honom när jag inte hade någon annan.
0: Var det lite grann en turgrej, tror du?
1: Ja, men det kanske det var.
0: Att du
1: fick... Det kändes speciellt.
0: Om vi tittar framåt då, om vi blickar några år framåt, vad drömmer du om? Vill du fortsätta kartläsa eller skulle du vilja vara den som håller i ratten?
1: Ja, det har jag tänkt lite på, men jag skulle absolut vilja fortsätta kartläsa. Jag tycker det är jätteroligt och man får lite mer frihet, skulle jag väl vilja säga, att man kan välja lite om man vill åka med, ja, vad man vill, lite så.
0: Mm.
1: Och sen så just inom kartläsningen så tycker jag, ja, men vill jag åka mer tävlingar och eventuellt åka ett vinterrally. Men sen om jag får drömma riktigt stort är det väl rally-VM, VRC, som är mitt slutmål.
0: Tycker jag absolut att du ska ha blicken inställd på, helt rätt.
1: Ja.
0: Och nu har du sagt det högt också inför sist och där 1 miljon människor.
1: Ja.
0: Så det, ja, det tycker jag är ett jättebra mål. När tävlar du nästa gång och vad är det för sammanhang?
1: Det är i juli med Thomas Pettersson från Enköping. Då åker vi en tävling i Tierp.
0: Jag önskar er båda, och absolut mest dig faktiskt, Tove, eftersom det är det jag har på tråden. All lycka framåt.
1: Tack så jättemycket.
0: Tove Bertilsson, 16-årig kartläsare från Säffle. Här lyssnar vi på Billie Eilish med Birds of a Feather.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Klockan är 2:30 vilken sekund som helst. Efter det så träffar både du och jag Annika Sörenstam.
1: Demenssjuka Gertrud vill att hennes son skulle ta över släkthuset i Åsele. Det skrev hon i ett gåvobrev som lämnades in i överförmyndarnämnden i södra Lappland. Men huset blev aldrig hans. Istället såldes det till Åseles tidigare kommunalråd Andreas From.
2: Ja, vi har pratat om det idag och det är ju åt skogen alltså. De har ju gjort ännu mer fel helt enkelt, verkar det som.
3: Sonen Anders Hedlund orkar inte uttala sig då han snabbt blir trött efter en stroke han fick för ett år sedan. Men Anders gode man Marcus Eriksson är kritisk.
2: Överförmyndarnämnden, deras jobb de har betalt för det är ju alltså hjälpa och se till att de som är utsatta, att deras rättigheter ska som skyddas så att sånt här inte händer.
3: När Gertrud börjar visa tecken på demens får hon god man. 2021 så skriver hon ett gåvobrev där hon vill att sonen ska få ta över huset vid sjön utanför Åsele. Men när nämnden godkänner försäljningen finns gåvobrevet inte med i beslutsunderlaget. Jenny Burström är enhetschef och vill inte berätta varför brevet inte kom med då det rör ett enskilt ärende.
4: Vi vill ju alltid ha en korrekt hantering, så är det ju. Och riktas det kritik, ja men då är det ju saker som har brustit. Och det är ju beklagligt och där kan vi ju bara stärka framåt.
3: Hur tror du själv att det här gåvobrevet hade spelat in om det hade legat på bordet?
4: Här får jag hänvisa lite till mitt tidigare svar utifrån att det är ett enskilt ärende. Så jag kommer inte att spekulera.
1: Reportrar Andrea Gilder och Viktor Åsberg. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar alla sina politiska uppdrag i Åsele kommun med omedelbar verkan. Hon drar även tillbaka sin kandidatur inför valet i höst. Förra veckan fick hon kritik från länsstyrelsen som anser att hon borde anmält jäv när hon var med och gav klartecken till den uppmärksammade husaffären i Åsele. Gunnel Jonsson lämnar bland annat uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och omsorgs- och utbildningsutskottet. Väder i länet fortsätter vara mest mulet och något lätt regn kan förekomma. Dagstemperatur 11-16 grader. Lokala nyheter P4 Västerbotten.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I Uppsala i en studio sitter Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin. Annika Sörenstam, hur är läget?
6: Jo, läget är bra, tack så mycket.
0: Du är på svensk mark för du har tagit med dig din stora golftävling hit. Här vill jag har massor med frågor. Känner du dig hyfsat redo? Vi ska ta lite musik, sen ska vi prata lite mer du och jag. Är du på hugget?
6: Jag är på hugget, nu kör vi.
0: Härligt. Du, Beatles, hur känns det?
6: Jo, det är bra. Det känns skönt att vara hemma.
0: Ja, fint. Och här kommer lite solsken. Here comes the sun. Annika Sörenstam hör du efter den här låten.

0: P4 Extra lyssnar du på, och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, är alltså på svensk mark. Hennes golftävling Annika Invitational Europe spelas just nu i Uppsala. Hej igen, Annika.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, vad roligt. Jag känner samma, att det är kul att du är här. Hur involverad är du i själva tävlingen? Är du liksom hands-on i detaljerna?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag är alltid hands-on. Jag försöker göra så mycket som möjligt. Och när jag kan, självklart så är jag inte här för att spela golf, utan jag är här för att inspirera de unga tjejerna. Men jag har ju en klinik, så jag ska slå lite bollar imorgon och prata lite och göra instruktion och lite sådana saker. Men hänga med tjejerna, hänga med sponsorerna, vara på klubben och synas och höras. Det är väl min roll den här veckan.
0: Mm. Och den här tävlingen då anordnas av Annika Foundation. Du startade den 2007. Varför är det viktigt för dig att stötta unga tjejer?
1: Jag tycker det är kul. Det känns väl lite som ett ansvar, kan man väl säga. Men ändå så är det någonting som jag tycker är roligt. Det är mitt sätt att ge tillbaka, kan man väl säga. Ge tillbaka till golfen och säga tack. För att hade det inte varit för golfen så hade inte jag varit vad jag är idag, kan man väl säga. Så att det är ett sätt att kunna växa golfen, men uppmuntra och motivera och inspirera nästa generation. Och som du sa, vi har gjort det här ett antal år. Det är 19 år nu då. Ja, tiden bara flyger, ja. när man har kul, som man säger. Men det är ju som sagt ett sätt att säga tack och ge tillbaka till sporten.
0: Men som ung, då var det ju så att du kunde undvika att vinna för att du ville inte hamna i centrum. Vad gjorde du för att ta kontroll över blygheten?
1: Ja, det stämmer ju definitivt. Jag känner mig, jag är fortfarande blyg. Det är väl bara naturligt kanske. Men jag tror att golfen har hjälpt mig att få den styrkan och att våga vara sig själv och våga nå mina mål. Och så någonting som man nästan var tvungen att göra om man ska ut och spela golf i världen och vinna tävlingar, så måste man ju ändå ge lite vinnartal lite då och då och sådär. Och jag menar, att hålla på med sponsorer och vad säger man, åskådare och fans och sånt, så måste man höras lite då och då. Så det var väl någonting som jag fick lära mig under tiden och blev lite mer bekväm. Men det är ju egentligen ingenting som jag liksom vaknar på morgonen och säger, hej, nu ska jag hålla tal framför en stor grupp. Så där, det är väl någonting som jag får bita ihop rätt så hårt för att göra.
0: Ja. Men finns det några saker, man tänker på dig i din tidiga karriär, saker som du upplevde och sådär, som du vill hjälpa unga tjejer med nu, så att de får mer liksom av en smidigare resa?
1: Ja, det är en av sakerna. Framförallt man ska vara sig själv, men vi pratar mycket om vad som krävs. Träning, fysträning, den mentala träningen. Många av de här tjejerna som vi har den här veckan, de är i stort sett 16-17 år, kan man säga. Så det är ju en viktig period i deras karriär. Ska jag satsa på golfen i sådana fall? Hur gör jag det? Och hur jobbar jag med en tränare? Och hur, med svingen, vad är det som är viktigt? Och hur, de pratar mycket om fysträning. Och något som är väldigt populärt är här, ska jag åka utomlands och plugga? Framförallt ska jag åka till USA kanske. Det är någonting som jag gjorde. Jag åkte på universitet och spelade golf. Och jag tog inte studenten där, men jag pluggade ju 2 år i alla fall. Och det pratar vi mycket om, och kunna liksom få dem att tänka lite större och lite längre och lite mer avancerat på det sättet. Så att det är många olika teman som vi pratar om. Vi pratar om kost, vi pratar om hur viktigt det är att sova. Men framförallt så är det ju också att för många att kunna träffa andra tjejer från andra delar av världen som har samma intressen, som tycker om att spela golf. Och självklart så är vi ju en rätt så avancerad tävling här. Så att de spelarna som vinner här, det är ju liksom, det är så mycket som står på spel, om man säger så.
0: Mm. Men du, att vinna den här golftävlingen som du arrangerar, vad för det med sig? Blir man rik som ett troll? Får man möjligheter? Vad finns det i potten, mer än erfarenheten naturligtvis?
1: Ja, det här är ju en amatörtävling, så det är ju inga prispengar på det sättet. Men vi har ju, man får ju juniorrankingspoäng som är viktigt. Vi har ju också ett antal amerikanska collegecoacher som är här, som är ute och tittar. Och vi har ju de senaste, alla 19 år kan man väl säga, så har vi alltid haft några spelare som har haft typ chansen att åka iväg på och plugga i USA på grund av att en coach har sett dem spela och blivit intresserade av de här spelarna. Och vi pratar ju inte bara om svenska spelare, utan vi pratar ju om, jag menar, vi har ju 72 spelare och vi är i stort sett från 16 olika länder. Så att det finns ju tjejer här som kanske från England eller från Tyskland eller Spanien som kan ha chans att åka iväg på och spela college golf. Så det är ju, det är svårt att sätta en prislapp på det, men det är ju en erfarenhet. Och sen så självklart så är ju svenska landslaget och deras coacher här och tittar på spelarna. Så det har blivit en jag menar, det är ju en rätt så en stor tävling med rankingpoäng som är viktigt för många av de här.
0: Men du Annika, jag ska inte tvinga dig att säga några namn, men om du tittar på de svenska tjejerna som är på tävlingen, är det någon som du håller ett litet extra öga på som du tänker, det där kommer vi att få se mer av?
1: Ja, men vi har ju många svenska tjejer som är här, och det är det som är det bra med den här tävlingen, att vi kan ju styra och ställa lite när det gäller stavfältet, så det är självklart så vill vi ha mera svenska tjejer än utländska spelare. Så att, jag ska inte peka ut någon, men jag kan ju tala om att svensk tjejgolf är ju på hög nivå, och det är någonting som vi är väldigt stolta över såklart. Golfförbundet är ju väldigt, de är väldigt involverade, de är här och stöttar de här tjejerna, och vi har ju haft flera tjejer som jag kan ju tidigare bara nämna. Meja Örtengren är en spelare som jag tänker på. Hon har vunnit vår tävling. Men också har åkt och pluggat på Stanford då i Kalifornien, som är en av de största eller mest, ja, man ser det i skorna, har det bästa golflaget. Och de vann ju deras stora tävling där som är NCAA som det heter. Det är ju den största tävling man kan vinna på college-nivå. Hon var med i vinnande laget. Så att, det är en tjej som har spelat i våra tävlingar ett antal gånger, och det är sådana spelare som den här tävlingen producerar.
0: Kul! Annika, du får inte gå någonstans, för vi ska prata mer efter Kylie Minogue som kommer här. Can't get you out of my head. Och jag pratar alltså med Annika Sörenstam.

0: Här är P4 Extra och jag pratar med golflegendaren Annika Sörenstam i Sverige med sin ungdomstävling just nu och har landat i en studio i Uppsala för att vara med här hos mig. Du, nu när du inte tävlar på samma sätt längre, Annika, det är inte liv och död längre. Alltså, du har ju mycket pannben, annars skulle du aldrig ha nått de nivåer du har gjort. Någon, alltså, talang, men också naturligtvis ett driv. Hur märks det nu i ditt liv att du har det här drivet och det här pannbenet? När dyker det upp nu?
1: Ja, det är en bra fråga. För första är det någonting som jag tror det kommer aldrig försvinna, utan det är liksom det sitter djupt, så att säga. Så jag är fortfarande en tävlingsmänniska, vare sig det gäller golf eller man spelar kort eller, ja, du kan tänka dig, det är alltid någonting. Man vill alltid vinna, det är alltid så det har varit. Men jag menar, vad får jag ut idag? Det är ju fortfarande, när man tänker på den här tävlingen som jag har, då, jag vill ju ändå liksom att det ska bli en bra tävling. Jag är ju liksom tävlingsmänniska på det sättet. Alltså, har vi bra startfält? Hur är banan? Liksom, har vi bra sponsorer? Liksom, trivs tjejerna och sådär? Och sen, jag menar, det gäller allting som jag gör. Om jag bygger ju ett antal banor runt om i världen, och det är ju samma sak där. Liksom, det här ska bli en jättebra bana. Jag vill att de som spelar här ska trivas. Är den tuff? Är den bra? Är den fin?
0: Men så här, är du sådär då att här ska vi, nej, inte hålet där. Hålet ska vara här borta. Vad håller inte på med bunkrarna där? Det ska vara bunkrar där. Alltså, är du liksom så på det?
1: Ja, vi ser det. Jag menar, när det gäller flaggplaceringar, det är någonting som de gör när banan är färdig. Ja, men jag menar, när jag kommer in från början, det är liksom hur många tees och hur stora ska de vara? Vad har du, bunkrarna på fairway, ska det vara två på vänster sida, en på höger, eller ska den vara 200 meter från tee, eller ska det vara 250 meter? Okej, nu har vi en grina. Hur stor ska den? Ska den vara, hur ska den se ut? Ska den se ut som en njure, eller ska den se ut som ett hjärta, eller ska den vara en fyrkant? Förstår jag menar?
0: Ja, alltså, men du är inte där och gräver i alla fall.
1: Nej, inte varje dag är jag inte där, men man gör ju ett antal. Jag är ju där några gånger under själva, om man säger, när de bygger av. För att jag menar, först så jobbar vi på papper, och sen åker man ju dit, så tittar man, och så får man ju lite en annan perspektiv, och så får man göra om mycket där, för att det ser annorlunda ut i verkligheten. Och sen har vi en typ en sån opening ceremony, som man brukar säga, och sen så är vi där någon gång. Så klart jag ser det och jag är med, men jag försöker att lägga, om någonting har mitt namn på det, så är jag väldigt involverad.
0: Det är lätt att fatta, tänker jag. Men du har två barn, och din son Will, han börjar bli riktigt bra på golf, har jag hört fåglar som viskar om. Och ni två har ju tävlat tillsammans flera gånger, men hur har det varit när barnen växte upp, Annika? Fick de vinna, eller de fick bara lära sig den hårda vägen?
1: Ja, nej, det här får man ju, det är ingenting som man får, det vet du i livet. Det är inget, man får ju kämpa på, så att, nej, men det är klart att det är kul att se att vår son Will har intresse i golf, eftersom golfen har en så stor del i mitt liv, men också i min mans liv. Mikes pappa spelar mycket golf, och när han levde så där. Och sen vår dotter nu, hon ska ju försöka kolla in på, i USA har man ju liksom golflag i skolan, så hon ska ju, det är lite annorlunda om man jämför med Sverige, man är med i en klubb liksom, men i USA har man då skollag, och så hon ska försöka kvala in där, så det ska bli kul att se. Men ja, han har ett jätteintresse, det enda han vill göra det, varje dag så är det liksom frågan, måste jag gå till skola, jag kan inte gå till driving range istället, så det är någonting som vi varje dag diskuterar. Men han har ju drömmar om att bli proffs någon gång i framtiden, men vi får se hur det går. En dag i sänder, som man säger, och du vet, det är ju väldigt tufft, konkurrensen är ju stenhård, så att men han spelar ute på banan idag, och sen har han en tävling, ska spela i en Stockholms golfförbund har en tävling imorgon, så han ska spela på Värmdö, så det ska bli kul att se, 36 hål, så att det är kul att han har det intresset, som sagt var.
0: Just det, kul. Men då är det inte en Sörenstam man håller utkik efter, utan det är Maki, eller hur?
1: Ja, de har pappas namn.
0: Just det. Det kanske är både bra och dåligt, vad vet jag. Att heta Sörenstam hade kanske kommit med vissa förväntningar. Men du är ju amerikansk medborgare sedan 2006. Din relation till Sverige idag?
1: Ja, jag är fortfarande svensk medborgare. Det måste jag tala om. Barnen är ju svensk medborgare också, så försöker hålla den kontakten. Vi håller ju vårt hushåll, kan man säga. Vi har väl svenska. Vi firar lite svenska, eller man säger traditioner. Typ lite påsk och lite jul och lite sådana saker. Midsommar, självklart. Det är därför vi är här. Och så blandar vi in det lite med amerikanska traditioner som ja, Thanksgiving och lite Halloween och sånt. Så att vi firar ju mycket. Ja. För det blir ju dubbelt, så att säga. Men det är ju i mitt sätt att kunna dela med mig min kultur och liksom att barnen får lära sig lite vad Sverige handlar om. Och jag pratar ju svenska med vår dotter. Hon är jättebra på svenska. Så det är kul. Vår son vill däremot inte lika bra, om han är detsamma, inte så bra. Men Eva och jag, vi har ju vårt lilla hemliga språk tillsammans. Så det känns ju skönt.
0: Du, Annika, din golf har ju uppmärksammats på längden och tvären världen över. Och du fick ta emot frihetsmedaljen i USA. Det här är ju en stor ära. Den delades ut av president Trump. Du jobbar också med Trumps satsning på skolgymnastiken. Återinföra ett presidential fitness test igen. Hur skulle du beskriva din relation till Donald Trump?
1: Ja, jag jobbar ju inte direkt med honom, kan man säga. Det är mer administrationen, dagens administration, som jag jobbar med när det gäller det här fitness-test som du nämnde. Och det är någonting som jag brinner för. Det är ju vad min foundation handlar om. Det är ju att få unga människor att vara aktiva. Hålla på. Våran del är en golf för det mesta, men ändå att liksom vara aktiva. Och det är någonting som, tyvärr, som man ser i dagens läge, många barn är ju inte aktiva, sitter mycket i telefoner och alltså, de rör ju inte sig på samma sätt som vi gjorde när vi var yngre, när vi var ute och lekte och klättrade träd eller var på golfbanan eller spelade tennis eller fotboll eller du vet, alla de här sporterna man håller på. Så och det är ju någonting som man kanske inte tänkte på under den tiden, men nu är det kan man inte ta allting för givet, så att det är ett sätt som försöka få ungdomarna i USA framförallt att vara lite mer aktiva och få, det är så många som är överviktiga där tyvärr och diabetes är ju så himla högt, så att nej, men det är det jag jobbar, det är mer den administrativa och det är något som president Trump har tagit tag i, men jag jobbar inte med honom direkt som sagt, han har väl lite större grejer än att jobba på det.
0: Ja, jo, det ligger ju mycket i det, men du har ju bott länge i USA, du har varit öppen med var du står och att du är republikan och sådär. Märker du att det är någonting som uppmärksammas runt dig? Kanske mer när du är någon annanstans än i USA? För många är ju Donald Trump en kontroversiell person. Att du är öppen med var du står, är det någonting som du någonsin har fått ångra?
1: Nej, jag menar, jag känner väl ändå att världen är väl öppen. Man ska finnas frihet att kunna tycka och tänka som man vill. Det är väl det. När det gäller liksom olika partier så kanske man inte alltid tycker att alla saker är exakt som det partiet står för. Men vissa grejer är väl lite mer riktade i den riktningen som jag står för. Och det är väl någonting som... Ja, men jag tycker det är viktigt att kunna vara ärlig med vem man är och vad man står för. Och sen det är klart att alla inte håller med på samma nivå, men det är... Då får man ha diskussioner och sen ibland får man väl komma överens om att du tycker så och jag tycker så. Vi kan fortfarande vara vänner. Vi är vänner på båda sidorna om man säger så. Det är ju ingenting som jag går och tänker på varje dag eller är involverad. Utan det är ju kanske någon gång ibland när det är viktigt, när det är val och när det är vissa speciella diskussioner kanske. Och då kommer det fram. Men annars är jag ju en golfare, en mamma, en entreprenör. Det är väl det som är det viktigaste.
0: Du sa också något väldigt viktigt, att man faktiskt får tycka olika. Det är demokrati och yttrandefrihet och kanske är det det vi ska värna allihopa. Där förenas vi kanske. Alla.
1: Jo, skulle världen bli lite lättare tror jag.
0: Så är det säkert. Annika, jag är så himla glad att du var med i P4 Extra idag. Väldigt roligt att höra dig och du är alltid välkommen tillbaka, det vet du.
1: Tack så jättemycket. Uppskattar att ni har pratat om vår tävling. Det ska vi fram emot att se framtidens stjärnor spelas.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad som blommar ut ifrån detta. Stort tack för idag, Annika Sörenstam.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer en av alla dessa VM-låtar. Nu är det Björnsson, All of My Heart. Hey, we're back. You know what time it is?

0: Ja, det är nästan svårt att kliva in och avbryta här. Jag ber alla om ursäkt. Kulturnytt strax. Torbjörn Karlsson, du är redo. Det ska handla om en av våra folkkära författare som ska få ett litteratursällskap.
1: Precis. Idag presenterades det att P.O. Enquist-sällskapet bildas. I Västerbotten förstås, där först. Han föddes.
0: Ja, såklart.
1: Intresserar dig kanske?
0: Ja, jag kommer att lyssna. Det kan du lita på. Imorgon här i P4 Extra ska vi prata hatt. Jag vet inte hur mycket hatt du har, Torbjörn. Men för att hitta rätt hatt, då lyssnar man på P4 Extra imorgon. Sen blir det också lite fotboll. Jag ska gästa Pia Sundhage. Vi pratar om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis damlandslag i fotboll. Brady Javier var tekniker idag. Producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Det gör jag även imorgon. Då hörs vi igen 13.04. Nu, Torbjörn, är du.
1: Och vi börjar med att Storbritannien nu sällar sig till de länder som vill införa sociala medierförbud för barn under 16 år. Det rapporterar BBC. Vid en presskonferens idag sa premiärminister Keir Starmer att han inte är beredd att kompromissa när det gäller barnens säkerhet. Om förbudet godkänns i parlamentet kommer det att börja gälla våren 2027. Och bland de utpekade apparna finns flera som är populära bland barn, som Snapchat, YouTube och TikTok. Här i Sverige föreslog regeringens utredare nyligen en 15-årsgräns, men det finns inget skarpt lagförslag om det än. Författaren P.O. Enquist får ett litterärt sällskap 6 år efter sin död. Han är känd för romaner som Livläkarens besök och Kapten Nemos bibliotek. Ordföranden Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
2: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på den och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
3: Hur känns det här nu då?
2: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick, kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
3: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
2: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
1: Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Filmregissören Steven Spielberg avslöjar nu att han 2 gånger på 70-talet försökte få i uppdrag att regissera en Bond-film. I intervjun med podden The Rest Is Entertainment säger Spielberg att han aldrig fick en förklaring till varför han fick nobben, men säger att om han får frågan idag så blir svaret: ni har inte råd med mig.
4: Man får lära sig så mycket när man lyssnar på radio. Det där var Kulturnytt. Det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Vi har en helt ny vecka framför oss. Ja, så är det ju faktiskt, trot om ni vill. Och vilken härlig dag vi har med svensk seger och allting. Det blir inte så himla mycket fotboll här i eftermiddag. Men däremot en tävling om fotboll efter 17. Om du nu vill vara med mer om det lite senare. Vi drar igång direkt efter Ekot som du var här och nu.
5: Ukraina närmar sig EU. Efter lång väntan så startar idag verkliga förhandlingar om medlemskap. Det här är något som välkomnas på EUs utrikesministermöte i Luxemburg.
6: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
7: This is an important milestone to celebrate today.
8: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
9: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tsahkna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
10: And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
9: Det är en möjlighet för EU, säger Chakna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
5: Den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 av sina anställda efter anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, det här rapporterar AP. Totalt så rör det sig om 59 anmälningar om övergrepp mot sudanesiska kvinnliga flyktingar i Chad. Enligt organisationens egna rapport så ska bland annat minderåriga flickor ha erbjudits exempelvis mat i utbyte mot sex. Indike så för de två barn som utsattes för mordförsök utanför Alvesta i lördags vårdas i Lund och skadeläget är fortfarande livshotande respektive allvarligt, där uppger polisen för P4 Kronoberg. Så här säger polisens presstalesperson Thomas Johansson om utredningen.
11: Hela vårt arbete nu inriktas på att få en så tydlig bild som möjligt. Vi ska hålla fler förhör med vittnen kring detta och den misstänkte gärningsmannen som då är avliden ska det utföras en rättsmedicinsk undersökning på.
12: Alvesta kommuns krisledning är fortsatt aktiverad och flera skolor håller öppet första dagen på sommarlovet.

0: Bolaget, ny låt. Det ligger något i luften, det kan man lugnt påstå. Om inte märkligt väder som vi har just nu, så är det ju fotbollsfeber över hela landet och kanske hela världen. Vi har med oss trafikredaktionen den här eftermiddagen. Anton Läck, hur är läget på vägarna just nu?
1: Ja, men just nu så är det faktiskt ett rätt stabilt läge på vägarna. Inga akuta störningar som har rapporterats in hit till oss på trafikredaktionen. Men skulle ni se någonting så får ni ju gärna tipsa. Numret som vanligt 020 999 444.
0: Tack för det, och vi kan konstatera att socialdemokraten Gunnel Jonsson, hon lämnar alla sina politiska uppdrag i Åsele kommun, Pia.
2: Ja, hon drar även tillbaka sin kandidatur inför valet i höst i Åsele. Förra veckan så fick hon ju kritik från länsstyrelsen som anser att hon borde anmält jäv när hon var med och gav klartecken till den här uppmärksammade husaffären i Åsele, då hennes partikamrat och dåvarande kommunalrådet Andreas From köpte ett hus av en demenssjuk kvinna. Gunnel Jonsson lämnar totalt 7 uppdrag.
0: Västerbottens författaren P.O. Enquist från Joggböle i Bure. Han får nu ett litterärt sällskap i sitt namn.
2: P.O. Enquist är ju känd för romaner som Livläkarens besök, Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek. Han dog 2020, och litteraturvetaren Louise Almqvist i Umeå, hon är med i styrelsen för det här nya sällskapet.
3: Han är väldigt läst, han är väldigt älskad och också för olika typer av människor. Det är både äldre och yngre, det är både de som tycker om det väldigt smala och det väldigt breda. Och då känns det också som en fin fortsättning att samla folk kring hans författarskap.
0: Vi ska till Bjurholm. Där så är det stor invigning idag. Det är där så kallade diamanten som invigs idag, Tora Larsson.
4: Ja, nu står jag på gården där äldreomsorgens verksamhet och förskolans verksamhet möts i det här nybyggda huset, Diamanten. Och nu har man precis för 30 sekunder sedan förklarat den här byggnaden officiellt invigd. Det är ett gäng förskolebarn som har planterat.

0: planterat en buske symboliskt här på gården. Och vi ska prata strax med hon som är chef här för äldreomsorgen. För det är ju så att även om det här är ett nytt hus, Gerard, så är det redan platsbrist för de äldre.
1: Nej. Ja, vi dyker upp till dig alldeles strax. Du får förbereda dig en stund till, Tora Larsson. Det är ju midsommarafton på fredag och nu så visar det sig, det här är glädjande nyheter ska jag vilja säga, att årets midsommartallrik blir billigare än i fjol.
2: Ja, det visar i alla fall banken SCB:s så kallade midsommarindex. Enligt storbanken så är en traditionell midsommartallrik nästan 5% billigare än i fjol eftersom priset går ner på bland annat potatis, ägg och gravad lax.
1: Du ska få ett litet tips av mig. Nu har du säkert testat det här. Jag fick det här för något år sedan. Du ska koka den här färska potatisen i dill och jättemycket smör.
2: Ah, alltså i...
1: Ja, alltihopa. Okay. Med skar och allting.
2: Jajamän, jag gör så.
1: Ni fick det där gratis.
2: Tackar.
1: Ja, vad härligt. Midsommar på fredag då. Och vi får höra med SMHI då alldeles strax om vi börjar få lite bättre väder fram till helgen.

0: fantastiska Chris Rea med låten On The Beach. Sen vet jag inte om det, vi kommer att kunna hamna på beachen idag, Tony Fuentes på SMH. Det känns ju otroligt kallt. Just nu så, ja, 13,4 grader utanför studion. Blåsigt och grått. Vad har vi att vänta oss här ikväll i länet?
1: Ja, det är mycket moln just nu som du säger, men det luckras upp något under kvällen, så det blir, ja, under natten framförallt klara områden.
0: Och sen då, regn, slipper vi det?
1: Ja, det gör vi det, för att sen imorgon bitti då det knallar upp allt mer, så det blir en del sol här och där och ja, en varierad molnighet imorgon, men mest uppehåll och en temperatur mellan 15 och 20 grader.
0: Ja, slipper vi blåsten?
1: Ja, det är fortfarande lite blåst imorgon, så det är friska vindbyar på en del håll, så vi, ja, fortfarande lite blåsigt imorgon.
0: Mm. Ja, vi får se. Det verkar ju bli lite bättre framåt helgen här nu, så att vi håller väl tummarna för det. Tusen tack, Tony Fuentes på SMHI. Alldeles strax så ska vi till Bjurholm. Det är alltså det här kombinationshuset som det kallas, som heter Diamanten. Förskola, äldreboende, hemtjänst ryms under samma tak, och vår reporter Tora Larsson är på plats.

0: Hon heter Taylor Swift, Love Story.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag så invigs kombinationshuset Diamanten i Bjurholm där förskola, äldreboende och hemtjänst ryms under samma tak. Men redan nu så verkar husen vara för litet och äldreboendets platser fyllda. Tora, du är på plats i Bjurholm dagen till ära.
3: Ja, här på gården har man ju planterat en buske. Det är förskolebarnen som har satt spaden i jorden. Och vi hade för en liten stund sedan fullt här på gårdsplanen med nyfikna besökare och medarbetare och andra här som var med när huset då officiellt invigs, även om man har varit igång ett tag. Nu försvann, tror jag, de flesta in i matsalen för att kika på den. Den är ju också ny. Man hanterar ju även maten här i nya lokaler. Och det snackas mycket om att det serveras godis också. Det ska också hinnas med när det är invigning. Ann Björklund, du är ju vård- och omsorgschef i Bjurholm. Hur trivs ni här inne?
4: Vi trivs jättebra. Det har varit överförväntan. Det har varit fantastiskt, det här huset och samarbetet med skolan och med köket och alltihopa. Så att vi är jätteglada.
3: Och vad är det som är så fantastiskt med lokalen, om man tänker framförallt för de äldre?
4: Ja, för de äldre så är det ju att det har blivit väldigt fina rum och ytor och allmänheten liksom kan vara tillsammans. Men även de här ytorna där vi kan möta förskolebarn och göra våra aktiviteter tillsammans med dem har också blivit otroligt bra. Plus att vi ser förskolebarna i deras utemiljö och det har också blivit ett jättelyft för de boende. Så.
3: Ja, här från gårdsplanen ser vi ju balkongerna. Nu är det tomt där för det är lite kyligt och vi har tagit skydd under ett litet tak här för det droppar faktiskt lite från himlen. Men det är ju också lokalbrist. Just nu är det två individer som inte får plats i huset som ni hyr lokaler i Robertsfors. Hade ni räknat med det än?
4: Ja, vi visste väl att vi var ganska tajta när vi skulle flytta in och sen blev det så att när inflyttningsdagen blev så hade vi fullt belagt. Och sen så får vi jobba för att lösa de här sakerna allt eftersom. Långsiktigt sett, över många år, så kom det här huset att passa våra behov alldeles perfekt. Men just nu så är vi väl inne i en topp med vissa beslut och så. Så att,
3: men det är bara 40 platser. Skulle ni haft några fler?
4: Nej, inte långsiktigt sett. Just kanske den här månaden känns det så, men sett över flera år framåt så kom 40 platser och var alldeles perfekt för oss som kommun och som de behov vi har.
3: Ni räknar med att det ska bli färre som är i det här behovet, eller?
4: Vi räknar väl med att vi kanske också ska lyckas få till ett annat typ av boende som man kan ha mer att välja på som äldre här i Bjurholm. Så att man kan liksom få fler alternativ helt enkelt att bo som äldre och inte kanske behöva bo kvar i sitt hus utan kan flytta in i en lägenhet och få stöd och aktiviteter där, men inte i ett särskilt boende utan i ett, en annan form.
3: Hur långt har de planerna kommit då?
4: Ja, vi har kommit rätt långt. Men vi är inte i hamnen, men vi jobbar på.
3: Här har vi också Kristina Lidström, moderat och kommunstyrelsens ordförande. Det ser ju ut att landa på 250 miljoner kronor för kommunen, varav drygt 100 är ju ett bidrag från staten. Blev det dyrt, tycker du?
5: Nej, det har landat inom ramarna egentligen. Problemet var ju att omvärlden förändrades så totalt när vi satte igång så att den summa som vi från början räknade på den har ju inte hållit. Men de budgetar som vi har lagt upp sen vi startade, de har mer eller mindre hållit.
3: Men vad säger du då om platsen? Alltså, blev det lite för litet nu med facit i hand?
5: Nej, utan det är som man säger att vi behöver ett mellanboende och vi planerar för att införa ett trygghetsboende under hösten. Eller starta upp processen till hösten. För det här tar ju också tid. Vi vet ju att det här har ju tagit några år och vi tror inte att ett trygghetsboende kommer att ta lika lång tid. Men det är det som vi planerar och det kommer att avlasta särskilt boende och även hemtjänsten.
3: Och ja, men du säger kostnaderna blev högre med omvärldsläget. Alltså, hade man kunnat göra någonting annorlunda just ekonomiskt kring det här bygget?
5: Nej, det tycker jag inte. Utan vi hade väldigt, väldigt tur att vi hade kommit så långt i processen så vi kunde söka pengar från Kammarkollegiet. För i de här 250 miljonerna som du pratade om, där fanns ju också dryga 100 miljoner som vi fick från Kammarkollegiet. Så att det är ju en stor lättnad.
3: Hur känns det idag då? Du har precis hållit ett litet tal här. Vad var huvudbudskapet?
5: Nej, men det är glädje och det är det känns ja, men det är otroligt. Alltså det går knappt att ta in att vi faktiskt är här idag och ser hela byggnaden och den är fylld med aktiviteter. Alltså det är så roligt.
3: Känner du dig stolt?
5: Ja, för vi har faktiskt, det känns som att vi har stött och blött det här fram och tillbaka under de här åren sedan 2019 när vi tog första beslutet. Och vi har haft diskussioner politiskt i samhället och så vidare och så vidare. Men vi har haft dialogen hela tiden och vi, i slutändan så har vi varit mer eller mindre överens och det känns jättebra.
3: En sista fråga till dig, Ann, som är vård- och omsorgschef. Alltså jag tänker på de här två individerna som nu inte fick få plats i huset helt enkelt. Robertsfors är ju ändå en bra bit ifrån. Vad tänker du om det? Ska det behöva vara så att man har några stycken i andra kommuner?
4: Alltså, det är ju ingenting någon kommun önskar. Men när det finns beslut av den här sorten så är vår uppgift att verkställa dem också så snabbt vi bara kan. Och då jobbar vi ju så att man frågar andra kommuner runt om här i Västerbotten. Och den som har möjlighet att sälja platsen, det är där vi kommer att köpa. Och så funkar det ju för alla, inte bara Bjurholm, utan alla kommuner jobbar så.
3: Tack så jättemycket. Blir det något godis nu, Fredel, eller vad händer nu?
4: Lite kaffe kanske.
3: Ja, lite kaffe. Ja. Ja, tack så mycket. Det är Ann Björklund, vård- och omsorgschef i Bjurholm, och Kristina Lidström som är kommunstyrelsens ordförande för Moderaterna här i Bjurholm.
0: Underbart. Tusen tack, Tora Larsson. Jag vet inte, vi kanske kan få någon röst lite senare av de som bor där.
3: Ja, men du, jag ska gå upp och knacka på och se om någon vill prata med mig. Absolut, ja. Göra.
0: Men känns det så här nybyggt och fräscht? Det borde ju göra det.
3: Jo, men det gör det verkligen. Alltså, fasaden är, ja, jag kom inte in den här precis, men fasaden är ju orange, mörkorange tegel och det är mörkrött runt fönstren och det är sån här tjusig gräsmatta som är helt perfekt här utanför. Och där inne, ja, men du vet, man kommer in, det är vitt och fräscht och absolut... Att man känner att det är en nybyggd byggnad. Förskolan pratar jag med också här. Förskolechefen, hon säger ju att det har varit så härligt att flytta in i lokaler som är precis anpassade för våra behov. De har ju fått vara med och skissa fram exakt hur de vill ha med ljuddämpade rum och så vidare.
0: Ja, underbart och lyxigt ska jag vilja säga.
3: Ja, och nu sitter det fullt med barn där inne i matsalen och käkar någon slags mellis tror jag. De är peppade idag. Det är fullt med folk här på deras gård.
0: Underbart. Tusen tack, Tora Larsson, direkt ifrån Bjurholm. Alldeles strax här i P4 ska vi få lokala nyheter och Pia Dinsberg.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Ja, det där är ju en bra app att ha, så den ska ni skaffa. Här och nu, lokala nyheter, klockan är 16:30 efter kontroversiella husaffären i Åsele. Nu lämnar socialdemokraten Gunnel Jonsson politiken helt.
6: Det skriver hon i ett brev till Åsele kommun. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar alla sina politiska uppdrag i Åsele kommun med omedelbar verkan. Hon drar även tillbaka sin kandidatur inför valet i Åsele i höst. Förra veckan fick hon ju kritik från länsstyrelsen som anser att hon borde anmält jäv när hon var med och gav klartecken till en uppmärksammad husaffär i Åsele då hennes partikamrat och dåvarande kommunalrådet Andreas From köpte ett hus av en demenssjuk kvinna. Gunnel Jonsson lämnar totalt 7 uppdrag, bland annat kommunstyrelsen. Och Västerbottens författaren P.O. Enqvist från Joggböle, Bureå får ett litterärt sällskap för alla som fascineras och berörs av hans författarskap. P.O. Enqvist är känd för romaner som Livläkarens besök, Musikanternas uttåg och Kapten Nemos bibliotek. Litteraturvetaren Louise Almqvist i Umeå är med i styrelsen för sällskapet.
7: Han är väldigt läst, han är väldigt älskad. Och också för olika typer av människor. Det är både äldre och yngre, det är både de som tycker om det väldigt smala och det väldigt breda. Och då känns det också som en fin fortsättning att samla folk kring hans författarskap.
6: Och 6 studenter vid Umeå universitet har den senaste tiden blivit avstängda från studier efter AI-fusk. Det handlar till exempel om att studenterna har använt AI-verktyg som kan skapa texter för att skriva delar av sina uppsatser. Bland annat avslöjat genom att den här AI-frasen lämnats kvar i texten. Om du vill kan jag också samla alla 10 uppgifter i en snygg enhetlig version så att de låter som att samma person har skrivit allt. I ett annat fall har studenten använt sig av samma fabricerade källa även vid omexamination av en uppgift. Umeå universitet har stängt av studenterna i 6 veckor. Och så den stora frågan. Hur blir vädret på midsommarafton? Över 20 grader varmt på midsommar. Det tror i alla fall SMHIs meteorolog Lovisa Andersson att det blir. Men hon varnar samtidigt för att värmen kan komma med en hel del skurar i länet.
8: Vi kan ju säga överlag att det ändå är successivt lite varmare luft som letar sig in. Så ser man temperaturmässigt i nuläget så ser vi ut att krypa upp över 20 graders sträcket på ändå flera håll. Framförallt kustlandet och en bit in över inlandet. Men sen är det ju det här med nederbörden. Och vi har ett område med skurar som ser ut att vilja passera oss någon gång här under midsommarafton. Tyngdpunkt kanske ändå är inledningen på dagen och att det sen kan bli lite torrare. Ser ändå ut som att det här stråket skulle kunna passera framförallt östra halvan utav vårt område.
6: Det säger alltså Lovisa Andersson, SMHI. Gerard, hur blir vädret resten av dagen?
5: Ja, det blir mycket moln, men de här molnen kan på flera håll luckras upp mer och mer under kvällen och natten. Och imorgon så väntas varierande molnighet med en del solchanser först och över inlandet och under eftermiddagen främst över kustlandet. Temperatur 15-20 grader, i fjällen 10-15 grader och nord- eller nordvästlig vind.

0: Ja, när det regnar så kan det ju bli så. Water Under the Bridge med låten Adele, med artisten Adele ska jag väl ändå säga. Och vi ska lämna över till Radiosporten här alldeles strax. Efter det så ska vi prata om misstänkt olovligt fiske i Fredriksfors. Det är polisen som har fått in uppgifter om att personer hovat upp fisk ur en sån här fiskvägg eller laxtrappa då. Och det här är förstås förbjudet. Mer om det. Nu dags för Radiosporten med Cecilia Markvall. Och det ska ju då såklart handla om fotbolls-EM.
1: Den före detta landslagsspelaren Anders Svensson hyllar Sverige efter 5-1 mot Tunisien i premiären i fotbolls-VM. En kross han inte var beredd på.
2: Yasin Ayari skjuter i mål!
3: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt, rätt tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen. Men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
1: Ja, men Sverige har redan nu optimala förutsättningar att avancera till 16-delsfinal, säger Radiosportens expert Jon Persson.
4: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin 3-poängare här och 2 matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
5: Det kan ju till och med räcka med de här 3 poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
4: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de 3 poängen där.
1: Reporter här Andreas Mats. Och landslagsbacken Gustav Lagerbielke ser redan nu fram emot nästa match mot Nederländerna på lördag. En pressad nation efter kryss mot Japan.
6: De bör vi vinna nu efter 1 poäng första matchen, så ja, det kommer bli tufft.
7: Hur ska ni utnyttja att de har den pressen på sig?
6: Jo, men lite kanske som idag när vi ledde mot Tunisien, att ja, tålamod, och sen har vi 2 okej-spelare att ställa om på.
7: Vad var allra roligast där ute idag?
6: Att få se bollarna gå in och sen att få fira tillsammans efteråt, se flickvännen på läktaren och alla svenska supportrar. Ja, det var helt klart en dröm.
1: Lagerbielke till reporter Kristoffer Karlsson. Och frågan är om även Spanien kan få en drömstart på VM ikväll.
8: Spanien är det enda landet som vunnit 3 mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter det följde en mästerskapstorka, men 2024 var Spanien återigen Europamästare och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När målvakten David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen låter det så här.
9: Ya veremos hasta donde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo.
8: Han berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll möter Spanien Kap Verde och det spanska landslaget kommer med ett starkt självförtroende. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust, en av de längsta sviterna i landslagets historia.
1: Berättade Nike Bolmgren. Och Spaniens premiärmatch mot Kap Verde hör du såklart i kvällens Sportextra med avspark 18.00. Och premiär i VM, det gör snart även den svenska domaren Glenn Nyberg. Han och hans team har fått i uppdrag att döma gruppspelsmatchen mellan Ghana och Panama natten till torsdag svensk tid. Ja, allt från fotbolls-VM hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där du just nu kan höra om att Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Men om Zlatan eller du vill lyssna på matchen så finns den i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det.
10: Lyssna in sommaren med oss.
11: P4.
0: Tycker jag låter som en bra idé. Det här är P4 Västerbotten. Gerhard Stenlund heter jag. Jag ska strax prata med Anders Kagevall. Han är ordförande i Rickleåns övre fiskvårdsförening. Det handlar om att det är tydligen personer som har hovat upp fisk ur en så kallad fisk.

0: Fleetwood Mac, Little Eyes här i P4. Ja, polisen utreder misstänkt olovligt fiske i Fredriksfors efter uppgifter om att personer hovat upp fisk ur en fiskväg, som det kallas, eller laxtrappa. Metoden är förbjuden och området har dessutom då särskilda regler som förbjuder avlivning av lax och fiske vid anläggningen. Och Anders Kagervall, du är då ordförande i Riklons övre fiskvårdsförening. Hur känns det här?
1: Det känns väldigt tråkigt. Vår å har ju då ett svagt laxbestånd som är väldigt känsligt, som vi försöker återskapa. Och varenda fisk som tas upp kan göra skada faktiskt. Så även om det inte är många fiskar som de tar, så är vi lite oroliga. Och framförallt besvikna att folk liksom tar sig rätten att ta saker som de inte har rätt till.
0: Nej, jag reagerar lite grann över att man hovar upp fisk. Jag tänker att om man nu vill tjuvfiska, om man nu gör det, då är det väl liksom den här känslan att fiska med spänningen av där. Har det här hänt för vad du vet, att man hovar upp fisk där?
1: Ja, vi fick tips redan i fjol. Och när det nu kommer in ett tips igen, då tror vi ju faktiskt att det är något som händer. När det kommer återupprepade tips. Det kanske inte är någon större omfattning, men vi tror att det händer faktiskt.
0: Och det här är ju laxen då det handlar om. Och där, nu står det ju fiskväg, men det är väl en laxtrappa som jag tänker den hoppar upp där, eller?
1: Ja, laxtrappa, fiskväg, det är ju ungefär samma sak. Men det är ju en laxtrappa som är anpassad för lax och havsöring i första hand.
0: Men vilka tror du gör det här? För det känns som, är de ute efter mat?
1: Ja, min misstanke är att de är ute efter mat och kanske lite spänning. De kanske tycker det är spännande att de vet att de gör något fel och tycker det är lite roligt kanske.
0: Men det är också den här laxtrappan. Sen är det ju flera år ni försöker få till laxbeståndet där i ån. Men det är inte så många laxar som tar sig upp där varje år.
1: Nej, det är några tiotal, kanske 20-30 laxar som kommer upp till lekplatserna uppströms Robertsfors då. Som det ju dessutom har satsat massa pengar på att restaurera flottledsrensningarna som har gjort där och försökt ordna till bra för fisken. Ja, det gör ju att varenda fisk är så väldigt viktig att den faktiskt får komma upp och göra sitt för att den här återetableringen ska kunna fungera.
0: Tror ni att ni kommer lyckas med den här återetableringen?
1: Ja, det är ju på gång utrivning av dammarna. Skellefteå Kraft ser ingen lönsamhet längre i de här gamla anläggningarna. Så de har ju ansökt om att riva ut alla tre anläggningarna. Och det tror ju vi kommer att ge ett stort lyft för vandrande fisken. Just nu så ligger ärendet överklagat hos Miljööverdomstolen. Vi väntar på att få veta om domen som tillåter utrivning går i laga kraft eller inte.
0: Och under tiden här nu då, som polisen utreder misstänkt olovligt fiske, vad gör ni inom fiskevårdsföreningen nu?
1: Ja, vi ska ju försöka intensifiera övervakningen med våra tillsynsmän och se om vi kan komma underfund med vad det är som händer. Och polisen har varit väldigt samarbetsvillig och är alert så att säga. Vi har fått direkt nummer att ringa så fort vi vet mer och liknande.
0: Och jag tror väl också att de tar gärna emot tips, va? Om det är så att någon har sett någonting där i trakterna.
1: Det gör de säkert gärna.
0: Ja, tusen tack Anders Kagervall, du är ordförande för Riklons övre fiskvårdsförening och polisen samarbetar då med er och för att öka den här tillsynen. Just nu så finns det inga misstänkta personer. Tack för att du var med i P4.
1: Tack för att du var med.

Carl Ray Jepsen med låten Call Me Maybe här i P4. Strax Ekonyheterna med Johan Wester här i P4, så ska jag prata med en av de som har hjälpt till att få bort vindfällor i skogen här i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Han heter Ben O'Reilly, bor utanför Bjurholm. Han har legat och sovit nu några timmar, så vi hoppas att han kan vara med här nu efter klockan 16. Fram till nyheterna lokalt med Dolce. Det är Anna Levander och Leopold Nilsson från Umeå som går under namnet Dolce. Låten heter Ogräs.

0: Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga dagens dom på 4 års fängelse. Det han bestrider är 2 fall av våldtäkt och 1 fall av våld i nära relation, säger en av hans advokater.
1: Men det är ju då ytterligare 2 våldtäktsposter och 1 post vad gäller våld i nära relationer som man på ingen måte har tänkt att acceptera.
0: Så något helt annat. För det att så många svenskar var uppe i gryningen för att titta på Sveriges fotbolls-VM-match kan ha påverkat hur de presterat på jobbet under dagen. Marcus Nilsson jobbar som snickare i Stockholm.
2: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt. Men det är smällen man får ta när det är VM.
3: Ja, vi är sletna, trötta.
4: Jag mår jättebra. Jag är pigg och glad. Jag brukar vara på jobbet 04 så att... Det var ingen skillnad. För mig är det utmärkt.
0: Mm. Det är i alla fall morgonpigga Tommy där som han jobbar med att köra ut glass till matbutiker. Men faktum är att den svenska ekonomin kan ha påverkats. Det här säger sömnforskaren Christian Benedikt.
5: Det kan också påverka så ser den ekonomiska utfall. De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblemen.
0: Som forskaren Christian Benedikt där. Videberg Kraft, som samägs av staten Vattenfall och Industrikraft, väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorer som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar bolaget idag. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer för det här. Kontraktet, som ännu inte är färdigskrivet, det gäller 3 reaktorer. Det konstaterar jag som heter Johan Westerberg.
6: P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Gerard Sten och det blev ju rejält mycket blåsare igår än väntat. Så det var många träd som blåste omkull och någon måste ju ta hand om det här. Jag ska prata med Ben O'Reilly i Bjurholm som är skogsarbetare och det här har han kämpat med hela natten. Se hur trött han är. Och det beror ju då inte bara på, som vi hörde på Ekot, att vi har suttit upp och tittat på fotboll. Är det det som kallas för måndagsexemplar kanske, när man gör det hela natten och så orkar man inte jobba? Vad vet jag? Vi har med oss trafikredaktionen också, Anton Läck. Hur är läget på vägarna?
7: Ja, men det är fortsatt ett stabilt läge på vägarna får man säga. Ingenting som har rapporterats in hit till oss på trafikredaktionen här den senaste timmen i alla fall. Men skulle ni se någonting så går det ju jättebra att ringa. Jag finns här, mina kollegor finns här och numret 020 999 444.

0: Mares med låten Sunnan vind här i P4. Trafikredaktionen är med oss under eftermiddagen. Anton Läck, det var otroligt lugnt. Hur ser det ut just nu? Det var väldigt tomt, kan vi säga. Ja, då får det vara så. Det går så snabbt här i svängarna. Det kan ju vara så att vi hade med han här efter 16, visst var det så?
1: Eller så var det. Han kanske vill vara med igen. Ja,
0: men då drar jag ett numret, 020 999 444 och tar det lugnt. Jag ska alldeles strax prata med en av dem som har hjälpt till att få bort alla nedblåsta träd i länet. Så det, vi hoppas att det är borta nu. Men 020 999 444 om du vill ringa till trafikredaktionen. I Bjurholm invides idag Diamanten, ett hus med förskola, äldreboende, skolkök och hemtjänst under samma tak där, Pia.
1: Ja, precis. Det har gått 6 år sedan politikerna tog beslutet om att bygga Diamanten. Och de 40 platserna på äldreboendet är redan upptagna. Och kommunalrådet Kristina Lidström, moderat, säger att kommunen nu behöver ett trygghetsboende också. Idag är hon glad och stolt.
2: Ja, men det är otroligt. Alltså det går knappt att ta in att vi faktiskt är här idag och ser hela byggnaden, och den är fylld med aktiviteter. Alltså det är så roligt.
0: Och polisen utreder misstänkt tjuvfiske i Fredriksfors i Rickleån i Robertsfors efter uppgifter om att personer där har alltså hovat upp fisk ur en laxtrappa.
1: Ja, precis. Anders Kagervall är ordförande i Rickleåns övre fiskevårdsförening.
3: Det känns väldigt tråkigt. Vår å har ju då ett svagt laxbestånd som är väldigt känsligt, som vi försöker återskapa. Och varenda fisk som tas upp kan göra skada faktiskt. Och även om det inte är många fiskar som de tar, så är vi lite oroliga. Och framförallt besvikna att folk liksom tar sig rätten att ta saker som de inte har rätt till.
0: Mm. Och polisen kommer nu tillsammans då med Fiskevårdsföreningen att hålla koll på laxtrappan vid den här forsen. Jag tyckte det var så ovanligt att de hovade upp fisken.
1: Ja, men alltså, kommer de stackars laxarna där och ska ta sig upp för den här trappen förbi forsen, ja, och så står det några och tjuvfiskar, ja, där. Och alltså, de

0: Man var ganska sur om man var en lax.
1: Ja, verkligen. Och så, dessutom beståndet och som ska upp. Men det, och tydligen per år, bara ungefär max 30 laxar, sa han ju. Ja. Så inte så många heller som tas
0: upp
1: det.
0: Ja. Nej, men det var lite osportsligt, tycker jag.
1: Det ser man. Jag vet också att polisen vill ha tips då förstås på om någon har sett eller hört någonting. Fler nyheter, det hittar du i våran app Sveriges Radio. Alldeles strax så ska vi prata med skogsarbetaren Ben O'Reilly i Bjurholm. Han har nämligen varit med och hjälpt till att såga upp saker efter stormen.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, idag så invigdes ju kombinationshuset Diamanten i Bjurholm och äldreomsorgen. 40 boendeplatser är ju faktiskt där, men de är ju redan fyllda och det finns bland annat ett par äldre som har fått placerats i Robertsfors. Men Tora Larsson som var på plats där nu under eftermiddagen fick ju träffa en som fått plats på Diamanten.
3: Ja, men jag sitter här med ett gäng på en av avdelningarna här på Diamanten. Vi har Kurt Allan Egelby här. Och nu invigs boendet, hela huset. Hur känns det att bo här?
4: Jag tycker ju att det är bra att bo. Det var bättre än jag förväntade mig. Jag har ju bara bott i några veckor, men det här är ju, det känns bra.
3: Vad var det som var bättre då än förväntan?
4: Ja, att vi har ju större frihet här. Vi kan ju gå ut och vi kan röra oss ganska fritt så mycket vi nu kan. Det är ju inte så mycket, men nej, men det kan väl inte bli bättre.
3: Hur viktigt är den där friheten? Hur viktigt är det där att ha friheten?
4: Ja, för mig är det viktigt. Alltså jag har ju hela mitt liv varit chef för någonting. Och det känns ju inte roligt att bli använt som någon underdådig individ. Jag var chef för skatteförvaltningen tidigare. Men jag flyttade ju hit då till Bjurholm. För jag är född där då. Och skulle ta över då föräldragården.
3: Mm.
4: Och då sökte jag jobb som kommunchef. Här i Bjurholm och fick det ju det jobbet då. Jag var tidigare då skattechef i Sundsvall.
3: Ja, just det. Du har varit chef typ hela ditt liv. Känner du dig som en chef över ditt liv här då på något sätt?
4: Nej, inte här.
3: Varför inte?
4: Nej, här är man underdåning. Här är det mat, sova, vila. Nej, men det är ju bra att bo här. Men jag har ju ALS.
3: Mm.
4: Och det gör ju att jag inte kan. Jag kan ju inte göra vad jag vill.
3: Nej.
4: Jag vill ju ut i skogen och springa, men det går ju inte. Så att det är ju... Jag har ju tagit några år att acceptera det. Det har hänt mycket. Man har försökt, men det inte lyckats komma någon vart.
3: Mm. Och livet här nu då? Ditt rum är ju här bakom där vi sitter. Och här är allmänna utrymmet. Vad är det bästa på dagarna här? Har du någon sån där ljusglimt om dagarna eller något du tycker är extra kul?
4: Ja... Nej, men det är väl när vi kan sitta här och ljuga för varann.
3: Ja.
4: Det är väl det som är ljusglimten.
3: Mm. Du har kompisar här.
4: Förlåt?
3: Du har vänner här.
4: Ja, vi sitter och ljuger här om allt. Och drömmer om framtiden. Och berättar historier och... Det är ju ett trevligt gäng här, tycker jag. Det går bra att bo här.
3: Jag var ju nere på gården här då det var invigning och lite tal och barnen planterade en buske och sådär. Vad tycker du om att Bjurholm nu får det här huset där? Förskola, hemtjänst, äldreboende, matsal sitter ihop.
4: Men det är ju en bra samling, tycker jag. Man kan ju på något sätt... uppmuntra varandra. Vi tycker det är kul att se på barn och vi kan ju gå ut och busa med dem också. Så det är nog en lycklig placering, tycker jag.
0: Tora Larsson som träffade Kurt Allan Egelby som då en av dem som nu har fått plats på kombinationshuset Diamanten i Bjurholm.

0: Olivia Lobato, Syrener här i P4. Nu lokala nyheter och vi börjar med de senaste turerna i Åsele efter den kritiserade husaffären.
1: Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar alla sina politiska uppdrag i Åsele kommun. Hon drar även tillbaka sin kandidatur inför valet i Åsele i höst. Förra veckan fick hon kritik från länsstyrelsen som anser att hon borde anmält jäv när hon var med och gav klartecken till den uppmärksammade husaffären i Åsele då hennes partikamrat och dåvarande kommunalråd Andreas From köpte ett hus av en demenssjuk kvinna. Gunnel Jonsson lämnar totalt 7 uppdrag, bland annat i kommunstyrelsen. I Bjurholm invigdes idag Diamanten, ett hus med förskola, äldreboende, skolkök och hemtjänst under ett och samma tak. Det har gått 6 år sedan politikerna tog beslut om att bygga Diamanten. De 40 platserna på äldreboendet är redan upptagna. Och kommunalrådet Kristina Lidström, moderat, säger att kommunen nu behöver ett trygghetsboende också. Idag är hon glad och stolt.
2: Ja, men det är otroligt, alltså det går knappt att ta in att vi faktiskt är här idag och ser hela byggnaden och den är fylld med aktiviteter. Alltså det är så roligt.
1: Morreporter var Tora Larsson. Polisen utreder misstänkt tjuvfiske i Fredriksfors i Rickleån i Robbesfors efter uppgifter om att personer hovat upp fisk ur en laxtrappa. Anders Kagervall är ordförande i Rickleåns övre fiskevårdsförening.
3: Det känns väldigt tråkigt. Vår å har ju då ett svagt laxbestånd som är väldigt känsligt som vi försöker återskapa. Och varenda fisk som tas upp kan göra skada faktiskt. Så även om det inte är många fiskar som de tar så är vi lite oroliga. Och framförallt besvikna att folk liksom tar sig rätten att ta saker som de inte har rätt till.
1: Och så gäller det vädret på midsommarafton på fredag. Över 20 grader varmt på midsommar. Det tror i alla fall SMHIs meteorolog Lovisa Andersson att det blir. Men det kan bli en del skurar i länet också.
4: Vi kan ju säga överlag att det ändå är successivt lite varmare luft som letar sig in. Så ser man temperaturmässigt i nuläget så ser vi ut att krypa upp över 20-gradersstrecket på ändå flera håll. Framförallt kustlandet och en bit in över inlandet. Men sen är det ju det här med nederbörden. Och vi har ett område med skurar som ser ut att vilja passera oss någon gång här under midsommarafton. Tyngdpunkt kanske ändå är inledningen på dagen och att det sen kan bli lite torrare. Ser ändå ut som att det här stråket skulle kunna passera framförallt östra halvan utav vårt område.
1: Producent idag Henrik Brandt, i studion Pia Diaz-Bergner och Gerard Stenlund.
0: Mycket moln väntas här nu ikväll. Man kan luckras upp mer och mer under kvällen och natten. Imorgon varierande molnighet med en del solchanser. Först över inlandet och under eftermiddagen främst över kustlandet. Temperatur 15-20 grader i fjällen, 10-15 grader nord- eller nordvästlig vinter.

Ella Langley med låten Choosing Texas här i P4. Mauro Scocco är fortfarande aktiv ordentligt. Han har precis släppt en ny låt som jag tänkte vi ska ta och lyssna på nu. Allt just nu heter den. Hade tjejen också i bakgrunden. Spännande.

Mauro Scocco, Allt just nu. Jag kan ju säga att Allt just nu här i P4, ja, det blir en låt och så ska vi ha kvart i fem. Ekot här alldeles strax. I eftermiddag så är det Julia Brynolfsson som ger oss kvart i fem. Ekot efter 17, då ska vi köra en fotbollstävling. Mycket passande ska jag säga. Det är frågesport som har med VM att göra, VM-fotboll att göra. Så känner du dig manad och vill ha lite mer fotbollsstämning, vinna fina priser framförallt, då tycker jag absolut att du ska lyssna efter klockan 17. Ja, fotbolls-VM-frågesport. Fram till ekonheterna så ska vi ta och lyssna på den här klassiken. Det är ju alltså Bette Midler som har gjort en version av Rolling Stones klassiska Beast of Burden.

0: Ja, vilken klassiker. Bette Midler, Beast of Burden här i P4. Nu Ekot med Julia Brynåsson.
1: Här är kvart i fem Ekot. Den norske bonusprinsen ska överklaga fängelsedomen. Fokus på Hormuzsundet när G7-länderna möts idag. Och för många barn här hemma skapades de första fotbolls-VM-minnena tidigt i morse.
2: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man slutsignalen gör.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ja, den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen mot honom. 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel, vilket Oslo tingsrätt meddelade idag. Och så här säger Borg Høibys försvarsadvokater.
3: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
4: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Høiby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
5: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vanskelig att förhålla sig till, men så är det ju då särskilt mors hälsosituation som är
3: han vill svärt gärna ut nu.
4: Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Fristen är 2 veckor. En sammanfattning av domen lästes upp med allvar i Oslo tingsrätt under förmiddagen. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller 2 andra våldtäkter i åtalet där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de 5 berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Høiby döms också att betala en ersättning till de kvinnor han enligt domen utsatt för brott på totalt 640 000 norska kronor. Beatrice Jansson, Oslo.
1: Världens 7 största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon och högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran uppges vara överens om. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet och i en intervju med fransk TV sa han så här.
6: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
1: Och vi har nu med oss vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Avignon. Ja, vad är det Macron säger?
7: Han säger att man ska göra allt för att det här fredsavtalet nu genomförs så att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Och han tillägger också 2 andra viktiga punkter. En handlar om att passagen ska vara avgiftsfri, för det har också diskuterats. Och den tredje är att man kommer fortsätta utveckla alternativa vägar för att kunna distribuera gas och olja ut ur gulfstaterna.
1: Mm, vad är det Europa kan bistå med när det rör Hormuzsundets öppnande?
7: Det handlar mycket om en militär närvaro som Frankrike aviserade för länge sedan. Och Macron sa att inom 2 till 3 dagar så kommer det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats. Eller då när avtalet är underskrivet ordentligt. Och det kommer också vara åtföljt av andra militärfartyg, fregatter, minröjare och stöd av flygplan och även militära styrkor från Storbritannien, Italien och Nederländerna. Men det är väldigt viktigt att det här är då en militär närvaro som enbart handlar om att garantera säkerheten, inte om att man på något sätt ska angripa någon militärt.
1: Och vilken roll kan de europeiska länderna spela i de fortsatta förhandlingarna?
7: Ja, den här avsiktsförklaringen då mellan USA och Iran är ju tänkt att undertecknas i Schweiz på fredag. Men Emmanuel Macron sa att den är faktiskt redan undertecknat digitalt, så enligt honom är det mer en formalitet som fullföljs på fredag. Man kommer då också att jobba både diplomatiskt för att det här verkligen fullföljs och, som jag sa, militärt. Och EUs roll handlar väl också mycket om trycket och kraven på Iran, och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens här i eftermiddags att EU inte kommer att lätta några sanktioner mot Iran så länge som det här hotet om kärnvapen kvarstår, och man kräver också förändringar av Irans inrikespolitik.
1: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, som var med direkt från franska Avignon. Vi vänder nu blicken mot Ukraina. Det är omfattande skador på det historiska Petjetska klostret i Kiev efter nattens ryska robot- och drönarattacker mot huvudstaden. Attackerna fördöms nu från flera håll.
8: För Ryssland finns ingenting som är heligt. De kallar sig ortodoxa kristna men angriper vårt folks hjärtan och de heliga platser vi värnar om, säger biskop Avrami, föreståndare för det världsarvsklassade Petjerska klostret i Kiev, ett av Ukrainas viktigaste landmärken, grundat år 1015, nu med omfattande skador. För den ukrainska public service-kanalen Suspilne berättar biskopen hur präster och kyrkoarbetare under natten evakuerade reliker medan flera byggnader på området brann. Under morgonen lyckades räddningstjänsten släcka branden som hade spridit sig över 800 kvadratmeter. Enligt president Volodymyr Zelensky träffades området av en rysk drönare. Bilder som ukrainsk underrättelsetjänst publicerat visar delar av en rysk drönarmotor på platsen. Ryssland däremot hävdar att skadorna orsakats av ukrainskt luftförsvar. Ryssland avfyrade över 600 drönare och ett 70-tal robotar mot Kiev under natten. Minst 5 personer dödades och ett 30-tal skadades. Förutom klosterområdet träffades bostadshus, marknadsplatser och en av Ukrainas äldsta filmstudior, där landets största kostymsamling förstördes. Fördömanden kommer nu från flera håll. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha säger att Ryssland i sina angrepp på kulturarvet har överträffat terrorgruppen IS. Samtidigt säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att G7-ledarna under veckans toppmöte ska diskutera ökat tryck på Ryssland för att avsluta kriget. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och efter lång väntan startar idag de verkliga förhandlingarna om ett EU-medlemskap för Ukraina. Och det här välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
9: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
10: This is an important milestone to celebrate today.
11: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
12: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet, så har Ungern släppt sitt veto. För Ukraina ligger dock fullvärdigt medlemskap långt bort. Det kan dröja många år, enligt de flesta bedömare. Men kanske kan landet komma in i EU stegvis. Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz dammade nyligen av en gammal idé om delvis medlemskap för Ukraina. Att landet till exempel skulle få vara med på diverse möten, men utan rösträtt. Sveriges minister Maria Malmer Stenegard välkomnar alla försök att snabba på närmandet till EU. Men det får inte innebära att Ukraina hamnar i permanent limbo.
9: Men det får aldrig bli en ersättning för ett riktigt EU-medlemskap, så man får inte villa bort sig i detta.
12: Ser du en sån risk?
9: Jag ser en liten risk för det. Men som sagt, jag tror att vi måste också vara lite innovativa och titta på olika vägar för Ukraina att komma närmare unionen.
12: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Vidare till Storbritannien som kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
13: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
14: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Det kommer inte bli enkelt, men det är rätt sak att göra, sa Keir Starmer idag. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
15: Well, we would find ways around it if I be honest. But it's a good start, I believe.
16: Maybe it would be much better to like to educate more about the dangers.
14: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
15: I believe yes. If you're like 14 or 13, I don't think it would be a good idea to have these.
14: När man är 13 eller 14 är man för ung för sociala medier, menar 17-åriga Helen. Nina Benner, London.
1: Vi går inrikes. Kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas den nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker som kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis. Det är regeringen och Sveriges kommuner och regioner som har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Så fotboll och Sveriges vinst i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Senast Sveriges herrlandslag var med i ett fotbolls-VM var 2018 och storsegern tidigt i morse blev därför för många unga det första riktiga VM-minnet. 11-åriga Folke var uppe vid klockan 4.
2: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när slutsignalen ljöd och man insåg att man hade gjort en så stor vinst. Jag var med VM 2022, EM 2021, men det har inte så stora minnen från det. Jag var också med VM 2018, men det är mitt första VM-minne från när Sverige har varit med.
17: På förmiddagen satte Folke på sig sin Sverige-tröja med Lukas Bergvall på ryggen, tog sin fotboll och gick ut och övade skott i Vasaparken i Stockholm. Han tror att det blir tuffare i kommande gruppspelsmatcher, men Folke har gjort matten och tror att en tredje plats i gruppen är strategiskt bättre än att komma etta eller tvåa.
2: Ser väl inte så ljust ut mot Nederländerna. Det är ett fantastiskt lag med en fantastisk defensiv och en stark spets i offensiven, men jag tror vi förlorar med 2-1. Vi spelar lika mot Japan, 2-2. Jag hoppas vi hamnar 3 i gruppen, för kommer vi 2 får vi möta Brasilien. 1 får vi möta Marocko, så det är inte heller så bra.
17: På Östermalms IP hade Djurgårdens fotbollsläge för knattar sin första dag idag. Och trots att många av barnen var uppe redan vid avspark i morse var energinivåerna höga.
18: Allihopa.
19: Jag såg highlights.
18: Är ni inte trötta då?
20: Jag kan dygna.
17: Men vissa barn kroknade tidigt, berättar 17-årige ledaren Julius Klassén.
21: Sen så är de ju vissa lite trötta också, för de är ju uppe och kollar. Jag har ett barn som bara gick till pappa och sommar.
17: Julius Klassén var ledare på lägret förra sommaren också. Och det märks att årets VM gör att barnens intresse för fotboll är större.
21: Alltså det är ju mycket mer liksom snack och de är väldigt mycket mer liksom pålästa om just fotboll. Och vill ju köra med fotboll, för de vill ju vara som lagen.
17: 11-åriga Folke tippade 2-1 till Nederländerna. Men när frågan ställs till knattarna på fotbollslägret låter det annorlunda.
18: Vilka vinner mot Nederländerna?
1: Jublande barn där på Östermalms IP. Reporter Hugo Bernad hade träffat dem. Och VM-fotbollsmatcherna kan du givetvis följa i Radiosporten i P4. Ikväll och i natt halvklart och mest uppehåll, men i de östra delarna av mellersta landet regn. Imorgon blir det regnigt i Götaland och Svealand, framförallt i de östra delarna, och i sydväst en del sol, mellan 15 och 20 grader. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i norr regn. I norra Norrland varierande molnighet och någon enstaka skur i Tornedalen, omkring 15 grader. Producent för Ekot, Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
0: Och det är P4 Västerbotten du lyssnar till. Jag heter Gerard Stenlund och det ska bli en quiz här. Och inte vilket som helst, utan det handlar om fotbolls-VM. Fina priser att vinna, och där tycker du kan vara med och tävla. Då vi drar igång alldeles strax med en kvalfråga. Två stycken tävlanden behöver jag, så lycka till. Vi är också med oss trafikredaktionen Anton Läck. Hur är läget på vägarna just nu?
19: Ja, men så är det, och ja, det blir ju den sista fasta trafikrapporten för idag, och ett lugnt läge just nu. Inga akuta störningar varken på vägarna eller i tågtrafiken, och det är ungefär så det har sett ut den här eftermiddagen. Hoppas att det håller i sig. Skulle det ändra på sig, ring och tipsa 020 999 444.

otippat för väldigt många. Det var någon som sa hade man spelat på det där resultatet så hade det nog blivit ganska bra. Odds, jag har inte kollat upp det. Men det jag vet det är att om du vill och har möjlighet så tycker du ska vara med i det här frågesporten som jag nu tänker ha. Och det gäller ju då lite kunskap om VM fotboll helt enkelt genom tiderna. Så vet du mer att du är bra på sånt eller kanske vill chansa, då tycker jag också att du ska ringa in. Telefonnumret kan du ju, det är 090 17 17 17, 090 17 17 17. Men då måste du också kunna den här kvalfrågan. Vad, eller jag ska säga så här, vilket land kallas ofta för sambafotbollens land? Vilket land kallas ofta för sambafotbollens land? Ring in på 090 17 17 17 och var med och tävla i lite VM-fotbollkunskap. 090 17 17 17, jag undrar alltså, vilket land kallas ofta för sambafotbollens land? Jag önskar dig lycka till, det här ska bli jättespännande. Härligt att köra lite fotboll. 090 17 17 17.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Där jag ställde en kvalfråga alldeles nyss. Jag undrar vilket land kallas ofta för sambafotbollens land. Först in idag, det var Sven-Erik Rådahl, Ursviken. Hej!
3: Hej, hej!
0: Det här kunde du.
3: Ja, det var Brasilien.
0: Ja, väldigt enkelt. Följer du fotboll?
3: Ja, jag är med mer än gärna.
0: Yes.

0: Det är som, ja. Så det är inte bara då när det är VM och så, utan du följer
1: det? Nej, jag är ju engagerad i Kvennesnäs IF.
0: Dessutom, okej.
1: Okay. Ja.
0: Har du något favoritlag som har varit med i hela livet nästan?
1: Ja, Aston Villa har ju varit, och Liverpool är mina favoritlag.
0: Ja, du ser där. Tänk vad vi är otroligt influerade av den här engelska fotbollen på grund av Tips Extra.
1: Man har ju växt upp med Tips Extra.
0: Ja, exakt. Först in alltså, du kunde det där. Nina Jonsson Ås, eller hej?
2: Hej.
0: Ja, du hade ju också fullständigt rätt, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Hur är det med fotbollsintresset då?
2: Jo, men det är ganska bra. Jag brukar se helst damfotboll kanske, och så om barnbarna spelar sådär. Så.
0: Ja. Men alltså damfotbollen är så fantastisk. Den är så otroligt bra nu för tiden, eller hur?
2: Jo, det är sant.
0: Otroligt spännande för dig, alla VM och liksom. Ja, det är underbart. Ja. Hur många av er, vi kan börja med dig Nina, var uppe i natt och såg matchen?
2: Alltså jag hade ställt klockan på 3:55 och den ringde och jag stängde av, och sen vaknade jag 7:15, så att
0: så
2: det vart ingen match.
0: Det vart ingen match.
2: men det blir väl fler.
0: Ja, så kan man ju se den i efterhand.
2: Ja, jo, det såg jag också. Men,
0: för hur är det med Sven-Erik då? Var du uppe i natt?
1: Jajamän, jag ställde den på 3:45 sen.
0: Jag har ju fått banner av mina bekanta och kollegor och andra, för att jag klev upp 7:00 och såg den i efterhand. För det går ju faktiskt, jag tyckte det var otroligt smidigt. Men då är det många som säger, nej men alltså det är inte samma sak, man vill ha den här kollektiva.
1: Bara man inte vet resultatet i förväg.
0: Men jag stänger av allting och så går jag direkt till tvn och så slår jag igång.
1: Nej, men
0: det var ju en fantastisk match, det går inte att säga någonting annat. Ingen hade nog tänkt att vi skulle vinna med 5-1.
1: Nej,
0: det tror jag
1: precis.
0: Inte. Ja, men vad härligt. Nu ska vi grotta in oss i lite VM-frågor här nu genom tiderna. Ja. Och ni ska faktiskt, är det så att ingen av er kan, så kommer du att få alternativ också, så får vi se om det här löser sig. Men vi gör precis som vanligt att jag ställer frågan och så ropar ni ert namn när ni vill svara. Och så den som har flest rätt efter 10 frågor har vunnit.
1: Ja.
0: Och då hade det varit jättekul om vi hade kunnat sagt, och då har ni ju då en biljett till VM-finalen, men det har jag tyvärr inte. Utan det blir lite mer modesta priser, men ändå fina. Ja, men okej, okay, då ska vi se, nu får ni fundera lite grann. Då kommer första frågan här, ropa ert namn då när ni tror jag vet. Och då undrar jag, vilket land har vunnit flest VM-guld i fotboll?
1: Sven-Erik.
0: Ja, Sven-Erik.
1: Det är Brasilien.
0: Ja, det är ju faktiskt det.
1: 7 stycken.
0: Ja, du kan till och med antalet, det var fantastiskt. Ja. Hade du koll på det Nina?
2: Nej, inte riktigt.
0: Nej, det där var fantastiskt bra. Och det stämmer ju faktiskt att Brasilien har vunnit flest VM-guld i fotboll. Och nu ska ni få en lite spännande fråga, nu ska vi se om ni kan det här. Då undrar jag, vilket år spelades det första VM:et i fotboll?
1: Sven-Erik.
0: Ja, Sven-Erik.
2: Nina.
0: Ja, Sven-Erik var lite före där. Vad sa du Sven-Erik?
1: 1930.
0: Varför svarar du 1930 för?
1: Ja, men det var första VM.
0: Du har koll på det. Kunde du det också Nina?
2: Nej, jag trodde det var ett annat årtal.
0: Ja, du ser. Ja, det fanns några olika, men det är ju faktiskt 1930.
1: Det är ju
0: du ser, du kunde till och med platsen. Du är riktig fotbollskunnig, hör jag ju.
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt häftigt. Ja, men det är så otroligt, och 1930, det innebär att det är 100 år då snart. För fotbolls-VM. Underbart. Det är en liten ledning då. 2-0 till Sven-Erik. Och då undrar jag, nu får ni också tänka till här. Jag undrar, vilket land arrangerade VM 2018?
1: Sven-Erik.
0: Ja, Sven-Erik.
1: Ryssland.
0: Ja, du är en riktig kalenderbitare. Det här blir jobbigt Nina.
2: Jo, det är. Blir verkligen så.
0: Ja, men vi fortsätter. Nej, jag vill ju inte ens säga det här. Det är för enkla frågor. Jag har två enkla frågor här. Men ni får ropa. Är ni med?
1: Ja.
0: Vem gjorde det berömda Guds handmålet?
1: Sven-Erik.
0: Ja, Sven-Erik var lite före där. Så, tänk om du har lite mer fördröjning du Nina, stackare. Tänk om det är så. Ja, vad säger du då?
1: Maradona.
0: Ja, det är det. Och nu ska jag vara så här. Vi har ju 5 frågor kvar, men jag ska säga så här. Nu får Nina svara. Själv faktiskt. Nu ska vi se. Vi ska se, jag vill bara kolla för det är 5:e frågan. Och då undrar jag, Nina, hur många spelare är ditt lag på planen?
2: Det är väl 11 med målvakten.
0: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Ja, jag tänkte att vi måste, det känns som att du är proffs, Sven-Erik, vilket är underbart.
2: Jo, det verkar tufft.
0: Det är underbart. Men vi har faktiskt 5 frågor kvar som kanske kan vara lite luriga. Vi får se om vi kan sätta dit dig då, kalenderbitan. Men det är snyggt. Jag tyckte det är så himla kul när man har så här mycket kunskap. Det är så fantastiskt. För vissa av de här frågorna tänkte jag, det här kan ju ingen. Men det var ju inga problem. Nej, men så ta andas lite grann. Vi ska köra alldeles strax. Vi ska köra en kort låt här. Så sen så drar vi igång. Finalen helt enkelt.

0: Han heter Gresula, låten här för mig här i P4, där vi har en fotbolls-VM-frågesport med ledning för, ja, man måste ju nästan säga att det känns som att du är expert här, Sven-Erik Rådahl i Ursviken. Det är underbar kunskap. Nina Jonsson Åsele, hur känns det nu inför sista frågespaketet här?
1: Ja, men jag får ju försöka ge allt nu. Då, men
0: eller hur? Ja. Precis. Bara köra. Nej, men underbart. 4-1 står det. Och då ska ni få en fråga till här då. Och frågan lyder. Ropa ert förnamn. Ja. Vilken spelare gjort flest mål i VM-historien?
2: Sven-Erik.
0: Ja, Sven-Erik.
2: Klose.
0: Jajamensan. Det är helt otroligt vad du kan mycket. Miroslav Klose är den som har gjort flest mål i VM-historien. Jag har faktiskt inte skrivit ner hur många det var, men det kanske du vet. Kan det vara så?
2: Nej, jag har inte på.
0: Nej. Ja, men du, där är det ju faktiskt så att då är tävlingen avgjord, för nu är det bara fyra frågor kvar och han har fem. Ja, det här var ju fantastiskt imponerande av dig.
1: Ja.
0: Nina, hur blir det nu nästa gång? Kommer du att ställa klockan även nästa match? Fast då är ju den klockan 19, tror jag, eller något sånt där på lördag.
1: Ja, men då behöver man inte ställa klockan.
0: Ja, då är det lugnare.
1: Nej. Och så är det lördag kväll.
0: Precis.
1: Ja. Ja, det ska... Grattis, Sven-Erik.
2: Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ha det gott, ja. Nina. Så hörs vi, hoppas jag. Du får göra återkoppling här, eller du får hoppa med en gång till nästa gång.
1: Ja.
0: Eller hur? Bra. Ha det gott. Tack, hej. Ja, jag vill faktiskt testa dig nu när du har vunnit här, för att vi har några frågor. Jag ska se här om du kan det. Jag blir otroligt imponerad. Jag undrar, ja, det här kan du ju. Vilket land som var värd för VM 2022?
2: Ja, det var Qatar.
0: Jajamensan. Och nu ska vi se här. Vilket lag vann VM utan att förlora en enda match men spelade flera oavgjorda?
2: Det var lite knepigt.
0: Den är svår. Men jag kan säga att det var 2006 där hände.
2: Kan det vara Spanien?
0: Nej.
2: Då var det Tyskland.
0: Nej. Det var Italien. Nej. Vad härligt att jag hittade en fråga som du inte... då ska du få en till, för den här kanske du kan. Vi ska se. Vem har rekordet för flest mål i ett och samma VM?
2: Just Fontaine från Frankrike.
0: Ja, det kan du. Det är otroligt imponerande. Ja. Ja, du måste säga att du kan verkligen din fotboll. Ja. Det känns som att det här är...
2: Jag var intresserad av hela mitt liv. Så att...
0: Ja, det måste ju vara det. Ja, det var ju fantastiskt. Ja. Men du, vad säger du nu om Sveriges chanser?
2: Ja, men de har god chans att gå. Men det kan ju bli knepigt mot Nederländerna.
0: Ja, det ska bli jättespännande att se.
2: Ja.
0: Det är väl försvaret här då vi får hoppas på.
2: Ja, precis.
0: För det var väl inte så mycket att se på. Men...
2: Nej, precis. Och japanerna är väl också, de är ju ettriga.
0: Ja, de sägs, de är ju ganska bra. De har ju varit jättebra faktiskt de senaste VM, måste man säga. Så ingenting är ju säkert, men det var ändå en skön start.
2: Precis.
0: Och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack.
0: Jag får säga grattis då till dig, Sven-Erik Rådahl i Ursviken. Du får hänga kvar så jag får ta din adress.
2: Ja.
0: Och jag har ju då tyvärr ingen VM-biljett att bjuda på, men du kommer att vinna ett litet sånt här resekit, och det är bra. Då får du köpa biljetten själv och sen åka iväg och titta på fotboll.
2: Precis, jag är med.
0: Låter bra. Du, då hänger du kvar. Stort grattis. Vi ska alldeles strax här i P4 få ekot på en minut. Det är Veronica Mitrevska som ska ge oss det. Fram till dess, Miss Li dansar med mig själv.

0: Miss Li, dansen med mig själv. Stort grattis, Sven-Erik Rådahl i Ursviken. Nu, nyheterna på en minut med Veronica Mitrevska.
1: Kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli senare i år. Minst 31 personer har dött efter att en buss störtade ner i en 100 meter djup ravin i Etiopien. Bussen var på väg mot huvudstaden Addis Abeba och det är oklart hur många passagerare som var ombord. Ett dussintal personer har även skadats, rapporterar AP. Den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma men är fortsatt svårt sjuk. Det säger hennes agent till tyska tidningen Bild. Det var i början av maj som sångerskan försattes i koma efter en akut tarmoperation i Portugal. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Veronica Mitrevska. Alldeles strax här i P4 Lokala Nyheter med Pia Diasberger.

0: Foreigner med I want to know what love is. Här i P4 Nyheter, fartdårar riskerar livet på vägarbetare på E4 söder om Umeå.
1: Ja, det säger Roger Jonsson på Trafikverket. Han förstår inte hur bilister kan missa att hastighetsbegränsningen sänkts från 110 till 70. Bilister kör för fort förbi vägarbeten på E4 utanför Umeå och nu varnar Trafikverket för att det snart sker en allvarlig olycka här.
2: Jag tyckte lite respektlöst emot arbetarna som är ute och gör jobbet för att få en bra väg för deras del egentligen.
3: Roger Jonsson är projektledare på Trafikverket som just nu har ett beläggningsarbete på E4 mellan Sörmjöle och Stöcksjö, strax söder om Umeå. Vägarbetet har medfört sänkta hastigheter från 110 km i timmen till 70 km i timmen, vilket inte alla respekterar.
2: Ja, problemet är ju det att vi får mycket klagomål av att vi har sänkt hastigheten. Men vad har vi gjort för säkerheten för både våra medarbetare och för trafikanterna?
3: Arbetet på vägen kommer pågå i 4 månader under sommaren och ytterligare 3 månader nästa år. Arbetet sker främst på nattetid, men Roger Jonsson säger att det kan finnas arbetare på vägen även under dagen.
2: Vi gör ju jobb på dagen, kanske för att inventera en sträcka. Hur är det med en trumma här? Hur ser avvattningen ut? Behöver vi göra några extra åtgärder eller någonting? Det gör vi också. Det går naturligtvis alltid att mesa skyltar, men vi har ju satt nya 70-tavlor på alla skyltar där det var 110 innan, så jag förstår inte hur man missar det. Ärligt, alltså det gör jag inte.
1: Och reporter var Sofie från Zweiberg. Och det är redan fullbelagt på det nyinvigda äldreboendet Diamanten i Bjurholm.
4: Vi visste väl att vi var ganska tajta när vi skulle flytta in, och sen blev det så att när inflyttningsdagen blev så hade vi fullt belagt. Långsiktigt sett, över många år, så kom det här huset att passa våra behov alldeles perfekt.
5: Det säger Ann Björklund, vård- och omsorgschef i Bjurholms kommun. Idag är äldreboendets 40 platser redan fyllda och 2 personer har fått placeras i en annan kommun. Men enligt Kristina Lidström, moderat ordförande i kommunstyrelsen, är situationen tillfällig.
6: Vi behöver ett mellanboende och vi planerar för att införa ett trygghetsboende under hösten. Eller starta upp processen till hösten, och det kommer att avlasta särskilt boende och även hemtjänsten.
5: Diamanten samlar förskola, äldreboende och hemtjänst under samma tak. Tanken är att äldre och barn kan mötas i vardagen, och för Kurt Allan Egelby som bor på äldreboendet är det en av husets fördelar.
7: Men det är ju en bra samling, tycker jag. Man kan ju på något sätt uppmuntra varandra. Vi tycker det är kul att se på barn, och vi kan ju gå ut och busa med dem också.
1: Och reporter i Bjurholm var Tora Larsson. I studion Pia Diasberger och Gerard Stenlund.
0: Jag tänker att jag avslutar med en väderprognos från SMHI. Mycket moln väntas, men molnen kan på flera håll luckras upp mer och mer under kvällen och natten. Störst luckor får vi då över inlandet. Sen imorgon varierande molnighet med en del solchanser först över inlandet och under eftermiddagen främst över kustlandet. Temperatur 15-20 grader. I fjällen 10-15 grader. Nord- eller nordvästlig vind och vid kusten sjöbris. Här i P4 ska vi lyssna på Dolly Parton. Efter det så dyker sportradion upp faktiskt. Låten heter 925.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Kom igen, sina hjärn.

0: Ayari dice que Suecia.
1: Sweden 5, Tunisia 1.
0: Suecia 5, Túnez 1.
2: Ja, jösses Amalia, dra mig baklänges. Vilken sanslös start på VM det blev för Sverige. Tidigt i morse, 5-1 seger mot Tunisien. Det ifrågasatta och ibland hånade svenska fotbollslandslaget visade med eftertryck att Sverige har i VM att göra. Nu ska vi inte sväva iväg. Två matcher återstår i gruppspelet mot tuffare motstånd dessutom. Men en bättre grund för att avancera vidare till en 16-delsfinal när det kunde Sverige knappast ha fått. Vi ska förstås prata mycket om den svenska VM-inledningen i Sportextra ikväll, men också för första gången i det här mästerskapet få se en av de stora guldfavoriterna spela.
3: Och det handlar naturligtvis om världstvåorna, redan Europamästarna Spanien, som kommer till spel i mäktiga Atlanta Stadium, Georgia, mot pyttenationen Öriket utanför Afrikas västkust, Kap Verde, rankade 67 i världen. Spanien med Lamine Yamal i truppen, men startar på bänken. Ett Spanien med en Real Madrid-spelare, jo men det blev ju så till slut. Marco Correa, för bara några timmar sen presenterades han att övergången från Chelsea är klar. Spanien mot Kap Verde inför ja, det är en otroligt mäktig inramning i Atlanta. Spanien mot Kap Verde, grupp H drar igång.
2: Jonas Enersson med koll på Spanien mot Kap Verde och senare ikväll med avspark klockan 9. Högintressant möte, Belgien mot Egypten. Sveriges kross mot Tunisien i morse ser ut att få konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi, enligt Fotbollskanalen i alla fall. Han väntas nämligen få sparken efter utskåpningen, även om uppgifterna ännu inte är bekräftade. Och en som saknades i Monterrey i morse, det var Zlatan Ibrahimovic, som istället valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset. Inte helt uppskattat hos de svenska VM-spelarna. Och så har vi fått mer att glädjas åt som svenskar, för nu står det klart vilken som blir den svenska toppdomaren Glenn Nybergs första match under fotbolls-VM. 37-åringen med team ska få döma Ghana-Panama på torsdag klockan 01.
4: William Waldetoft, Tova Strömberg, Martin Marlow, det visar med sällskapet här ikväll i Radiosportens VM-studio.

0: Thomas Lejin först ut. Vi är på gång. Och så här lät det klockan 04.00 i morse.
1: Gräset är grönt, himlen är mörk. Nedräkningen har börjat. VM 2026. Spelplatsen är Monterey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp i bara boll mot Isak. Den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta. Gyökeres räddas av försvarare. Nytt skott.
2: För att kontrollera den här bollen i Yasin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
3: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
1: Isak går straff på mål. Isak skjuter i mål!
2: Ja!
1: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak!
4: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start.
1: Här kommer frisparken, när hamnar hos Isak.
2: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
1: Men Yasin Ayari skjuter i mål!
5: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
6: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
5: Vad värmer dig mest som lagkapten?
6: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
7: Jag tycker det var grymt. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Björkan gör mål. Alla gör mål.
1: 5-1 och pangpremiär i fotbolls-VM för Sverige mot Tunisien. Hur stora är chanserna att redan nu säga det är klart med 16-delsfinal?
8: Ja, men klart är det såklart inte, men väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng. Så att riktigt bra match ger riktigt bra förutsättningar.
1: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
8: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer, vad ska man säga, lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Vi såg att Japan, vi såg att Nederländerna är väldigt bra, väldigt hög nivå. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
1: Och självförtroendet då, hur mycket betyder det?
8: Ja, men det är ju nästan omöjligt att sätta ord på det, för det är ju så mycket i den här sporten. Jag menar, axlarna och neråt spelar man fotboll med, men allt där ovanför är så otroligt viktigt. Hur spelarna mår, hur självförtroendet är och sådär. Så att, ser inget negativt med det.
9: Stora rubriker världen runt efter Sveriges 5-1-kross i VM-premiären mot Tunisien. I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yasin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Engelska The Guardian har också fokus på den svenska Brighton-spelaren. Tvåmålsskytten Yasin Ayari kombinerade med Sveriges stjärnor och krossade felbenägna tunisier. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Tyska tidningen Bild har ungefär samma vinkel. Skandinavernas stora styrka. De kontrade otroligt bra med sina två berömda anfallare. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start. Och i den största norska avisen Verdens Gang kan man läsa: Svensk VM-fest. Superstjärnorna härjade med Tunisien.
0: Reporter här senast Martin Hedberg. Vi hörde dessförinnan referenterna Andreas Mats och Jon Persson. 5-1 alltså för Sverige i premiären mot Tunisien i morse.
10: Och nu står det klart att det får konsekvenser för Tunisiens förbundskapten. Han får nämligen sparken, Sabri Lamouchi, som ledde laget här under morgonen men som inte kommer att göra det under resten av turneringen. Det blir nämligen det sista han gör för det tunisiska landslaget. Förbundskaptenen sparkas. Det är just bekräftat och har ryktats om under dagen. En av vardomarna i mötet mellan Tyskland och Curaçao utreds för att ha gjort en vit maktgest inför kameran inför matchen. Han var nämligen med och klipptes in i bild från varummet där domaren Australien Shawn Mendes höll handen längs benet med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekade neråt längs låret. Gesten har sedan några år tolkats och använts som en vit maktgest, i alla fall enligt The Athletic som TT refererar till. Och så upprepar vi det då, att vi har en svensk domare som kommer att kliva in i den här turneringen på torsdag. För Glenn Nyberg får nämligen döma mötet mellan Ghana och Panama i grupp L. På torsdag 18 juni 01.00 så får alltså Glenn Nyberg med sitt team kliva in i handlingarna.
0: Det var 4000 gulklädda svenskar, tyckte jag mig läsa, på plats där i Monterrey i Mexiko i morse. Och miljontals svenskar som var uppe framför tv-apparaterna och framför radion i morse 04.00. Men en av de största i alla tider i svensk fotboll, han hade fokus på annat.
11: Vadå, UFC eller?
12: Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien.
13: I feel amazing, I mean this is something... I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
12: Den tidigare svenska landslagsikonen är VM-expert i amerikanska Fox TV-sändningar under mästerskapet. Efter Sveriges playoff-seger mot Polen som kvalificerade laget till VM la Zlatan ut en bild på Instagram med citatet "I see you in US". Men så blev det inte under måndagsmorgonen. Till Expressen är Anthony Elanga och Benjamin Nygren något obrydda över Zlatans frånvaro. Men Jesper Karlström tycker ändå att den före detta landslagsspelaren borde prioriterat Sveriges match.
0: Reporter Nike Bolmgren. Vi ska prata mycket mer förstås senare under kvällen här vad gäller den fantastiska svenska starten på detta mästerskap. Härnäst väntar ju Nederländerna på lördag, den bekväma tiden 19.00. Perfekt, man vill inte ens förstöra nattsömnen. Mycket bra. Mer om det sen, men nu närmast fokus på det som väntar under kvällen.
14: Den lilla önationen Kap Verde säkrade sin biljett till VM efter en nästan fläckfri insats i kvalet. Det blir den lilla nationens första VM och runt en halv miljon invånare hejar nu på sina blå hajar som landslaget kallas. Blåklädda supportrar som fyller gatorna i huvudstaden Praia bildar den där blå vågen som ska stötta landslaget till nya framgångar. Spelarna är till ungefär hälften födda i Europa, mestadels Portugal, Nederländerna eller Frankrike. Och massutvandringen från Kap Verde är en del av identiteten och kulturen, men också bakgrunden till att spelarna idag återfinns i 16 olika länder och ligor. Nationen som består av ett tiotal öar vid Afrikas västkust kallas ibland jättedödaren, då Kap Verde trots den minimala befolkningen spelat jämnt med stora fotbollsnationer som Portugal, Kamerun, Ghana och Egypten. Stabilt placerade runt plats 70 i FIFAs ranking har förbundskapten Bubista från ön Bauvista ofta valt en defensiv taktik för Kap Verde.
0: Reporter är Malin Rimfors och Jonas Enersson på plats i Atlanta för att se Spanien mot Kap Verde den här kvällen. Alltså, är Kap Verde en blåbärsnation, Sverige, eller hur ska vi placera in dem?
15: Ja, men Kap Verde är ju på den nivån att när VM utökades så har de tillräckligt hög kapacitet för att kvala in från en afrikansk kvalgrupp med nationer som Kamerun, som vi hörde här. De har även besegrat Angola som är en hyfsat stabil fotboll, ett hyfsat stabilt fotbollsland. Så att blåbär, ja, de kallas ju för blåhajarna, så att, ja, möjligen då att blåbär skulle kunna vara något man kallar dem. Men nej, jag skulle inte benämna dem som blåbär. Sen är de ju naturligtvis på en helt annan nivå än motståndarna Spanien. Finns några spelare, några få, som har hemmavist i klubbar som alla känner igen, till exempel ytterbacken Sidney López Cabral, en 22 år ung spelare, för detta är ett ålderstiget landslag Kap Verde kommer med. Han är spelare i Benfica i Portugal. Nu har han inte spelat sen i mars, det har varit lite skadebekymmer, men ändå riktigt fin klubbtillhörighet. Och på den andra ytterbackspositionen till höger, 31-åriga Steven Moreira, Columbus här i USA, så, och där är han ordinarie, spelar 90 minuter i princip varje match. Så att det finns några guldkorn i Kap Verdes lag. Önationen utanför Afrikas västkust som hittades av portugisiska sjömän på 1400-talet. Självständighet 1975, nu är det dags för första VM-matchen.
0: Och i denna VM-premiär så ställs man mot en av turneringens stora guldfavoriter.
12: Spanien är det enda landet i historien som vunnit tre stora mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter den eran följde en längre mästerskapstorka, men 2024 var Spanien tillbaka på toppen, återigen Europamästare, och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När Spaniens målvakt David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen som regerande Europamästare, låter det så här.
16: Ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo poder ganar el mundial.
12: Målvakten berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll inleder Spanien sitt VM-äventyr med att möta Kap Verde. Och laget kliver in i turneringen med ett självförtroende som få kan matcha. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust. En av de längsta sviterna i landslagets historia.
15: Och Spanien är i USA, Mexiko och Kanada för att återupprätta sin VM-heder. Ja, men lite så känns det. Efter VM-guldet för 16 år sedan, 2010 i Sydafrika, då har det verkligen varit tufft för spanjorerna. VM:et efter, det är i Brasilien, då blev det respass redan i gruppspelet. Och de två följande i Ryssland och Qatar, då har de inte tagit sig förbi första slutspelsrundan. Alltså inte ens tagit sig till kvartsfinal. Nu kommer detta stolta landslag in tillsammans med Kap Verde på den gröna gräsmattan i Atlanta Stadium. Den mäktiga skapelse som är värd för matchen mellan Spanien och Kap Verde som regerande Europamästare och stort favorittryck på sig, och glädjande då att Lamine Yamal är tillräckligt frisk för att vara med i matchtruppen även om han inte startar matchen ikväll, ikväll svensk tid, det är ju lunchtid här i Atlanta, Georgia. Alldeles strax nationalsånger, sen är det dags för Asperg, och det är en mäktig syn med FIFA-symbolen i mitten och så de två gigantiska fanorna, en på vardera planhalva. Och jag var faktiskt inne i innandömet i den här stadion och såg drillen för att de tiotals personer, hundratals personer som måste bära de här gigantiska, det är ju 2-3 tusen kvadratmeter de är på styck. Det var en häftig upplevelse.
0: 6 minuter till avspark i Atlanta, alltså Spanien mot Kap Verde. Strax åter dit, men närmast senast nytt från Ekot och Veronica Mitrevska.
17: Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru och prästen Birgitta Eds engagemang i Follökna stiftelsen är förenlig med prästlöfterna. Det skriver Dagens Arena. Stiftsjuristen Lotta Lind säger till sajten att det har kommit in ett tiotal anmälningar efter Aftonbladets avslöjande förra veckan om att Eds stiftelse rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård som delvis ägs av Birgitta Ed i utbyte mot ett bra nätverk. Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
18: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
19: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
20: We would find ways around it if I be honest. But it's a good start.
21: Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
19: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
20: I believe yes.
19: Nina Benner, London.
17: EUs utrikeschef Kaja Kallas lovar att framföra krav till EU-kommissionen om ytterligare handelssanktioner mot Israel. Tidigare har kommissionen inte velat agera på förslaget om handelssanktioner mot israeliska bosättningar. Sverige kan tänka sig att tvinga fram ett förslag med hjälp av en enkel majoritet av EU-länderna.
10: Igår släpptes det tredje avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat fotbolls-VM. Den här gången tas vi med till VM 94 och mordet på den colombianske försvararen Andres Escobar.
22: De colombianska knarkkartellerna var i allra högsta grad inblandade i både Colombias fotbollslandslag och de inhemska klubblagen under 80- och 90-talet. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
23: Använde ju fotbollen för att tvätta pengar framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för. Så man köpte klubbar helt liksom öppet får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
22: Hot och våld utanför planen påverkade lagens prestationer. Ibland kanske mer än spelet på plan. Frilansjournalisten Oskar Lindgren Ortiz.
24: Man kan absolut gå så långt som att säga att stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot.
23: Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
22: Den colombianske backen Andrés Escobar mördades strax efter hemkomst från VM 1994 efter att ha gjort självmål under turneringen. Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
10: Och snart i samma app så ska vi följa Spanien mot Kapverde i fotbolls-VM i USA.

0: Basic Ray, I try.
1: Det har varit mycket tjat om vädret under fotbolls-VM, men Jonas Enarsson som nu ska göra Spanien mot Kap Verde, det är helt irrelevant att prata om vädret i Atlanta, va?
2: Nej, det är alltid intressant att prata om vädret, men just vad gäller förutsättningar för matchen mellan Spanien och Kap Verde så är det inte det allra viktigaste, eftersom det är en inomhusarena. Och ytterligare en mäktig som Radiosporten får chansen att besöka i Dallas igår. Det var ju som en rymdfarkost som hade satts ner mitt ute på landsbygden utanför Dallas. Medan det här, mitt i stan, mitt i Atlanta, Georgias hjärta, så är det en arena för 75 000 åskådare där man kan stänga taket. Det är det gjort också, det är framförallt värmen som det handlar om att hålla undan. Och nu är det bara 10 sekunder kvar innan Kap Verde för första gången sätter en VM-fotboll i rörelse. För det är de helt i vitt som har avspark mot storfavoriterna Spanien i framförallt rött och blått. Och där har matchen startats. Ni hör publikens jubel. Capacity crowd pratar man ju om i USA. Det är ju en benämning för om det är fullsatt. Jag tror inte att det är riktigt. Det är lite svårt. Det är röda stolar mestadels och en hel del röda kläder också. De där är svåra att särskilja emellanåt. Men så när som fullt hus på den här matchen. Ordentlig publiktillströmning i inledningen av det här världsmästerskapet. Trots de höga biljettpriserna som har diskuterats. Men vi har också hört från svenska fans att de har, hörde vi igår i Monterrey, att de har fått ta på biljetter som var klart överkomliga prismässigt. Så att det är kul att uppleva att det är så många åskådare som tar sig till matcherna den här gången. Alltså Atlanta, Georgia. Och det handlar om Spanien mot Kap Verde. Matchen har precis inlätts samtidigt som jag håller ett öga på spelarna och vad som händer där nere. Så ska ni få Spaniens laguppställning. Den är ju naturligtvis stjärnfylld. Där startar i mål Unai Simón från Athletic Club Bilbao. En fyrbackslinje med från höger Marco Llorente, Atletico Madrid. Mittbackar Pau Cubarsi, Barcelona, och Aymeric Laporte, Athletic Bilbao. Till vänster Marco Correa, till för bara några timmar sedan Celtic, numera Real Madrid. På mittfältet en trio spelare: Pedri Barcelona, Rodri Manchester City och Fabian Ruiz Paris Saint-Germain. Mumma för fotbollsälskare, verkligen. Och där fram där hittar vi Ferran Torres Barcelona, Mikel Oyarzabal Real Sociedad och Gavi från Barcelona. Barcelona dominerar, men Real Madrid har alltså en fot med i spelet, trots att det från början inte huvudstadens storförening. Om vi tittar till Kap Verde då, som gör sitt första VM-framträdande. Ja, men vi pratade ju om de ytterbackarna Steven Moreira Columbus och Sidney López Cabral från Benfica. Vi måste ju också nämna målvakten. 91 landskampen för 40-åriga Vosinha, som spelade den portugisiska andra ligan till vardags i Chaves. Och ikonen, fotbollsikonen på i ögruppen Kap Verde, Ryan Mendes, höger ytter i ett defensivt viktat Kap Verde. Han är 36 år, gör sin 99:e landskamp. Det är flest i landets unga historia. Han har dessutom stått för flest antal gjorda mål, 22 stycken. Där har ni några namn som möjligen kommer att få tillfälle att när beskåda i den här matchen, där vi förväntar oss att Kap Verde kommer att få ägnas mycket, mycket tid åt att försvara sig. Och så har det också sett ut de inledande minuterna. Spanien har haft bollen på offensiv planhalva mest hela tiden, och nu dessutom tillskansat sig matchens första hörna. Så ändrade sig domarna. Det är en jordansk domare som blåser.

Pau Cubarsí, Barcelona mittbacken tillsammans med före detta Manchester City-spelaren, numera Athletic Bilbao, Aymeric Laporte. Spanien framåt, ut på vänstersidan mot Gavi, hoppar upp och vinner en nickduell. Han är ju inte direkt längst på plan, den bollen hittar inte rätt adress. Och Cucurella, Marco Cucurella, med det ständigt vågigt viftande håret, tar hand om bollen och Spanien börjar om på egen planhalva. Orangea handskar men grön målvaktsdräkt, blek grön målvaktsdräkt på Unai Simón. Spanien har ju stora valmöjligheter på samtliga positioner, världsstjärnor överallt, inte minst på målvaktssidan där Unai Simón valde som etta. Det finns också David Raya, Arsenal, och Juan Garcia, Barcelona. Nu hör ni lite jubel från läktarna. Det var nämligen så att Kap Verde för några få sekunder lyckades ta hand om bollen och nästan gå till anfall. De kom nästan in på offside planhalva men nådde inte fram till mittlinjen innan Barcelona bröt. Rodri med alltid med nedstoppad tröja, kaptensbinden i det här mästerskapet har han också. Så breddas bollen ut på högersidan att arbeta på för Ferran Torres. Torres släpper bara bollen kort till Fabian Ruiz, men då är det toppvärdespelarna som bryter och dessutom skickar bollen via spansk fot till ett inkast från eget vänsterförsvar i höjd med eget straffområdeslinje. Ska Kap Verde innan det har gått 10 minuter komma in med bollen på offside planhalva under kontroll? Spanien är ju inte bara otroligt bra på alla sätt, de är ju kanske det mest laget i världsfotbollen. Inkastet från Sidney López Cabral på gång. Benfica-spelaren. Bollen tillbaka ut över sidlinjen när han har kommit in i spel. Det är VM-grupp H det handlar om. Och det är Spanien mot Kap Verde. Här finns ju också Saudiarabien och Uruguay i den här gruppen. Nu är det Spanien som vinner boll. Ett svagt inlägg rätt i famnen på veteranmålvakten Bosinha som tänkte sparka långt men han rullar ut bollen istället. Spanien med ganska hög press mot Kap Verde som försöker spela sig ur det här. Det kommer nog bli lite problematiskt. Bollen upp längs sidlinjen utöver densamma och faktiskt inkast för Kap Verde efter att Cucurella stött ut bollen. Och är de nära mittlinjen i alla fall, Kap Verde spelarna efter 6 minuter och inga mål tillverkade. Sen sätter de igång spelet. De vill ju väldigt gärna hålla i bollen och spela på det sätt som förbundskaptenen Babista har sagt till dem att göra. Även om det är Spanien som är på andra sidan. Det spelar liksom ingen roll. Utan här ska det inte slås långbollar utan de ska försöka lösa ett anfallsspel genom att spela sig fram. Så får vi se om de kommer att göra det hela tiden. Än så länge har det inte lett längre än till mittlinjen. Nu i alla fall närmar de sig offensiv planhalva men då bryter Spanien omgående enkelt från Laporte som hade klivit högt upp från sin mittbacksposition och skickar ner bollen då till målvakten Unai Simón. Simón rullar ut att attackera för just Laporte. Står ut lite med händerna. In mer centralt där Rodri har gått ner och hämtat Manchester City-spelaren som har haft skadebekymmer under säsongen. Som ju var så ofantligt bra i Tysklands EM för 2 år sedan. Fick ju dessutom Ballon d'Or, guldbollen, som världens bästa fotbollsspelare. Nu är det lyftning framåt från Spanien. Kommer också en andra våg. Nej, då bryts bollen. Starkt jobbat av Kevin Pina, Kap Verde. Så är det hög press från Gavi. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Kap Verde skickar undan till inkast för Spanien. 0-0 i VM-öppningen för de här båda nationerna. Ja, för Kap Verde är det ju inte bara VM-öppning det här året. Utan det är ju någonsin, de har aldrig spelat ett världsmästerskap tidigare. Spanien med bollen, precis som vi har förväntat oss. Bollen är centralt på offside planhalva, breddas ut till vänster. Cucurella släpper en snett inåt bakåt för Laporte. Laporte in med bollen i offensivt straffområde för spanjorerna men undan från Kap Verde och Spanien får återigen börja om på mittplan. Hämtas då utav ytterbacken från Atletico Madrid, Marcos Llorente. Centralt då att arbeta på för Fabian Ruiz. Ruiz får tillbaka bollen, vänster in i position. Rodri och han står och spelar bollen fram och tillbaka till varandra. Snäv pass

0: passning som ändå hittade till mittbacken Pau Cubarsí ut på högersidan för Spanien. Ferran Torres inlägg längs marken, felriktat. Det var fortfarande målchans. Här doftade kontring. Det är ingen stark doft för Kap Verde och spanjorerna som snabbt erövrar bollen. Förväntad matchbild, men ännu inga målchanser för Spanien som har ett VM-guld från 2010. Pedri misslyckas med att få in bollen och sen en rejäl tackling från Llorente och så blåser inte domaren. Han säger bara till Kap Verde Sidney López Cabral att han ska resa på sig. Tyckte att det var axel mot axel, ni hör vad publiken, stora delar av den tyckte. Bollen centralt då för Fabian Ruiz istället. In till Pedri, Pedri breddar ut i höger där Llorente löper i djupet mot bortlinjen. Nu är det väl ändå hörna för Spanien. Ja, här kommer första hörnan, några applåder från de röda utav portarna som är på plats. Igen från Joane. Bara med att Kap Verde spelare till ordentligt defensivt. Det första hörnan i matchen, 0-0. Pedri med lyftningen mot första stolpen nickas enkelt undan. Det fanns inte en spansk spelare och här kommer istället Kap Verde. Men de får över bollen över mittlinjen, men det väntar Llorente och bara tar hand om den. Spanien kontrollerar spelet. Spanien har fortfarande inte skapat någon målchans. 10 minuter har passerat. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Inget nytt under solen. Det är precis vad vi har trott att det ska se ut. Lagkapten Rodri då med bollen. Tar ganska god tid på sig när han vänder. Med Jamiro Monteiro. Kap Verde mittfältare. Ute i Llorente då på högersidan med Tofsen. Det blonda håret och Tofsen. Bra gjort utav Pedri in mot kortlinjen. Får in bollen över målvakten. Nickas undan. Precis innan Mikel Oyarzabal ska sätta dit huvudet till inkast för Spanien istället. Första nästan läget. Bästa möjligheten. Nytt inlägg Spanien. Inga som helst problem för målvakten Bosinha. Kap Verde plockar ner den där bollen. Ja, klockan tickar på. Snart 11,5 minut. Fortfarande inga mål tillverkade. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Spanien och andra sidan inte skapat någon riktigt het målchans. Därför är det också mållöst i Atlanta, Georgia i VM-öppningen ligger upp på.
1: Strax tillbaka till dig Jonas, men här sticker vi emellan med dagens stora rubrik från VM i övrigt.
2: Look, it's a big loss. It's not the best way to start this competition.
3: Så sammanfattade Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi förnedringen mot Sverige i fotbolls-VM. Och nu meddelar Tunisiens fotbollsförbund att Lamouchi får sparken med omedelbar verkan. Direkt efter slutsignal riktades skarp kritik mot både förbundskaptenen och hela det tunisiska landslaget. Bland annat från den tidigare landslagsbacken Walid Hitchi som i landets radiostation Mosaik sa att hela det korrupta förbundet har skämt ut sig och måste avgå. Härnäst väntar möte med Japan för Tunisien på söndag morgon svensk tid.
4: Det berättade Gustav Renkeskog och vem som blir förbundskapten, vem som står där i matchen mot Japan. Det är inte ännu klart i alla fall, så är det inte kommunicerat. Men det ryktas och pratas om att det ska vara den tidigare Sunderland-ytten Wahbi Khazri som tar över efter att man har alltså sparkat sin förbundskapten efter bara en match. Och det ska sägas att Lamouchi, han var ju också en krislösning, för han tog över efter att man slogs ut redan i 16-delsfinal i afrikanska mästerskapen här alldeles senast. Och Lamouchi han bara vara förbundskapten för Tunisien i 5 matcher, där alltså Sveriges kross nu i morse var den femte. Och det målet som Tunisien gjorde mot Sverige, det var det blott andra som han fick varit med och producera under sin tid som förbundskapten. Det första det gjorde man mot Haiti. Sen har man i tur och ordning förlorat mot Kanada och Österrike innan Belgien, precis här innan VM. Men sista matchen för Lamouchi blev alltså Sverige, den sista och femte som förbundskapten.

0: Avril Lavigne i VM Sport Extra Complicated.
1: Och eftersom det är VM Sport Extra så följer vi också VM-fotboll naturligtvis. Spanien mot Kap Verde grupp H. 17:e matchminuten, alltjämt 0-0. Spanien totalt dominerar in i offensivt straffområde nu. Llorente får inte till inlägget. Försvarsspelet än så länge från Kap Verdes sida alldeles ypperligt. Där i mitten i försvaret så styr 33-årige Pico, han heter egentligen Roberto López, är född på Irland. Spelar för Shamrock Rovers, men kallar sig för Pico. Och det är ju samma namn som den ögruppen Kap Verdes högsta topp, en vulkan. Och han har verkligen varit toppen och en reslig figur i mitten av det kapverdiska försvaret. Och därmed ser till att Spanien fortfarande inte har skapat någon sån där supermålchans. Llorente som fick sig en rejäl tryckare alldeles för bara någon minut sedan utav Sidney López Cabral som har varit väldigt aktiv i Kap Verde. Upptakten utav matchen, 17 minuter, inga mål tillverkade. Varning där för López Cabral, vilket ju underlättar möjligen för de spanska spelarna, för då måste han tagga ner lite grann, kan inte vara riktigt så intensiv och aggressiv som har varit i inledningen. Nu är det just han, López Cabral, som kastar inkast. Så vräker sig verkligen Pau Cubarsí fram och nickar bollen mot offensivt straffområde. Spelas loss för Cucurella, ganska svår boll att hantera, studsande så att han högt upp med vänsterfoten tvingas till en relativt hög svår teknisk manöver för att hitta rätt med passningen. Det gjorde han också, Cucurella, nu alltså klar för Real Madrid, men det var bakåt. Men nu kommer Spanien framåt. Rodri då istället, där på mitten tillsammans med Laporte som kliver upp från mittbackspositionen och försöker stötta för att Spanien ska kunna trycka fram så många tekniskt skickliga och målfarliga spelare som möjligt. Det är Mikel Oyarzabal som ligger som central offensiv spets. Tanken vill att han ska kunna stånga in någon boll, men det är jättefint försvarsspel än så länge utav Kap Verde som inte släpper fram Spanien. Ni som följdes det spanska landslaget under Luis Enriques avslutande del, till exempel i VM i Ryssland 2018, och minns att bollen spelades in med väldigt stor kontroll runt och så hände det nästan ingenting. Lite så är känslan, så har det ju annars inte varit under De La Fuentes ledning, utan det har varit ett lite rakare, lite mer underhållande Spanien som nu ändå är in i offensivt straffområde. Här kommer inte ett avslut från Fabian Ruiz, han missar bollen, men Spanien behåller trycket naturligtvis. Pedri långt ute till höger tillsammans med Gavi, de byter position med sig hela tiden. Nu är det Gavi, släpper bollen för Rodri. Rodri tittar uppåt, ska spela in bollen i straffområdet, släpper in backläge istället. Skott kommer, svagt inspark för Kap Verde som håller undan mot Spanien. 19 minuter har gått utav den lilla önationens VM-premiär och inte bara håller nollan utan de håller dessutom undan från Spanien, från att Spanien skapar riktigt ordentligt farliga, heta, häftiga målchanser. Har Kap Verde haft någonting framåt? Nej, det har de ju då naturligtvis. Nu är vi inte. Nu kommer en lång boll upp. Den går faktiskt över Laporte, men ja, det var offside på Kap Verde spelaren som var där framme, Livramento. Det var där i Casapia i Portugal, där han oftast är inhoppare. Har spelat i Verona i Serie A och gjort mål också i Serie A. Men de har ju en spelare på bänken, Willy Semedo, som var två i skytteligan på Cypern med 17 mål. Det är väl det vassaste när det handlar om att verkligen prestera över tid och vara målskytt. Spanien då med bollen istället. Cubarsí släpper in bollen centralt för Rodri som styr spelet där. Han är ju inte den mest offensivt kreativa spelaren. Ut på högersidan. Inläggsförsök där från Ferran Torres, men det bryts ganska enkelt och Jovane vill få undan bollen för Kap Verde. De vill verkligen inte bara skicka bollen på chans om de inte är absolut 100% nödda och tvungna till det, Kap Verde. Men det innebär ju andra sidan att Spanien högt upp kan återerövra bollen. Det är väldigt svårt för Kap Verde, så ser det just nu efter 21 minuter och 0-0, att få till något spel högre upp i planen, eftersom Spanien i orden är så oerhört mycket skickligare individuellt än vad Kap Verde-motståndarna är. lite halvfarligt spel nu. Bollen är utanför den egna målburen hos Ramiro Monteiro. Släpper upp bollen nu på offside planhalva. Första gången under kontroll, men det varade en liten stund. Så spanjorerna lyckas inte bryta. Ut på vänstersidan, Giovane är en mot en situation med Llorente. Snett inåt bakåt då. För Kopverde att trycka på framåt. Duarte blir av med bollen. Spanien bryter. Det första anfallet i Kopverdes historia i en VM-match. Den slutar i en frispark för Spanien. Men det var första lilla försöket i alla fall. Och ni hör ju förväntningarna från Kopverde-publiken. Kanske också den neutrala amerikanska publiken som har knallat hit till denna mäktiga arena, Atlanta Stadium, mitt i storstaden Atlanta, bara några minuter från centrumdelen, och Centennial Park som ju var ett centrum under de olympiska spelen där de olympiska ringarna fortfarande ståtar utanför den här parken. Men i ordningen återställd. Den första halvleken är snart avverkad. Det kommer att bli ett litet break nästa gång bollen går död. Men Spanien är framme i alla fall. Så går bollen ut över kortlinjen. Det blir inspark för Kap Verde. Och då är det reklamavbrott. Eller ja, cooling break är det ju officiellt. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Och ni hör, publiken inte så där himla nöjda, låter det som, eller är det något annat? Nej, de jublar här över någonting, som någon människa som syns på solbilskärmen som inte gör en aning om vem det.
2: Du har ett par minuter på dig att ta reda på vem det där var.
1: Nej, jag kommer inte att lyckas med det.
2: Kämpa. Hör du, vi har första halvveckan kvar av Spanien mot Kap Verde och sen senare kväll alltså Belgien mot Egypten. Men i den här lilla vätskepausen så kan vi passa på och fortsätta vår jorden runtresa. Det har varit med på, William, va?
3: Ja, visst.
2: Att vi har spanat in vad som spelas mest och vad som ligger på topplistorna rent musikaliskt i de olika VM-länderna. Vi spanar in Kap Verde och där hittar vi bland annat nu på topplistorna Elida Almeida med Andel.

0: Så här låter det på topplistan i Kap Verde just nu, Elida Almeida med Andel. Och Kap Verde håller alltså fortsatt 0-0 mot självaste guldfavoriterna Spanien i VM.
1: Ja, men inte bara håller utan de måste se till att Spanien inte har skapat en enda målchans. Spelar väldigt, väldigt lugnt och förtroendegivande på egen plan här. Var inte släppt till de bollskickliga spanjorerna på något sätt. Så efter 26 minuter så är det alltjämt mållöst. Kommer en crossboll för Kap Verde ut på högersidan. Det blir en mot en situation där Ryan Mendes utmanar Cucurella in i offensivt straffområde. Ett skott kommer från Steven Moreira. Bollen via Cucurellas ben ut i inkast för Kap Verde. Det var inte bara att man hade bollen på offensiv planhalva för andra gången. Nu så var de framme och hotade lite grann. Den blonderade Ryan Mendes får bollen i bröstet, har Cucurella direkt i ryggen. Moreira och han är där. Fin teknik utav Moreira ner mot kortlinjen. Inlägget kommer. Och när Simon ser bollen segla över samtliga spelare i straffområdet. Spanjorer först och får undan bollen under kontroll. Inte helt oväntat. Ferran Torres längs högersidan. Helt felriktad passning så att Kap Verde bryter. Och så är det jättenära att det blir ett supersnyggt flaxspel som skulle kunna ha löst upp det spanska försvaret från Kap Verdes sida, de vitlädda spelarna. Men det blir Rodri, kaptenen och Spanien igen i mittcirkel. Tittar höger, tittar vänster, tittar höger. Släpper bara bollen kort för Pedri ut på högersidan där Ferran Torres tar hand om bollen då istället i höjd med straffområdet. In lite mer centralt, tillbaka ut till Torres. Och så är det en jätterapp brytning verkligen utav Kap Verdes Kevin Pina. Så vill han haft tillbaka bollen utav Giovane men fick inte det. Utan bollen istället för att gå framåt hamnar ner hos målvakten Rosinha istället. Och så bryter Spanien ganska så omgående. Enkelt där utav Ferran Torres. En av de fyra Barcelona-spelarna på planen. Bollen är på offensiv plan. Den sticker upp för Cucurella in i straffområdet. Snett inåt bakom det första riktiga läget. Men kanonfint täckt utav Pico. Vulkanen, höjdaren i mittförsvaret i Kap Verde. Spanien återerövrar. Gavi med bollen, ute på vänstersidan. Ska han slå in den, håller i den. Försöker vända in mer centralt i planen till Pedri. Pedri måttar skott, håller i. Hade rakt framifrån, ut i Cucurella. På ett tillslag, får tillbaka bollen, skjuter där över. Spanien närmar sig det kapverdiska målet. 0-0 efter 29 minuter. VM-öppningen i grupp H där vi alltså har Saudiarabien och Uruguay också. Så visar domaren att nu får du börja skynda dig med insparken, annars så blir det hörna här. Nu är det inte jättemycket tid kvar. Där kommer i alla fall bollen i rullning för Kap Verdes sida. Ut i högerbacksposition för Steven Moreira. Ja. Moreira skickar bollen långt. Llorente, spanjoren, högerbacken är först. Ja, behöver inte vara först för bollen går ut över. Kap Verde. Inte haft en enda riktigt het målchansen. Veteranmålvakten, 40 år gammal, 91:a landskappen Bosinha i den portugisiska andra ligan till vardags har inte behövt ingripa överhuvudtaget med något som kräver stora målvaktskunskaper. Bollen är i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den bara kort för Pedri. In med bollen i offensivt straffområde. Bosinha ute och lätt tar hand om den bollen. Får också bra hjälp av försvarskollegor. Kastar ut bollen till Moreira på högerbackspositionen. För Kap Verde spelar in bollen då centralt till Diney som är den andra mittbacken. Tillsammans med Pico, irländaren. Han spelar i Al-Batak i Förenade Arabemiraten när det är vardagsfotboll. Mittback då, Pico och Diney. Moreira med bollen för Kap Verde släpper den till Pico och så spelar de ganska rappt och tydligt men mot eget mål då så att bollen går ner till Bosinha. Från vänsterbacksposition, Diney har klivit ut där. Skickar den över hela straffområdet för Pico att spela upp centralt. Spelar helt fel så att Spanien bryter Rodri. Släpper in bollen centralt för Torres. Torres breddar till Oyarzabal. Han kommer ur position och så är det ett fantastiskt hemjobb utav Kop Verde-spelarna som gör att det inte blir någon målchans den här gången heller för Spanien. Och så småningom inkas dessutom för Kop Verde. Vilket försvarsarbete. Nu är det high five även om de inte är över huvudet. Och så försöker Kop Verde-spelarna verkligen elda upp publiken. För som de kämpar, som de sliter. Och så precisar de med i försvarsspelet. Det är liksom inte närheten när de fläker sig för att bryta att det ska vara frispark. Det är ju Moreira där som en gång har gått lite för hårt fram och fått en varning när han tryckte till Marcos Llorente ordentligt. Steven Moreira då med bollen. Nej, det var inte Moreira som fick varningen, det var ju López Cabral. Rätt ska vara rätt. Spanien då med bollen, Llorente vid mittlinjen, spelar den in mot mittcirkeln där Fabian Ruiz hämtar. PSG-spelaren som har haft lite skadebekymmer och inte varit helt ordinarie i Champions League-mästarlaget slutet av säsongen. Llorente med bollen in lite mer centralt att vicka framåt från just Ruiz. Faller spansk spelare, ingen åtgärd från den jordanska domaren. Bollen är nära den vänstra sidlinjen. Fint löst utav Kop Verde-spelarna som inte får panik överhuvudtaget. De är så lugna med bollen. Möjligen att det kommer att straffa sig så småningom, men än så länge ser det hur stabilt ut som helst. Och de ökar i bollinnehav. Det är fortlöpande här på resultatskärmen. 56 för Spanien, 35 för Kop Verde. Nu har det varit på samma del av planen, det vill säga nära Kop Verdes mål. Men nu kommer i alla fall en lång bomb från Kop Verde som skulle kunna skapa något. Inlägget misslyckas skulle jag säga, men det var offside. Det var offside där ute på Ryan Mendes. Igdir i Turkiet till vardags. Bäste målskytten i Kop Verdes historia som alltså närmar sig 100 landskamper. Kommer att bli så under VM om man får göra fler framträdanden, vilket han kommer om han inte skulle bli skadad. Han är en av de stora stjärnorna sina 36 år till trots i Kop Verdes landslag. Bollen ner till Unai Simón, han är målvakt i Spanien. 33 minuter, inga måltillverkare i VM-premiären för Spanien och Kop Verde. Laporte driver upp bollen tillsammans med Rodri. Vänster inne position för Pedri. Blön ut mot högersidan av straffområdet. Där Ferran Torres tar emot och ser återigen väldigt bra försvarsspel. Och så faller en Kop Verde-spelare i kamp med Ferran Torres. Delar av publiken ville ha haft ett gult kort på spanjoren. Blir det så? Håller domaren ett gult kort i handen? Nej, det gör han inte. Det buar publiken. Jag tyckte inte att det var någon större fara, även om det blev en tillsägelse där. Det var ju för sig Fabian Ruiz domaren pratade med, men ändå. Bollen i spel igen, nära det kopverdiska straffområdet. Rullas ut till vänstersidan där López Cabral tar emot bollen. Får med sig en frispark igen för Kop Verde som håller nollan. 34 minuter, det är snart bara 10 minuter kvar utav den första halvleken. 48 vet vi att det är det som gäller här i VM. Inte 45 utan 48 eftersom det är den där pausen precis mitt i halvlekarna. Spanien spelar nu boll på egen planhalva. Det har de inte gjort speciellt mycket. Llorente vänder upp, släpper bollen lite högre på banan för Ruiz, Fabian Ruiz. Fint vänt, fint brickat utav Pedri centralt på offensiv planhalva. Sen misslyckas spanjorerna med passning och Rodri slarvar. Försök till ett chansmål. Unai Simón var långt ut och Livramento, spetsspelaren i Kap Verde, försökte se på en lobb. Det blev en rabbit killer, en slamkrypare längs marken, så att det var absolut ingen fara. Men häftigt försök där utav Livramento som har gjort 7 landslagsmål, spelar också i Portugal till vardags i Casapia. Spanien med bollen då istället. 35 minuter har passerats. De har inte varit i närheten att skapa en riktig målchans mot ett välorganiserat, väloljat Kop Verdes lag. Bollen i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den ut till höger för Llorente. Ska Spanien kunna luckra upp försvaret på något sätt? Ska de öka bolltempot? Ska de trycka på? Ska de chansa lite grann? Laporto istället. Mitt på offside planhalva. Ganska nära straffområdet kommer han när han skriver fram. Cubarsi ut till Llorente då istället för Spanien. Runt, runt. Som om handbollsspelare bara bollar på 9 meter. Pedri kliver ner. Där kommer chippen fram mot Cucurella. Var han offside? Det får vi inte svar på ännu. Här kommer läget. Skott kommer över. Det var offside. Men där var Spanien på väg att ändå luckra upp Kap Verde. Cucurella sprang in från vänster. Reprisen visar att knappt men tydligt offside på Real Madrid-spelaren. Nej, men han spelar ju Chelsea, tänker du, som en nytillkommen lyssnare. Nej, Real Madrid har precis gått ut med att han är värvad utav Real. Lång frispark där från målvakten Vosinha. Kap Verde får frispark på offside planhalva. 5 meter in på Spaniens halva utav planen. Och ingen brådska då naturligtvis när de ska ombesörja de här frisparkarna. López Cabral. Är det väl som är intresserad av att ta hand om den här frisparken för Kap Verde. Då samlas många spelare i närheten av Spaniens försvarsområde. Här kommer Giovane från vänster. Skjuter där. Inte helt oävet. En bit över förvisso. Men han var utan press från spanska försvarare. Och det blir inspark för Unai Simón och Spanien. Då vill han ha en boll snabbt. Det får han inte. Bollen är uppe på läktaren. Här kommer det en boll så småningom. Och då kan Spanien starta spelet igen. Efter 37 minuter utav den första halvleken, inga mål, inga heta målchanser i mötet mellan Spanien och Kap Verde som ju rankade 67 i världen. Spanien är tvåa redan i Europamästare. Boll i djupet för Gavi att jobba på. En crossboll ut på högersidan för Ferran Torres som opererar där tillsammans med Llorente in centralt då för Rodri som trampar på bollen, breddar återigen till Torres in centralt istället för Cubarsi Spanien tillsammans med Pedri. Pedri håller i bollen, spelar bara kort, Laporte tillbaka till Pedri, nu breddar han ut till vänster, Cucurella hela tiden är beredd, inte har markering i grundläget, men de kommer inte framåt. Fabian Ruiz kan skjuta, nej, ut till Llorente, då är det på högersidan igen. Atletico Madrid ytterbacken spelar bollen framåt, sen går den bakåt. Rodri tar hand om den där, in centralt, lite mer fart på bollen, här kommer skottläget för Pedri, håller i, och så blir det inget avslut, går ut till Cucurella som nickar bollen bakåt till Laporte som närmar sig mittlinjen, vänder dem så att han kan sätta fart och näsa framåt igen. Ut Cucurella. Han hamnar i en en-mot-en-situation, väljer att inte utmana. Spanien trycker på. Spanien är inte i närheten av straffområdet. Här kommer Fabian Ruiz. Rodri då utanför straffområdet. Nu centrerar de. Där kommer lyftningen med Cucurella som löper. Nickar bollen snett inåt bakåt. Skott kommer i ribban. Och Ferran Torres. Och sen nick över. Räddning målvakten. Hörna Spanien. Första riktiga trycket framåt för de redan Europamästarna. Och matchens första hörna. Eller andra hörna är ett faktum. Den här gången från vänster. Ja, men det var det lite bra spel av Spanien. Cucurella kom rätt. Han var inte offside den här gången. Hamnade nere vid kortlinjen. Nickade snett inåt bakåt. Där var också Oyarzabal med det sista avslutet. En nick. Inte så hård. Men på väg att segla över veteranmålvakten Vosinha. Och här kommer hörnan för Spanien. Ja, det gör den inte för att domaren ska prata med spelarna. Säg till Rodri, kom hit så får jag prata med dig. Du är lagkapten. Och så gör du ingen aning om vad det är. Jag har inte sett att det har varit något stök överhuvudtaget. Inga spelare som är riktigt nära varandra. Men domaren är riktigt, riktigt ilsken när han pratar med Rodri där. Det handlar kanske om att de inte får hindra målvakten för att komma ut. Här kommer klarsignalen då. Hörnan, flakt slagen. Nickas undan utav försvarande Diney. Ut till vänster igen. Pedri med bollen för Spanien. Jättefint spelat av Rodri. In i straffområdet men kanonfint försvarat. Och när avslutet väl kommer från Ruiz så störs han av Rodri. Och så blir det misslyckat och det blir inspark för Kap Verde. Ja, men nu händer det någonting. Nu fick matchen liv, energi. Nu fick den lite puls i alla fall. Se om det kan fortsätta så. Det är 5 minuter till 45, 8 minuter åtminstone kvar utav den första halvleken. Insparken där från Vosinha in på Spaniens planhalva. Oyarzabal löper för att ta hand om bollen när den nickas ut till vänster. Sen är det svårt spelat utav spanjorerna. Det är fram och tillbaka några gånger innan Spanien i lugn och ro kan ta hand om bollen. Pedri, 23-åringen, underbarnet, han och Gavi, de små lirarna i de offensiva delarna utav Spaniens spel. Pedri hämtar boll i mittcirkeln, chippar ut den mot Cucurella. Det är bra slagen, Cucurella misslyckas med att ta emot bollen, inkast för Kopp Verde i eget högerförsvar. Moreira med inkastet. Kastar ner till Pico, mittbacken som har gått ut till sidlinjen. Så det är farligt spel att spela fel. Pedri bryter. Här kan det bli ett läge för Spanien. Rodri kommer in i offensivt straffområde. Breddar ut till vänster. Inlägg tänkt för Fabian Ruiz. Men då bryter Kap Verde. Sätter full fart framåt. Vilka löpningar. Nu måste spanjorerna jobba hemåt. Kommer centralt. Ryan Mendes breddar ut till höger. Kap Verde går mot ett avslut kanske. Nej, tvingas ut i yttre delen av straffområdet och det blir spansk boll, Unai Simón, men där ville de verkligen attackera, ville framåt och lite bättre individuell teknik och prestation utav Kap Verde-spelaren och det hade kunnat bli riktigt, riktigt farligt, men Spanien klarade sig efter att hemjobbet var tillräckligt bra. 42 minuter första halvlek, 0-0 mellan Spanien och Kap Verde som håller undan. En riktig målchans sekvens har Kap Verde sett till. Blott en mot detta Spanien. Väldigt, väldigt jobbigt för Spanien att skapa målchanser mot detta organiserade lag. Bollen är återigen utanför straffområdet, ganska långt ifrån. Ruiz, Fabian Ruiz, PSG-spelaren, breddar ut i Llorente. Spanien jagar ett ledningsmål. Kap Verde håller undan. Bollen upp i backlinjen då istället för Cubarsi in centralt. För Rodri breddar ut Cucurella. Han har ganska mycket yta, en mot en situation. Där nere och försvarar är Ryan Mendes, anfallsspelaren. Spanjorerna spelar ganska långsamt. Klockan tickar mot 43. Bollen inte in i straffområdet utan är utanför. Nu hos Pedri. Pedri sätter fart in mot straffområdet på egen hand. Breddar bollen för Ferran Torres tillbaka mot Pedri som kan ha varit offside. Domarna tittar på varandra. Jajamensan, flaggan kommer upp och det blir frispark för Kap Verde som återigen förnekar Spanien en målchans. Det är ju oerhört fint utav Babistas boys som håller emot Spanien, stornationen. Bollen får inte hål på, inte i närheten egentligen under den första halvleken än så länge att få hål på Kap Verde. Två målchanser har det varit och de var i samma sekvens. Nu har Spanien vunnit boll igen, man spelade Verde anfalla istället. In i position Monteiro som är ute till höger, Steven Moreira, men den går till inspark Unai Simón. Han har ju inte helt att göra då egentligen med att slå insparkar eftersom Kap Verde har ju knappt har varit på offensiv plan, alltså, även om lite mer den andra delen utav första var i början. Svårt med en 3 minuters tillägg. Om 50 sekunder får vi veta. Ska Kap Verde gå till pausvila i sin VM-debut? VM-premiär alla kategorier. Och ha 0-0 mot Spanien. Då måste de hålla undan de här minuterna som återstår. Nu kommer Pedri centralt. Snabbt spelat ut till vänster, Cucurella. Inlägg längs marken. Går förbi många, men tar det sig där och skjuter. Målvakten räddar. För jublet. När Vosinha, 40 år gammal, rappt dyker ner i sin gula och klistrar bollen längs marken. Det var inget perfekt avslut utav Ferran Torres. 4 i skytteligan i La Liga den här säsongen med 16 mål. Han och Lamine Yamal som sitter på bänken har gjort lika många. Men det var en god möjlighet i alla fall. Här kommer Spanien igen ut vänsterpositionen. Blir inspark för Kap Verde. Återigen, vilket försvarsspel utav de blå hajarna. Domaren talar om för Kap Verdes målvakt på sin Vosinha att du får att ta och ombesörja den här insparken. 4 minuter blev det. En förutom det där dryckesavbrottet. Så länge ska Kap Verde hålla undan för att gå till en sensationell 0-0, ett sensationellt 0-0 resultat i paus mot Spanien. Vad tänker Luis de la Fuente göra i pausen för att det ska bli fart på det spanska spelet? VM fotboll, grupp H. Storfavoriterna Spanien har bekymmer med Kap Verde. Det vill säga bekymmer att få hål på dem, bekymmer att skapa målchanser, svårt att få till något kreativt spel in i offensivt straffområde. Det är 3 minuter kvar utav den första halvleken och bollen är i mittcirkeln hos mittbacken Laporte. Han pekar lite grann, visar var han vill ha sina lagkamrater, släpper den bara kort till mittbacks kollega Paco. Skickar bollen åter till Laporte. Nu i alla fall lite mer framåt. Rodri har Cucurella till vänster. Stillastående spel utav Manchester City mittfältaren. Får tillbaka bollen av Cucurella. När ska bollen in i offside straffområdet? De letar det perfekta ögonblicket. Hittar det inte. Fabian Ruiz. Där kommer lyftningen ut mot vänster. Den är bra slaget. Inlägget på ett tillslag mot Llorente. Hörna Spanien. Från höger. Ja, men kanske en möjlighet då. Men det är nickstarka, försvarskapabla spelare i vitt, Kap Verde. Det är Pedri som går ut för att slå hörnan och Gavi där i närheten om det skulle bli en kort variant, men Gavi står 15 meter ifrån, så det kommer att bli ett inlägg från Pedri mot straffpunkten. Nickas mot målet, tippas till hörna. Rosinha är lysande i Kap Verde-målet, knyter sina vita målvaktshandskar och klappas om utav lagkamraterna. Strålande matchen så länge utav Kap Verdes veteranmålvakt Rosinha. Pedri ut på högersidan då, in och skruvar hörnan väntar den här gången. Klockan tickar på. 1,5 minut kvar av första halvlek. Där kommer hörnan. Flaktslagen. Nickas undan utav försvarande Kap Verde-spelare. Kan plockas bort också utav Laros Duarte. Bollen ut över sidan. Ett inkast för Kap Verde i eget högerförsvar. Och Steven Moreira springer dit för att i lugn och ro skicka in bollen på planen. 1 minut och 15 sekunder kvar utav halvleken. Spanjorerna pressar på för att vinna boll, skickas långt utav Kap Verde, tas om hand utav försvarande spanska spelare, vill få igång spelet snabbt, önskar ju ett ledningsmål innan det blir paus. Llorente stannar upp innan han når mittlinjen. Rodri, väldigt mycket styr han. Nu skickar han bollen, en crossboll ut mot Cucurella, tar ner bollen på bröstet alldeles på sidlinjen, in mer centralt då för mittbacken Laporte. Det går inte speciellt fort, Pedri får bollen, det är ju han som har gjort de små sakerna som har luckrat upp försvaret, gör det nu igen. Släpper den till Torres, Llorente, Llorente med inlägget, det är bra slaget, nickas utanför. Ganska svag nick av Oyarzabal. Real Sociedad anfallaren. 25 mål på 53 landskamper. 2 nickmöjligheter i den första halvleken mot Kap Verde. Rankade 67 i världen och så springer domaren ut på en löptur för det ligger en boll extra på planen. Så en fin bredsida där mot reklamskyltarna och så sprintar han tillbaka in mot mittcirkeln, blåser i sin pipa. Spelet kan sättas igång, vi närmar oss slutet utav den första halvleken, det är bara 1 minut kvar. Nej, det var det ju inte. Jag kan inte räkna. Det var ju bara 1 sekund kvar. Där är det paus. Där är det paus. Spanien har gjort 0 mål. Det har Kap Verde också gjort. Att Kap Verde har gjort det är ingen sensation. Att Spanien inte har skapat mer. Synnerligen överraskande. Till stora delar tack vare att Kap Verde visar upp ett försvarsspel som är lugnt, metodiskt, intensivt och effektivt. 0-0.
2: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
3: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
4: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
2: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
4: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
2: Jäkeres, Jäkeres! Yes! Mål! Såja! Jajamensan! Isak Jäkeres!
1: Nickas i mål!
4: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juni.
5: Vad är det här, Jo?
4: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app. Vi lever gott på 5-1 för Sverige mot Tunisien i morse. Vi lever gott på att Kap Verde håller 0-0 mot självaste Spanien, den stora guldfavoriten, efter den första halvleken. Vi påminner också om att det om 2 timmar är avspark för kvällsmatchen idag. Belgien mot Egypten. Vi ska få förutsättningar inför den matchen om en kort stund.
6: Och en som har följt uppmaningen om att följa fotbolls-VM med Radiosporten är såklart Anders Svensson, som är Sveriges mäste landslagsspelare genom tiderna på här sidan. 148 landskamper har Anders Svensson gjort, och trots den gedigna erfarenheten så blev han överraskad över nattens fina resultat.
7: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt, rätt tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
6: Anders Svensson där, vi ska prata mer med honom på temat mexikansk mat. Vad kan det vara för någonting? Mer om det om en stund. Det lät som att han försökte gå av sig några av de där mexikanska maten i alla fall under inslaget. Det här resultatet som ju vi pratat så mycket om, det har ju fått konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi. Har nämligen fått sparken. Det började ju ryktas om det redan efter slutsignalen tidigt i morse. Och nu under kvällen så bekräftas det också att förbundskaptenen får lämna sin post. Det är blott efter 5 matcher som förbundskapten i Tunisien, som nu ska ta sig ut på jakt efter en ny förbundskapten att ta sig an de 2 matcher som man ju vet att det återstår av det här VM:et. Men Lamouchis resultat 5-1 mot Sverige, det blev droppen och det sista han gjorde på den posten.
8: För svensk del så dröjer vi mer än gärna kvar i den här svenska premiärvinsten mot Tunisien, en vinst som ju hördes högt i landets alla hörn. Det är ett läge att lämna över till VM-konduktör Adrian Alebo Andersson för en tillbakablick.
9: Men tack för det, Martin, och varmt välkomna ombord på VM-tåget. Här tar vi oss tillbaks till den magiska fotbollsmorgon som var och tuffar oss igenom ett land i trollbundet tillstånd. Första stopp, en sportbar i Umeå.
10: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
11: Ja,
10: VM-guld!
11: Exakt.
10: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
11: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
10: Vad har det blivit, öl eller frukost?
11: Öl.
10: Inte båda tyvärr.
11: Det är bara öl.
9: Men Sara och Elsa, det ena behöver inte utesluta det andra. Fråga bara Micke i Borås.
12: Ja, nu har vi beställt in frukost här. Då har vi beställt apelsinjuice och en stor stark. Ska ju jobba om några timmar så att...
13: Skojar du med mig?
12: Nej, jag skojar inte. För vi är på en inköpsmässa som börjar 09.00.
13: 2,5 timme, okej.
12: Okay. Ja, men vi skiter i den. Vi kommer hit lite senare.
9: I Kristine kyrka i Falun bjöd man in till fotbollsfest i ottan. Och kyrkans kommunikatör Michelle Baumann var som frälst på nytt.
14: Nej, men vi har ju fått springa liksom fram och tillbaka till alla förråd och leta efter mer grejer. Vi har plockat fram julmusten till och med. Liksom, så här. Vi måste se till att folk får i sig dricka eller något. Någonting läskande liksom. Vi har springit skytteltrafik helt enkelt.
15: Nu händer det något här. Svenskt anfall. Folk vet ju.
14: Nu hoppar vi.
9: På Skoftebyskolan i Trollhättan startade lärarnas arbetsdag tidigt.
16: Nej, det var sorgligt, euforiskt. Alltså, sjukt glädjescener. Så jävla gött.
17: Den satt fint nu inför jobbet.
9: Alva och Patricia i Ängelholm följde matchen av både 1 och 2 anledningar.
18: Känsla och Sverige och snygga fotbollskillar.
5: TV?
18: Jag menar på TV-skärmen.
5: Jaha, okej. Okay. Är det någon särskild du spanar in där?
18: Lukas Bergvall, han ser bra ut, det gör han.
9: I Örebro slog glädjen i taket.
19: Nej, vi har tagit ledigt.
9: Och helt i linje med den närmast sakrala stämning Potters återuppståndna landslag krönte morgonen med blir slutstation Harplinge kyrka där orgeltonerna formerade sig i följande ordning.

0: Adrian Alebo Andersson som gjorde resan genom VM-Sverige där tillsammans med ett helt knippe tidigt uppstigna lokala P4-reportrar. Vi hoppas att resan fortsätter lika härligt framöver under VM. Härnäst för svensk del är ju Nederländerna. Lördag kväll, väldigt bekväm avsparkstid, 19.00.
1: Men vi kommer följa midsommardagen i och för sig.
0: Jo, men 19.00, då är det väl i form igen.
1: Det får stå för dig. De sex målen som syntes i Sveriges match i morse, de har ju lyst med sin frånvaro i den match som vi just nu följer. Det är paus mellan Spanien och Kap Verde och mållöst för önationen som alltså tar emot regerande Europamästarna Spanien. Mållöst där alltså. Lite senare ikväll så ska vi följa nästa VM-match, Belgien mot Egypten. Den startar klockan 9 ikväll, men först en ekouppdatering.
2: USAs president Donald Trump bekräftar nu ikväll att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag berättar så här om reaktionerna där på beskedet.
3: Man tar emot det här positivt, men man är också något avvaktande för man vill också se att det verkligen implementeras och blir verklighet. Att det inte stannar vid att man pratar om det och skriver på den här avsiktsförklaringen. Men Emmanuel Macron har sagt att så fort det är klart så kommer det som man har pratat om länge, så kommer det att bli ett militär närvaro i Hormuzsundet.
2: Sa korrespondent Cecilia Blomberg. Marius Borg Høiby, son till den norska kronprinsessan Mette Marit, kommer inte att få lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har Oslo tingsrätt beslutat, rapporterar NRK. Borg Høiby dömdes i morse till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 1 fall av misshandel. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. Detta efter att regeringen och Sveriges kommuner och regioner har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Pneumokockbakterier kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekeredaktionen den här VM-kvällen där vi om 5 minuter sparkar igång andra halvlek. Spanien mot Kap Verde, 0-0 alltså läget efter den första halvleken. Och sen om 2 timmar avspark i Seattle. Sigge Sander med koll på Belgien mot Egypten.
4: Ja, det är ju ett Egypten som kliver in i det här världsmästerskapet som har väntat i 92 år på sin första seger i ett fotbolls-VM. Så länge var det sedan man debuterade 1934. Sedan dess har Egypten varit Afrikas bästa lag när det kommit till de afrikanska mästerskapen. Men de har inte vunnit en enda match i de 3 fotbollsvärldsmästerskap de har deltagit i. Och vad vore väl bättre än att göra det just idag mot Belgien? Det är ju visserligen en svår motståndare för Egypten, men det är också födelsedagen för Egyptens bästa spelare genom tiderna. Mohamed Salah, han ska ju vara med i den här matchen också. Salah fyller 34 år just ikväll när Egypten ställs mot Belgien och det är den första matchen i grupp G i årets fotbolls-VM som ska spelas i Seattle om ett par timmar. I den gruppen finns också Nya Zeeland och Iran. Så det här är ju den tuffaste matchen på förhand i grupp G där Belgien såklart är favoriter med Egypten som största utmanare på pappret. Så att även om Egypten inte skulle ta den där historiska segern ikväll så kommer det ju att finnas goda chanser i de 2 efterföljande matcherna. Vad gäller Belgien då så är det mycket frågetecken kring hur bra laget egentligen är in i det här världsmästerskapet. Det har varit stora förväntningar på Belgien i många mästerskap och VM när man haft sin gyllene generation med spelare, men de har börjat försvinna och nu är det ett till viss del i alla fall nytt Belgien som kommer till VM i år och som har med sig ett VM senast som inte alls var bra, där åkte man ut i gruppspelet. Men det är en blandning av gammalt och nytt i Belgien. Det är Jeremy Doku till exempel, den nya stjärnan i Manchester City, snabba dribblen som är med. Men det finns ju också spelare kvar från den där gyllene generationen faktiskt fortfarande som Kevin De Bruyne och målvakten Thibaut Courtois. Så att det är ett Belgien som har en del att bevisa men kan spela utan särskilt stora förväntningar i det här världsmästerskapet och en toppmatch till de lagen som finns i gruppen redan direkt då mellan Belgien och Egypten i Seattle om 2 timmar.
0: Och Mohamed Salah som har varit med i 100 år är fortfarande bara 34 år gammal alltså.
4: Ja, det är märkligt det där med tiden. Han var 8 år gammal när de debuterade i VM 34 då, Salla.
5: Just det.
4: Nej, så blir det. Nej, det var han ju.
5: Hänger inte riktigt med matematiken. Men jag vet att det är klockan 9 i alla fall. Om knappt 2 timmar avspark. Belgien mot Egypten. Då hör vi mer från Sigge Sander. William, är du hungrig?
1: Ja, alltid.
5: Låt oss då prata lite mat.
6: Jag vet faktiskt inte riktigt vad som står på menyn, men man kan väl hoppas på lite tacos. Det hade varit riktigt gött.
7: Ja, så lät det när Benjamin Nygren fick frågan om hur han ville fira Sveriges storvinst mot Tunisien i VM-premiären. Till Radiosportens reporter Kristoffer Karlssons förvåning följde sedan en detaljerad beskrivning av vad Benjamin vill ha i sin tacos.
6: Jag gillar väl mest, jag kör mjuka bröd oftast. Jag brukar köra lite gräddfil, guacamole, köttfärs såklart. Den ska vara mycket kryddad. Jag gillar mycket tacokrydda. Ja, sen har jag väl på det mesta egentligen, lite grönsaker, tomat, gurka, majs, lite jalapeno gillar jag på. Vad mer brukar jag ha? Lite tacosalsa brukar jag också ha. Känns som att jag har missat något.
7: Det finns ju en annan svensk fotbollsspelare som länge varit starkt förknippad med just tacos. Ingen mindre än Taco Anders Svensson. Så vi passade på att fråga honom vad Benjamin kan ha glömt i sin långa lista av ingredienser.
8: Det började ju jävligt dåligt för mig då. Jag gillar ju hårt bröd och jag har ingen gräddfil. Men annars majs, sallad, gurka, tomat skiter jag för det är det i salsan. Mycket jalapeno, kryddad köttfärs håller jag med om. Och sen gärna stark salsasås och riven ost tror jag inte han hade med. Det kändes ju jävligt märkligt.
7: Efter detta kanske det blir dags för Anders att lämna ifrån sig sitt smeknamn. Och ja, det verkar han inte ha särskilt mycket emot.
8: Ja, men det är väl en värld. Det är ju ett mycket gott, mycket god måltid. Så att det är väl ingen skräll att det är flera som uppskattar tacos, det tror jag de flesta gör. Men han får gärna ta det om han vill. Det var länge sedan jag var på de scenerna, så att han är mer välkommen. Där är också en spelare som jag tyckte gjorde en bra match och så stark ut, rörlig, aktiv. Är också imponerad av. Så att han får mer än gärna ta det smeknamnet från mig om han vill. Jag skiter i vilket, bara de fortsätter att spela så här bra så att vi förhoppningsvis får en helt magisk sommar igen.
5: Det var Nike Bolmgren som pratade med Anders Svensson som nu bollar över då smeknamnet, så det är Benjamin Tacos Nygren som gäller framöver.
1: Läckert. Tex-Mex-sommar är det som väntar i alla fall i Nordamerika.
5: Inte bara VM-fotboll den här kvällen?
1: Nej, det är Superettan också som spelas. Det kommer att vara 2 matcher. Den ena inleds om 10 sekunder nu, så vi inleder med den som redan är 4 minuter gammal. Det är matchen mellan GIF Sundsvall och Öster. Jumbon GIF Sundsvall

0: 1-1 till slut, men Curaçao kvitterade till 1-1 och det var spännande där en bra bit in i den första halvleken. Frågan är om vi kan få VMs riktigt stora första skräll om Kap Verde skulle lyckas knipa poäng mot Spanien. Vi har ju alltså 0-0 med oss inför den andra halvleken.
1: Ja, det vore ju verkligen en skräll. Spanien rankade tvåa i världen, regerande Europamästare, mot Kap Verde som har gjort sina första 45 VM-minuter. Andra halvleken i Atlanta Stadium, Georgia. Jag säger i, för att det är ju inomhus, taket är stängt och det är perfekta förutsättningar. Gräsmattan är så jämn som den bara kan bli, som en golfgreen högsommardag. Och dessutom då, ja, det är vindstilla såklart eftersom det är inomhus. Men spännande att se, inga byten i något av lagen. Men spännande att se vad Spanien gör. De måste ju få upp bolltempot på något sätt. De måste luckra upp det här gedigna, supersynkade kapverdiska försvaret. Och det är Spanien som har börjat med boll då. Laporte och Cubarsí, mittbacksparet, trycker upp lite grann, men så spelar de bara mellan sig. Rodri kliver ner där mellan dem för att hämta boll, så breddar han ut till höger. Llorente, Atletico Madrid-försvararen, tar emot där. Det är inte Cubarsí igen. Rodri, han har lite yta, skulle kunna gå framåt, men just sällan det. Släpper den bara i sidled. Just nu är det sidledsfotboll de första 60 sekunderna av den andra halvleken. Llorente då, ska försöka ta sig in, utmana försvarande motståndare från sin högerposition. Han kliver upp väldigt, väldigt högt. Det är ju högerback i grunden, men ligger ju där som en ytter i anfallsspelet. Får ofta Sidney Lopez Cabral emot sig. Han som varnades i den första halvleken, men som gör det väldigt, väldigt bra. Som efter en minut så håller ni upp. Utan kvalitet, så att Vosin är storspelade målvakt, och så tänker ni, men nu säger jag att inte Spanien har skapat något. Ja, men några möjligheter vaskade de ju ändå fram, och då var ju Vosinja hur säker som helst. Bollen, Copperdy lyckas inte få undan bollen ska jag säga, utan det blir inkast för Spanien, vänstersidan, mitt på offside planhalva. Släpper in den i mittcirkeln då att arbeta på för Pedri som går dit för att hämta bollen. Breddar ut till höger. Då är det inte Llorente som är där. Han och Ferran Torres turas ju om att vara där. Och Oyarzabal vill ha bollen i mitten, men bollen kommer inte långt. Utan Pedri tar hand om bollen istället. Breddar ut till höger. Nu är det Llorente. Återigen ett mot ett läge, men vågar inte utmana Giovane. Nu kommer bollen rakt i alla fall mot offensivt straffområdet. Då kan man bredda ut till vänster. Inläggsmöjlighet för Spanien och Pedri. Pedri in mot kortlinjen, lyfter den mot straffpunkten. Nick Skarvas går inte mot mål. Llorente hämtar upp. Fortfarande i straffområdet, spelar ut. Bollen är detsamma. Där kommer skott Spanien, men en bra bit över. En bit utanför också. Det är inspark för Kap Verde. Spanien bearbetar motståndet. Men det räcker ju liksom inte att stå där utanför straffområdet och spela långa eller korta säkra passningar. Det måste ju hända någonting, för Kap Verde-spelarna stressar inte upp sig. De är jättetrygga med att agera i ett lågt försvarsspel där de gör det trångt kring eget straffområde. Starvigt spel i första läget utan Kap Verde. Spanien bryter, Rodri bryter fram. Men så släpper han bollen bakåt omgången. Det hade i och för sig ingen att spela framåt, men hade, om man hade haft de kvaliteterna, kunnat kliva på lite grann och försöka vika in i straffområdet från höger. Men nu är det spel då på mittplanen igen för Spanien. Kap Verde-spelarna väljer väldigt bra när de ska på press, men nu går de bort lite. Gavi tappar bollen, får inte fram det till Fabian Ruiz, utan det är Kap Verde som bryter. Spanien vinner tillbaka bollen omgående. Lite aggressivare i återerövringsspelet här i upptakten utav den andra halvleken. 0-0 efter 4 minuter av den andra. Så 49 totalt mellan Spanien och Kap Verde. Rodri, han var världens bästa spelare. Har ju haft lite skadebekymmer de senaste säsongerna och inte fått helt kontinuerligt med spel i klubblaget Manchester City. Då är det spel bland backarna igen. Laporte bara lägger bollen kort. Får hjälp av Pedri. Pedri med den fina högerfoten. Här lyfter.

0: in bollen mot offensivt straffområde. Möts av Ferran Torres, men han får inte riktigt grepp om bollen, utan det är Kapverde som kommer att, jag skulle säga, skicka undan. Men de gör ju sällan det, men när de väl gör det så riktas bollen fel, så att Spanien bryter. Men så slarvar spanjorerna. Kunde ha blivit ett läge för Kapverde, men Dailon Libramento, anfallsspelaren, visste att han var i offside-position, så han brydde sig inte om att ens försöka springa på bollen. Spanien då istället sätter igång spelet. Nu har Kapverde överbelastat på ena sidan, så att Spanien kan komma till höger istället. Där ute finns Ferran Torres, spansk spelare, faller, får ingen frispark, står ut med händerna. Det är Libramento då för Kapverde istället. Han spelar hem bollen när han var i anfallsposition. Det gick inte framåt. Nu går de bort sig för första gången. Här kommer Spanien in mot offensivt straffområde. Skott kommer över. Ja, men vilket svagt avslut för Torres. Det där var ju fint, fint skottmöjlighet med vänstern. Men han var inte nära för att träffa mål. Inget tryck i skottet var det heller. Känslan är ändå, även om inte Spanien har skapat något nu här de första 6 minuterna av den andra halvleken, att lite mer tryck framåt. Lite mer sugna att gå rakare då och då för spanjorerna i traditionellt röda med alltså lite orange ton på tröjorna och så de djupt, djupt marinblå shortsen. Spanien över mittlinjen, makligt tempo. Laporte tillsammans med Pedri och Rodri. Pedri breddar ut till Llorente. Där finns Torres också ännu längre ut till höger, alldeles vid sidlinjen. Då står Llorente och Torres och spelar bollen till varandra några gånger. Pedri får lite yta nu. Sätter fart mot offensivt straffområde. Ut till höger igen. Då så sticker han själv i djupet. Här kommer inlägget från Pedri mot målvakten Vosinha, som utan bekymmer plockar ner bollen. Bollen tog också på en försvarande kapverdisk fot, så att hastigheten, trycket i inlägget mattades. Därmed blev det ingenting. Men de är närmare målet nu, spanjorerna i alla fall, än i den första halvleken. Oftare än vad de var då. Lite mer felpassningar när Kapverde ska skicka undan. Se om spanjorerna kan utnyttja det. Nu spelar de fint och smånet. Så faller Gavi. Behåller ändå bollen, så han finns verkligen mot sig. Det här var lite udda. Nej, men det stämmer säkert. Och Kapverdespelarna tar ju väldigt, väldigt god tid på sig så fort de får en fast situation. Domaren har ju varit ganska tydlig med att det måste gå fort. Han vinkar inga varningar eller att det har blivit hörna vid inspark eller att frispark eller inkast och sådana saker har gått över till andra laget. Men han är på situationen där, den jordanske domaren. Kapverde då med bollen på egen planhalva som så oftast, Steve Moreira till höger. Nu sätts de under lite hårdare press. Blir de av med bollen också. Här kommer Oya Sabal och så skjuter han utanför. Det var tänkt som ett inlägg, trodde jag. Trodde målvakten Vosinha, men jag tror det var en felträff av Mikel Oya Sabal. Det är alltså Sociedad-anfallaren. 15 mål under ligasäsongen. Och det var inte så himla långt ifrån att den seglade in vid den första stolpen där. För Vosinha tog några steg ut för att försöka plocka ner inlägget, det som var tänkt. Kunde ha blivit ett dråpligt mål där, men bollen utanför. Spanien ingen utdelning, 0-0. Klockan tickar på, 53 minuter utav matchen. Kapverde håller 0-0, sensationellt mot Spanien. Och för varje minut som går så kommer de ju allt närmare den totala sensationen. Lång lyftning framåt, tänkt för Ryan Mendes. Han är i kamp med Cucurella, men bollen går över dem båda till inkast för Spanien. I eget vänsterförsvar. Cucurella kastar kort. Bollen in i eget straffområde hos målvakten Unai Simón. Han sätter igång spelet. Nu är det massor med yta för Llorente. Om man skulle kunna sätta full fart, men han joggar ju fram med bollen. Och så stannar han trots att det är bara grönt gräs framför honom, och det fanns Ferran Torres också till höger. Men Spanien vill inte spela bollen snabbt utan bär upp den på offside planhalva, och där börjar de det ofta ganska statiska rullandet av bollen. I 0-0-läge mot Kapverde. Kubasi Etaren stickar i djupet Pretorius istället på högersidan. Här kommer inlägget. Ett djup hamnen på målvakten. Det är också för dålig kvalitet på de avgörande lägena, i de avgörande situationerna, i de avgörande momenten från Spanienspelarna. Ferran Torres inlägg där är ju ruggigt svagt. Tanken nu är att det ska skruva sig lite från höger till vänster, men rakt i famnen på målvakten. Och så rullar Kopp Verde-spelarna ut bollen över sidlinjen. Varför gjorde de det? Ingen förstår någonting. Alla bara står ut med händerna. Ah, okej. Okay. Det är en spelare som inte ligger ner. Giovane. Men kanske har lite ont någonstans. Ska vi se vad som händer här nu. Sätt igång spelet, säger domaren. Kastar spanjorna tillbaka bollen. Ja, det gör de faktiskt. Eller, det gör de faktiskt. Det gör de. Dinei och Pico i mittförsvaret. Pico breddar ut på högersidan. Att arbeta på för Steven Moreira. Moreira bollen framåt. Unai Simón som haft lite att göra är vaken. Och det var ett litet tur det. För där fram sprang Ryan Mendes och ville snå åt sig en målchans. Fick han inte. VM grupp H. Spanien. Kap Verde 0-0. Kommer också få se Saudiarabien och Uruguay. Spanien på offside planhalva, precis som de har varit så mycket i matchen. Mindre bollinnehav för Kap Verde i den andra halvleken än så länge. Där kommer lyftningen in i offside straffområdet. Ingen offside. Nickskarven är i famnen på målvakten igen. Den här gången var det Fabian Ruiz. Får inte till de avslutningarna. Är det något som saknas i det spanska lagbygget så är det möjligen att de inte har den där supervassa målskytten. Även om det är flera spelare som har gjort många mål i ligan. De har Lamine Yamal på bänken, en av spelarna som sitter och kanske hoppas att få komma in. Där finns Nico Williams offensivt också. Martin Zubimendi. Som skulle kunna trycka på. Alex Baena, Atletico Madrid, Jeremy Pino, Crystal Palace. Ja, det finns en del spelare med offensiva kvaliteter som skulle kunna bytas in i det spanska laget. Rodri. Precis mitt på offensivplanhalva som vanligt. Det kommer inlägget, felriktat, brytning, Kap Verde. Och så lite starvigt spel så går det till hörna bollen. Eller in, eller målvakten, ja, han hinner den faktiskt. Den stoppar upp bollen. Den rullar inte så fort som jag trodde. Och därmed inkast för Spanien. Snabbt till Rodri, massor med yta framför sig. Ska göra någonting nu. Ännu mer centralt för Pedri. Pedri till höger inneposition för Spanien. Rodri igen, det går långsamt, långsamt, långsamt för spanjorerna som inte gjort mål. Där kommer skott utifrån över. Vågen rullar på Atlanta Stadium. Domaren får tala om för Kap Verdes målvakt. Och Sinja att lite snabbare får allt gå. Lite snabbare för att nu var det inte så att han hade lagt upp bollen och stod och maskade utan han bara helt sonika inte gick och hämtade den. The Mexican Wave. Det var väl i Mexiko VM 86 som den blev känd. Rullade över Atlanta Stadium. Här kommer Barcelona. Ferran Torres in i bollen i offside straffområdet och den här gången med det hörnat. Ferran Torres tar sig för håret, ansiktet och konstaterar att det blev ytterligare ett misslyckat inlägg. Hörna då. Pedri går ut för att ombesörja det. Ja, det blir en kort variant. Det är Johanna Gavi som står där ute. Det är upp med bollen i läge utanför straffområdet. Inlägg nickas enkelt undan från Kap Verde-spelarna. Hämtas upp utav Fabian Ruiz. Tar hjälp i mittcirkeln utav Llorente. Där ute på kanten finns Pedri. Det blir Rodri istället, centralt. Ja, nu skaffar han lite yta åt lagkamrater. Kan de utnyttja det? Nej, bollen är vid mittlinjen istället. Fabian Ruiz. Bollen in centralt då för Pedri. Pedri sticker i djupet, nära till blir ett friläge för Ferran Torres. Bollen ut på högersidan, inlägg kommer. Bosinha, hur säker som helst. Målvakten i Kap Verde. 59 minuter 0-0. Det är Spanien, giganten. mot önationen, den lilla debutanten. 0-0 alltså efter snart en timme spel och förbluffande få målchanser för Spanien. Bollen rullar centralt på mittfältet hos Kevin Pina. Han spelar i Kap Verde. Lägger ut den till Ryan Mendes på högersidan. Simon Moreno kommer. Här kommer Mendes själv. Mendes driver bollen längs offensivt straffområde. Men det blir det tvåa på Spaniens spelare. Inte Barcelonas spelare utan Spanien. Det är landslaget. Även om det är många från Barcelona. Och Spanien går till attack då istället. Och ny hörna för spanjorerna. Titta, det svängde lite. Det har ju varit väldigt statiskt länge. Så blåser domaren och ska prata med någon. Väldigt vad domaren styr och ställer och pratar och viftar och blåser. Och möjligen att det är det byten på gång. Ser inte avbrytarbänkarna från den positionen vi har. Ja, men det verkar så. Tre byten i Kap Verde. Livramento, anfallaren, går ut i alla fall. Och då är det ju annan anfallskraft som ska komma in för ett Kap Verde som ju inte anfallit speciellt mycket. Hörna då för Spanien. 61 minuter. 0-0. Där kommer hörnan. Boxas undan utav Hosinia. Nickas vidare ut i straffområdet utav Kap Verde-spelare. Sen helt misslyckat lyft in i straffområdet igen utav Korea. Och det blir Hosinia som tar hand om bollen. Utkast längs vänstersidan. Brottningsmatch. Domaren blåser inte. Spanien vinner bollen. Har inte gjort mål mot Kap Verde ännu. Sensationellt bara det efter dryga timmens spel. Spanien med bollen på sig planhalva. Det skulle kunna bli lite fart framåt. Där blir breddning utåt istället för Torres. Ferran Torres släpper in med bollen mer centralt. Där kommer lyftningen mot kort delen av straffområdet. Och så är det lite misslyckat spel av Steven Moreira. Men bollen ändå ut i straffområdet. Spanien återtar den. Mot offensivt straffområde. Gavi tillsammans med Rodri. Pedri, tvåfotsdribblingar som inte går hem. För att försvarande Kap Verde-spelare ligger så oerhört nära Barcelona-stjärnan. Och så blir det inkast för Kap Verde i eget högerförsvar. Domaren, ni hör hur intensivt han blåser i sin pipa. Han vill verkligen ha det på sitt sätt, inget annat. Och det är ju så att Kap Verde-spelarna tar väldigt gott om tid på sig. De visar med fingrarna, domarna, hur mycket det är tid är kvar innan de måste agera, insparkar, inkast. Och de väntar till sista sekunden varenda gång. Förståeligt naturligtvis. Spanien då med bollen, precis som vanligt, mitt på offside planhalva. Kanske en möjlighet till inlägg för Laporte. Han bara slår ut med händerna, vad ska jag göra? Jag tar hjälp där utav Pedri, in centralt. För Cubarsí, nu ut Llorente på högersidan. Och så blir det en mot en situation där de misslyckas och Spanien får börja om igen. Spanien börjar om igen. Har ju bollen mest hela tiden. Åh, det är nära att den där stickaren når fram till Ferran Torres. Men det är återigen suveränt försvarsspel av Kap Verde. Som har 0-0 mot Spanien. Där kommer lyftningen mot vänster. Cucurella får ta ner bollen in i straffområdet. Svag passning. Längs marken, men helt utan adress. Kap Verde har brutit och en möjlighet att vända på spelet. Nyinsättande under det Costa. Det är av med bollen omgående. Spanien återtar den och det är 3,5 minuter. Det är 0-0. Det är 0-0. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Spanien har bollen. Spanien har svårt att skapa mål. Spanien har inte gjort mål. Rodri, tröjan åkt ur coachen. Är det ett tecken på att nu upp? Galongo, Pedri. Får genast press på sig. Kan inte göra någonting kreativt. Släpper bollen vidare. Nu framför tårna på Ayal. Och det blir inspark för Kap Verde. Och klockan går. Snart så kan man börja tänka på att det ska bli superskräll och att Curaçao snor poäng. från Spanien. Här kommer bollen i spel från matchens främste aktör, målvakten, den 40-åriga Vosinha i Kap Verde. Så är det en Barcelona-spelare som ligger ner på egen planhalva och fått en smäll. Är det Rodri som ligger där, tror jag? Tror inte det kommer att komma in någon medicinpersonal. Han får också hjälp att resa sig av Kap Verdes Jamiro Monteiro. Och så blir det nedsläpp. Och då ska domaren vara på exakt rätt ställe. Och så talar han om för... målvakten att det är bara att sätta igång spelet, som är dess planhalva hos mittbacken Kubarsí tillsammans med Laporte. Vänster Cucurella. Han är där tillsammans med Rodri. Rodri som har rest sig. Så buas det lite bland de spanska supportrarna, för det är ingen fart i det spanska spelet. En toppvärdespelare faller. Domaren blåser inte. Bollen skickas undan. Och det blir inkast för Spanien i högerförsvar. Ja, herrejösses, det händer ju ingenting. Håller Spanien på med? Torres tar en löpning i djupet. Inte närheten av att det kommer en passning. Rodri då breddar till Cucurella. Då är vi på vänstersidan. In mot straffområdet. Mötet av Gavi. Tillbaka till Cucurella. Släpper upp bollen för Rodri. Rodri som ofta slår väldigt säkra passningar. Som inte leder till speciellt mycket. Ring centralt då. Det skulle kunna vara ett skottläge för Cubarsí. Höger inneposition istället. Llorente längre höger. Ut. Utanför straffområdet, bollen inte in i straffområdet. Spanien bara rullar och rullar och rullar. Frustrerande naturligtvis. Rodri till Cucurella. Cucurella 10 meter från kortlinjen. Tillbaka upp utanför straffområdet på mittplan, på offside-planhalva. Hör på busvisningarna på Atlanta Stadium. Men Spanien bara passar och passar och passar. Pedri ut till höger för Spanien. In i offside-straffområdet. Nej, bakom hälarna. På Llorente. Fabian Ruiz. Nu tillbaka till Llorente. Nu kan han ta sig in i straffområdet. Brytning Kap Verde. Spanien försöker vinna tillbaka bollen en gång. Llorente sliter hårt för att vinna den ner mot hörn. Ja, det blir hörna. Ja, men det var ju lite intensitet i pressspelet från spanjorerna där. Sjätte hörnan i matchen. Fem av dem från höger. Och sen spanska publiken verkligen trycker på. Sjunde hörnan är det till och med. Nu vill de se resultat. Frustrationen gror, växer. Där kommer hörnan, Vosinha ut, tappar bollen men tar returen. Och sen så får han en liten lätt smäll och då ligger han ner. Som om det vore den tuffaste smällen som någonsin har utdelats. Och då kommer det gå lite tid. Domaren har sagt till medicinpersonalen, ni ska inte komma in. Och så springer han fram till målvakten Vosinha och säger, nu reser du på dig. Och det gör han det. Just det, det är jätteroligt att se. Domaren står vikt över. Ja, nu ska de in med medicinpersonal. Han kollar hur det var med honom. Och då blir det en liten longör. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Frågan om det inte är vätskepaus de håller på med när de ändå får in medicinpersonal. Jo då, så är det. 0-0 alltså. Spanien är de på väg mot ett inledande fiasko i detta VM.
1: Ja, det är en supersensation på gång hos Jonas Henderson i Atlanta. Vi återkommer alldeles strax när den här lilla... pausen är över. 20 minuter drygt kvar att spela.
2: Kanske ingen jättesensation, men ett tufft resultat ändå. Just nu i Superettan, den näst högsta serien vad gäller herrfotboll, inhemskt i Sverige. För jumbon GIF Sundsvall ligger under med 4-0 på hemmaplan efter inte ens halvtimmen spelad i matchen mot Öster. Ett Öster som verkligen har rivstartat den här matchen. Parallellt spelas även toppmatchen mellan IFK Norrköping och Varberg. Där har Norrköping tagit ledningen 25:e spelminuten, men i den 14:e minuten så var Kristoffer Nyman målskytt och det är han ensam om i den här matchen. Det gör att Norrköping kryper lite närmare Varberg uppe i toppen av Superettan, även om det är mycket kvar att spela om.
1: Och idag fyller Liverpool-ikonen Mohamed Salah 34 år. Han firar det med att med sitt Egypten spela mot Belgien. Det är VM-premiär och du får matchen från klockan 9 direkt till VM Sport Extra i P4.

0: Pernilla Andersson med Säga någonting bra. VM
1: här är... Här är Atlanta, VM-matchen mellan Spanien och Kap Verde. Nu har han gjort VM-debut. Europamästaren, Barcelona-spelaren, en av världens absolut mest lysande stjärnor. Lamine Yamal, Barcelona har äntrat VM-scenen. Världsfotbollen tar emot en superstjärna och publiken ställer sig upp och jublade. Spanien med ett dubbelbyte i jakt på första målet i matchen. Sensationen närmar sig. Det är 0-0 mot VM-debuterande Kap Verde och klockan har tickat upp på 72 minuter. Yamal har bollen. Ska han våga utmana? Det har inte någon av spelarna gjort. Från höger i Spanien. Dribblar, vänder, vrider. Tillbaka alltså efter skadebekymmer i slutet av seriesäsongen för med sitt Barcelona. Nu sticker han in mot djupet, tar sig in mot offensivt straffområde, släpper bollen mot Llorente. Llorente spelar bollen, skott kommer, målet är där. Så fort Yamal kommer in så händer det något i Spaniens spel. Barcelona-liraren viftar till publiken. Kom igen nu då! España! Por favor! Yamal har äntrat VM-scenen. Och det blir liv i matchen. Ah, vad roligt. Det blir jobbigare för Kap Verde-spelarna att hålla nollan nu när Lamine Yamal har kommit in för Spanien. Så nu har bollen på vänstersidan, långt ifrån Lamine Yamal. Då rullas det här, Pedri släpper bollen mer centralt då för Cubarsí. Yamal finns där ute till höger, bollen är centralt. Det kan ju också betyda att de måste gå ut och släppa luckor mer i mitten av planen eftersom de måste ha extra koll på Lamine Yamal. Cucurella kommer in från vänster, når honom, gör bollen så småningom, nickar ner den till mittplanen där Laporte hämtar. Och hjälp av Pedri, så här har det sett ut hela tiden. Yamal står och tar sig lite för ansiktet där utanför straffområdet till höger. Bollen når inte dit utan Spanien börjar om. 0-0. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Där kommer lyftningen ut mot Lamine Yamal. Inte offside. Tar emot bollen. Hamnar utanför straffområdet. Suveränt fin teknik så som vi förväntar oss. Spanien har bollen nu närmare straffområdet. Pedri tillsammans med Llorente. Pedri in i straffområdet. Håller i bollen, vänder, vrider. Snurrar, ramlar undan från Kap Verde. På handen tycker Spanienspelarna. Det var utanför straffområdet och domaren valde att inte blåsa hur som helst. Llorente. Så pekar Yamal, jag vill inte ha bollen. Utan släpper upp den till Cubarsí istället. Den sticker in i djupet. Skott kommer här. Ferran Torres täcks av Kap Verde-spelarna. Spanien har ökat trycket. Spanien gör det mycket, mycket jobbare för Kap Verde att hålla den här sensationella nollan. Unai Simón hämtar nu. Ni kanske vill veta vilka som har gått ut också. Det är Gavi och Fabian Ruiz som har gått ut. Och så har även Mikel Merino kommit in. Arsenal-spelaren. Här kommer Spanien in. Nu sticker Yamal i djupet och det är väldigt nära att bollen når fram till honom. Spanien vinner inte boll utan det blir frispark för Kap Verde. 75 minuter. 18 minuter plus till extra tillägg. Det är ju gärna krångligt det här med den här vattenpausen. Att vi hela tiden vet att vi ska upp mot 93 då i andra halvlek. Innan övrigt tillägg kommer. Kap Verde förstärker försvaret. Förbundskapten Babista släpper in João Paulo. En spelare som hör hemma i Rumänien i vardagen och spelat i Transnistrien också. Moldavien, där även Ryssland har en hel del intressen. Här kommer Lamine Yamal. Han får bollen, drar sig ner mot hörnflaggan, närmar sig straffområdet. Släpper bollen till Llorente, höger inne position. Lyftning från Rodri, felriktat. Nickas halvdesperat undan från Kap Verde-spelarna. Och bara rakt till lagkapten Rodri. Spanien går för ett 1-0-mål. Breddas ut till vänster, Cucurella. Cucurella snett inåt bakåt. Laporte ner mot kortlinjen. Men det är ju ingen förutom Yamal som försöker göra någonting konstruktivt in mot offensivt straffområde. En lite desperation nu, lite stress i Kap Verde-försvaret. De försvarar och försvarar och försvarar. Kommer Kokoreja på ett tillslag. Bollen in i straffområdet. Ferran Torres på hälarna på Oyarzabal undan Cap Verde. Som nu är 13 plus 3. Det är 16 minuter plus tillägg som de är från en supersensation. Att ta poäng av Spanien, Cap Verde. Superskräll i vardande. Eller Spanien med bollen. Pedri. Llorente. Jamal finns där ute. Får bollen också i höjd med straffområdet. En mot en. Det gillar han. Spelar in det till Llorente. Stett inåt bakåt. Ferran Torres når inte bollen. Här kommer skottet av Pedri. Täcks undan av försvarande Cap Verde-spelare. Spanien trycker på. Spanien har inte gjort mål mot Cap Verde. Det är 13 minuter kvar till 90. Laporte och Pedri. Mitt på offensiv planhalva. De är väldigt, väldigt nedtryckta nu, Cap Verde-spelarna. Spanien måste ju göra mål för att det inte ska bli panikrubriker på hemmaplan. Laporte, Pedri, Cucurella. De bollar mellan varandra. Cucurella försöker slå en tunnel på försvarande Cap Verde-stjärnan Ryan Mendes. Det lyckas inte. Cucurella vinner tillbaka bollen för Spanien som nu gör allt för att skapa målchanser. Men det har inte blivit någonting trots att de har ökat trycket. Trots att Lamine Yamal kommer då med bollen. Finns, de överbelastar på vänster med förhoppning att det ska bli ytor för Lamine Yamal. Då slår de stjärnan bollen. Då snurrar han och vrider och vänder med försvarande Cap Verde-spelare. Spanien får se att det blir en hörna. Det blir en hörna igen för Spanien. Åttonde är det väl då. Lamine Yamal som går ut för att slå hörna. Det har varit Pedri tidigare. Nu vill Pedri möta bollen istället. Den assisterande domaren har ställt sig framför bollen. Jag vet inte, jag ser ju inte när bytena sker. Men det var ett byte nu. Det var därför han ställde sig där. Läktaren är formad så att det är svårt att se sidlinjen närmast här. Här kommer hörnan då från Lamine Yamal mot första stolpen. Undan nick Cap Verde. Cucurella tillbaka bollen i straffområdet. Och Evosini har lite fel ute första gången. Men bollen går inte mot Cap Verdes mål. Oyarzabal lyfter bollen över målvakten. Nickas undan utav försvarande, offrande Cap Verde-spelare. Spanien närmar sig det där målet. 79 minuter. Cap Verde står emot. Inkast då för Spanien. Från vänster, Rodri. Pedri kommer från vänster in i position. De ligger väldigt, extremt lågt, Cap Verde. Nära det egna straffområdet, inne i det egna straffområdet. Lamine Yamal utmanar. Där ute till vänster finns Ferran Torres. Torres med bollen. För Spanien, som nu hamnar på vänstersidan då istället, Rodri. Lämnat sin normala centrala mittfältsposition och klivit ut på Cucurellas plats istället. Och Cucurella finns där Rodri brukar operera. Lamine Yamal är på andra sidan. Han som har bollen. Lyftning mot straffpunkten. Bryts ganska enkelt utav Diney. Försvarare Cap Verde. 80 minuter har passerats. Det är 0-0 mellan Spanien och Cap Verde. Sensationella 0-0. Kullstickaren i djupet. Yamal in i offensivt straffområde. Försöker spela snett inåt bakåt hörna igen. Och nya byten. Är det Ferran Torres som går ut och Dani Olmo kommer in. Dani Olmo kommer in och Ferran Torres gick ut. Hörna då för Spanien. Klockan tickar på. Nej, det blev inspark. Bollen låg ju på hörn. Redo för hörna, men så blir det inspark helt plötsligt. Ja. Det gick någon minut där i samband med bytet. 81 minuter. Cap Verde 0 och Spanien har också 0. Det är det som är den stora sensationen i den här VM-matchen i grupp H. Inledningsmatchen för de här. Cap Verde gör sitt i EFN. räddningspoäng för Lamine Yamal till honom. Nej, nåt i straffområdet. Han får med sig ett inkast då istället. Och Dinei, mittbacken i Kapär, det är vansinnigt. Snabbt inkast av spanjorerna. 82 minuter snart, 0-0. Bokuraya är tillbaka på sin vänsterbacksposition. Har Rodri med sig då till lite grann till höger. Rodri som spelar bollen längd med straffområdet med ganska många meter ifrån. Yamal med inlägget, Nick Skarvas. Mot bort till stolpen, ganska svårt målvakt, räddar utan problem. Ja, avslutet måste ju vara mycket bättre för Spanien. Det är för klent. Men det har hänt något. Sen byterna, eller framförallt sen Lamine Yamal kom in, även om det inte har varit av någon avgörande betydelse än så länge i alla fall. Kap Verde då med bollen på egen plan, Alva. Det är nej, nu vill de få bort bollen och kanske äga den en liten stund. Sen Kap Verde spelar som lägger sig ner, domaren blåser. Han måste ha fått en smäll i ansiktet. Sitter ju väldigt långt ifrån, så det är svårt att se. Så Paulo, en av inhopparna i Kap Verde, som sätter igång spelet till detta nu. Rullar bollen längs marken. Spanien väntar ju bara att återerövra och kunna anfalla igen. För nu är det bara 7 minuter till 90. Här kommer Kap Verde. Lyftning in i straffområdet, inte offside. Och när Simone är ute och greppar bollen. Rullar igång spelet omgående för Spanien, som alltså är pressat. Inte pressat så att de är tillbaka tryckta, inte på något sätt. Men pressat av att de är ännu inte på 83 minuter spel, inte har gjort mål mot detta Kap Verde. Önationen med dryga halvmiljonen invånare mot supermakten inom fotboll Spanien. Bollen är hos Pedri nu. Lägger fram den mot Llorente. Där ute då vet ni att vi är på Yamal, Lamine Yamals kant. Lamine Yamal får bollen. Stickare, eller han slår den ganska hårt på fötterna på Llorente som inte kan ta emot den. Bollen ut över sidan, en inkastskap värde i vänsterförsvar. 84 minuter, 85 snart. 722 passningar Spanien, 276 Kap Verde. Mål Spanien 0, Kap Verde 0. Osannolik utveckling av den här matchen. Kap Verde verkligen brottar ner Spaniens anfallsförsök. Dani Olmo, fint spel, sticker i djupet, felpassning utav Mikel Merino. Så att Spanien får börja om igen. Och nu har de bara 5 plus 3, 8 och så tillägg på det. Lamine Yamal får bollen inte, utan den nickas undan av försvarande Kap Verde-spelare och det inkast för Llorente och Spanien. Snabbt, snabbt, snabbt. Var är desperationen? Finns desperationen? Ut på vänstersidan till Kokoreja. Inlägg längs marken, går framför fötterna på Dani Olmo. Skott kommer utifrån men långt utanför. Också, och det blir inspark för Kap Verde. Och Rodri hänger med huvudet efter det där vänsterskottet för att... Det är inte så himla bra. Kommer bollen i spel. 5 minuter till 90-85 alltså. Llorente är det som hämtar boll på egen planhalva. Eller hämtar, han får nicka fram den mot Lamine Yamal som inte når den. Det är Kap Verde som bryter och så är det inkast för Spanien. Skulle kunna kasta snabbt framåt för Lamine Yamal att sätta fart. Blir inte så, utan väljer för Spanien att hålla i vid mittlinjen istället. Här kommer Rodri. Rodri omringar utav 3 Kap Verde-spelare. Det löser han utan problem. Dani Olmo till vänster. Alldeles blonderad. Håller i bollen. Ett nervös Spanien naturligtvis. Dani Olmo igen för att få tillbaka bollen utav Rodri. Spanjorna har ställt upp. Försvaret är samlat i Kap Verde. Här är Cucurella. Släpper den i mittbacksposition. Det är frustrerat på läktarna när Spanien håller på och bara rullar och rullar och rullar. Skapar ju ingenting framåt. Lamine Yamal med vänsterfoten rakt på första bästa Kap Verde-spelare. Pedri, han ska lyfta in den, täcks undan. Kap Verde bryter. Skulle det kunna till och med bli ett anfall på vänstersidan? Willy Semedo får med sig ett inkast. Nico Williams ska in för Spanien istället för Rodri. Spelaren som har varit lite skadeförföljd in på detta mästerskap, missade de tre sista matcherna i serien i La Liga. Så nu har de all kraft framåt. Spanien, all kraft man kan tänka sig. Ska det bli utdelning? Det är bara 3 minuter till 90 och så 3 tilläggsminuter för vattenpausen och så ytterligare några minuter. Så 10 minuter kanske, 10-11 minuter någonting för spanjorerna. Dani Olmo i mittcirkeln. Rappt spelat till Mikel Merino. Där ute på högersidan finns Lamine Yamal, precis som vanligt. Lyftningen är mot Dani Olmo in i straffområdet, tar emot bollen, vänder upp. Skjuter inte, spelar istället bollen utanför. Oyarzabal via Kop Verdefot till hörna för Spanien. Fint anfall, Dani Olmo injektion första minuterna sedan han kom in. Shot-årige Dani Olmo. Hörna Lamine Yamal för Spanien, 0-0 längs marken. Tillsammans med Pedri. Yamal vill göra någonting. Får in bollen i straffområdet förbi alla spanska spelare. Undan Kap Verde. Bollen tillbaka mot straffområdet. Och Nico Williams, han når inte den. Nickas bort igen av försvarande vitledda Kap Verde-lirare. Mindre än 2 minuter till 90. 0-0. Spanien har inte fått hål på Kap Verde. Spanien har inte skapat speciellt mycket. Här kommer Dani Olmo. Barcelona. Spanien. Via Kap Verde. Nej, det måste ju vara spansk inkast. Och Dani Olmo förstår ingenting. Men domaren ändrar sig inte. Nej, det var ju fel beslut. Men det är inte alltid lätt att se. 1-20 till 90. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Spanien är på väg mot poängförlust mot VM-debuterande Kap Verde. Eller ska det bli någon spansk spelare som frälser de röda? Där kommer målen ut mot Lamine Yamal. Tar emot med yttersidan vänster. Så väntar han på att Llorente ska överlappa. Släpper in bollen centralt. Total felpassning. Så att Kap Verde bryter. Skulle kunna spela ut till vänster och bli en kontring. In på sig planhalva. Här ute till vänster kommer Kap Verde. Semedo med bollen. In i offensiv straffområde. Håller i. Spelar den bakåt. Chansen är på väg att rinna ut. João Paulo skjuter utanför. Via spanskt spelare till hörna. För Kap Verde i den 90:e matchminuten. Första hörnan i matchen för Kap Verde. Tänk om de skulle nicka in 1-0. Tänk om de skulle chocka Spanien fullständigt. Och inte bara sno poäng. Utan vinna matchen. Är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Ut för att slå hörnan, Telmo Arcanjo som har kommit in. Där kommer hörnan, den nickas mot mål! Men målvakten räddar! Han har tur där under sig mot, han står på rätt ställe. Det var livsfarligt, här kommer Nico Williams från Spanien istället. Han försöker få bollen med sig in på sin straffområde men får den för långt ifrån sig. Och Bosinha tar hand om bollen. 5 minuter bara! 5 minuter har Spanien på sig att göra mål mot Kap Verde och räddades med Guds försyn på Kap Verdes första hörna i matchen. Nicken var ju utsökt. Starkt utförd, men riktningen inte helt 100%. Spanien igen. Cucurella vräker sig fram längs vänsterkanten tillsammans med Nico Williams. Tillbaka in i straffområdet. Bollen längs marken undan Kap Verde till hörna för Spanien. Vilken avslutning av matchen. Vilken dramatik. Spanien har inte gjort mål på Kap Verde. Det är 4 minuter som återstår. Pedri med hörnan för Spanien. Möts av Lamine Yamal som har klivit över där från högersidan. Men den slås in i straffområdet. Nickas ut ur detsamma. Cucurella tar emot. Spelar bakåt. Llorente. Nära mittcirkeln. Kliver lite på bollen. För Spanien. Pedri vill ha bollen. Det får den också. Spelar den i sidled. Centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Kanske blir det. Där kommer Lamine Yamal istället. Lamine Yamal skjuter på egen spelare. Kopp Verde får undan och det är 2.30 kvar. Här kommer Kopp Verde igen, kontring igen. Ut på högersidan var det tänkt. Där sprang Willy Semedo, men han fick inte bollen. Spanien har fortfarande drygt 2 minuter på sig att göra mål. Mycket yta nu för Lamine Yamal. Kopp Verde-spelarna faller, ställer sig i sina försvarspositioner. Pedri, mitt på offensiv planhalva, ut mot Kokoreja. Precis vid straffområdesgränsen. Tar ner bollen med vänsterfoten. Släpper den snett inåt bakåt för Pedri att hämta upp. Att fiska till sig. Pedri, ska han göra någonting kreativt? 2 minuter kvar. Det är mindre än 2 minuter kvar. Det är 3 minuter kvar, ska jag säga. 3 minuter kvar. Så vi räknar rätt. Här kommer Lamine Yamal. In i straffområdet, ner mot kortlinjen. Jättefint försvarsarbete utav Kap Verde. Väldigt fint, och så misslyckas spanjorerna med passningen och Kopp Verde sätter fart framåt istället. Till och med så att Pedri tvingas dra ner en motståndare för att hindra en kontring, och det är varning till Pedri. Och klockan tickar på. 2.40, det betyder att det är 2.20 kvar. 2.20 kvar. Schweiz tappade poäng mot Qatar. Det var skrällartat. Att Spanien inte ska få hål på Kap Verde, det är en supersensation i vardande. Den är 2 minuter bort på Atlantas mäktiga VM-stadion. Så misslyckas Kap Verde lite grann. Här öppnades ytor för Lamine Yamal och Dani Olmo. Yamal, de har inte hunnit samla sig riktigt, men då går det ju för långsamt för Spanien och så blir de av med bollen, Mikel Merino. Det var inte hans fel, han fick en alldeles för dålig passning. Det här kommer kanske att sluta med Kap Verde frispark. Nej, de löser de här situationerna och kommer loss med bollen också. 1,5 minut återstår, 0-0. Det är Kap Verde som anfaller nu centralt. Skott kommer utanför. Ryan Mendes fick möjligheten. Mäste målskytt i Kap Verdes landslagshistoria. Och nu är det 1 minut och 15 sekunder kvar. Stora delar av publiken ställer sig upp. De vädrar sensation. Här kommer Nico Williams för Spanien som inte gjort mål. 1 minut har de på sig. In mot offensivt straffområde. Spelar bollen. Svag passning av Williams. Inkast för Spanien med 54 sekunder kvar. 54 sekunder, sen blåser domaren av. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Lamine Yamal har gjort VM-debut. Det kommer inlägget. Tänkt med huvudet på Mikel Merino. Så får han tillbaka bollen. Lamine Yamal vänder om, skjuter hörna. Sista chansen kanske för Spanien. En hörna från höger. Det finns inget tryck i de spanska anfallsförsöken. Har knappt funnit det på hela tiden. 4.35. Det är tilläggsminuterna som har avverkats. Det ska vara 5 totalt. De spanska journalisterna framför mig, radioreferenterna, står upp. Yamal med hörnan mot första stolpen. Nick Skarvas utanför. Och de kommer att klara det. Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften. De väntar på slutsignalen. Matchen är över. Eller är den det? Ja! Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det har bara spelat en, men det var ju mot Spanien. Och de lyckades spela 0-0 och hålla Spanien ifrån att skapa nästan några som helst heta målchanser. Förra VM:et inleddes med en superskräll när Saudiarabien besegrade Argentina. De blev sen världsmästare. Alla möjligheter ligger öppna för Spanien som ju har just Saudiarabien och Uruguay i gruppen också. Men det här var en sensation av allra, allra kraftfullaste mått. Spanien tappade poäng. Spanien blev mållösa mot Kap Verde. Matchen slutade 0-0.
0: Ja, vilken superdrama och vilken superknall alltså hos Jonas Enersson i Atlanta. Spanien, Kap Verde, mållöst. Vilken knall. Om en timme avspark Belgien mot Egypten på Mohamed Salahs 34:e födelsedag. Det vet ni vid det här laget. I övrigt då, William?
2: Ja, först kan jag bara säga att jag är inne på spanska nyhetsbyråer och tittar de första initiala rubrikerna. Och det här är ju någonting i en hästväg. Det är man också inne på just på Marca bland annat. Så pratar man om att det är någonting universalt. Det är någonting globalt. En nedgång av det här spanska landslaget som inte lyckades besegra Kap Verde. Alltså, vi kan återkomma till fler rubriker från de spanska nyhetssajterna, för det kan nog förväntas någonting kraftfullt därifrån. I övrigt så tar vi med oss från dagen då. Sveriges cross 5-1 ledde ju till att Tunisiens förbundskapten fick sparken. Det kom till oss här under kvällen. Sabri Lamouchi kommer inte att föra Tunisien vidare under det här världsmästerskapet och de minst två matcher som återstår, utan Sveriges cross, det blev hans sista. Och så följer vi ju Superettan fotboll. Där är det nu paus mellan den första och den andra halvleken. Och det är stort underläge för GIF Sundsvall på hemmaplan. Jumbon Sundsvall ligger under mot Öster med hela 4-0. Och 1-0 står sig till paus mellan IFK Norrköping och Varberg i toppmötet vad gäller Superettan fotbollen.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och vi har fått uppleva den allra första superskrällen i detta fotbolls-VM. Kap Verde lyckas hålla nollan mot självaste Spanien. 0-0 alltså på Atlanta Stadium. Och Jonas, beskriv scenerna där de blåklädda Kap Verde-supporterna jublar.
1: Ja, men så är det ju. De fyller en liten del av mittensektionen på ena kortsidan. Kap Verde-supportrarna. Och de står och hoppar och jublar och gråter och viftar med Kap Verde halsdukar i sina blåa tröjor. De blå hajarna, ögruppen utanför Afrikas västkust, utanför Afrika. En ögrupp som alltså portugisiska sjömän upptäckte när de obebodd på 1400-talet. Självständighet 1975. 11 år senare, den 31 maj, så var det VM-premiär för världsmästerskapen i Mexiko. 4 dagar senare, den 3 juni 1986, då följdes Vucinha. Han är nu 40 år, målvakt i Kap Verde och den stora, stora hjälten när han nu går där nere på inneplan och vinkar till publiken, vinkar till de tillresta Kap Verde-supportrarna. Detta är ju en megaskräll, en av de stora i VM-historien. Jag kommer ju ihåg när man var liten, men det var Algeriet som tog poäng av Tyskland och då, som vi var inne på, Saudiarabiens vinst mot Argentina. Och, men det är ju på den nivån det här ligger, att detta mäktiga Spanien inte klarar av att göra mål mot ett välorganiserat Kap Verde. Kan de hålla den här disciplinen så kommer de att bli väldigt svåra att göra mål på. Men anfallsspel fanns det ju ingenting mot Spanien, i princip. Även om de hade den där nicken på slutet, matchens enda hörna för dem, som ju var livsfarlig för Spanien, som därmed undvek totalfiaskot. Det här är ju bara fiasko. Totalfiaskot hade ju varit förlust naturligtvis.
0: Ja, reaktioner lär följa efter det här sensationella resultatet, alltså mållöst mellan Spanien och Kap Verde. Mindre än timmen kvar till avspark mellan Belgien och Egypten. Vi ska strax prata om Glenn Nyberg, den svenska domaren i VM. Han har nu fått klart med sin första match. Han dömer ju Ghana mot Panama på torsdag. Mer om det strax. Men först senaste nytt från Ekot.
2: Och där börjar vi med att säga att idag var den första dagen på den till delar hemliga rättegången för den 34-årige man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
3: Under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSB:s kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today, där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt den åtalades advokat Hanna Lindblom så bestrider mannen alla anklagelser.
4: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
2: Reporter Helena Boman Brody. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som har köpt årskort ska kunna få tillbaka pengarna för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera

0: som blir Glenn Nybergs första match i VM. Han kommer att döma Ghana mot Panama i grupp L nu på torsdag 18 juni. Det är avspark 01.00 strax efter midnatt alltså. Och vi har låtit den svenska domarchefen Stefan Johannesson ge sin bild av den svenska VM-domaren Glenn Nyberg.
1: Otroligt duktig domare. Han har en otrolig känsla för att döma fotboll. Han är bra mentalt, bra på att koppla av. Han är bra på att ta människor, väldigt bra i sin kommunikation. Jag tror att han kan uppfattas nästan avkopplad, men han har det sättet. Han är avväpnande mot människor, vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en domare. Alltså,
2: under match?
1: Ja, under match, för att han har ett sånt sätt som gör att han är likable. Han har ändå edgen att säga ifrån när det går över gränsen, men när man dömer fotboll så har man ju adrenalin på sina spelare. Man är själv hög adrenalin som domare. Och då gäller det liksom att kunna ta en kommunikation i det tillståndet. Och det är han väldigt bra på.
2: Vad är alternativet? Finns det domare som är för känsloladdade och uppfattas som väldigt aggressiva, eller?
1: Ja, men det är andra aspekter på det. Och det finns de domarna som lyckas väldigt bra med det också. Som har den stilen, men det är väldigt svårt att komma längst fram med en sån attityd, för att någonstans så handlar det om att få med dig människor, alltså spelare i det här fallet då, och ledare. Och det är väldigt svårt att få med sig någon genom att vara aggressiv. Alltså det finns moment i matcher där man måste vara aggressiv och väldigt diktatorisk i vad man säger. Men sen så måste man måste kunna liksom... Är man bara aggressiv och rent nästan otrevlig med en sån attityd, då kommer man inte så långt.
2: Är det en skillnad mellan de VM-uttagna domarna när det gäller den nivå som man så att säga brukar lägga på en match när det gäller att tillåta lite smutsiga saker och så? Alltså är det uppenbart att vissa är känsliga kring det och blåser, medan andra släpper igenom mycket och inte blåser?
1: Nej, jag tror inte det ligger i karaktären. Det ligger mer i att vad spelar du för fotboll i ditt hemland? Det är väldigt lätt för oss i Europa att säga att så här ska det vara. Men de facto så är vi ju väldigt liten kontinent liksom. Det beror på var du kommer ifrån. Sydamerika har sitt sätt att se på fotboll. Asien har sitt sätt att se på fotboll. Hur man uppträder och hur man tacklar och alla sådana bitar. Så att nu har de ju väldigt mycket träffar, så de vet vad det är för direktiv som FIFA ger. De vet hur de ska bedöma de här situationerna. Men där har ju FIFA en svårare uppgift än kontra Europa, för att det ska ju passa hela världen.
2: Var på den här skalan ligger Glenn Nyberg?
1: Nej, men han är så skolad i både UEFA och FIFA. Han har varit med så länge på turneringar. Klubblags-VM nu i somras. Arab Cup här i november, december. Han vet vad de kräver att de ska göra, så att inga problem för honom i den aspekten.
2: De här assisterande domarna som är uttagna till VM och som kommer från Sverige, presentera dem.
1: Vi har Mahfoud Beydi som är assisterande nummer ett. En domare som varit med Glenn i sen de började vandringen uppåt inom både Sverige och UEFA. Jättebra domare, mängder med rutin, otroligt säker i offside-bedömning och ett bra komplement för Glenn på planen. Andreas Söderqvist är ju assisterande nummer två. Och de går ju alltid på motsatta sidan då, ifrån bänken. Men även Andreas har varit med otroligt länge hela resan. Det är väldigt viktigt, om man ska sätta ihop ett team som domare, vilket de har gjort från tidig, alltså när de var lägre ner. Så man ska ha olika starka sidor och svaga sidor. Man ska komplettera varandra. Och det jag är dålig på ska någon annan vara bra på i ett team. Och det tycker jag, där kompletterar de varandra väldigt, väldigt bra.
0: Den svenska domarchefen Stefan Johannesson där, apropå Glenn Nyberg och han som nu alltså dömer sin första match på torsdag, Ghana mot Panama. Reporter var Bengt Skött och Bengt kommer strax tillbaka med dagens quizfråga.
3: Men först tar vi oss ju gärna tillbaka till morgonen och Sveriges seger mot Tunisien med 5-1. Efter den så fick Jon Persson uppgiften att ta ut tre stjärnor ur det svenska laget, och experten tyckte att det var en baggis.
4: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
5: På andra plats.
4: Så blir Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
5: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
4: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på

0: vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
1: Ja, läckert. Jon Persson där alltså med sina betyg efter svenska 5-1-segern. Men det finns en vinnare, finns det också en förlorare.
2: VM-premiären för Tunisien blev ett stort misslyckande. Förlust med 1-5 mot Sverige. Och Sebastian Tonetki, som tidigare spelat i Hammarby i Allsvenskan, menar att matchen inte alls gick som det var planerat.
3: Nej, det var skuffandes trist. Det var rätt och slett skuffandes, för att säga det som. Det var långt under det nivå som vi önskade vara på, rätt och slett.
4: Hur var det att möta Sverige då? Hur tufft var det?
3: Nej, vi visste på förhand att Sverige är ett väldigt bra lag. Ett lag med spelare som spelar på ett väldigt högt nivå och ett starkt lag. Så. Men igen, vi hoppade på att vi var på ett högre nivå idag, men det var vi rätt och slett inte.
4: Vad tror du om era chanser att studsa tillbaka i den här gruppen och ta er vidare?
3: Nej, då följer liksom att vi har ingenting att tappa. Nu ska vi bara omstila oss och har vi två nya kamper och se fram emot. Så vi må bara ge allt, rätt och slett.
5: Svenskbekanta Tonetki där i samspråk med reporter Kristoffer Karlsson.
1: Är du tävlingsredo?
5: Alltid tävlingsredo.
1: Då kör vi.
6: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.

Det här är fråga nummer 2 i raden denna VM-sommar. Och det här är nationalsången för ett av de länder som gör sin absoluta VM-debut i årets turnering. Vilket är landet?

Alltså, ni behöver ytterligare ledtråd. Okej. Det ligger på världskartan i området mellan Ryssland och Iran. Och huvudstaden heter Tashkent. Vilken nation snackar vi om? Så enkelt formulerad är VM-quizfrågan idag. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Bengt Sköt återkommer under hela världsmästerskapet med sitt kloka spel. Hörrni, strax ska vi lämna VM-bubblan för ett ögonblick. Vi ska prata ishockey. Lite i skymunda så blev ju Carolina igår Stanley Cup-mästare. Eller var till och med i morse. Vi ska ha Niklas Wallin som var med senast som Carolina vann Stanley Cup.

0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare. Den här gången inte med någon svensk på isen. Men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i november, i december på en reunion då. Som man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då imorgon bitti och så får jag se den på onsdag och få hem torsdag då, så man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Och världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju, och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brind'Amour din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit där. Han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det. Alla är ju uppvuxna. Ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brind'Amour, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han satt ju, det var ju, han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var. Han var inte så, sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i, när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget. Och
3: har du skickat någon hälsning till
4: honom? Ja, vi har en liten grupp som vi, alltså vi är gamla gubbar. Alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
0: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn. En tysk förstärkning som närmast kommer från West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
5: Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över, eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien.

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM Sport Extra. Och ni vet väl att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ha koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodie bag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
6: Så bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
2: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
7: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där är spännande med VM-tema just nu alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde. Det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ska se matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
8: De senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
8: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här, jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall, så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då så kommer det utspela sig en ganska udda scen när du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
8: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. Det senaste jag har hört det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, för att göra det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan igår. Och när man lämnade Mexiko så var det iranska fans som jublade och hyllade laget när de klev på bussen mot flygplatsen. När de landade i Los Angeles och körde till hotellet in i stan här, då var det tvärtom. Då var det kritiker, regimkritiker som var där och demonstrerade mot iranska regimen, även laget.
9: Det har ju varit väldigt mycket inför den här matchen om mycket annat än det sportsliga. Nu då, när vi börjar närma oss det faktiskt sportsliga, hur ser relationen ut mellan de som ser fram emot matchen och de som tycker att det här också är ett politiskt drama?
8: Alltså, jag har sett lite olika intervjuer med folk som inte är säkra på om de ens vill gå på matchen med tanke på att det kan bli så spänt på läktarna. Vad händer när Iran gör mål till exempel? Ska man jubla då, eller kommer den som sitter bredvid en tycka att man uttrycker stöd för regimen då? Alltså, sådana frågetecken har dykt upp bland supportrarna. Och för nya zeeländska supportrar, alltså det andra laget som knappt får några rubriker alls överhuvudtaget, så är det också en väldigt speciell match. Förutom att det är VM-premiär för Nya Zeeland, så hamnar man ju också då mitt i den här, alla de här olika frågetecknen och spänningarna som finns hos motståndarlaget och de åskådarna som kommer dit från den sidan.
0: Vi vill ju gärna prata om VM-stämningen och undra hur det är i respektive stad runt om i USA, Kanada, Mexiko. Nästan varit lite raljant där. Det är ingen VM-stämning. Man pratar inte om fotbolls-VM. Vad är stämningen i Los Angeles där du befinner dig?
8: Jag tycker att man ser tecken på det här och var. Jag var precis förbi en av de här fanshopparna som har satts upp på olika ställen i stan där man kan köpa kepsar och t-shirts och matchtröjor och så vidare. Och där var det ju väldigt urplockat på hyllorna. Jag frågade en av de som jobbar där om det fylls på någon gång. Och hon sa att ja, men det har fyllts på alldeles nyss. Men folk är inne och köper framförallt USA-tröjor. De går åt som smör i solsken, om man får använda en sån liknelse. Men det är klart att fotbollen på något sätt, även i Los Angeles, inte är den största sporten. Men det märks ändå av att det spelas VM i den här stan, och men inte lika mycket som det kanske hade gjort om det hade spelats VM i en svensk stad till exempel.
0: Avslutningsvis, apropå solsken, är det vackert väder som gäller i LA?
8: Ja, jag kollade någon sån här 10-dagars prognos, och det är väl samma väder varje dag, typ 25-30 grader och sol varje dag, även om det är en liten kall vind här. Men det kanske bara är skönt om man ska stå ut och köa i säkerhetskontrollerna i flera timmar inför matchen.
0: Säger Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, som var med oss direkt ifrån Los Angeles där i natt med avspark klockan 3. Iran möter Nya Zeeland. Om en stund, mer snack inför matchen som närmar sig inom en knapp halvtimme start. Belgien mot Egypten, direkt i VM Sport Extra.

0: gyllene tider i VM-sport extra med gå och fiska. Och i Superettafotbollen här hemma så har Norrköping utökat sin ledning mot Varberg. Toppmötet där i Superettan. 2-0 nu för Norrköping. Ryan Nelson, senaste målskytten. Ungefär kvarten kvar att spela. Och GIF Sundsvall Öster, alltjämt 0-4. Stor ledning för Öster, samma speltid där.
1: Kvällens stora rubrik från fotbolls-VM, det är ju såklart att Spanien inte lyckades besegra Kap Verde i deras första match av det här fotbolls-VM-et. Utan istället så slutade ju den där matchen 0-0. Och ser vi till spansk media och den stora tabloiden Marca, så beskriver man förvisso resultatet som en stor katastrof, men sen kommer också förklaringar och lite av ursäkter till varför det kan ha sett ut som det gjort och varför det inte behöver vara så illa som man tror och tänker vid en första anblick. För då börjar man ganska tidigt att leta i statistiken. Och de 17 världsmästerskap som Spanien har deltagit i, så har man faktiskt misslyckats med att vinna öppningsmatchen i 12 av dem. Och de allra flesta av de där resultaten, det är ju oavgjorda resultat. Så det vill man mena är någonting som tyder på att det här behöver inte vara så himla illa som alla nu menar. Och dessutom så har förbundskapten De La Fuente varit ute och sagt att när bollen inte vill in, då vill den helt enkelt inte in. Och sen hittat en anekdot från U21 EM 2019, när Spanien faktiskt inledde mästerskapet med en förlust men ändå gick och vann hela rasket. Så här har man letat lite grann i historieböckerna i Spanien för att det inte ska vara så himla tokigt som vi kanske ändå tycker att det verkar vara. Däremot så är man nu orolig i spanska lägret. För det här resultatet, nu har man börjat räkna, Martin, på de kommande gruppspelsmatcherna också. Och det Marca har utkristalliserats från vad som väntar, det är att det kan bli Argentina nu i åttondelsfinal redan. Och det där vill man ju gärna undvika så gott det bara går. Och därför så blickar man fram mot Saudiarabien, som alltså är den sista gruppspelsmatchen. Att det kommer bli en nyckelmatch för Spanien på jakt efter världsmästartiteln.
0: Så där ja, det går att vrida och vända på statistiken så att det passar ens syften helt enkelt. Saudiarabien mot Uruguay, för övrigt midnattsmatchen som ni hör i vaken i P3 och P4, så glimtar vi in därifrån, Andreas Mats och Jon Persson. Strax Sigge Sanne med bulletinerna inför Belgien mot Egypten, men låt oss bara återvända en stund igen till det här med Iran som vi pratade mycket om för en kort stund sedan. Jag ska prata mer om också med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, om en stund. Det är ju nämligen så att det är relativt hög sannolikhet att Iran och USA stöter på varandra i utslagsmatcherna sen senare i VM. Det är i så fall inte första gången det händer i ett VM.
2: Visserligen var 90-talet en tid av nedrustning och ett mindre kallt krig mellan öst och väst, men vissa konflikter då påminner starkt om de vi har idag.
3: The 1998 World Cup in France saw USA drawn against Iran, a match with huge political significance which the whole world would be watching.
2: USAs president då, Bill Clinton, hade något år innan VM 1998 i Frankrike infört ekonomiska sanktioner mot Iran och menade att landet stötte terrorism och försökte få fram egna kärnvapen. Läget mellan länderna var oerhört spänt och när de lottades in i samma grupp i VM 98 var det många som fruktade det värsta. Det amerikanska laget hade en enorm säkerhetsapparat runt sin träningsanläggning och det iranska laget utsattes för påtryckningar både från regimtrogna och regimkritiska landsmän som ville se någon form av protest. Antingen mot den egna regimen eller mot USA inför matchen.
4: The Iranian team and delegation had received an order from the highest level of authority in Iran not to walk towards the American team to shake hands.
2: Säger Mehrdad Massoud, iransk FIFA-delegat på matchen till FIFAs egen tv-kanal. Hela världen såg på när de båda landslagen tågade ut på Stade Charlan i Lyon den 21 juni. Men det de fick se var något allt annat än fientligt.
4: Then the referee, Ursmeier, invited both teams to join together. And the American players received their bouquet of white flowers, symbol of peace from Iranian players.
2: Ett gemensamt foto inför matchen och blommor från de iranska spelarna till de amerikanska. Själva matchen då? Jo, Iran vann med 2-1, lagets första seger i VM-historien någonsin. Men det hjälpte föga, varken Iran eller USA gick vidare från gruppen. Länderna möttes förresten igen vid VM i Qatar för 4 år sedan. Då vann USA.
0: Reporter Andreas Mats. Mer om Iranfrågan i VM om en kort stund, men först Sigge Sander. Det är Belgien mot Egypten. Det är avspark om 20 minuter i Seattle. Vad är rubrikerna här med minuter kvar till matchstart?
5: Ja, men rubrikerna om vi tittar på startelvorna i matchen mellan Belgien och Egypten är väl det att Belgien ställer upp med ett oerhört orutinerat mittbackspar. För det är ju så i Belgien att den här generationsväxlingen, en stor sådan som pågår, den är delvis avklarad. Man har tappat många av försvarsspelarna från den så kallade gyllene generationen som var så bra belgiska spelare för några år sedan. Medan, som jag var inne på tidigare i sändningen ikväll, det finns spelare kvar. Målvakten Courtois till exempel och mittfältaren Kevin De Bruyne kanske framför allt. Men i den där backlinjen som ju redan på förhand inför den här turneringen var rätt så orutinerad, så står det nu klart att det blir de mest orutinerade mittbackarna som startar bredvid varandra. Det är Nathan N'Goy, 23 år gammal i Lille. Han har inte spelat en enda tävlingsmatch för det belgiska landslaget. Han startar bredvid Brandon Mechele som är en 33-årig Club Brugge-spelaren. Den enda spelaren i det belgiska laget som lirar i den inhemska ligan, och han har spelat i Club Brugge hela karriären och har knappt gjort några landskamper, någon enstaka tävlingsmatch. Så de två mittbackarna blir väldigt intressant att se hur de hanterar stjärnor i det egyptiska laget, i Mohamed Salah, Liverpools stjärna, även om han ska lämna den klubben efter många framgångsrika år där, och Omar Marmoush, den lite yngre stjärnan i Egypten som kommit fram och varit bra i Manchester City. Men förutom det, och det är väl kanske den rubrik man kan dra från den egyptiska startelvan, förutom Salah och Marmoush så är det bara spelare som tillhör klubbar i den egyptiska ligan. 9 av 11 spelare i Egyptens startelva spelar i den inhemska ligan. Så stor skillnad om vi jämför med till exempel en annan stor, duktig afrikansk fotbollsnation som Marocko, som ju spelade oavgjort mot Brasilien häromnatten. Där spelarna i laget i startelvan finns i mängder av olika toppklubbar ute i Europa. Så är inte alls fallet när det kommer till Egypten. Där är Mohamed Salah och Omar Marmoush de stora undantagen. Och ja, det säger väl också någonting om att man är underdogs helt klart i den här matchen i Egypten mot Belgien. Den allra första matchen i grupp G drar igång om en dryg kvart i Seattle i nordvästra USA. Senare också Iran och Nya Zeeland i samma grupp.
0: Tack så länge Sigge. Apropå då Iran-Nya Zeeland, innan kliver alltså Iran in i VM. Iran som ju blivit ett av de mest omtalade lagen inför detta fotbolls-VM. Men då har ju rubrikerna handlat mest om politik, krig och konflikter och ganska lite om fotboll. Med oss nu direkt i VM Sport Extra, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad är de senaste rubrikerna vad gäller att USA och Iran nått en överenskommelse kring kriget länderna emellan? Vad är det senaste där?
6: Ja, de har ju faktiskt, har det kommit fram under kvällen, skrivit under elektroniskt någon form av samförståndsavtal som ska bilägga de här striderna. Det vill säga, det ska inte återupptas några strider enligt det här avtalet som man har skrivit under elektroniskt. Och sen ska de åka hit där jag är. Ja, Trump är redan här i Genève där jag befinner mig när vi talar här. Det hör man säkert, jag står i centrala delen av stan. Och Trump har kommit hit och ska träffa de andra G7-ledarna. Och sen senare under mötet kommer också flera andra ledare från Mellanöstern. Och då blir det förstås även här Iranfrågan som står i centrum. Och sen på fredag, för att göra det ännu lite mer intrikat och att Genève ännu en gång står i centrum för världspolitiken, så ska Trump eller J.D. Vance, vicepresidenten, och högtidligen skriva under det här avtalet med Iran, eller samförståndsavtalet, vad vi ska kalla det, här någonstans i Genève. Och det är därför jag har åkt hit, för sånt vill man inte missa. Det är ju ändå lite historiskt med tanke på den tyngd som den här frågan, konflikten mellan USA och Iran, har fått.
0: Men pratas det fotbolls-VM på de här höga nivåerna där du är på G7?
6: Det är jag helt säker på att det gör. De är alla fotbollsintresserade, och som jag sa i någon intervju i Ekot häromdagen, alltså den politiker är ännu inte född som inte skulle sola sig i glansen av dels att arrangera ett fotbolls-VM och dels klä sig i landslagströjan när det går bra. Det gäller allt från svenska politiker till kanske Donald Trump också. Vi får se om vi ser honom i landslagströjan så småningom. Men det gör man helt enkelt, det hör till. Så jag är helt säker på att de olika ledarna där, det är ju de västliga största ekonomierna som är där, alltså Storbritannien, premiärminister Keir Starmer hejar ju på Arsenal, går på varje match. Friedrich Merz är Dortmund-fan, då pratar vi om den tyske förbundskanslern och så vidare och så vidare. Så de är alla fotbollsintresserade vad jag vet. Sen vet jag inte om Japans premiärminister är det direkt, men i alla fall de här europeiska är väldigt fotbollsintresserade, så det blir väldigt mycket snack där.
0: Men med din internationella blick på nyhetsflödet, hur mycket i rapporterna kring Iran inför fotbolls-VM har handlat just om fotboll? Alltså det känns som att allting bara pratat om handlat om politiken runt omkring.
6: Ja, det gör ju att Irans deltagande blir extra laddat, och det amerikanska också. Skulle vi få en slutspelsmatch mellan USA och Iran, så skulle det ju bli en av de mest geopolitiskt laddade matcherna någonsin i fotbollshistorien, måste man ju säga. Jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så, beroende på hur resultaten går. Men nu blir det ju intressant också, jag tyckte Andreas Mats var inne på det också förstås, i den här matchen ikväll och Irans matcher överhuvudtaget, inte minst då i Los Angeles där matchen spelas, där det finns en väldigt stor Irans diaspora alltså, och många av dem är ju regimkritiska, och laget uppfattas mer, som jag har förstått det idag, som ett lag som verkligen spelar för den nuvarande regimen, va? Så att det skulle ju kunna bli demonstrationer på läktarna och så, och det är förbjudet med politiska budskap på läktarna, och Iran har ju antytt, jag är inte så säker på att de kommer genomföra det, men de har antytt i alla fall att om den här shahenflaggan, alltså den med lejonet och solen som man hade före den islamiska revolutionen 79 visas på läktaren, så kommer man sluta spela. Vi får väl se om det blir så, men det är ju en match med politiska förtecken, ja, internationellt, men också internt i Iran verkligen. Och det är ju, jag tror att den, jag vet inte om Andreas nämnde det också, men deras största stjärna, Sardar Azmoun, han blev ju petad från VM-truppen eftersom han hade skakat hand med ledaren för Förenade Arabemiraten, och det reagerade regimen på och sa att han förråder vårt land genom att skaka hand med en av våra huvudfiender. Ja, så kan det vara, så han får inte vara med och spela, denne Sardar Azmoun, som är lagets egentligen största stjärna kanske.
0: Har du uppfattat något mer kring risken för just demonstrationer i samband med matchen ikväll?
6: Det är väl det som många har pratat om inför, att det är väl det som, ja, är mest troligt om någonting ska ske. För den iranska diasporan är ju också lite delad här. Alltså, för jag vet inte om du minns det, Martin, och ni som sitter i studion, men 98 så möttes ju Iran och USA också i VM i Frankrike, och då var det ju tal om samma sak. Jag menar, Iran och USA har legat i luven på varandra länge, länge. Men då trodde ju alla att det skulle bli väldigt fiendskap, men då förbrödrades ju spelarna där, höll upp budskap och höll om varandra och så. Men då var det annat, då uppfattades laget på ett annat sätt där, alltså inte så mycket som regimens lag som man gör nu då uppenbarligen, och det gör att iranska fansen, supportrarna, är väldigt kluvna till detta. Jag hörde en svensk iranier som var på plats, han var med i Studio 1 i Sveriges Radio tidigare eftermiddag, och han sa det att han egentligen hade tappat lusten för landslaget, för han stod liksom politiskt på den andra sidan, så det finns en tydlig splittring också bland de iranska, och så finns det några som har helt slutat här på landslaget av politiska skäl. Så det får vi verkligen hålla koll på under nattens match där, tycker jag, hur det tar sig. Sen får vi se hur resten löser sig där med Hormuzsundet och den amerikanska blockaden, och vad det skulle ge också politiskt om Iran går riktigt, riktigt bra i det här VM:et också.
0: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Iran i natt, alltså mot Nya Zeeland, första matchen för de här bägge lagen klockan 3 i natt. Avslutningsvis bara, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hur mycket lyckas du följa fotbolls-VM med dessa udda tider när vi finner oss i Europa, både du och jag, och de spelar på andra sidan Atlanten?
6: Jo då, jag tittar väl på de matcherna som går att titta, men mitt i natten nu i gruppspelet så får jag faktiskt avstå det nu. Det är så mycket annat att göra. Sveriges match såg jag dock på olika sätt genom... Eller jag tror jag lyssnade på den via Radiosporten bland annat, genom på en bilresa genom Danmark hit ner mot Genève, så att så går det ju också att ta del av VM, gubevars, på bästa sätt genom att lyssna på Radiosporten. Det är du som reklam här i slutet av vårt samtal.
0: Mycket elegant. Men du var inte uppe i morse alltså klockan 4?
6: Jo, det var det jag menade. Jag hörde matchen via bilen på väg hit ner till Genève, som alltså står i världens centrum den här veckan.
0: Mycket bra det. Stort
6: förutom
0: tack
6: då fotbolls-VM.
0: Stort tack, Daniel Alling, för att du var med oss direkt här i VM Sport Extra.
7: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
9: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel?
7: Kristoffer Nordfeldt, och han ska alltså bryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
9: Världen kommer låta oss höra det.
8: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket.

0: X's and O's, El King.
1: Nu är det dags för Belgien att kliva in i fotbolls-VM där man ställs mot Egypten i premiärmatchen. Belgien har totalt spelat 14 världsmästerskap där man som bäst tagit brons 2018. Förra VM 2022 i Qatar åkte man chockerande nog ut redan i gruppspelet. Men i år hoppas man på betydligt bättre resultat. Nu väntar vad lagkapten Jure Tielemans till vardags i engelska Aston Villa beskriver som en match utöver det vanliga.
2: Ja, zeker speciaal. Det är den första wedstrijd. Iedereen heeft er zoveel zin in.
1: Det är absolut speciellt. Det är första matchen och alla ser fram emot det. Det var en lång period innan turneringen drog igång, innan första matchen. Vi ser fram emot det. Men på planen så är det bara fotboll. Det är det vi måste fokusera på, speciellt spelarna. Det är vi väl förberedda på, säger han på en presskonferens.
3: Strax också Egyptens sista tankar inför matchstart, alltså det är bara minuter bort där i Seattle. Men före dess senaste nytt från Ekot.
4: Och årets mest intensiva trafikdag är på ingång och Trafikverket kommer därför att pausa vägarbeten på de större vägarna under midsommarhelgen. Daniel Mossberg är kommunikatör på Trafikverket.
5: Ja, men vi har ju, eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna, så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
6: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen, berättar Daniel. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
5: Och det handlar främst då om i Norrtälje, så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik. Samma sak gäller i Göteborgsområdet och folk som ska ut till skärgården där.
4: Reporter Tyra Meidell. Ett skötsamt levnadssätt eller god vandel ska få större betydelse när beslut om uppehållstillstånd eller återkallande av uppehållstillstånd fattas. Det har riksdagen beslutat idag. Vilka handlingar som kan leda till neka tillstånd framgår inte uttryckligen i lagtexten, men regeringsföreträdare har som exempel nämnt att inte följa lagar och föreskrifter eller att systematiskt strunta i att betala skulder. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget.
3: Ekots Veronica Mitrevska. Vi tar oss in i VM-bubblan igen.
1: För fjärde gången är det dags för Egypten att spela fotboll i ett världsmästerskap. Efter att ha missat VM 2022 i Qatar är de tillbaka och jagar sin första seger i turneringen någonsin. Belgien är det som står för motståndet och det lär bli en tuff match. I alla fall om man frågar förbundskapten Hossam Hassan.
7: Inshallah, det kommer bli det här. Även på Ralina och Hamta Khammasr, inshallah, vi tar filina och...
1: Förhoppningsvis går det bra i Egyptens premiärmatch och vi gör supportrarna glada. Vi kommer spela mot ett av de starkaste lagen i VM. Ett av de högst rankade skulle jag säga, sa han på en presskonferens.
8: Reporter Tova Strömberg där, det är en förbundskapten Hossam Hassan där som nämnde som är en legendar i egyptisk fotboll. Han har gjort flest mål för Egypten i historien som spelare. Även om Mohamed Salah, dagens stjärna, bara är två ifrån det där rekordet. Hassan tog över egyptiska landslaget här för ett par år sedan och gör sitt första världsmästerskap med dem som förbundskapten. Och vill ju, precis som hela Egypten, verkligen ta den där efterlängtade första segern då i VM-historien på det fjärde försöket sett till antal mästerskap. Men vill ju också ta sig vidare från gruppen och det ska inte vara någon omöjlighet med lag som Nya Zeeland och Iran. Så finns det goda möjligheter självklart där också. Vi vet att många av de bästa triorna, ja, 8 stycken av 12, går vidare. Så har Egypten alla chanser i världen. Men de börjar med den svåraste matchen. Här slår de ur underläge mot ett Belgien. De var inne på det. Hassan också, förbundskaptenen. De är högt rankade. De är rankade 9 i världen, Belgien. Nu kan vi jämföra med Egyptens 29:e plats. De gör sig redo i Seattle i nordvästra USA där den här matchen spelas. De står uppställda. Vi får en presentation av domarteamet som kommer från Brasilien. Huvuddomare heter Ramon Abatti. Den här soliga förmiddagen som det är i Seattle som ligger 9 timmar efter oss i Sverige i tid. Så att där är det ju bara lunchtid än så länge när den här matchen ska dra igång. Jag var inne på det tidigare, det är ett egyptiskt lag med i princip enbart spelare från den inhemska ligan om vi bortser från Salah och anfallaren i Manchester City. Allt som oftast inhoppade där, Omar Marmoush, men en väldigt skicklig spjutspets som det belgiska försvaret får passa sig med. Och det är ju just det där med försvarsspelet i Belgien som kommer att vara den stora utmaningen om vi ser till hur det ser ut på förhand. Det är där man har sina allra största frågetecken. Och med det här väldigt orutinerade mittbacksparet Mechele och Ngoy som spelar sina första riktigt viktiga landskamper i livet just idag. I övrigt så är det ju många belgiska spelare som ni kanske känner igen från tidigare mästerskap och den så kallade gyllene generationen. Castagne på ena backen, Mounier på den andra, Tielemans är tillsammans med den då lite yngre nu framkomna Onana. Spelar tillsammans i Aston Villa, Tielemans och Onana till vardags. Nu är de innermittfältare i det här belgiska laget som ju också har då den kanske största stjärnan i den här nya generationen, Jeremy Doku. Blixtsnabb, teknisk, dribbler på vänster ytterposition, 24 år gammal och spelar i Manchester City till vardags. Ska, precis som ett par spelare i det svenska landslaget, bli pappa under VM och han har faktiskt sagt att han ska resa hem för det. Kommer troligtvis att missa någon match här under VM. Skapade stora rubriker i dagarna. Doku, vänsterytter i Belgien. Och så Kevin De Bruyne då, den största stjärnan från den äldre generationen. Offensiva mittfältan som numera finns i Napoli. Trossard och den lite yngre De Ketelare på topp i det belgiska laget. Det är de som ska göra det mot Egypten. I en match som sparkas igång i detta nu. Belgien med avsparken och röda dräkter mot Egyptens helvita. Och de börjar med att skicka långt på högerkanten Belgien. Tar de hand om bollen, får man med sig en frispark kanske? Nej, det blir inkast för Egypten långt nere på den egna planhalvan. Tar ganska god tid på sig direkt. Domaren uppe, tydliga signalerna nu för tiden från domarna kring inkast och liknande. De här händerna med fingrarna som visar 5, 4, 3, 2, 1 och så vidare. Annars går inkastet över till det andra laget. Så det är till exempel, eller hörde det hända i Sveriges match mot Tunisien i natt. Den där så väldigt härliga matchen. Det var ju Mexiko och Monterrey. Nu är vi uppe i de allra nordvästraste delarna utav USA. Det är där som Seattle ligger och som Belgien spelar mot Egypten. Egypten får en frispark på mitt plan. Spelar igång bollen med bollinnehavet. En match där annars i princip alla förväntar sig på förhand att det är Belgien med sin offensiva skicklighet, sin spelskicklighet som kommer att föra den här matchen. Och Egypten som kommer att försöka få till ett kompakt försvarsspel, alltså backa hem en hel del och gå på kontringar där man har Salah, storstjärnan och snabbe Marmoush på topp. Här kommer första anfallet för Egypten i matchen. Det är just Salah som försöker ta sig förbi en av de här så orutinerade mittbackarna i Belgien. Men matchen börjar bra för Mechele. Klubbryggespelaren som plockar bort Salah i första läget. Egypten vinner bollen i andra läget. En bit utanför straffområdet spelar man den. 2-3 passningar, men Belgien sätter hård press. Vinner tillbaka bollen, inkast nära mittlinjen. Och är inblandad i det där defensiva arbetet. Den belgiska stjärnan Doku där på vänster ytterposition som han spelar. Egypten sätter förvånansvärt hög press ändå på Belgien. Belgarna spelar bara bollen inom laget. 2 minuter spelade utav den första matchen i grupp G i detta världsmästerskap. Belgien skickar långt mot Ketelare som löper. Toppforwarden i Belgien och så gör han en klackning som är väldigt dålig. En av de sämsta klackarna jag sett faktiskt. Den är inte ens nära att gå fram till en kompis utan går in över linjen till inspark för Egypten. Jag nämnde egyptiska förbundskaptenen Hossam Hassan, den gamla anfallaren som betraktat som förbundskapten inte alls har särskilt mycket rutin då. Jag ska säga att den belgiska sådana förbundskaptenen alltså, han är fransman och heter Rudi Garcia och tog över det här laget för 1 år sedan bara, så att har inte varit med särskilt länge heller. Jag gjorde väldigt bra i Frankrike tidigare men floppade i Napoli. Då spelar Egypten jättebra fotboll. Skickar in bollen i straffområdet efter några fina passningar, men går inte hela vägen. Och ni hör publiken där. De är bra med på noterna. Det låter som att det finns en hel del som håller på Egypten på läktarna. Jag vet inte hur många som är tillresta egyptier och hur många som är de andra nationaliteter, men de hejar på Egypten. För det där har varit lite snack inför att det inte skulle vara så många från Egypten vad gäller supportrar på plats, på grund av de väldigt höga priserna i USA. Och Egypten är en av de nationerna som behöver betala visumavgift för att ta sig in i USA på minst 1800 kronor. Vilket då är högre än den genomsnittliga månadslönen i Egypten, ska den vara i alla fall enligt rapporter. Så att tufft verkligen att ta sig dit och supporta Egypten i sin jakt på första trepoängaren i ett VM. Då har de bollen i havet. Den här matchens första fyra minuter har inte alls varit på det viset som alla hade förväntat sig innan. För att väldigt lite bollen har för Belgien och desto mer för Egypten. De spelar bollen i backlinjen. Här samtliga tre försvarare som de ser uppställda i alla fall. Spelar en 3-5-2 uppställning i Egypten och alla de tre försvararna från den inhemska ligan. De flesta spelarna från storklubben i Egypten Al-Ali till vardags. Hela fem spelare därifrån startelva. Egypten gör det bra igen. Tar ner bollen på offensiv plan. Sala skickar ut den på kanten. Så spelar man hem den. Och det är Belgien som sjunker tillbaka. Sätter inte alls särskilt hård press. Detta Belgien som nu försöker pressa lite grann. Och gör Egypten det där bra. Så skickar man ut bollen på vänsterkanten för Egypten. Fatou som springer där, vänsterbacken, kommer ingen vart utan spelar tillbaka bollen i planen via in i mittfältaren Lashin, som länge söker alternativ med bollen, står lite stilla med den och funderar, men belgarna alltså ganska lågt sjunkande så här inledningsvis, sätter inte allt för hög press på Egypten. Men Egypten spelar fram bollen bra här på högerkanten, kan komma en kontring, bollen ut till Sala som dock tappar bort bollen lite grann. Glidtackling kommer från belgiska ytterbacken Castagne. Och bollen ut till ett inkast i Egypten, men då har assisterande domaren flaggan i luften och berättar att det är offside, tror jag. Det är lite svårt att se på de bilderna just nu vad som händer, men det verkar som att Egypten får jogga hemåt där avvinkade för offside av allt att döma. Några egyptiska supportrar ser vi på läktarna i alla fall. Det lär sig verkligen som att det var en hel del. Ska Belgien skapa någonting för första gången i matchen?

Bollen dribblar till kanske in i straffområdet för Belgien som kanske kan skapa någonting här. 0-0-läge mot Egypten. Skottläge där Bruyne skjuter just utanför matchens första tillstymmelse till farlighet. Kevin De Bruyne vrider bort en egyptisk pressande mittfältare och avslutar en bredsida en meter ungefär utanför målet. Får inte låta honom skjuta så där nära mål. Inte bra för Egypten, han får ju stå en meter utanför straffområdet bara och sikta in sig. Sju minuter på matchklockan i grupp G i fotbolls-VM och inget mål än så länge. En halvchans i alla fall, den första i matchen för Belgien där mellan dem och Egypten. Och så blir frispark för Egypten vid mittplan ungefär. Det är Marmoush, Manchester City-anfallaren, som får sig en smäll och tar sig för ländryggen lite grann. Får vi se de här reprisbilderna som visas en hel del under årets fotbolls-VM från domarperspektiv och den kameran som de bär med sig ute på planen. Och det var väl inget att snacka om den där frisparken direkt. Belgarna kliver lite högre i pressspelet nu när Egypten har bollen i backlinjen igen på en egna planhandball. Men det var ju en fotbollsvärld som var överens om att var Belgien som skulle ha bollen och ha initiativet i den här matchen. Och inte alls så under de första 8 minuterna, utan fortsatte Egypten med bollen i havet utan att riktigt komma till några lägen. Jag vet inte hur hög grad det här är medvetet också från Belgien, för Egypten har ju sitt farligaste vapen i kontringsspelet. Marmoush snabbhet där framme och Salah bakom honom. Egypten slarvar lite grann, Belgien kan vinna boll utom straffområdet. Egypten får bara rensa undan, men så kommer några läckra passningar, det snabba sådana från Egypten. Och så vinner man tillbaka bollen, kommer i en kontring, men offensiv foul hade det hetat på basketspråk när Salah springer över en försvarande belgisk spelare. Och alltså frispark för Belgien i det läget. Och ja, det var väl inte mycket att snacka om den frisparken heller. Födelsedagsbarnet, Mohamed Salah, 34 år gammal. Det blev en något stökig avslutning på tiden i Liverpool, men en av de allra främsta i både klubben och den engelska ligan Premier League. Så många säsonger som han öste in poäng. Vi får se vad som händer med honom framöver, Salah, men väldigt mycket fokus såklart på VM för sitt Egypten. Det är Salahs andra världsmästerskap, han var med 2018. Allt snack var kring honom då. Han var halvskadad, spelade ändå, gjorde två mål i det VM:et, men Egypten misslyckades ju. Både vinna någon match och ta sig vidare från gruppen, precis som tidigare världsmästerskap han spelat. Försöker man Egypten på vänsterkanten, men passningsspelet sitter inte riktigt där. De här mindre profilerade spelarna i backlinjen. Och så spelar Belgien bra, en snygg klackning till Trossard. Håller han den här bollen i spel, är tveksamt. Blir det hörna Belgien? Nej, det blir en spark i Egypten utav det där. Till Belgiens vansinniga protester, framförallt från huvudpersonen Trossard själv, Arsenal-yttern. Och FIFA-presidenten Gianni Infantino på plats i Seattle den här kvällen, fångad utav tv-kamerorna. Jag vet inte hur många utav VMs 104 matcher som han besöker Infantino. Det är ju svårt att hänga med alla. Men kritiserade presidenten. Här kommer någonting för Egypten kanske, som skickar ut bollen på högerkanten. Ett inlägg mot bortre delen av straffområdet, men undan Belgien. Och så sätter han fart, han är ju vindsnabb. Doki, vänsterytten i Belgien. Men tar sig inte framåt, bra försvarsspel i Egypten. Som vinner bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Boll i djupled, men bollen är för långt slagen ner till målvakten i Belgien som tar upp den i famnen. Och målvakten i Belgien där, det är ju Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern, som gör sitt fjärde världsmästerskap. Slarvig passning, Onana på det belgiska mittfältet. Egypten vinner igen, det öppnar upp sig lite grann nu i den här matchen. Utanför straffområdet med bollen. Mohamed Salah har med sig Sicko, som han kallas. Mustafa i förnamn, Sicko. En av alla spelare i den inhemska ligan, egyptiska ligan. Lyckas inte dribbla förbi belgiska försvararen där. Går ner i backen, får inte med sig frispark i Egypten istället igen. I andra vågen, bollen utav straffområdet. Marmoush försöker bryta sig loss, misslyckas med det. Han är alldeles för själv. Gör det för mycket på egen hand, det går inte. Och Belgien rensar undan. Och så kan det bli kontringsläge för Belgien. De Ketelaere tar hand om bollen. Skickar den till sig själv i djupet.

0: utanför straffområdet. Vad gör domarteamet från Brasilien? Ingenting verkar det som. Och i så fall är det frispark för, eller i så fall är det inspark för Egypten. Men det är lite oklart. Får inte se någon något beslut från domaren där. Så att jag vet faktiskt inte om man har dömt frispark Belgien. Det är ju ett jätteläge i så fall. Jag skulle ändå tippa på att det kanske blir inspark. Eller möjligtvis hörna utav det där. Men svårt att se på de tv-bilderna vi har att tillgå här faktiskt. Ramon Abati, den brasilianska domaren. Nej, det blev inspark i Egypten utav det där kontringsläget som De Ketelaere, anfallaren, skapade till sig själv. De Ketelaere som 25 år gammal redan hunnit med att vara en rejäl flopp i AC Milan för några år sedan. Desto bättre lycka för honom i Atalanta, Bergamo-klubben i Serie A på den senaste tiden istället. Nu är det bollinnehavet hos Belgien för första gången efter 12 minuter i den här mållösa matchen mot Egypten. Och så kommer en ride från den så orutinerade mittbacken Nathan Ngoy som gör det där vackert och tar sig förbi en, två, tre, fyra spelare upp med bollen mitt på planen, offensiva planhalvan innan han blir nedsparkad. Och då är matchens första varning ett faktum på den skyldige Egypten-spelaren Atia som får ett gult kort, Al-Ali mittfältaren. Och det är verkligen inte mycket att snacka om. Jag såg ju Victor Nilsson Lindelöf göra en eller ett par sådana där. Sveriges match mot Tunisien. Raider, alltså offensiva äventyr. Man tar bollen från mittbacksposition. Bara kliver fram i banan och passerar spelare. Det var lite oväntat och svårt för motståndarlaget att vara beredd på det. Det händer ju inte så ofta. Alltså allra första tävlingslandskampen i livet för lillbacken Nathan Ngoy som fixade den där frisparken för Belgien. Har aldrig varit med när det varit skarpt läge tidigare. Landslagsdebuterade bara för några månader sedan. Nu spelar han VM-fotboll och nu fixade han den där frisparken och det var ju så långt bort från mål att det blev inget farligt utav det, utan bollen har Belgien istället här. Passningen från De Bruyne till Doky på vänster ytterposition för Belgien utmanar. Så sänker han tempot, vrider och vänder med två kroppsfinter, men satt slarv av Onana på mittfältet i Belgien som inte har börjat den här matchen särskilt bra. Det är kontring i Egypten. Salah blir ordentligt driven i tröjan och frågan är om vi inte ska ha matchens andra varning där. Jo då, kommer på belgisk spelare, stoppar ju upp det där som hade kunnat bli farligt. Och Timothy Castagne får syna det gula kortet, den belgiska vänsterbacken. Den födelsedagsbarnet Salah, superstjärnan i Egypten, bryter sig loss. Inte fått se supermycket av honom än så länge, men bara 14 minuter på matchklockan. Här läge i Egypten kanske, bollen utav straffområdet, en fin stickare som lurar det belgiska mittfältet och så blir det inkast i Egypten långt upp på offensiv planhalva. Mustafa Sicko som har varit kanske den mest aktiva egyptiska anfallsspelaren. Och något av en överraskning ändå i startelvan för Egypten som har desto mer rutinerad spelare, Trezeguet, som ni kanske känner från Premier League till exempel, på bänken, som har startat en väldigt massa för landslaget också på offensiv position. Men det är Sicko och Salah och Marmouche där framme för Egypten som ser väldigt sugna ut på att göra någonting historiskt utav den här dagen. Belgien vinner ett inkast, tar det snabbt, skickar ut en fästekant mot Doky som sätter en väldans fart, får en bensax vad det ser ut som på långt håll och vrider sig av smärtor. Ska blåsa av här domaren, han blåser inte för frispark i alla fall utan spelet fortsätter. Doky ligger och vrider sig bokstavligen utav smärtor utanför sidlinjen. Och ska nog Egypten vara glada att man inte åker på en frispark. Får se på reprisbilderna här. Hany är det som fick en bensax. Ja, det där var ju kanske en av de mest solklara frisparkarna som jag har skådat. Men domarteamet väljer att släppa den. Bedömer väl att han nuddar bollen lite grann med tånagen in i fotbollsstojan där. Kanske den egyptiska försvarsspelaren Hany. Men ja, det var det värsta faktiskt. Det blir ingenting av det. Man väntar lite grann på att åka uppe på benen igen. Och sen sätter man igång spelet med att Egypten börjar med bollen. Ja, det är märkligt och nästan till uppfriskande att sådana där feldomslut kan ske i dessa annars så automatiserade vartider när det handlar om den internationella fotbollen på den högsta nivån och världsmästerskapen i USA, Mexiko och Kanada. Just den här matchen i förstnämnda, även om Seattle inte alls är så långt ifrån den kanadensiska gränsen. Belgien vinner boll utanför straffområdet, tappar den direkt, vinner tillbaka Onana. Skönt för honom att komma in i matchen lite grann efter en tung start för egen del. De vill ha mittfältaren. Så spelar man hem den i backlinjen, Belgien. Marmouche, toppforwarden i Egypten, framme och pressar, men alldeles för ensam. Och Belgien får vidare bollen till De Bruyne som sticker den i djupet, men den går inte fram utan egyptiska försvaret tar hand om den, skickar ut den på högerkanten. Det blir kontring kanske i Egypten här, blir frispark istället om man blir neddragen. Salah som hårt uppvaktad av mästerskapsdebutanten Mechele i den belgiska backlinjen. Det är ju både anmärkningsvärt och lite roligt att en spelare som Mechele kan starta för Belgien i ett världsmästerskap när man ändå har så pass stora stjärnor och bra spelare utspridda i den europeiska toppfotbollen. Så kommer Brandon Mechele som aldrig har lämnat den belgiska ligan, 33 år gammal, knappt spelat för landslaget och plötsligt är han ordinarie i en VM-trupp. Tar hand om Mohamed Salah på lite för oschysst vis. Han blir frispark i Egypten. Egypten slår igång den kort, spelar den inom laget ett tag innan man försöker någonting offensivt. Då går det dåligt, Belgien vinner tillbaka bollen. Mer bollinnehav nu för Belgien de senaste minuterna i den här matchen. Mer återvinnande spel av bollen också. Trossard som dribblar bort en egyptisk försvarare, sen vet han inte vart han har bollen själv, men lyckas hitta den precis innan Egypten kommer tillbaka och tar den av honom. Spelar Belgien bollen inom laget bara i backlinjen. Det har varit väldigt fattigt på målchanser än så länge i den här matchen. De Bruynes avslut där utanför straffområdet var väl en halvchans, annars har vi inte haft någonting. Här kommer Belgien med ett försök att spela bollen i djupled, men ingenting av det och inkast i djupet. Om belgarna protesterar och vill ha inkastet, men inte mycket ord över. Ja, det finns allt. Några spelare kvar från den gyllene generationen i Belgien som supportrarna och belgarna drömde om skulle vinna ett mästerskapsguld. De var ju så pass bra att kvaliteten fanns där i truppen. Det blev ett VM-brons 2018 som bäst. Och De Bruyne är onekligen en av dem. Riktigt stora. Många år i Manchester City, nu i Napoli. Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah, utanför straffområdet, tar den emot, skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, när det sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Ja, det var ett mål som kom från ingenstans. Vilket långskott av Egyptens Emam Ashour. I Al-Ahly, den egyptiska ligan till vardags. Får bollen utanför straffområdet, vänder sig om och trycker till utav bara den. Courtois, Real Madrid-målvakten, slänger sig men kan inte rädda den där bollen, lågt slagen. Ja, det är väl Salah som slår passningen till Ashour som möter bollen utanför straffområdet. Lägger upp den för sig själv i steget, avslut från 26 meter eller något sånt, stenhårt. Det är inte ens nära att Courtois tar den där bollen. Ja, Belgien är chockat. Egypten startar den här matchen med att ta ledningen. Egypten som aldrig har vunnit en match i ett fotbolls-VM. Leder nu med 1-0 mot Belgien i Seattle. Det är närbilderna som zoomar in på Egyptens förbundskapten Hossam Hassan. Han försöker ta det väldigt lugnt. Alla runt omkring honom jublar och skriker som galningar. Men förbundskapten Hassan bara visar med händerna. Lugn, lugn, lugn. Det är långt kvar. Ja, målmedveten. Onekligen. Knappt någon målchans alltså. Och ingen för Egypten. Och så kommer det där målet. 1-0 Egypten-Belgien i den första matchen i grupp G, där också Iran och Nya Zeeland finns med. Och där Belgien nu ska försöka svara på det här genom att skicka iväg en lång boll till anfallaren De Ketelare. Som rider och vänder bort, 2-3 egyptiska spelare, blir lite felvänd dock ute vid sidlinjen. Så chippar han den läcker till bröstkorgen på lagkaptenen i Belgien, Youri Tielemans. Som spelar den vidare via mittbacksspelande i Belgien, Ngoy. Tar fram bollen, skickar ut den på högerkanten, inläggsläge kanske för Monier. spela tillbaka den istället till Onana. Så kommer lyftningen för Belgien ut på vänsterkanten till Doki. Utmanar det egyptiska försvaret från sidan. Doki sänker tempot lite grann, gör en kroppsfint, spelar bollen bakåt på banan. Tidemans för Belgien utav straffområdet. Vinner tillbaka en sin egen borttappade passning och så skickar Egypten istället en kontring i djupled. Kan bli farligt där för Egypten, men Belgien är med på noterna. Det här passar ju Egypten perfekt också om belgarna är tvungna att kliva fram en hel del och Egypten kan spela på kontringar. Egypten som har tagit ledningen mot Belgien 1-0. Nu får vi vätskepaus i den första halvleken. Belgien ligger under, Egypten leder efter 22 minuter.
1: Då passar vi på att sticka emellan med resultaten från Superettan-fotbollen här hemma under kvällen. Toppmötet IFK Norrköping-Varberg slutade 2-0, seger för hemmalaget Norrköping. Varberg trots förlusten kvar i tabelltoppen, men nu bara en poäng före Norrköping som är en ny tabelltvå. Och Öster gick från sjunde till femte plats i tabellen efter att klara 4-0 borta mot jumbon GIF Sundsvall.
2: Vi blickar tillbaka på kvällens lite tidigare VM-match. För där har det blivit en sociala medier-boom efter matchen då mellan Spanien och VM-debutanten Kap Verde. Det slutade mållöst där och den här skrällen har ju verkligen skapat en hel del rubriker. Det handlar bland annat om målvakten Vosinha som stod för flera viktiga räddningar i matchen och till vardags spelar i portugisiska andra ligan. Enligt The Sun nu så hade han under 100 000 följare när matchen började, men nu har han kommit upp i hisnande 1,7 miljoner. Och han har dessutom över 190 000 kommentarer på sitt senaste inlägg. Och enligt Sportbladet så tackar han nu också för allt det här stödet och säger att det hela är helt galet. Så ja, inte en så dum dag för honom helt enkelt.
1: Nej, det var en rackars insats han gjorde och en riktig VM-skräll alltså när Kap Verde snodde en poäng mot Spanien och nollade guldfavoriterna. Strax spel igen mellan Belgien och Egypten. Det är Egypten som leder med ett mål emot noll.

0: Bryan Adams i VM Sport Extra Summer of 69.
1: Tillbaka till VM-fotbollen där Egypten leder mot Belgien med 1-0 efter drygt 20 minuter spelade. Matchen precis igång igen efter det här längre vätskeavbrottet som vi har en gång per halvlek numera. Emam Achour heter målskytten, 28 år gammal, spelar i den egyptiska ligan till vardags. Och vet ni vad, det var hans allra första mål i landslagströjan. Vilken dag, vilket tillfälle att slå till med det. Det stenhårda skottet utanför straffområdet som gett Egypten ledningen i den här matchen. Som ju är den tuffaste på pappret i gruppen. Också Iran och Nya Zeeland finns med. Belgien nu med bollen, försöker hitta på någonting utanför straffområdet. Bra ut av Trossard. Spelar bollen vidare till De Bruyne som utmanar. Så skickar den i djupledet chip som... Ja, inte bicykleta sparkas undan, men sparkas undan över huvudet på sig själv utav målskytten Achour, Egypten. Och tvingar Belgien att börja om med bollen. Men nu är det Egypten som sjunker rätt lågt och Belgien som har fått energi här efter vätskeavbrottet. Jeremy Doku spelar bollen vidare mitt plan. Skickar den tillbaka till belgiska backlinjen. De så orutinerade mittbackarna i Belgien. Den unge Nathan Ngoy spelar den vidare till den äldre Brandon Mechelen. Så Doki för Belgien. Som utmanar sina försvarare jämt och ständigt. Kommer ingen vart, men istället kommer bollen vidare in i offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar han jättefarligt där, målskytten Achour. Han dribblar som nästan sista man i eget straffområde. Men blir nedsparkad, får också med sig frispark ut av den situationen. Det var lite väl farligt spelat. Annars var det jättebra skottläge för De Bruyne som fångar upp den där bollen efter en något misslyckade dribblingen. Oavsett nedsparkning eller inte för målskytten Emam Achour. Som kommer att minnas den här dagen i resten av sitt liv, det kan jag lova. Oavsett hur går den här matchen egentligen. Första landslagsmålet och ledningen för Egypten i den här matchen. Där Belgien nu har bollen på mittplan. Och nu går det inte fort för de belgiska spelarna. Så skickar ut den på vänsterkanten. Där Doku utmanar Sicko som kallas den egyptiska högerytten. Och så spelar Egypten bra försvarsspel. Får man dessutom med sig ett inkast av det där när Belgien får behålla bollen. Väldigt mycket bollinnehav nu för Belgien som har bollen på den offensiva planhalvan. Spelar runt de egyptiska försvararna. Söker hela tiden Manchester City-stjärnan Doku där på vänsterkanten. Men... kommer liksom ingen vart, än så länge i alla fall i den här matchen. Belgien är tillbaka med bollen till backlinjen. Så kommer kanske läget utanför straffområdet för belgarna. Så skickar bollen fel istället och så kan Egypten kontra. Kommer på vänsterkanten, målskytt Achour. Får inte med sig någonting där. Men ett inkast blir det i alla fall för Egypten, långt upp på vänsterkanten. 1934 debuterade Egypten i VM. Det var ju redan den andra upplagan av VM, så att de var väldigt tidiga med det. Men trots detta så har de väntat och väntat på att vinna en VM-match i 92 år. Och är de allra längsta väntat, de som var med redan 1934 och tyckte att nu vore det väl kul om vi kan vinna en match i årets VM. Nähä, så var de med 1990 igen. Kan vi vinna en match nu då? Nej, inte den här gången heller. 2018, då hade man ju större förhoppningar än någonsin med hypade med rätta stjärnan Salah i laget. Det var ingen minst då heller. Nu leder de mot Egypten. Belgien kommer visserligen på en kontring här, men försvarsspelet än så länge ser väldigt stabilt ut från Egyptens håll. Och det är ett inkast för Belgien en bit upp på den offensiva planhalvan som de får med sig. Den här matchen Belgien. Inlägget Tillemans för Belgien i offensivt straffområde. Egypten spelar undan bollen en bit. Så tas ner på bröstet. Lite farligt där av Sicko i Egypten. Så skickar han bara upp den långt upp i luften. Vart landar bollen? Den landar hos Belgien. Tillemans utanför straffområdet. Onana ut på vänsterkanten. Doku. Ut utmanar, spelar bollen bakåt i planen. Så kommer inlägget till De Bruyne, offensivt straffområde, bra slag, nicken kommer också utanför mål. Perfekt slaget inlägg av De Bruyne, men nicken från kapten Tielemans i Belgien. Nickskarven går en ganska bra bit utanför mål i slutändan, men han blir helt fri där och egyptiska försvaret hänger inte alls med på Tielemans löpning. Han står ju först en bit ifrån straffområdet och är markerad av en egyptisk mittfältare. Sen sätter han fart, så det är ingen i Egypten som hänger efter och nickar bollen helt ostört till Mats. Belgien som till exempel i det här läget skapat ett par halvchanser, men inte någon supermöjlighet än så länge. Så att mittfältaren i Egypten, Hamdi Fatih, haltar runt på planen. Får se om de behöver ett byte där i Egypten. Så tappar bollen på egen planhalva. Belgien vinner den. Trossard tar bollen bak i backlinjen. Så sätter man fart från mittbacken Mechele. Han tar sig förbi 2-3 spelare. Joggar upp en bit på offensiv planhalva. Den skickar ut i vänsterkanten till Doki. Där sätter han fart. Snabb som han är. Inlägget kommer på täckande egyptisk spelare ut till inkast. Belgien. Jag skulle gärna ha lite bilder över läktarna där och få en känsla för många från Egypten, egyptiska supporter som är på plats på den här matchen. Jag pratade ju om det tidigare. Det har ju snackats om att det skulle vara så svårt med visum och de stora kostnaderna för egyptiska fans att ta sig dit, att de inte skulle bli så väldans många. Nu kommer läge i Belgien kanske utom straffområdet, Egypten rensar. Men det, ni hör ju på ljudet, eller jag tycker i alla fall att det låter som att det är väldigt många som är på Egypten och sitter på läktarna. Ser Egypten komma i något som nästan blev en kontring och nästan ett friläge för Salah, men det blev aldrig riktigt det, utan Belgien tog hand om bollen innan Egypten vinner tillbaka. Spelar den till just Salah i Egypten. Det var han som spelade fram till målet, kaptenen i Egypten, Mohamed Salah. Här kommer läget, kanske Egypten skjuter på målvakten Courtois fingertoppar ut till en hörna. Det var ju nästan som man fick den där känslan från när de gjorde mål, för att de skapar ju ingenting i Egypten, och så smäller det till och så sitter den. Och den här gången, ja, den går ju mot bortre stolpen. Hade nästan suttit vid stolproten där om inte fingertoppen från Courtois. Det är ju en livsviktig räddning för att inte Egypten ska dra ifrån i den här matchen från Real Madrid-målvakten. På det avslutet från Egypten. Hörna Egypten. Brutalt dåligt slagen av målskytt Achour. Han ger bort bollen till belgisk spelare. Och så kan det bli farligt när Doki sätter fart och kontrar. Han blir nedsparkad. Ingen frispark. Nu är han väldigt arg. Han som inte visade så mycket känslor vid målet för förbundskaptenen i Egypten, Hossam Hassan. Nu är han otroligt irriterad på det här domslutet när det blir frispark och dessutom varning på egyptisk spelare som var på bollen väl. Ja, det är han ju på bollen. Det är ju väldigt mycket på bollen faktiskt. Ja, okej. Okay. Här får vi se. Här kommer andra läget. Och det där är ju solklar varning. Så det är inget att snacka om. Det är ju Ahmed Fatou, försvararen, som får det gula kortet. Och en klassisk bensax. Även om jag har sett en sån tidigare när halvleken där domaren valde att inte ens ge frispark. Brassedomaren Ramon Abatti i den här matchen, som ser Egypten leda mot Belgien i grupp G. Belgien har svårt att skapa någonting mot Egyptens väldigt kompakta, påpassliga, pigga försvarsspel. Trossard har haft några duster med det brasilianska domarteamet än så länge i den här matchen. Den belgiska offensiva mittfältan. Även här irriterad på att man inte får med sig något inkast. Egypten skickar långt. Belgien vinner bollen. Egypten vinner tillbaka på mittplan. Skickar den till Salah. Utanför, eller en bit in på offensiv planhalva, skickar Salah den i djupled mot Marmoush. Men Belgien tar hand om bollen, spelar den inom laget. Och så skickar Belgien en lång boll som Egypten tar hand om. Egypten vinner bollen. Spelar sen farligt. De Ketelaere sätter press för Belgien, men Sikko för Egypten gör det där bra och fixar ett inkast en bit in på en offensiva planhalvan. Och Egypten håller lite grann i bollen. Det kan behövas. Skönt så. Ja, Belgien. Stora favoriter i den här gruppen, även om förväntningarna på landslaget i VM är lägre än de senaste turneringarna. Drömmen om VM-guld inte är som allra hetast just det här året, så de ska gå vidare från gruppen och framförallt vinna gruppen. Det är min stora favoriter till. Men i underläge 1-0, 36 minuter på matchklockan i Seattle när Egypten rullar bollen i backlinjen, skickar långt ut till inkast Belgien. Och de springer verkligen ivrigt snabba nu, belgarna. Det är ju inte så att de verkar lugna och coola med att ligga under med 1-0 mot Egypten, utan det ser ju faktiskt ut som, och det har det gjort ända sedan Egypten gjorde 1-0-målet, att belgarna pressar på som om det vore andra halvlek och inte den första som tar slut om 10 minuter. Belgien spelar bra bort den egyptiska pressen. Så skickar man in bollen utanför straffområdet till Tillman som blir av med den. Då kan ju ta tillbaka den utanför straffområdet ut på högerkanten. Demonier, en egyptisk spelare, har väldigt ont, och då blåser domaren av och säger lugn, lugn, vi måste faktiskt kolla hur läget är med den här killen, för han har jätteont. Och då vill vi inte att spelet ska fortsätta. Vilket upprör belgarna lite grann. Det var inte tal om någon huvudskada eller sånt där, utan se på reprisen att han får ju en brutalt, jag ska inte säga ful, men en tydlig stämpling utav en belgisk spelare. Oklart om det var medvetet eller inte, men det skulle varit frispark och kanske även varning för den situationen. Emam Ashour, målskytten i den här matchen. Distansskott som får lite statistik på det. 35 km i timmen gick den där bollen. Det kan bli tagen för fortkörning på en 30-väg i ett villområde i Kairo. Belgien med bollen, med inkastet. En bit upp på den offensiva planhalvan, tillbaka i planen. Egypten sätter det liksom ingen press längre, utan de står rätt i positionerna. Svårgenomträngliga. Belgien måste ta fram sin mest kreativa ådra för att ta sig förbi genom de egyptiska linjerna. Men nu spelar Egypten slarvigt. Då vinner Belgien bollen och kan kontra. Det är Kettelari ut på vänsterkanten för Belgien. Utmanar försvaret. Belgarna kommer man till skottläge. Bollen till Onana utanför straffområdet. Fintar bort egyptisk försvarare. Skickar bollen vidare till Tillemans. Och så utanför straffområdet kommer inlägget för Belgien mot Bortestolpen. Bra slaget och kryp för Belgien. Skickar mål i mitten. Skottet kommer på täckande egyptisk spelare. Bra spel Belgien. Fint läge. Men Egypten spelar ju uppoffrande och kanonförsvarsspel när man slänger sig fram på hockeymaner och täcker det där avslutet. Nu är alla egyptiska spelare långt sjunkna tillbaka. Backar nästan in i den egna målvakten. När Belgien är inne i en bra period. Doky har bytt kant från vänster till höger. Manchester City-stjärnan i Belgien spelar bollen bakåt i planen. Utanför straffområdet. Massor av belgare och egyptier i straffområdet. Från höger till vänster, tillbaka till högerkanten. Monier, inlägget. Kan han leverera bollen bra? Skickar in den mot bortre stolpen. Nickas av belgisk spelare. Skottläge är bra. Nu skickar bollen vidare. Trossard skjuter på täckande egyptisk spelare och rensning i Egypten. Jättefint spel Belgien nu. Bra läge Trossard. Egypten spelar fortfarande så uppoffrande i försvarsspelet. Vinner bollen på sätt som borde vara frispark Belgien, och också blir det efter några om och med. Monier, högerbacken i Belgien, som skickade in det där inlägget och skapade det där läget från början. Han har inte bara levererat bra bollar i sitt liv, utan jobbade med att leverera post när han var yngre. Monier. Thomas i förnamn. Och avblåst då, eftersom att det var en spelare som fick lite ont här innan fortsätter att sätta igång spelet. Tappar man bollen och så vinner Belgien tillbaka bollen. Skickar en tillägg från vänster in i straffområdet. Egypten spelar runda. Egypten som nog bara vill den här pausvisslan ska komma så man kan gå in i ledning. Paus med ledning. Frispark för Egypten när Ashour, målskytten, blir nedsparkad en bit nära mittlinjen. Och jag tror jag får rätta mig när det kommer till statistiken där. Jag pratade om med bollen tidigare. Jag fick meddelande här från en lyssnare som noterade samma statistik, att där bollen var nog över 100 km i timmen. Jag tyckte att 30 lät lite lågt. Det var just när den gick in i mål som den hade den hastigheten. Så att runt 100 km i timmen ska bollen ha gått. Det var lite snabbare där. Det där avslutet, det var ju väldigt hårt från den egyptiska mittfältaren Ashour. Belgien med bollen. Skickar långt på vänsterkanten. Kommer man springande. Trossard vinner inte bollen. Och får inte med sig en hörna heller, fast han försöker. Utan ni hörde bollträffen Ett tydligt bakgrundsljud där. Det var den egyptiska backen som skickade den stenhårt på benskyddet på Trossard ut till inspark för Egypten. Och Hossam Hassan som var så lugn med känslorna, Egyptens förbundskapten vid 1-0-målet. Sen så väldigt arg och frustrerad visserligen senare över något omslut, filmas in igen. Och den här gången är han väldigt, väldigt lugn igen. Och han gör den här gesten hela tiden till spelarna och till bänken omkring honom. Lugn, lugn. Påminner lite om Infantino och FIFA-chefen när den där presskonferensen tystade kritiken med att säga till journalisterna att de måste chilla lite mer. Samma känsla på Hassan där. Chilla, chilla. Chilla. Vi leder med 1-0. Det är långt kvar. Stressa inte upp er. Det här är bara början. Det är det intrycket han ger. Det är de gesterna han bjuder på. Egyptens förbundskapten. Den gamla stjärnanfallaren för Egypten. Men nu spelar Belgien bra med 3 minuter kvar till paus. Jakt på kvittering Belgien. Så kommer långa tån där från Ashour i Egypten som hindrar den fina framspelningen annars för Belgien. Men Egypten vinner tillbaka bollen. Sätter den till kapten Mohamed Salah som sätter fart. Ni hör hur jublet stiger när Salah har bollen. Tar den från egen planhalva. En bra bit upp på den offensiva planhalva. Ingen belgare vågar gå på honom. Då kan han hålla i bollen ett tag, lugna ner spelet och sen skicka den till den egna backlinjen. Födelsedagsbarnet Salah, framspelare som gav bort presenten till Ashour. Även om det där målet som kom till 92% var Ashours egna förtjänst. Han som skapade läget med sin fina mottagning utanför straffområdet och sen tog vara på det som var ett hyfsat läge och gjorde det till ett mål. 3 minuter till paus, 1-0. Egypten mot Belgien. Ledning Egypten. De Bruyne trycker till utom straffområdet, men tyvärr för honom och de Ketelare så träffar han ju sin egen medspelare och kompis i magen. Det blir ingenting utav det där, mer än att hans kompis Charles i förnamn får väldigt ont. Nu kommer Belgien igen. De Bruyne med bollen utom straffområdet. Skickar den till höger till Doku som vrider bort en spelare. Blir kapad. Ska väl ha frispark med sig? Nej, säger domarna. Ingen frispark. Vansinnig belgare. Spelet fortsätter. 2 minuter kvar i första halvlek. Egypten med bollen. Spelar den in i mitten, Belgien tar hand om bollen. Monier utanför offensivt straffområde för Belgien och så spelar man den en bit tillbaka i planen och så får man en frispark i ett läge där man hade kunnat välja att flytta fram massor av spelare och skicka en lång boll i offensivt straffområde, ungefär samma läge som Gustav Lagerbielke nickade in det där målet i playoffspelet för Sverige på. Men Belgien väljer att sätta igång kort. Spelar den från höger via mittbacksposition till vänsterkanten i Ketelare och så en snygg lobb och volleypassning för Belgien och så kommer bollen i djupleden chip och så blir farligt med egyptiska målvakten är fullkomligt iskall. Mustafa Shoubir som springer fram och liksom på, jag ska inte säga, ja men volleybollmaner ungefär, liksom peta lite grann på bollen så där fingertoppsvis och lobbar den över en pressande belgisk spelare och sen plockar upp den i handen. Väldigt läckert gjort av Egyptens målvakt. Egypten spelar bra nu, vinner bollen på mittplan. Skickar ut den på vänsterkanten till målskytten Ashour som utmanar. Men han saktar ner tempot lite grann och söker efter alternativ i form av medspelare och passar istället. Hittar en kompis utanför straffområdet som tar hand om bollen. Och så söker man inläggsläget för Egypten. Men det blir lite väl tydligt att man gör det och då är belgarna med på noterna. Och då måste Egypten försöka hitta ytan på nytt och så lägger man en lobb. Men han som skulle ta hand om den lobben var inte med på det. Men bra försvarsspel av Egypten gör att man vinner bollen på nytt. Spelar den utanför straffområdet. Marmoush felvänd. Han faller den i Egypten. Och så kommer inlägget här från Egypten mot straffområdet. Nickas undan. Marmoush tar hand om det utom straffområdet. Och vad händer där? Ja, okej. Han är för ful i form av hans ingripande med dobbarna där, Marmoush. Alltså inget utseende att göra givetvis. Men han kommer in och stämplar belgen rätt på smalbenet. Och det var ju ett problem i sig, men ett ännu större problem var att han gjorde det mitt framför ögonen på domaren från Brasilien, Abati, som vi har märkt under den här halvleken har släppt eller kanske framförallt missat ett par liknande situationer som borde inneburit frispark och kanske till och med varning. Men den här gången kunde han inte kolla bort när detta skedde en meter framför honom. Egypten har aldrig vunnit en fotbolls-VM-match i historien, men man leder nu med 1-0 mot Belgien när den första halvlekens tilläggstid börjar. Det är 4 minuter som sätts igång i detta nu. Det är nästan alltid 4 minuter tilläggstid första halvlek i detta mästerskap. Rubbel på de där vätskepauserna kanske. Men... Jaja, Spelet fortsätter med att Egypten försöker vända bort en belgare och skapa någonting, men blir bara bolltappet av det, och Belgien kommer istället i andra vågen. Det är Bröne får med sig ett inkast långt upp på vänsterkanten. Springer själv fram för att ta hand om bollen, men väljer sen att okej, jag släpper inte min lagkompis istället. Belgiens tränare Rudi Garcia kör med långärmad skjorta som han kavlat upp ärmarna på, så en röd slips. Det ska väl symbolisera Belgien då. Läger Belgien här, kanske straffar kommer avslutet över. Det blir en kanonmöjlighet från Doky. Bollen dimper ner framför honom i det offensiva straffområdet. Volley avslutet kommer långt, långt över. Långa inkastet, nickskarvas, petas ju faktiskt väldigt vackert ner utav de Kettelare. Jag trodde knappt det var medvetet först, men det är en mycket medveten assist till Doky som drar till och får en rejäl snedträff. Vi får vänta lite grann för det här världsmästerskapet på att se hans signifikativa målgest. Dansen som han bjuder på när han gör mål, allt som oftast. Ska Belgien hinna skapa något mer innan paus? De har drygt 2 minuter kvar att spela utav tilläggstiden på första halvlek. Det är Egypten som har bollen, men Egypten tappar bollen. Belgien vinner den. Har den på högerkanten. Egypten står uppställda i sina positioner och försvarar. Belgien för bollen till vänsterkanten och Trossard. Han började på andra kanten, sen bytte han med kompisen Doky. Kommer passningarna från Belgien, kanske skott utanför straffområdet? Nej, bara finta skott. Spelar istället fortsatt bollen i form av ett passningsspel som inte leder till någonting från belgarna. Egypten är ju stensäkra i försvarsspelet mångt och mycket i den här halvleken, och Belgien har det jobbigt. Detta Belgien som är gruppfavoriter. Egypten har ju mött bra motstånd tidigare under året och spelat träningsmatcher mot Brasilien och Spanien till exempel. Brasilien blev udda målsförlust och mot Spanien spelade man oavgjort 0-0. Men det är inte så mycket att skryta över längre efter den här kvällen när även Cap Verde har spelat oavgjort 0-0 mot just Spanien. Slarv i Belgien, kan bli gratisläge för Egypten. Marmoush vinner bollen, försöker skjuta där, det var något fel beslut från Marmoush. Det hade ju kunnat bli ett jättemöjlighet för Egypten. Belgien sätter bara igång bollen, slarvar tok mycket. När man nickar den hemåt från han som gör sin första tävlingsmatch, backen i Belgien. Men vi ska se vad som händer här, för Egypten sätter igång hörnan snabbt, skickar den på belgisk spelet till ny hörna. Ngoy, backen i Belgien, nickar den hemåt, men det blir ju då friläge från kanten för Marmoush. Hade med sig spelarna som kom i mitten, 2-3 stycken från Egypten, men valde istället. Väldigt märkligt kan jag tycka, men sen är ju inte jag någon världsspelare i fotboll, och det är Marmoush. Visserligen att avsluta i det läget och försöka tunnla målvakten från i princip ingen vinkel. Korthörna igen i Egypten här. Inlägget i Egypten kommer där mot mitten av straffområdet. Nickas undan. Belgien skott utom straffområdet. Skott utom på tecken. Belgisk spelare. Bollen fortfarande hos Egypten. I offensivt straffområde. Bara sekunder kvar av första halvlek. Ska Egypten skapa något mer? Ja, de får en sista hörna. Sista som händer i den första halvleken. Egypten leder och jagar ytterligare ett mål. Nu är domarna framme och gestikulerar. Och jag tror att det är de gesterna som betyder att Egypten måste skynda sig väldigt mycket om de ska ens hinna slå den här hörnan. Mohamed Salah, Egyptens kapten, födelsedagsbarnet med hörnan, skickar in den där, bra slagen, nickas, oj vilket läge, men han får inte pannan på den egyptiska spelaren. Det hade ju varit öppet mål från 2-3 meter annars efter nickskarven. Målvakten Courtois går bort sig, men den andra egyptiska spelaren får inte huvudet på bollen, och undrar om det inte var Marmoush som var där. Och då blir det ingenting utav det. Det var Mohanad Lashin, mittfältaren, som nästan dök upp och kunde peta in 2-0 med huvudet. Men det är Egypten som leder, för det är paus nu i Seattle. 1-0, Egypten mot Belgien. Emam Achour med ett långskott.
2: Konstaterar Sigge Sanner. Och tidigare kväll VMs största knall när Spanien bara fick 0-0 mot Cap Verde.
3: Matchen är slut! Cap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Cap Verde supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Cap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
2: Och tidigt i morse, ja då minns ni väl det här.
4: Gräset är grönt, himlen är mörk, nedräkningen har börjat. VM 2026, spelplatsen är Monterey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra.
5: Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott.
6: I mål!
5: Oj, oj, oj! Jessina Jari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow!
7: Ett par touch för att kontrollera den här bollen i Yasin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
8: Ja, det är, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
5: Isak måste släppa bollen. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak till Jökeres, Jökeres mål! Jajamensan! Isak Jökeres, 3-1 Sverige! Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Jökeres.
9: Det är såklart att det är skönt. När det klickar, och speciellt i första matchen i VM, klart att det är viktigt att få en bra start.
4: Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak.
5: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Och Yasin Ayari skjuter i mål!
10: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
11: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
10: Vad värmer dig mest som lagkapten?
11: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
12: Jag tycker det var grymt, vi körde över dem. Effektiviteten, vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål.
2: Ja, vad läckert det var, vilken underbar premiärmatch för Sverige. 5-1 alltså mot Tunisien i morse. Nu laddar vi för svensk del upp inför matchen då på lördag kväll. Mycket trevlig tid, 19.00 lördag kväll, Sverige mot Nederländerna. Det är paus efter den första halvleken. Belgien-Egypten, 0-1 ledning för Egypten. Emam Ashour målskytt där efter 19 minuters spel. Närmast Ekot.
13: Polis och räddningstjänst har larmats till en villa i Frölunda, Göteborg efter en explosion i villan. Enligt SVT Nyheter har en person gripits med hjälp av allmänheten. Och polisens presstalesperson säger till sajten att något har sprängts vid ett hus och att man håller på att spärra av området, och det finns inga uppgifter om personskador. Tidöpartierna gick idag på ett bakslag i riksdagen. Oppositionen drev nämligen igenom en prövning om att vilande förklara ett regeringsförslag som handlar om skärpta regler om förvar av barn som inte har rätt att vistas i Sverige.
14: Regeringen vill ju skärpa reglerna som gör det möjligt att hålla personer i förvar i migrationsprocessen och bland annat tillåta att personer under 18 år i vissa fall sätts i förvar längre tid än idag och att det ska bli möjligt att skilja dem från föräldrarna. Men Centerpartiet och Miljöpartiet, som varit skarpt kritiska, fick uppbackade av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag igenom en prövning som tillfälligt kan stoppa skärpningar som rör just barn. Det här skedde med stöd av en ovanlig bestämmelse i regeringsformen som ger en riksdagsminoritet möjlighet att skjuta upp ett lagförslag upp till 12 månader om det bedöms röra grundläggande fri- och rättigheter. Innan processen går vidare ska riksdagens konstitutionsutskott pröva om lagförslaget omfattas av den grundlagsregel som gör en så kallad vilande förklaring möjlig.
13: Och ett första möte sker i konstitutionsutskottet imorgon tisdag. Reporter Karin Rundblom.
2: Ekots Veronica Mitrevska där. Vi tar och blickar fram mot det som väntar senare i natt.
6: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade tre VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och om vi ska ta saker i rätt ordning då, så har vi alltså först andra halvlek att se fram emot. Egypten i ledning mot Belgien med 1-0 inför denna andra halvlek. Sen vid midnatt då startar Saudiarabien mot Uruguay. Den matchen kommer ni höra i vaken i P3 och P4. Vi glimtar in där med matchen Saudiarabien-Uruguay. 03:00 i natt, då är det avspark Iran mot Nya Zeeland. Och sen imorgon kväll direkt i VM-sport extra Frankrike mot Senegal. Och hoppar vi ytterligare ett par timmar framåt, om ganska exakt ett dygn, vid midnatt mellan tisdag och onsdag, då är det dags för Norges första match i detta världsmästerskap. De möter Irak i Boston, och där har vi nu med oss Emanuel Nasche direkt här i VM-sport extra. Hur är läget i Boston?
15: Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte. Jag har varit här ungefär en timme. Det har rest från Norges läger som ju var i North Carolina, Greensboro. Men värt att notera, det var ju ingen feber alls i North Carolina. Men på planet, då tittade alla på Spanien och Kap Verde. Men när USA spelade, då var det ganska lugnt. Även om jag hörde lite rykten att på annat håll så var det lite sån watch along, se tillsammans på en bar eller om det var i en park i Greensboro där jag var tidigare också. Men det märktes betydligt mer på planet när väldigt många tittade. Och det var ju ett inrikesflyg, så jag gissar att det var en del amerikaner som kollade då.
2: Det har varit lite flygstrul för det, har jag förstått, så du missade presskonferensen här som Norges fotbollsherrar hade inför matchen. Men vad är liksom, vad är snackisarna inför Norges första insats i VM? De har ju varit så otroligt kaxiga och ses som en utmanare till guldet av vissa.
15: Ja, de är ju väldigt tydliga med den här första insatsen att det är måste-matchen mot Irak. Det klart svagaste laget i gruppen på pappret för de du nämnde tidigare, Frankrike och Senegal, väntar ju senare i gruppspelet för Norge. Jag pratade faktiskt med en tv-expert på TV2, norska TV2, Jesper Mathisen. Han sa det. Går inte Norge vidare så är det ett fiasko. Så det är ganska hårt tryck på det norska laget. Och Martin Ødegaard, han poängterade det. Det var lite, inte helt nöjt hemma i Norge när man spelade 1-1 mot Marocko i genrepet. Och då vet vi att Marocko gick ut i semifinal förra VM, kryssade mot Brasilien här och är en topp 10-nation på FIFAs världranking. Så han sa det har trissats upp vad man kräver av de här norska landslagsherrarna som ju inte spelat ett mästerskap på 26 år. Och det går inte bara fort i bandy utan även i fotboll ibland.
2: Så Sverige och Norge går in med helt olika förutsättningar. Norge är superkaxiga och liksom verkligen tror på sig själva inför det här mästerskapet. Sverige har väldigt låga förväntningar. Och så tvålar vi till Tunisien med 5-1. Men man kan väl säga att det vi har gemensamt är då att första matchen ses som nyckelmatchen i turneringen.
15: Exakt, helt rätt så. Och jag vill ändå korrigera den där bilden om kaxigheten i Norge. För jag var ju där, frågade en hel del om Sverige. Jag måste ändå säga att de var kaxiga på ett väldigt skönt och avslappnat sätt. Och om man kan vara kaxig och ödmjuk samtidigt så var de faktiskt det. För det var väldigt många spelare som sa, ja, vi hoppas att Sverige vinner första matchen och att allt går bra för dem. Men vi vill bara att Norge ska gå bättre. Det är det enda vi vill. Vi har ju inget ont om Sverige. Så att det var verkligen inga gliringar mot Sverige inför Tunisien-matchen. Och Ståle Solbacken tyckte att man var favoriter inför. Fick väl ganska mycket rätt i det efter resultatet igår. Så att kaxiga på ett skönt sätt vill jag ändå korrigera den bilden till, och väldigt avslappnat i deras läger. De har varit och kollat på Stanley Cup-slutspel, spelat väldigt mycket golf. Det var väldigt lugnt och harmoniskt där i Greensboro där de hängde. Det var ingen världsmetropol direkt, även om jag sa att det var det tidigare. Men det var lite med glimten i ögat, det var ganska lugnt och ja, kanske en skön uppladdning inför Boston som är lite större får man säga.
16: Okej, så de har inget problem med oss, det är vi som har det med dem då kanske. Eller kanske inte det heller, ska vi bara släppa det här med Sverige-Norge?
15: Är det kanske vi som bygger upp det? Bara på tal om det så ser jag en Alexander Sørloth-tröja, han spelar ju Atletico Madrid. Så att norska fansen verkar ha tagit sig hit också. Det gick ju bättre för dem än för mig kanske, jag blev lite sen.
16: Har du uppfattat någonting om vädret? Det pratade vi mycket om under det här mästerskapet. Den här,
15: ja,
16: timmen
15: här är
16: det i Boston.
15: Verkligen, 24 grader. Jag stod utanför flygplatsen och väntade. Väldigt behagligt, kanske lite varmt om man ska spela fotboll. Så att det kommer ju vara tufft för dem. Men jag tror att det var ännu varmare i Greensboro, så det är ju längre söderut. Så att Norge har verkligen förberett sig med värmen där. Den var påtagligare än vad den är i Boston, i alla fall den timmen jag har känt på den. Jag ska också säga att jag hade faktiskt tjocktröja på mig, i och med att jag hade den på planet. Så i shorts och t-shirt kanske lite bättre än vad det kändes den lilla stunden jag var utomhus.
16: Ja, det ska bli häftigt att följa. Imorgon midnatt, alltså mellan tisdag och onsdag midnatt, Norge mot Irak. Den hör du förstås direkt då i VM Sport Extra. Tack så länge, Måne Nasher, direkt med oss ifrån Boston.
17: Radiosporten, dokumentär.
18: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
19: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
20: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
21: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
16: Strax andra halvlek mellan Belgien och Egypten.
1: Egypten vinner bollen, spelar på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar en motskjuter i mål för Egypten!

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Nu laddar vi för andra halvlek. Belgien mot Egypten.
1: På Seattle Stadium tar sig spelarna in efter paus. Och ett Belgien som är pressat och i underläge, gruppfavoriterna, mot ett Egypten som jagar första segern i VM-historien och leder den här matchen med ett mål mot noll efter det där stenhårda skottet från Emam Aşur, Al-Ahly-spelaren, i den första halvlekens inledning. Eller efter drygt 20 minuter kommer målet. Och ni hör säkert musiken också i bakgrunden från arenan i Seattle. Vi ser förbundskaptenen tillsammans med kaptenen, lagkaptenen Mohamed Salah, och förbundskaptenen Hossam Hassan verkligen taggar igång laget. Vilken uppgift som ligger framför dem. Egypten, vilka möjligheter som finns den här kvällen att göra någonting historiskt. Efter alla dessa titlar och framgångar.

man i VM enligt FIFAs regler bara får visa upp stjärnor som står för VM-titlar. Och dessutom så är man tvungen att ändra färgen på sina tröjnummer från mer guldig färg till vit färg. Enligt rapporter, men jag antar att det inte rör de här vita tröjorna de har idag. Det där är ju svarta nummer, annars hade det ju varit fullkomligt omöjligt att se ett enda spelarnummer. Ni hörde visslan, säkert halvleken är igång, den andra. Och det är Egypten som leder mot Belgien med 1-0. Det är Egypten som börjar med bollen och spelar den inom laget inledningsvis. Försöker på vänsterkanten. Belgien kommer upp och stör, det blir inkast i Egypten utav det där. Långt upp på vänsterkanten i solskenet, lunchtid i Seattle. Får Egypten ett nytt inkast och målskytten Ashour filmas in av kamerorna på närbild. Egypten får ett tredje inkast uppe på vänsterkanten. Spelar igång den snabbt, söker en hörna, det blir inte det. Onana, belgiska mittfältaren, tar hand om bollen, men det blir ändå ett inkast. Ett fjärde sådant på kort tid på vänsterkanten för Egypten. Spelar igång den snabbt återigen. Kan de få hörna den här gången kanske? Det är bra försvarsspel av Belgien som rensar undan. Och så får Belgien med sig en frispark. En bit upp på mittplan. Jérémy Doky blir neddragen. Belgiska stjärnyttern. Och det är ju honom de har försökt skapa grejer genom, framförallt i den första halvleken, förutom några öppnande passningar av spelgeniet De Bruyne på central mittfältsposition. Bollarna gång på gång till vänsterkanten eller högerkanten, de bytte ju kant sen. Doky finns. Oj, vilken kylig fint utav egyptisk försvarare som siste man. Lurade kaptenen i Belgien Tillemans att hoppa upp i luften när han ska täcka långboll. För att finta bort honom kyligt. Inkast Belgien, en bit upp på den offensiva planhalvan. Underläge mot Egypten. Och så är det en belgisk spelare som blir neddragen, nedgiven i en löpduell på väg mot bollen. Alltså inte vid bollen. Får inte med sig en frispark i det läget. Utan inkast Egypten långt nere på den egna planhalvan. Den första halvleken kan vi säga var en halvlek med väldigt lite målchanser. Belgien skapade ett par halvchanser och någon riktigt bra möjlighet i Egypten. Egentligen ingenting förutom målet, men här kommer Egypten igen. Här kan det bli någonting, boll i straffområdet. Egypten kommer ner bollen och skjuter på täckande belgisk spelare. Det ser ut som att det var en hands på egyptisk spelare, men domaren låter faktiskt spelet fortsätta. Ett inspel från vänsterkanten i straffområdet där Egypten kommer till skott, men på täckande belgisk försvarare. Var det där målet de gjorde? Det var ett bra skott de hade från distans som krävde fin räddning av Courtois. Men annars är ju typ den här halvchansen, om det ens var det alldeles nyss, kanske den tredje närmaste Egypten har varit mål i den här matchen. Så lite har de ju faktiskt skapat. Förlåt mig, de hade faktiskt en bra möjlighet till också i alldeles i slutet av den första halvleken. Den kom så sent att jag höll på att glömma bort den. Det var sista sekunden. Så hade de en hörna där de nickskarvade bort bollen från målvakten Courtois. Och så gick den mot en egyptisk spelare som hade haft öppet mål om han fick pannan på bollen. Men han var typ 15 cm för kort. Annars hade han kunnat göra mål i det läget. Så någon möjlighet för Egypten, och Belgien hade sitt kanske allra bästa läge när Doky fick avsluta in i straffområdet. I slutet av halvleken även det, och hyfsat läge med avslut från De Bruyne just utanför straffområdeslinjen. Det är de två som mycket av det offensiva spelet handlar om i Belgien, och det är ju, som jag har varit inne på tidigare, stjärnan i den gamla generationen, den gyllene för Belgien, De Bruyne, och i den nya generationen. Snabba, kreativa dribblen, Doky. Belgien med bollen. Traskar hela vägen från mittbacksposition högst upp. Han gillar att göra så. Nathan N'Goy. Sin blott femte landskamp. Spelar Belgien bra och gör det där bra. Det blir frisparken bit ifrån offensivt straffområde för Belgien i det som nästan skulle kunna vara ett skottläge. 5 minuter in i andra halvlek, underläge 1-0 mot Egypten i fotbolls-VM. Denna kväll där vi fått uppleva en jätteskräll, ja, en av VM-historiens största skrällar, som vi hörde Jonas Enarsson berätta om när Kap Verde plockade poäng mot guldfavorit.

0: favoriten Spanien. Spelade 0-0 tidigare. Frispark här. Belgien ligger under mot Egypten. Andra halvlek. Det blir varken skott eller inlägg utav det där. Konstigt tycker jag. Det var ganska bra läge. De Bruyne spelar igång bollen kort istället. Och så hamnar bollen hos Trossard. Straffområdet. Han vrider och vänder bort 3 stycken egyptiska försvarare. Gör det jättesnyggt Trossard, men kommer liksom inte till någonting. Belgien i andra läget istället. Spelar ut bollen på vänsterkanten. Doky med inläggsläge. Eller vill han utmana? Han går in i banan. Utmanar egyptiska försvarsspelaren. Skickar bollen mot sig själv och så försöker han få till inspelet, men Egypten spelar så bra och så uppoffrande kompakt försvarsspel. Men slarvigt i andra läget Egypten. Tappar bollen, vinner tillbaka. Salah skickar ut den på vänsterkanten till målskytt Ashour, som skickar en djupled mot Marmoush. Här är Salah som springer djupled själv. Men Belgien tar hand om bollen. Belgien skickar långt, plockar ner den. Kapten Tielemans. Oj, faller jättelätt faktiskt. Och billig frispark där som Belgien trots allt får utav domarteamet. Sätter igång bollen snabbt. Vill de göra hela tiden de får frisparka, Belgien. Belgien med bollen på den offensiva planhalvan. Spelaren utanför offensiv straffområde. Kastan för Belgien till Doky som blir nersparkad precis utanför offensiv linje. Och det är jättebra frisparksläge för Belgien. 6 minuter in i den andra halvleken. Jättefint frisparksläge på gång för Belgien. Det här är ett drömläge för Belgien. De Bruyne står uppställd vid bollen. Rutinerade mittfältaren. Målvakten i Egypten, Shobir, har visat på kyla tidigare i den här matchen. Inte allt för många landskamper. Den egyptiska målvakten gestikulerar, berättar för muren hur han vill att de ska ställa upp sig. Salah, kaptenen, en av dem som står i muren. Och det är väldigt heta diskussioner bland de egyptiska spelarna hur de ska göra med det här murandet. Det är otroligt heta diskussioner. De verkar inte alls vara överens. Det är som att se ungdomsförbund i politisk debatt. Jättebra frisparkslag i Belgien. De Bruyne kliver fram mot bollen och skjuter i stolpen ut. Utsida stolpe, Kevin De Bruyne i den frisparken. Så nära var de, kvittering Belgien. Men ska se på reprisen, hur nära målvakten hade varit att ta bollen i så fall. Ja, det är svårt att säga. Den är en decimeter för långt till vänster, slagen De Bruyne. Överskruvad frispark från numera Napoli-stjärnan. Om jag inte misstar mig så väntar vi väl på första frisparksmålet ännu i fotbolls-VM. Kan det bli kontring för Egypten istället då? Sätter fart här. Marmoush skickar ut bollen till Salah utanför straffområdet som skickar långt. Och så kommer läget för Sikko kanske i straffområdet. Men Belgien är där och försvarar och skickar ut den till hörna för Egypten utav det där. 3-3 läge. Egypten väldigt snabba när de sätter fart. De här stjärnorna på topp där. Marmoush och Salah och på högerkanten, Sikko. Som han kallas, Mustafa i förnamn. Sikko är väl ett smeknamn egentligen som jag förstått det, men Mustafa Sikko är liksom det namnet han går under nu, egyptiska spelaren. Det finns ju en sån smeknamnskultur där med vissa spelare, till exempel Trezeguet var med på bänken. Och där är ju Trezeguet det namnet som står på laguppställningen, men egentligen ett smeknamn som man fick när han var barn och hade rakat huvud och öste in mål. Och det var väl under en tid när David Trezeguet gjorde detsamma i Juventus eller vart han nu var under de åren. Det här är liksom det namnet som är hans. Ja, ni vet ju hur det kan vara med till exempel det brasilianska fotbollsspelare. Kan det bli läge i Egypten här? Ta bollen på vänsterkanten, skickar in den mitt och försöker bryta fram i offensivt straffområde, men bra försvarsspel Belgien. Marmouche försöker göra det där kanske lite väl mycket på egen hand. Men det är mycket Egypten nu. Vinner bollen igen utav straffområdet. Sala trocklar den in i straffområdet. Spekar ut den på vänsterkanten. Inläggslag. Inlägget kommer. Nicken kommer. Räddningen kommer. Kortar på returen för Egypten. Den bränner den. Det är en dundermöjlighet att göra två mål i den här matchen för Emma Mashour i Egypten. Ett kalasläge på den där returen. Där den rutinerade klassmålvakten Courtois väl borde ha kunnat greppa den där bollen. På nicken som kommer, ja, så enkelt var det inte. Men han skickar ut en retur när han räddar nicken från Salah. Courtois liksom boxar ut bollen, den kommer ju rätt till Mashour som får den, medan målvakten Courtois är nere på marken. Ett superläge att trycka in den där bollen i mer eller mindre öppet mål, men han får ingen vidare träff på bollen och skickar den utanför. Och var nära att Egypten ökar på ledningen i den här matchen. 10 minuter in i den andra halvleken. Egypten leder redan med 1-0 och skulle det hålla i sig, då är det första segern i deras VM-historia. Och det har ju funnits stora förhoppningar på både det och ta sig vidare från gruppen som jag varit inne på. Men det handlar ju om de andra lagen som är i gruppen, Iran och Nya Zeeland, att det är en enkel lottning på så vis. Belgien är ju på pappret klara favoriter mot ett Egypten med i princip bara spelare i den egna ligan, bortsett från Marmouche och Sala. Men det är Egypten som leder med 1-0 och det är Egypten som anfaller igen. Spelar bra, bollen utanför straffområdet. Skickar in den i straffområdet, bollen hamnar i skottläge i Egypten som skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen är löst, det bröner tar hand om när Belgien spelar rundan. Ska det bli kontring Belgien kanske istället. Snygga dribblingar av Doky. Och så frispark Belgien. Och det var ju ett, eller två till och med byten som gjordes där samtidigt som... inte precis samtidigt, men det gick så fort innan Egypten fick det där läget. Men det är Maxim de Kuyper som kommer in, Brighton-spelaren, ytterbacken, istället för Thomas Monier. Och Nicolas Raskin kommer in istället för Amadou Onana. Aston Villa mittfältan färdigspelad. Började ju matchen rätt svagt, men vuxit in i den något bättre innan han blev utbytt nu. Onana. Man vill ju gärna säga Onana. Namn som känns så väldigt potentiellt musikaliskt som den belgiska innermittfältaren. Spelet igång och nästan timmen spelad när Belgien äntligen för deras del kan ha lite kontrollerat bollinnehav. Spelar bollen på en offensiv planhalvan via vänsterback till mittback och ett Egypten som sjunker väldigt lågt. Men Egypten med bästa möjligheten i den här andra halvleken. Återigen Mashour. Läge det där var. Och det var ju inte någon dålig möjlighet heller, den nicken från birthday boy Mohamed Salah. Han nickade ner i backen och tvingade Courtois till en fin räddning. 34 år ifrån och med idag. Den största i Egypten, Mohamed Salah såklart. Ja, Gianni Infantino, FIFA-presidenten, ser måttligt road ut när han zoomas in på läktarna i den här matchen. Jag vet inte vad det är som bekymrar honom just ikväll. Någonting verkar det vara. Så tycker han bara att det är lite för tråkig fotbollsmatch där. Det har ju inte varit någon alltför välspelad offensiv fotboll, även om både Belgien och Egypten visar att kvaliteten finns där hos de offensiva spelarna då och då. Och Egypten skapar läge nyss, så här då kan Belgien komma till någonting. Det är Bröne får bollen i straffområdet, men Egypten spelar bra försvarsspel. Skickar vidare bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Här sätter man fart, Egypten. Här sätter man fart. Det kan bli ett friläge för Mamouche som tar bollen i straffområdet. Friläge i Egypten, Mamouche skjuter utanför. Belgiska försvararna kommer tillbaka bra och stressar Mamouche. Han kan inte riktigt få till det där avslutet som han ville. Men det är ett friläge från halvbra vinkel som Mamouche fixar till sig själv genom att lura och spela förbi och springa förbi den belgiska försvararen Nathan Ngoy i dennes tävlingsdebut för Belgien. Men Ngoy tar revansch genom att vara snabb tillbaka, och det är han som tacklar eller stör Mamouche i samband med avslutet. Men nu har ju Belgien haft de två bästa chanserna i den, eller ja, nu har Egypten haft de två bästa chanserna ska jag säga i den andra halvleken. Egypten imponerar och leder matchen med 1-0. Belgien med bollen inom laget. Skickar den långt mot De Bruyne som tar ner bollen utav straffområdet. Och Ky går ner i backen, vill ha straff, får inte det. Kollar på domaren, vad är det som händer, frågar han. Men ingen åtgärd i första läget av domaren i alla fall, även om vi nu har ett varum att samarbeta med. Och det kommer ju sparkar mot hans ben, men känslan är att han lägger sig. Den belgiska stjärnan. Men Belgien är inne i en bra period nu. Ny långboll mot Kettelare som vinner bollen utav straffområdet efter att ha tappat den. Så kan han vinna tillbaka den ännu en gång. Timmen spelad nu i Seattle. 1-0 ledning för Egypten mot Belgien. Belgien fixar hörnen. Anfallande Kettelare. Atalanta forwarden är det som gör det där. Hörna Belgien. Timmen spelad. De Bruyne med hörnan. Utåt skruvat. Kommer här för Belgien. Nickas undan det första läget. Skott i andra läget. Kommer och det är just utanför mål. Vilken volleyträff han får på. Kapten Tielemans. Men den går utanför. I slutändan såg ut att bli riktigt farligt det där. Han drar ju till på helvolley, alltså innan bollen har studsat till marken en gång. Och ett svårt nummer att göra det och få en sån där bra träff som han får. Bollen går stenhårt i en dykande bana en decimeter utanför den högra stolpen för den egyptiska målvakten. Det börjar hända mer grejer i den här fotbollsmatchen nu jämfört med den första halvleken. Även om det var där matchens mål kom till. Kan Belgien skapa någonting? Doky med bollen utav straffområdet. Skickar bollen vidare. Här kommer Belgien i läget. Kanske in med bollen i straffområdet. De Bruyne skjuter. Räddning! Av Mustafa Chobir som håller i bollen i Egyptens målvakt. Och det där var nog Belgiens allra bästa möjlighet. De Bruyne får komma till ett direktskott i mitten av det offensiva straffområdet. Där dessutom Tielemans också finns. Men det är en studsande boll. Och det är väl det som gör att den belgiska mittfältsstjärnan inte får någon bättre träff på den än att den kan räddas av Egyptens målvakt. Nu lever man farligt i Egypten om man ska kunna ta den här första historiska VM-segern redan ikväll. Och inte behöva vänta. Och nu ser vi att en belgisk landslagsforward med mer eller mindre legendarstatus är på väg in på planen. Romelu Lukaku, flest mål. Den belgiska fotbollshistorien får direktiv av tränaren. Belgien fortsätter anfalla och fixar en hörna. Ja, Romelu Lukaku har gjort överlägset flest mål i det belgiska landslaget genom åren. Den verkar vara på väg in. Nu ser vad Belgien hittar på först. De slår nämligen en kort hörna och så kommer väl inlägget från De Bruyne i andra läget. Ja, kommer inlägget mot bortastolpen. Bra slaget. Sa som hand om målvakten i Egypten, Chobir. Som skickar långt och då krockar han med en belgisk spelare i samband med det. Och då blåser domaren av tillfälligt. Ja, 33-årige Romelu Lukaku har varit skadad typ hela säsongen. Men kommer tillbaka och hoppat in och har gjort mål och assist för Belgien i träningsmatcherna. Här inför det världsmästerskapet som nu har dragit igång. Jag är ju precis som flera andra av spelarna i den äldre generationen i Belgien sitt fjärde världsmästerskap. Hon är välmeriterad även på klubblagsnivå med Serie A-titlar och Champions League-finaler. Massor av mål gjorda såklart. Egypten kontrar och skickar långt och den går fram till Marmoush för Egypten som utmanar det belgiska försvaret. Han med sig en kompis, han väljer att gå in i banan och skjuta istället via belgisk spelare utanför målet. Det var inte så nära som jag trodde att det var. Såg ut som att den studsade in mot den öppna delen av målet. När Courtois blir helt ställd och slänger sig åt fel håll, men den går ju till slut flera meter utanför. Men ett nytt fint läge för Egypten. Och Marmoush avslutet. Manchester City forwarden. Täckande belgisk spelare, men det hade ju kunnat bli förödande att den där styrdes. Och helt och hållet gjorde att Courtois försvann från möjligheten att rädda bollen. Nu blev det hörna i Egypten av den här och en av alla korta hörnor i den här matchen slås där. Skickas in i andra läget, nickas undan Belgien med Egypten spelare till hand om bollen. Egypten leder mot Belgien med 1-0 och fortsätter att anfalla här. In med bollen i straffområdet. Inspelet kommer i lågt slaget, det lurar de belgiska försvararna men... lurar också de egyptiska lagkompisarna. Har ingen som var med på den där bollen. Då kan Belgien ta hand om den och spela bort den från eget straffområde. Och Yuri Tillemans fixar en frispark för Belgien. Han hade nog hellre velat ha en kontring. Då görs bytet där Romelu Lukaku kommer in i den här matchen. Det är färdigspelat för De Ketelaere i Belgien. Och ni hör på publikens reaktioner. Lukaku, ska han bli den som räddar Belgien från en misslyckad start på det här världsmästerskapet? Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen efter bara det är Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1. Ah, det är vansinnigt. Vilket inhopp från Lukaku. Den belgiska anfallslegendaren gör ännu ett mål i den belgiska tröjan. Och det är ett Belgien som spelar upp bollen, en lång boll på högerkanten. Sen kommer inspelet lågt slaget in i straffområdet. Och där är Lukaku framme och sätter bollen i mål. Och vi ser på reprisbilden att det är absolut ingen offside i första läget. Det är väl Monier som kommer fram högerbacken. Skickar in en bredsida, Lukaku stormar fram och trycker in bollen i mål till 1-1. Bryter sig mellan två stycken egyptiska försvarare som inte förstår hur det är möjligt att ta sig mellan dem. För att det var inte många millimeter. Det var inte mycket yta som fanns där. De såg kompakta ut som en betongmur eller någonting. Men fanns tydligen en liten kattlucka som Lukaku kunde storma igenom. Och komma fram med en fot och sätta dit bollen i mål till 1-1. Och nu går han och firar med sina belgiska lagkamrater. För nu har vi också ett avbrott. Det är vattenpaus och det är lika läge mellan Belgien och Egypten.
1: Strax tillbaka till den här matchen. Vi påminner också om Spanien. Kap Verde tidigare ikväll slutade alltså 0-0. Historisk poäng för Kap Verde i sin första VM-match.
2: Och nu har det kommit lite oroande besked inför Norges VM-premiär mot Irak i natt. Det handlar om anfallsstjärnan Jörgen Strand Larsen som är sjuk och missade sista träningen nu. 26-åringen spelar till vardags i engelska Crystal Palace och gjorde bland annat 2 mål mot Sverige i en träningsmatch inför VM. Men nu är alltså oklart vad status är inför kvällen. Norska presschefen Mårten Schönsberg säger enligt Sportbladet att han är förkyld och stannar hemma på hotellet. Och han tror inte att det ska vara någon fara inför kvällen. Men han är inte heller någon läkare, enligt honom själv. Så han kan inte säga så mycket mer än så. Så det återstår att se om man kommer hinna krya på sig tid till matchen då mot Irak som sätter igång vid midnatt.
1: Ja, imorgon midnatt.
2: Imorgon midnatt.
1: Han har ett drygt dygn på sig att tillfriskna. Norge mot Irak midnatt mellan tisdag och onsdag. Vad gäller midnatt i afton, ja, då har vi Saudiarabien mot Uruguay att se fram emot. Matchen i vaken i P3 och P4 med inhopp där under hela natten. Dessutom 03 i natt. Iran, första VM-matchen då mot Nya Zeeland. 03.00 avspark. Och imorgon kväll att se fram emot Frankrike mot Senegal. Och så avslutar vi dygnet med Norge mot Irak imorgon midnatt. Strax tillbaka till

0: Cyril i VM Sport Extra med Stumbling In.
1: Där vi har fotboll från grupp G, den första matchen i fotbolls-VM denna, ja, detta mästerskap ska jag säga. Det är Belgien som möter Egypten och det är Belgien som har kommit tillbaka till 1-1 mot Egypten. Och det var ju Romelu Lukaku som bara hade varit på planen i några få sekunder innan han gjorde det där målet, som det såg ut som i alla fall. Men får nog ändå då tyvärr för den liksom fina historien och dramaturgin skull korrigera till att det verkar ha blivit bedömt som ett självmål. FIFA kom med lite dubbla budskap först i den officiella rapporten. Lukaku tilldelades målet, men nu har man ändrat sig i matchrapporten och ger målet till ett självmål från en av de här två egyptiska försvararna som berättade om att Lukaku liksom bröt sig emellan på något vis i det offensiva straffområdet på det här inspelet. Men inblandad var han i alla fall direkt och mål blev det. Och det är 18 minuter kvar att spela och det blir ju väldigt intressant att se hur matchen kommer att utvecklas från och med det här. Belgien spelar bra på sistone och fortsätter att spela bra. Han kommer in i straffområdet och skjuter och räddning i Egyptens målvakt. Ja, massor av mer chanser skapade i den andra halvleken och framförallt de senaste 10 minuterna av Belgien som spelar betydligt bättre nu i den här VM-premiären. Och ser svårt ut för Egypten att det oavgjorda resultatet har de i alla fall i nuläget, men kanske inte blir någon historisk första VM-seger just ikväll då, på Mohamed Salahs födelsedag. Vem vet, Egypten har ju faktiskt också skapat och haft någon enstaka supermöjlighet. Jag tänker framförallt på han som gjorde målet, Ashour i Egypten, som var där och sköt på en retur i offensivt straffområde efter bra nick från Salah. Men nu är det Belgien för hela slanten, gruppfavoriten, som anfaller utanför det offensiva straffområdet. Vänder hem mot Belgien och så spelar man bollen till vänsterkanten. Hoppande vänsterbacken i Brighton till vardags, Maxim de Kuyper, som håller bollen ett tag, spelar den till mittbacken, får tillbaka bollen på vänsterkanten. De Kuyper söker det långa alternativet, ser ut som, skickar lång höjdboll på Lukaku som inte kan hålla i bollen, vinner tillbaka den med en ful dobbarna först sula. Man kan kalla det så, de Kuyper, alltså han kommer in och möter bollen som är i luften. Och så tar han den på volley med, men då har liksom utsträckt ben och kommer in med dobbarna först. Så att den egyptiska spelaren som var vid bollen var ju tvungen att rygga undan. Annars riskerar han ju att bli brutalt skadad. Därav frispark Egypten i det läget, som fortfarande inte har gjort något byte i den här matchen, säger jag. Men gjorde man faktiskt ett byte under vätskeavbrottet nu, ser jag, så passade man på att byta ut målskytten Emam Ashour och in med Rami Rabia. Spelar i Förenade Arabemiratens liga till vardags. Inte i den egna egyptiska ligan då, som så väldigt många andra i detta Egypten. Men det finns några intressanta inhoppare. Trezeguet till exempel med Premier League-erfarenhet, rutinerade. Det finns en supertalang, Hamza Abdelkarim. Väldigt hajpad i Egypten, men spelar i Barcelona men inte fått spela någon A-lagsfotboll där det här året. Och en spännande ytter också, Ibrahim Adel, som spelar i danska ligan till vardags och som också en väldigt intressant spelare, så att det finns avbytare som skulle kunna komma in och skapa grejer för Egypten. Offensivt sett, absolut är det så. Men känslan är att förbundskapten Hossam Hassan kanske fokuserar ännu mer på de defensiva bytena och ser vart när matchen befinner sig just nu, och att det inte alls är klart att Egypten behöver få med sig någon enda poäng från den här matchen om det ska fortsätta så här. Maxim de Kuyper, som nog fick vara glad att han inte blev varnad i den där situationen med utsträckt ben och domarna först tidigare, får sig en varning nu bara kort därefter. Ja, vad är det för byten man gör här då? Jo, men här byter man ju bland annat in Hamza Abdelkarim då i Egypten. Och det är ju spännande, minst sagt alltså. Jag pratade om honom. Är det så att man byter ut Mohamed Salah också i det här läget? Verkar inte bättre än så. Vi ser skylter på läktarna från barn som säger grattis på födelsedagen till Salah. Vi får se hur bra födelsedag det här kommer bli i slutändan. Salah spelade ju fram till det första målet. Men väldigt intressant byte att Hamza Abdelkarim kommer in för Egypten, för att han har bara spelat någon enstaka träningsmatch. Han har bara hoppat in i totalt 9 minuter. Är det enda han har spelat för det egyptiska A-landslaget, 18-åringen. 9 minuter träningslandskapsfotboll. Och nu ska han spela sista kvarten plus tillägg i den här VM-premiären mot Belgien vid läge 1-1. Han har spelat lite grann, inte alls mycket seniorfotboll i den egyptiska ligan. Och sen har han bara fått spela med ungdomslagen i Barcelona där han varit på sista tiden. Men en hypad talang i Egypten, och kan lova er att det är många exalterade egyptiska supportrar över det här bytet. Det känns som ett sånt här byte som supportrar vill ha mer än förbundskaptener oftast. Om ni förstår vad jag menar. Lite så här nya spelare som känns väldigt spännande. Men kanske inte helt redo enligt somliga tränare. Men ja, det är ju vågat av Hossam Hassan här. Och se om det blir någon succé för 18-årige Hamza Abdelkarim, som direkt kliver upp på topposition och alltså ersätter självaste Mohamed Salah i den här matchen för Egypten. Han byter också ut Sicko och in med Sissou. Liknande namn på offensiva positionerna. Men Marmoush, Manchester City-forwarden, är kvar där framme för Egypten, som nu spelar väldigt mycket försvarsspel, även om Belgien inte kommer till någonting under en period i alla fall. Men nu lyckas man spela sig förbi Egyptens mittfält. 1-1, Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Doku utanför straffområdet utmanar det egyptiska försvaret, skickar in bollen i mitten till Kevin De Bruyne, som hittar läget för Belgien i offensivt straffområdet. Rosard skickar bollen vidare. Lukaku i ett läge, skjuter på täckande egyptisk spelare. Jätteläge Lukaku. Det känns som att det är farligt så fort han är vid bollen vid offensiva straffområden. Belgien vinner tillbaka direkt efter att man tappar den. 12 minuter plus tillägg kvar att spela. Och frågan är om Egypten kan stå emot detta belgiska lag, eller om de ska vända på den här matchen och få med sig en seger från premiären. Brutalt dåligt inlägg av belgisk spelare gör att bollen hamnar alldeles för många meter ifrån dit den skulle, och det blir inspark i Egypten utav det där. Mm. 69 000 åskådare rymmer Seattle Stadium. Det ser ut att vara så gott som fullt, till stor del fullbelagt i den här matchen mellan Egypten och Belgien, där Egypten nu kan få en kontring. Spelar upp bollen på vänsterkanten. Läge i mitten kanske att slå ett inlägg. Där finns talangen Abdelkarim. Där finns Marmoush i mitten. Det blir ett avslut istället. Det var konstigt på täckande belgisk spelare. Och Egypten får i alla fall med sig ett inkast då, en bra bit upp på en offensiv plan. Då kan man ju ta det lite lugnt med tiden och hålla i bollen en hel del. Så att det finns väl positiva saker med det för Egypten, som inte bara kan spela försvarsspel förstås. Tog ledningen i första halvlek. Sen kom Belgien tillbaka genom det målet som skulle vilja tillägna Romelu Lukaku, eftersom att han var ju så dramaturgiskt påpassligt att han precis hade blivit inbytt. Alla Mattias Svanberg i natt där, hans första touch på bollen. Men problemet var ju att FIFA, efter att ha kollat repriserna, kom fram till att det nog ändå var självmål från den egyptiska försvararen. Egypten håller i bollen ett tag, för med sig en inkast. En frispark heter det, förlåt. En frispark, en bit upp på den offensiva planhalvan. Och tar ganska god tid på sig nu. Väldigt trötta de egyptiska spelarna, som stod oerhört rätt i positionerna i första halvlek, i kombination med att Belgien inte alls spelade något vidare anfallsspel. Och det ledde ju till att Belgien knappt skapade en målchans i första halvlek. Men här i den andra halvlek är det någonting helt annat på den fronten. Nu har väl Belgien klivit förbi Egypten i expected goals-statistiken, om man skulle titta på en sån, kan jag tänka mig. Egypten spelar i alla fall bra här. Ett anfall på vänsterkanten tas om hand av en spelare som slår ett inlägg för Egypten mot Marmoush, men målvakten Courtois är där och fångar bollen. Han är ju väldigt lång, 199 cm Courtois. När man dessutom får använda händerna och sträcka upp armarna i luften, ja, då är det svårt för en stor kortare anfallare i Marmoush att kunna utmana en höjd duell. Belgien kontrar, får frisparken vit utanför straffområdet. Jag har inte mycket att snacka om där, men ett bra frisparksläge och inläggsläge att komma skall för Belgien. nu är den olyckliga Mohamed Hani som har blivit tillskriven det där självmålet, men det är inte någonting som han kommer behöva drömma mardrömmar om, kan jag tro, för att det var ju han och en annan egyptisk försvarare som försökte täppa till och hindra Lukaku från att storma fram, och inte direkt så att han gjorde ett självmål som han ligger på honom, liksom, att det var särskilt mycket hans fel, tycker jag, utan och i Belgien mångt och mycket som spelade till sig att bollen gick i mål på egen hand. Frispark Belgien alltså, i ett bra inläggsläge från vänster. Den första av de VM-matcherna spelas i Seattle. Det är De Bruyne, Kevin, som står vid bollen. Det är också en vänsterfotad spelare, men det blir De Bruyne som skickar in inlägget där. Bra slagen, Nick boxas undan av målvakten. Tar som hand om utanför straffområdet. För Belgien långskottsläge, kanske Tillemann som väljer lyftningen istället. Nicken kommer inte i mål! En jätteräddning av den egyptiska målvakten när Brandon Mechele, mittbacken, är framme och nickar. Kan det bli kontring i Egypten istället? Vilken kanonmöjlighet och vilken fin, fin räddning utav Mustafa Shobir. Men Belgien tar tillbaka bollen, kontra på kontringen. Stickar i djupet mot Lukaku, går inte hela vägen fram. Och nu sätter Egypten fart istället. Ja, nu händer det grejer i den här matchen. Det är två lag som vill vinna. Även om Belgien trycker på allra mest naturligtvis med det favoritskapet de har. Det skulle ju betyda så mycket för Egypten. Denna stolta fotbollsnation, afrikanska mästarna, får vinna sin första VM-match. Även om de större chanserna på pappret naturligtvis kommer också i matcherna mot Iran och Nya Zeeland. Egypten med bollen i havet nu, byter kant från höger till vänster, inläggsläge kanske, utmanar det belgiska försvaret, skickar bollen in i banan utanför straffområdet för Egypten, så spelar bollen tillbaka ut på vänsterkanten från Marwan Attia, och så kommer inlägget för Egypten, dåligt slaget, men oj, blir det hörna av det där? Ja, det blir det, den går ju hela vägen mot mål, och Courtois får, trots den där längden jag pratade om, de 199 centimeterna, tippa bollen ut till en hörna. Han blir osäker på om den där ska gå i mål. Det skulle den inte ha gjort. Får se om det blir ännu en kort hörna av Egypten. Mängder av korta hörnor och frisparkar utav bägge lagen i den här matchen. Det är det vi fått uppleva i den första tillställningen i grupp G. Här kommer i alla fall hörnan. Nej, den är lång den här gången. Jättelång mot bortre delen av straffområdet för Egypten. Den nickas in i straffområdet, nickas ut till ett skottläge för Egypten. Jätteskottläge, skottläge kommer, täckande belgisk spelare i vägen. Täckande belgisk spelare i vägen, annars ett jättefint skottläge. 6 minuter kvar att spela, 1-1 i matchen. Egypten nya inlägget, lyckas undan Belgien, upp i luften. Undan Belgien bara, ännu mer upp i luften med en volleyrensning. Egypten tar hand om den. Ser väldigt sugna ut på att avgöra det här i Egypten, de också. Utanför straffområdet med bollen. Långa lyftningen kommer. Det kan tyckas märkligt att de bytt ut storstjärnan Salah i Egypten. Här kommer i alla fall Egypten ändå. Inlägget kommer där, inspelet kommer lågt slaget istället, och så blir det rensning Belgien och inkast i Egypten långt upp på högra planhalvan. Och där någonstans i mitten av straffområdet finns han ju, Hamza Abdelkarim, som knappt har spelat seniorfotboll och bara några få minuter i landslaget tidigare alltså. Nu är han framme och försöker få tag på det där inkastet, lyckas inte med det, kan bli kontring Belgien istället. Samspelet mellan Lukaku och De Bruyne är ju fenomenalt. De känner varandra sedan way back och kan nog hitta varandra i sömnen med den där bollen. I alla fall De Bruyne, han kan nog hitta vem som helst med vad som helst, eller på säga. Sån speluppfattning han har, De Bruyne. Sovandes, vaken, pigg, trött. Slår Kevin De Bruyne. Passningar som går fram. Sätter sig som magneter på kylskåp ungefär. Men jag tror att han är färdigspelad för idag. Det ser ut som att det är han som ska bytas ut nu mot Hans van Aken. Och färdigspelat också för Jeremy Doku. Ytterstjärnan. Och in istället med Mattias Fernandes Pardo. I det belgiska laget. Det blir något för Egypten, kanske kontring, supertalangen Abdelkarim utmanar det belgiska försvaret, vinner också bollen, så skickar han ett inlägg mot lagkompis som inte går fram dock, och belgiska målvakten Courtois tar hand om bollen. och få lite hjälp med statistiken här från FIFAs officiella matchsupport. Och där kan jag då utifrån det berätta att den här Hamza Abdelkarim, så väldigt oerfarna 18-åringen som byttes in för Egypten, han slår faktiskt samma rekord som Lukas Bergvall slog i natt för Sverige. Han är den yngsta spelaren för Egypten någonsin i VM-historien i och med sitt inhopp här. Kommer inläggsläge, Belgien, Lukaku får nicka den där bollen över. Han får ju stå alldeles för fri i det offensiva straffområdet, Lukaku. Men nicken är dålig från rutinerad anfallaren som nickar en flera meter över mål. Och det är ju faktiskt väldigt dåligt försvarsspel i Egypten, och framförallt han som på den olyckliga senaste där vid självmålet, Mohamed Hany, som har ju Lukaku, som markerar honom och håller honom i tröjan och brottas och stångas och inlägget är på väg att slås, och så plötsligt så bara släpper han Lukaku. Så får Lukaku stå helt själv och nicka. 3 minuter kvar utav de första 87, eller precis, det där var ju inte logiskt. 3 minuter kvar av ordinarie 90, menar såklart. Det är 87 minuter spelade i matchen mellan Belgien och Egypten. Och det är oavgjort läge. Och jag tycker att det är ganska rättvist sett i den här matchen har varit. Även om Belgien kanske skapat lite fler lägen och har ju spelat upp sig i den andra halvleken. Men Egypten sticker upp och är bra och farliga och skapat fina möjligheter även dem. Förutom det målet som man gjorde i den första halvleken. Så att vi får se om det blir någonting mer utav slutminuterna i målchansväg. Eller om det blir delad poäng i den här tilltänkta då, gruppfinalen i denna grupp. Även om ett lag som Iran, det är ju svårt att veta med dem där. Uppladdningen, allt är oerhört speciella i form av det politiska kring det här mästerskapet. Men på pappret så är det ju somliga som håller dem och Egypten ungefär lika högt, så att kanske inte helt givet att det är de här två lagen som ska vara de bästa. Utan som är givet på pappret är att Belgien är favoriter i den här gruppen. Och det har varit en stor missräkning för dem. Det hade rent utav varit en skräll om Egypten skulle vinna den här matchen. De hade ju länge ledningen. Och har gjort resultat. Och inget av de här lagen var för missnöjda med. Men Egypten är inte nöjda. De fortsätter att försöka. Faller i straffområdet när de kommer in från kanten. Men ingenting säger domaren. Belgien dansar med bollen på den förlängda mållinjen. Höll på att bli hörna där för Egypten. Var nog en millimeterfråga. Så spelar Egypten farligt istället när både Lukaku och ytterligare offensiv spelare finns i bra läge. Egypten som har gjort ett par byten. Bland annat bytt in den här Ibrahim Adel som jag pratade om tidigare, som spelar i den danska ligan, som är blixtsnabb och ett offensivt hot. Nordsjälland, hans klubbadress till vardags. Egypten med bollen i backlinjen. Med 1 minut kvar av ordinarie 90, 1-1 läge mot Belgien. Lyftningen kommer mot offensivt straffområde, Belgien är så rundan. Marmoush nickar in bollen i straffområdet igen, men det var liksom ingen lagkompis där som kunde ta hand om bollen. Egypten vinner tillbaka den. Spelar ut den på vänsterkanten. Belgien står rätt bra i positionerna. Men Egypten försöker. Bollen kommer mot offensiva straffområdet för Egypten. Utanför straffområdet finns flera spelare som vill ha den. Han får den på högerkanten. Egyptens Hany som fintar och skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen dimper ner i offensivt straffområde. Belgien tar hand om bollen i första läget. Egypten nickar i andra läget. Det kan bli farligt där. Abdelkarim nästan framme. Tar hand om bollen med Belgiens rundan i sista stund. Märker ju inte att han smyger fram där. Den egyptiska supertalangen Abdelkarim. Och håller ju på att snåts i bollen i totalt friläge i offensivt straffområde. Ouppmärksamt och trötta belgiskt försvarsspel och försvarare i den situationen. Men nu kontrar Belgien istället. Den långa bollen nickas ner mot Lukaku. Egyptiska försvaret får kämpa för alla sina sista krafter och sista svettdroppar för att orka stå emot när stora, starka, kraftfulla anfallaren Lukaku försöker brotta till sig bollen. Men Egypten lyckas med det. 5 tilläggsminuter är igång i Seattle. 1-1 läge mellan Belgien och Egypten. Nu är det Egypten som har en bra period i matchen. Kommer man på nytt på högerkanten. Får inte med sig frispark, Belgien vinner bollen. Belgien försöker kontra. Egypten med en fantastisk glidtackling där, en utav försvararna. Det blir kontring i Egypten istället. Kommer på vänsterkanten med bollen. Spelar den i djupet. Inläggsläge i Egypten. Skickar bollen bakåt till planen istället. Söker inlägget. 2-3 spelare i offensivt straffområde. Stillastående egyptiskt anfallsspel nu gör att Belgien kan snå åt sig bollen till slut. Slarvigt i Egypten. Belgien rensar, skickar långt mot Lukaku. Egyptens försvar tar hand om bollen. Spelar den via målvakten Shubir, som har fått göra en riktigt fin räddning där. Jag tänker inte minst på nicken från mittbacken Mechele i Belgien, som såg ut att gå i mål för en stund sen. Kommer en katastrofalt dåligt slagen lång boll utav Egypten, hamnar på femte bänkraden hos en supporter som tar emot bollen och säger tacka tacka. Medan Belgien får ett inkast vad gäller det rent fotbollsmässiga. Och prisbilden visar den där situationen där jag tyckte att det kändes som att Egypten inte alls var nära att få någon straff, även om de ville få det. Men på repriserna ser man ju faktiskt att det är ju tydligt liksom brottagrepp som backen i Belgien, The Kuiper, tar på den egyptiska spelaren. Vad som var lite kul också var att egyptiska förbundskaptenen Hassan, han visar precis det här greppet på fjärdedomare när han försöker protestera. Det måste vara någonting. Nej, säger fjärdedomaren, det där var ingenting. Och då liksom tar han precis samma brottagrepp då, Hassan, på fjärdedomaren och säger att va? Det här är väl minst sagt en frispark eller straff. Det blev det inte. Och nu slarvar Egypten. Belgien vinner bollen utav straffområdet. 1-1 läge, tilläggstid. Belgien vinner bollen. Kan man skapa någonting här? In med bollen i straffområdet. Utmanar egyptiska försvaret. Inspelet mot Lukaku. Många egyptiska spelare. Alla springer efter bollen nu. De vet inte vilka positioner de ska ha. Det ser ut som knattefotboll nästan nu i Egypten. Blir väldigt rörigt att ta. Sen lyckas man peka och gestikulera och hitta positionerna någorlunda i försvarsarbetet. Och då blir det också bättre för Egypten. Och Belgien slår bollen på en täckande egyptisk fot till inkast. 2,5 minuter kvar av tilläggstiden. 1-1. Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Ut på vänsterkanten. Här kommer inlägget från Trossard. Bra slaget. Lukaku vinner duellen. Nickar upp den i luften. Ut med bollen på högerkanten. Där trodde man att det skulle komma ett nytt inlägg. Det kommer aldrig. Istället fortsätter Belgien med bollen via mittbackarna. Och så skriker en belgisk spelare av smärta och får efter några långa betänketidssekunder utav den brasilianska domaren Abati också frispark i inläggsläge för Belgien. Vi ska försöka få ordning samtidigt. Det är ju bara några få minuter kvar att spela på de sista bytena som gjordes där också i den här matchen. Inläggsläge för Belgien alltså. Att komma skall. Med mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden ska man lyckas fullborda vändningen mot Egypten. Det ska Egypten snå med sig en poäng. För deras del då så tuffa öppningsmatchen mot Belgien. Domaren blåser i pipan. Det kommer att komma ett inlägg här. En frispark från kanske 40 meter nära sidlinjen. Slås in i offensivt straffområde där. Och avslutet kommer också över mål. Det är återigen Mechele, mittbacken, som får möjligheten. Men problemet den här gången var att han fick möjligheten med foten. Den var liksom för lågt slagen. Det var inte nickläge, utan han fick avsluta med en volleystyrning. Och då förstår ni ju själva som kan någonting om fotboll att de mest tekniska spelarna som gör bäst volleystyrningar kanske inte spelar som mittbackar. Det var helt enkelt fel person som fick chansen. Nani, nu är det inte många sekunder kvar av den här matchen. För den sista tilläggsminuten är påbörjad. Och det är typ bara 30 sekunder kvar. Så kan Egypten skapa en sista möjlighet. Inspel kommer i mitten. Ser ut som att Belgien är sundan mot en hörna. Men bollen går till slut till målvakten i Belgien. Courtois, ska det bli Belgien som får den sista chansen? Det var ju 18-åringen, en historisk yngsta i Egyptens VM, Abdelkarim, som var framme där. Belgien för en sista möjlighet. Långa bollen mot Trossard. Den går hela vägen ner, ut förbi kortlinjen till inspark Egypten. Och då blåser domaren i pipan. Matchen är över. Det blir delad poäng i Seattle. Det blir 1-1 i den förväntade toppmatchen i grupp G. Egypten tog ledningen men orkade, kunde inte stå emot hela vägen. Belgien kom tillbaka, fick med sig en kvittering och en poäng vardera från den här matchen. Jag tror inget av de här länderna och landslagen är allt för missnöjd med detta. Men det är klart, Egypten, de var ju på väg mot den första historiska segern. Och Belgien, ja, om de skulle motsvara förväntningarna skulle de såklart vinna den här matchen. Så att två små besvikna, men inte allt för besvikna landslag, det är min gissning efter en match som också känns ganska rättvis kopplat till resultatet, att det blev oavgjort delad poäng 1-1 mellan Belgien och Egypten. Vi
0: säger tack till Siggesan som hade koll på Belgien och Egypten i Seattle Stadium. Tidigare idag 0-0 mellan Spanien och Kap Verde, ett resultat som gav eko över hela fotbollsvärlden.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Surpressing Atlanta!
6: Magnifico!
8: Dan een spectaculair resultaat.
6: Historie!
5: Spain 0! Cape Verde 0!
9: Och då lyckades spela 0-0!
10: 0-0!
11: Cabo Verde 0-0!
12: This is extra special!
13: Cabo Verde! Cabo Verde! Cabo!
14: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
15: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
16: Kap Verde VM-debuterade med en superskräll. De spelade 0-0 mot världstvåan Spanien, regerande Europamästarna. Inte bara misslyckades med att göra mål, de skapade nästan ingenting mot ett kompakt disciplinerat Kap Verdiskt försvar med den 40-åriga målvakten Bosinha som stor hjälte. De få vassa chanser Spanien skakade fram, de lyckades Bosinha rädda på ett effektivt och imponerande sätt. Glädjen är enorm så här snart 10 minuter efter slutsignalen bland de fans som Kap Verde har med sig hit till Georgia, Atlanta, USA och VM. Vilken VM-start för den lilla önationen utanför Afrikas västkust. Spanien, krisrubrikerna lär komma. För det var ett impotent manskap som visade upp sig där det mest spelades boll runt offensivt straffområde och där det var väldigt, väldigt glest mellan målmöjligheterna. Den största skrällen hittills i detta VM. Kap Verde tog poäng, spelade 0-0 mot Spanien.
0: Konstaterar Jonas Enarsson. Strax kopplar vi upp i USA igen för det här dygnet är långt ifrån över. Med start om en timme, ja då hör du Saudiarabien mot Uruguay som en del av Vaken i P3 och P4. Mer om det strax.

0: Learn to Fly Foo Fighters i VM Sport Extra. Där vi idag alltså fått uppleva under kvällen Spanien Kap Verde slutade 0-0 och Belgien Egypten också där delade poäng. Det blev lika läge 1-1. Strax rubrikerna inför Saudiarabien Uruguay som kommer till er här från midnatt. Men först Ekot.
1: Flera anmälningar har kommit in till Strängnäs stift mot prästen Birgitta Ed som är gift med statsminister Ulf Kristersson. Domkapitlet har inlett en utredning för att granska det som har framkommit i anmälningarna är förenligt med det löften som präster avger vid sin vigning, rapporterar Dagens Arena. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, säger att han inte är förvånad över att anmälningarna har kommit in.
2: Det är väldigt vanligt i Svenska kyrkan och när ett fall blir så medialt stort då så är det naturligt att det dyker upp anmälningar. Så jag skulle säga att det var helt förväntat att det skulle göra det.
3: Bakgrunden till anmälningarna är Aftonbladets granskning av Birgitta Eds stiftelse Follökna utanför Flen där volontärer enligt tidningen arbetar utan lön med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk. I spåren av anmälningarna ska nu domkapitlet pröva och Birgitta Eds engagemang i verksamheten är förenligt med de prästlöften som avges i den prästvigning. Enligt Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, handlar löftena om att prästen ska utöva sitt ämbete på ett sätt som ärar Gud och bygger upp kyrkan.
2: Man lovar att stå fast i kyrkans tro, att förkunna evangeliet rent och klart. Så att det är vissa löften som har att göra med den trosmässiga delen och av att vara präst och hur man utövar prästämbetet.
3: Om domkapitlet bedömer att en präst har brutit mot sina prästlöften finns flera möjliga åtgärder. De vanligaste är en tillsägelse eller en varning. Och den mest ingripande åtgärden, den så kallade avkragningen, innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete. Men för att det ska bli aktuellt krävs mycket allvarliga överträdelser. Joel Halldorf igen.
2: Det kan ju handla om grova sexuella övergrepp, brottslighet, brottsliga handlingar av olika slag. Det är de typen av ärenden som det brukar komma till den punkten att personer fråntas rätten att utöva sitt prästämbete.
1: Reporter Anna Grönberg. Sex myndigheter blir nu skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen idag. De sex myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Och den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon. Värd för landet är Frankrikes president Emmanuel Macron som tidigare ikväll hör en gemensam presskonferens med USAs president Donald Trump om avsiktsförklaringen för fred mellan USA och Iran och att den har skrivits under digitalt. Vår korrespondent Cecilia

0: Dagens Nyheter. En vanlig dag som nämns Sverige i ungefär 100 000 inlägg i sociala medier eller vanliga medier. Men efter morgonens match så har det varit över 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Och det var en del av nyheterna från Ekot, och vill du höra mer, ta dig till appen Sveriges Radio och lyssna där.
1: Apropå det som det skrivs om i sociala medier och överallt annars, Sverige mot Tunisien. Hallå där, Andreas Mats och Jon Persson.
2: Hallå!
3: Hallå!
1: Det har varit ett långt dygn för er, men vi måste bara landa lite i hur du hade det i Monterrey, Mexiko, och Sveriges match mot Tunisien. 5-1!
2: Ja, hur landade vi? Vi landade i Dallas för några timmar sedan när vi kom hem från Monterrey. Det var en väldigt guppig flygning, men det var guppig på något slags glatt sätt. För vi var ju glada, och alla svenska supportrar vi träffade på flygplatser och på plan och annat var ju superglada. Och mexikanska publiken var superglad. De blev plötsligt väldigt svenskvänliga när de fick se Sverige spela fotboll. Det var ju roligt.
4: Ja, enda minuset var väl att det inte blev så många timmar sömn då, men det får vi klara oss utan.
1: Värst var det klaga på sömnbrist alla som är på fotbolls-VM. Vi är bara ett par dagar in i det här mästerskapet. Hur ska det här sluta? Det är 5 veckor och inte 4 också dessutom. Nåväl, men slutintrycken att Monterrey var en härlig plats, även bortsett från den svenska segern, eller?
2: Oerhört härlig plats, väldigt glatt, väldigt glad stämning ute på stan, både före och efter matchen. Jon och jag förvirrade oss in i några lite annorlunda kvarter, kan vi väl säga, och hamnade på en 67, mexikansk 67-årsfest, ja. Och blev bjudna på mat där i väntan på att det skulle komma en taxi och ta oss till hotellet, och det var en otrolig upplevelse, det var jätteroligt. Varken Jon eller jag är jättebra på spanska, men vi lyckades kommunicera ändå hyfsat väl.
1: Ja. Ni förstod vem som fyllde och hur mycket personen fyllde i alla fall då?
2: Ja,
4: till slut.
1: Hörrni, ni gnuggar på här. Strax är det ju match igen för er. Saudiarabien-Uruguay, vad är det som sticker ut inför det här mötet för er?
2: Det är ju att vi minns Saudiarabien från förra VM:et i Qatar, där de var det enda laget som vann mot Argentina just i en öppningsmatch. Det var ju en jätteskräll när Saudiarabien vann mot Argentina där. Sen vann inte Saudiarabien några fler matcher och Argentina vann allt de gav sig in i, blev ju världsmästare till slut. Men då vet vi ju och har en varningsflagga för att Saudiarabien i VM-premiärer, det kan bli något att bita i. För ett Uruguay som inte är det där Uruguay det var för 10 år sedan när de var ett av världens bästa lag.
4: Nej, så är det ju inte. Samtidigt så är det ju fortfarande ett ganska bra lag, skulle jag säga. Men det är att Stjärnor är en bra tränare också på bänken där. Så att de kan absolut störa många lag. Sen är det såklart att de är kanske inte aktuella för att prata av de andra ädlaste valörerna i det här mästerskapet. Men jag tror att det kan bli en fin match för Uruguay ändå.
2: Men det har ju varit skrällar här.
4: Ja, precis.
2: Inte minst idag så har det ju varit jätteskrällar.
4: Ja,
2: så
4: att, precis.
2: Och det är i den här gruppen med Spanien och Kap Verde öppnar ju för båda gängen.
4: Ja, nej, men precis. Och så är det ju. Och vi har sett skrällar. Alltså, det trodde man ju inte att Spanien skulle tappa poäng. Det var ju, fanns ju inte på min karta i alla fall. Så att vi ska se vad Saudi kan göra. Men helt klart så är det väl Uruguay som de flesta tror på inför den här matchen.
2: Oh ja.
1: Men Jon, är du lika förvånad som alla andra över det som Kap Verde lyckades prestera mot Spanien alltså?
4: Ja, för jag tyckte jag satt och tittade på matchen här på eftermiddagen här lokaltid då. Jag måste säga att jag tyckte de var bra, och sen är det ju så här slash att Spanien var dåliga. Det är ju vilket som då, men imponeras ju Kap Verde, tror man ju att det ska bara städas av liksom av en sån favoritnation som ju Spanien ändå är i det här mästerskapet, men nej, jag tyckte de klarade sig väldigt bra. Bra försvarsspel, bra målvakt såklart, så man behöver i den typen av match, och framförallt ett ganska vasst omställningsspel också.
1: Helt kort bara avslutningsvis, utöver då Spanien, i Spanien Kap Verdes grupp, så har vi alltså, som ni ska bevaka, Saudiarabien Uruguay, och sen i Belgien Egyptens grupp, den matchen som slutade 1-1, så har vi klockan 03 att Iran mot Nya Zeeland. Jon, vad tror du om det mötet, vem vinner?
4: Ja, men jag tror ju att Iran ligger bra till där för att vinna den matchen som kommer i natt. Och nu har man inte riktigt varit läste senast och sådär, hur det är med skador och så vidare. Men jag skulle säga någonting nu, så skulle jag säga Iran.
1: Ja, det blir en spännande VM-natt att följa. Det är så läckert i matcher dygnet runt, i känslan. Tack så länge, Andreas Mats, Jon Persson. Vi hör er från Saudiarabien, Uruguay, direkt i Vaken i P3 och P4. Start vid midnatt. Men vi kan väl stänga butiken härifrån för nu med att höra delar av hur du har låtit den här dagen som inleddes med Sverige.

0: mot Tunisien.
1: Så ligger högst upp i bara boll mot Isak. Den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta. Gyökeres skott räddas. Om försvarare, nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Kommer Yassin Ayari skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1!
2: Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
3: Egypten vinner bollen. Spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar den emot. Skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten. Den sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt. Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara det är Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1.
0: Ja, 1-1 slutade matchen. Det blev tyvärr till slut ett självmål i den officiella statistiken. Men Belgien är Egypten slut 1-1. Spanien Kap Verde slut 0-0. Och vid midnatt alltså Saudiarabien Uruguay direkt i P3 P4. I afton har ni från redaktionen hört Astrid Johansson, Gustav Renkeskog, Rasmus Dinander, Björn Karlsson, Jari Henninen, Vradi Jouvier och här i studion Tova Strömberg, William Walletoft och Martin Marlow. Fotbolls-VM är i sin linda. Vi rullar vidare redan om 45 minuter. Hej så länge!

Ja, från gänget i Golden Earring så är det ju Radar Love. Ja, det var allra först i den här omgången utav låtar. Och det var 1973 det. The Move kom sen med Blackberry Wave, från 1969. Vikingarna, en fin gammal sång, den var från 1980 det. Och så här var det Joan Baez med Diamonds and Rust från 75. Ja, 73-75. 1974, det där var ett spännande år. Vi brukar ju, och jag har redan nämnt tidigare, ABBA och deras seger i Waterloo. Eller vad säger jag, deras seger med Waterloo. Ja, jag vill tillhålla ordning på prepositionerna. En utav de kanske mest framgångsrika segrarna i Eurovision Song Contest. För att då titta lite grann på andra saker som hände 1974. Till exempel bensinransoneringen kanske ni kommer ihåg, som varade 3 veckor i januari det året till följd av oljekrisen. Men det hände ju mer saker också förstås. Prinsessan Kristina gifte sig med Tord Magnusson. Och Patricia Hearst, Patty Hearst, minns ni henne? Hon blev ju kidnappad och dök så småningom upp som en av deltagarna i den här gruppen som hette SLA. I övrigt, den lilla ön Grenada blev självständigt från Storbritannien. Kommer ni ihåg Skylab? Ja, det projektet avslutades redan då. Det har ju funnits fler rymdstationer efter det där. Och sen så hade vi också en mycket spännande upplevelse i Förenta Staterna som hette Watergate-skandalen, som resulterade i att Richard Nixon, som då var president, fick avgå. Allt detta var 1974. Och bland mycket annat som man kunde höra på radion så fanns den här.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou.
1: Ja, det är så här den låter i original. Seasons in the Sun, som fick många att sjunga med. Men Jacques Brel, han hade en annan takt och ton i Le Moribond, som den heter. Och årtalet för den inspelningen, det var 1961. Ron Goodwin då? Ja, där har vi en filmmusikskapare, men framförallt också en stor dirigent. Han for land och rike kring och höll filmmusikkonserter med olika symfoniorkestrar. Här var det ju Limelight, Charles Chaplins egen musik. Från 1953 kommer den där inspelningen. Ron Goodwin, han gjorde bland annat musik som blev prisad. Den kanske en del av minns, jag vet inte om du kommer ihåg filmen. Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Ja, till den gjorde Ron Goodwin musiken. Bobby Goldsboro, Hello Summertime, det var 1974 den kom som sagt. Ska vi ta oss fram på 90-talet nu en sväng då? Och då möter vi Lena Philipsson i någonting som kan vara fantastiskt vackert, nämligen Månsken i augusti.

Badfinger, No Matter What, och årtalet 1970. Paul Anka och Michael Bublé, där har vi ju två stycken herrar som båda har sitt ursprung i Kanada. 2013 så möttes de i studion och gjorde Pennies from Heaven. Och Lena Philipsson, Månsken i augusti, sjöng hon in redan 1995. Här blir det nu The Who.

0: It wasn't God who made Honky Tonk Angels, hette låten som Kitty Wells sjöng här och som sjöngs in 1952. Och The Who med Pinball Wizard kom 1969. Så då Gunnar Wiklund är den som får ge oss fagra minnen, eller är de kanske fagra, jag vet inte om de kanske var lite mer melankoliska. Minns du den sommar från 1961? Jag, Claes-Johan Larsson, säger tack för idag och på återhörande imorgon. Och som jag tidigare berättade, det är sommartablå. Det betyder att Kia inte är med oss idag. Men däremot så är Rita Järnqvist det, för det är hon som väljer musiken resten av dagen. Och så hoppas jag att ni har det riktigt skönt. Vi hörs. Hej!
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

0: direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
1: Och den här natten med Frida Tranvik och Kalle Johansson.
2: Hej.
1: Mycket fotboll under gårdagens sändning var det.
2: Ja, men det var det och det kommer det ju vara även i natt.
1: Mm. Det kommer det verkligen. Vi ska till USA nu faktiskt. Vi har Andreas och Jon med oss från USA. Det vankas match.
3: I fotbolls-VM, den magnifika turneringen som pågår och som blir redan efter bara några dagar allt mer intressant. Kvällens möte handlar om den andra matchen i grupp H, där ju igår, idag med amerikansk tid men igår svensk tid, VMs största skräll ägt rum redan, där Spanien, giganten, Europamästarna, spelade 0-0 mot debutanten Kap Verde. Och det öppnar ju såklart upp det för de andra två lagen som ska mötas nu i Miami, Saudiarabien och Uruguay.
4: Ja, där Uruguay såklart är stor favorit i den här matchen. En fin fotbollsnation har det varit i många årtionden, men kanske inte riktigt har den där spetsen längre som man hade back in the days. Man har ju faktiskt gjort rejäl succé under ett par tillfällen när det kommer till fotbolls-VM.
3: De har ju vunnit två gånger, ja, 1930 och 1950, det var ett tag sedan. De floppade rejält senast i Qatar ut redan i gruppspelet. Saudiarabien däremot i VM Qatar, det enda laget som besegrade världsmästaren Argentina. Och det var just i öppningsmatchen, sen förlorade Saudiarabien resten och Argentina vann resten. Så att det är ju den historien. Men vad ska Saudiarabien kunna göra för att upprepa premiärsuccén för 4 år sedan?
4: Ja, men alltså, framförallt så är det ett lag som värnar om sin defensiv, och det har väl lite att göra med att man kanske inte riktigt har kapaciteten offensivt heller. Ett Uruguay som man ska möta då, som tvärtom vill föra matchen och framförallt ha motståndaren kort tid på bollen, så att Saudiarabien kan räkna med ett jagande Uruguay. Och vi får se hur man klarar av det där. Det brukar behövas en kvart, 20 minuter att man ska stå emot. Lyckas man med det så ökar ju såklart chanserna ganska drastiskt att kunna ta poänger.
3: Kap Verde klarade ju ut mot jätten Spanien, så att sett till det styrkeförhållandet så...
4: Ja, då finns det inga överraskningar längre, eller på att säga. För det var inte många, i alla fall inte jag, trodde inte att Spanien skulle gå mållösa från den matchen. Och dessutom var det faktiskt så att Kap Verde i slutet på matchen ändå hotade Spanien också. Så att det var inte så att de var... som säga, hade tur, eller att visserligen var målvakten bra, ingen snack om det, men bra fotbollslag, bra spel och framförallt spelar efter sina förmågor.
3: Det är ju ofta just i premiäromgången just som skrällarna slår till,
4: när
3: lagen inte riktigt kommit in i det. Det är lite premiärnerver inblandade, kanske lite underskattning också.
4: Nej, men du refererar ju till Saudiarabien senast i Qatar-VM också där, så det är klart att det var så, och det är det vi ofta ser. Vi ser det samma sak i ligor också, att det är oftast i början som de lite större lagen går på och nitar då. Jag vet ju att Argentina gick det hyfsat för ändå i det mästerskapet efter att man fick smällen där i inledningen.
3: Kan inte gå så mycket bättre.
4: Nej.
3: Saudiarabien, Uruguay utspelas på Miami Stadium, en stadion som tar 64 000 åskådare. Och där det senare under turneringen ska spelas en kvartsfinal och dessutom bronsmatchen. Så det är definitivt en av huvudarenorna. Fotbolls-VM 2026. Miami Dolphins, NFL-laget, i vanliga fall hemmaarena. Vi har ju några profiler, särskilt i Uruguay, där vi noterar att, lite överraskande, veteranmålvakten Fernando Muslera spelar från start. Han gör sitt femte VM. Aha. Och hade den här matchen spelats i Sverige så hade han fyllt 40 år. Nu har vi inte passerat midnatt än här i USA, så att han får vänta några timmar. Men han fyller alltså 40 år den 16 juni. Fernando Muslera, femte VM:et, numera spelandes i den argentinska klubbfotbollen. Debut redan 2009. Vilket fenomen!
4: Ja, verkligen häftigt. Ganska många av de här målvakterna som kommer lite till åren. Vi har ju sett att några av dem har varit riktigt, riktigt bra också. Så att det är klart att erfarenheten betyder en del. Var ska jag stå när skottet kommer? Hur ska jag bete mig? Och så vidare. Så att Muslera är en av dem som verkligen bevarat fysik och mental förmåga.
3: Precis som många andra så slutade han i landslaget, men har blivit övertygad omtalad av den 70-årige argentinske förbundskaptenen Marcelo Bielsa. Snacka om rutinerad att komma tillbaka, och det är just Muslera som har bollen i inledningen av matchen, där det redan är ganska tydligt att Saudiarabien, de tänker inte sätta någon hög press på Uruguay, utan de ska låta Uruguay trilla boll i backlinjen ganska mycket i den här matchen.
4: Ja, det är ganska tydligt 4-4-2-lag nu med Saudiarabien, så att de kommer ställa upp på lite svenskt manér, så som Sverige såg ut back in the days i alla fall. Kanske inte riktigt samma uppställning och sådär nu mer, men jag tror att de flesta vad vi pratar om, ett ganska smalt lag när motståndarna har bollen, och framförallt djupled vill man sitta ihop, inte för långt emellan lagdelarna.
3: Georgios Donis, greken, är det som är förbundskapten i Saudiarabien. Han tog över efter fransmannen Hervé Renard. Kommer vi ihåg från Qatar-VM, mannen med den extremt välstrukna vita skjortan och den extremt välkammade frisyren.
4: Fick mycket beröm för det, ja.
3: Ja. Han var ju ganska framgångsrik. Han tog ju trots allt Saudiarabien till det här världsmästerskapet, men så sägs det i alla fall att han förhandlade med lite andra länder där, och det tyckte inte det saudiarabiska fotbollförbundet om, så de sparkade succétränaren Renard och tog in greken Donis istället. Mer känd än Donis är faktiskt hans assisterande tränare, det är den gamla storspelaren Yaya Touré. Det var en fin spelare det.
4: Ja, det var det.
3: Barcelona bland annat. Han är assisterande nu till Georgios Donis. Matchen i Miami har hållit på ungefär 2,5 minut. Det är första saudiska anfallet som Fernando Muslera, veteranmålisen, enkelt går ut och förhindrar de helt i svartklädda saudierna att göra något vettigt av, och Uruguay får börja om. Det finns ju fler profiler i detta Uruguay. Federico Valverde till exempel, Real Madrid-spelare. Oerhört bra.
4: Ja, det måste man säga. Bara att man har tar en tröja och även kaptensbilden allt som oftast i Real Madrid säger ju en hel del vad man håller för nivå. Har gjort en bra säsong också, Valverde, som självklart är den största stjärnan i det här laget. Men det finns ju absolut några till.
3: Valverde på mittfältet. 27-åringen som ska försöka styra offensiven. Han var ju med här för Uruguays del väldigt dystra världsmästerskapet i Qatar och vill ha revansch. Men det är, som vi har varit inne på lite grann, det är inte samma Uruguay på, som på Diego Forlans och Edison Cavani och Luis Aristide. Men här kommer de i alla fall i sitt första anfallsförsök efter 3 minuter. Ut med bollen på vänsterkanten i de ljusblå tröjorna med de vita snygga kragarna.

0: Man kan inte klaga på rutinen hos de båda målvakterna.
1: Däremot kan man klaga på tekniken där som han använde. Så han boxade bort den där bollen. Han hade gått mitt i skopan, mitt i bröstet. Hade bara haft att klistra den och bjuda på den här typen av fasta situationer. Nu då i form av en hörna. Det tror jag inte att rekommendera för Saudiarabien.
0: Maximiliano Araujo är det som ska slå hörnan från vänster i den femte minuten för Uruguay. Fyller på bra med spelare i det saudiska straffområdet. Här kommer hörnan ut mot straffpunkten. Nickas ner mot mål men enkelt fångat för Al-Waiz. Ingen riktigt tryck i nicken från Vinjas var det väl va?
1: Ja det var det.
0: Han som är den enda hjälten i det uruguayanska laget som inte spelar i någon toppklubb. Här kommer de omedelbart igen, Uruguay. Saudiarabierna får inte behålla bollen många sekunder. Det är hög press på den saudiska planhalvan från det uruguayanska laget som ändå lyckas få ner bollen till Al-Waiz där i målet och lugna ner det hela lite. Tittar man på spelarna i Saudiarabien så spelar alla utom en i den saudiska ligan. Många av dem i Ronaldos gäng där, Al-Nassr. Den enda som inte spelar i den saudiska ligan är Abdulhamid, högerbacken, som spelar i franska Lens. Också bjuder till Roma egentligen. Men annars är samtliga spelare i den inhemska ligan. Kan vara en fördel, kan också vara en nackdel när de inte riktigt har mött det här motståndet tidigare.
1: Ja, absolut. Jag skulle gissa att glappet mellan de spelare i den saudiska ligan och upp till VM med samma elva är ju rätt stort steg faktiskt, även om man har i alla fall för egen del begränsad möjlighet och sen och se den här saudiska ligan regelbundet.
0: Här har de i alla fall bollen inom laget. Saudierna efter snart 7 minuters spel i Miami och 0-0 mellan Uruguay och Saudiarabien. Matchen i grupp H där tidigare Spanien alltså bara fick med sig 0-0 mot Kap Verde. Superfavoriterna Spanien. Mångas favoriter till hela VM-turneringen. Här kommer Uruguay och Araujo på höger vänstersidan. Springer ner mot kortlinjen. Blir av med bollen. Bra saudiskt försvarsspel i det läget.
1: Ja, verkligen, bra löst också.
0: Så får de stopp på hela den kontringen från mer namnkunniga spelarna i Uruguay. Och än så länge ser de inte särskilt bekymrad ut.
1: Nej, absolut inte. Det är klart att Uruguay har kommit till några lägen, tror man hade räknat med. Också att det kommer snurra. De kommer köra på i matchinledningen här. Men jag tycker att man är kalla när man får tag i bollen. Spelar runt den lite grann, spelar fram och så spelar man tillbaka. Och så kan man rulla lite grann i backlinjen och ta udden ur det som Uruguay vill. Det vill säga det här höga försvarsspelet där man vill sätta klona i Saudi.
0: Fint uruguayans spel på mittplan när Araujo vinner bollen men han blir av med den lika fort. Och nu kommer saudierna på högerkanten i en offensiv räd. Bollen in mot uruguayanska straffområdet. Enkelt bortnickat av Cáceres i det läget. Men bra hög press från saudierna gör att de återtar bollen centralt på offensiv. Plan halva springer runt med den där lite grann. Vill få fram den, får ut den på högersidan. Inlägget kommer inte från Al-Juwair där utan han väljer lite smart att lugna ner det hela och få Uruguay att få försvara sig en liten stund. Behöver inte tokanfalla redan i den nionde minuten.
1: Nej, jag tror också att Uruguay är intresserad av att ha, hur ska man säga, Saudiarabien vid bollen lite grann. För det är också de möjligheter där att vinna bollen och ställa om och inte bara spela mot ett helt uppställt försvar hela tiden.
0: Här skänker dock Uruguay bort bollen till saudierna som inte kan dra nytta av det där. Al-Buraikan, anfallaren, ville få in bollen mot det uruguayanska straffområdet. Men då var de hemma igen efter försvarsmissen. Där bara märklig passning rakt till närmaste saudier.
1: Ja.
0: Kanske inte helt påkopplade. Vänstersidan nu för Uruguay. 9 minuter in i första halvlek och 0-0 så börjar man om i mittcirkeln med mittbackarna och de centrala mittfältarna Manuel Ugarte, hemmanhörandes i Manchester United. Det är fina klubbar på många av Uruguay-spelarna. Det finns Rodrigo Bentancur från Tottenham, Lucas Bergvalls klubbkompis där på mittfältet. Så att det är fina namn.
1: Så är det definitivt. Framförallt på mittfältet där skulle jag säga så är det ju högklassigt. Sen har vi den Núñez där framme som absolut har näsa för målet också. Så att Uruguay inte alls oävet.
0: Tidigare Liverpool-spelaren som numera spelar i

0: just Saudiarabien i Al Hilal och är klubbkompis med ett helt knippe av de saudiska spelarna. Så han borde ju, om inte annat, kunna tipsa Marcelo Bielsa om eventuella svagheter i det saudiska försvaret. Men det har han ju inte kunnat dra någon som helst nytta av än, den långa Nunez där på topp i Uruguay. Här kommer saudierna istället, som har inlett matchen relativt bra, även om de blir av med bollen på mittplan, men får en lika snabbt tillbaka. Lite okoncentrerat passningsspel i Uruguay, va?
1: Har fått loss bollen riktigt sådär och får jaga en hel del mer än vad man nog hade ställt sig in på här inför matchen också, så att man har lite grann att förbättra.
0: Vill Saudiarabien lugna ner det hela mittcirkeln med Al-Kaibari, central mittfältare där tillsammans med Mohamed Kanu. Kanu är en rutinerad herre, även han gör sitt tredje VM, så han blir nog inte överdrivet nervös inför den här VM-premiären i Miami som är drygt 10 minuter gammal och 0-0, och saudierna rullar runt och låter spelarna från Uruguay springa och springa och springa utan att egentligen ta hand om bollen, och så är de väldigt generösa dessutom, de uruguayanska spelarna, och när de får läge att passa så passar de fel och så skickar de det till saudierna igen.
1: Ja, inte riktigt den start jag hade förväntat mig på matchen. Jag trodde att Uruguay skulle vara tydligare vid bollen, tydligare i, vad ska jag säga, trycket mot saudiska backlinjen. Nästan var det tvärtom här i inledningen, att Saudi är det lag som har spelat runt och verkligen hållit i bollen. De har inte riktigt haft ambitionen att kliva fram kanske, utan mer som sagt att ta udden av Uruguay.
0: Avvaktade och inte kanske den högsta kvaliteten på fotbollen än i Miami. Skulle väl vilja se lite högre tempo egentligen från båda lagen, va?
1: Gärna.
0: Nu är det Uruguay som promenerar i maklig takt in på offensiv planhalva, och så är det mycket gester och grejer från Ugarte som pekar och ropar och skriker på sina lagkamrater och berättar för dem var de ska placera sig på plan. Ugarte får tillbaka bollen, styra spelet vill han göra där från den centrala mittfältspositionen, samarbetar ut på vänstersidan, där finns Araujo, han har sprungit mycket redan, och så är det en ny sån där gåva till saudierna. Mycket märkligt, då kan det bli en snabb omställning, men då väljer de inte göra det den här gången heller. Borde de inte passa på när de får bollen så där till skänks på mittplan?
1: Jo, men det beror på lite grann vad man prioriterar också. Nu är de 2-3 om de ställer om här, och det är inga bra odds liksom, så att jag tror att man är väldigt nöjda med att kunna hålla i bollen, spela runt den. Jag tycker också att man ser rätt bolltrygga ut här i inledningen, inga större problem, blir aldrig speciellt stressade som du är inne på av att Uruguay kliver lite högt då och då, utan väldigt bekväma och fina med bollen.
0: Al-Dawsari, en av stjärnorna i det saudiska laget, lämnar över bollen till den saudiska backlinjen, och matchbilden är ju nästan tvärtom mot vad vi sa att den skulle se ut. Det är väldigt mycket saudiskt bollinnehav inledningsvis. Enligt statistiken har de haft bollen 50% av de här 12 minuterna. Den där statistiken märkte vi igår på Sverige mot Tunisien, att FIFA, den statistikavdelningen kanske inte riktigt har, ska vi säga, trimmat inför mästerskapet, för den påstod mycket märkliga saker mellan Sverige och Tunisien, att det var Tunisien som hade det stora bollinnehavet. Men här säger den i alla fall att det är just nu i alla fall Uruguay som har det stora bollinnehavet, så att jag vet inte om man räknar sånt där. Vi vet väl inte ens om det är människor eller bottar som sitter och kollar på bollinnehavet. Spel på mittplan, det händer faktiskt i princip inte ett jota i inledningen av VM-mötet mellan Saudiarabien och Uruguay. Det är snart kvarten spelat och det är 0-0.
2: Tack för detta. Vi tar lite musik och återkommer till matchen om en liten stund. Nu Orchid.

0: In All of My Tomorrows med Orchid här i P3 och P4. Tillbaka till Saudiarabien, Uruguay.
1: Som är 17 minuter gammal när Saudiarabien lossar första skottet, i alla fall mot mål för deras del. Det står ju 0-0 efter 17,5 minut i en Jon Persson seg inledning av en fotbollsmatch.
2: Ja, absolut så. Jag tycker att Saudiarabien gör det man kan förvänta sig av dem. De överlever första kvarten med bravur. Jag tycker till och med att de är lite bättre än Uruguay. Det är klart att matchens enda skott på mål som har varit någonting att prata om, det har Uruguay stått för tidigt. Men i övrigt sett väldigt trötta, sega ut, massvis med förlupna bollar som timingen inte alls finns där mellan den som spelar och den som ska springa då och få ta emot bollen. Så att ett Uruguay har massvis att förbättra.
1: Och det där skottet som Saudis Salem Al-Dawsari, stjärnan, lagkaptenen, avlossade, det hade kunnat ställa till det rejält. Nu var det någon meter utanför, men det är ju en rutinerad herre Al-Dawsari, så att Uruguay får nog faktiskt passa sig lite här så det inte går mot VMs andra skräll det här dygnet, där Kap Verde och Spanien i samma grupp ju spelade 0-0. Det är ju ett gyllene läge, tänker man, för Uruguay att nu kör vi. Spanien har förlorat poängar. Nu kan vi ta liksom befälet i den här gruppen. Och så går de ut och spelar gåfotboll och passningsprocenten är jättelåg för att vara på VM-nivå. Bortsparkade bollar, bortskänkta bollar. De ljusblåklädda spelarna från Uruguay har definitivt inte kommit in i den här VM-turneringen än. Men det är väldigt långt kvar. Det är 19 minuter på klockan i Miami. Det är 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay. Uruguay har bollen på egen plan. Alva tittar framåt, pekar framåt. En längre bollen ut på vänstersidan, men det är ganska bra slagen mot Vinja. Vinja ner mot kortlinjen, lägger sig ner i en närkamp, vill få med sig en frispark. Får inte det, vill han med sig en frispark i nästa läge också. Blir de kullbrottad, får inte, jo då. Får han frispark till slut?
2: Ja, visst får han det till slut.
1: Han vädjade verkligen till Mariani, den italienska domaren.
2: Ja,
1: ge mig en frispark.
2: Jag tyckte han skulle haft den i första läget faktiskt. Han får en knuff, två raka armar i ryggen och sen blir det en konstig situation när han halvsitter ner, ena knät i marken och försöker täcka bollen och sen han ska resa sig upp så får han saudiska spelaren Hamid över sig och ja, där bjuder man på en frispark för Uruguay.
1: Frisparken är väldigt, väldigt nära den vänstra hörnflaggan med uruguayanska ögonsätt. Den ska slås av Araujo. Det ska slås med en vänsterröja utåt skruvat in i straffområdet. Kommer där, bra slaget, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om bollläget? Det är lite handsituation på en saudisk spelare där. Avvinkade, avvärjande vinkningar från domare Mariani som nog får höra ett och annat i sina lurar nu när varummet sitter med febrila ögon och tittar på den där situationen. Vi ser en repris på den här, dålig vinkel.
2: Ja, den tar ju på armen, men han gör ju faktiskt en tydlig ansats att lägga armarna bakom kroppen och det visar domarna också i sin kommunikation där att han tycker inte att det ska vara, jag håller med honom, det ska inte vara någon frispark, eller förlåt, straff ska jag säga i det där läget.
1: Saudiska mittbacken Al-Tambakti var det som fick bollen på armen, men den liksom, han hade smugit ut bakom ryggen, så att då blir det inte straff.
2: Nej.
1: Och spelet fortgår. 21 minuter snart spelade. Uruguay fortsätter att skänka bort bollar. Nu skänker de bort en hörna till saudierna. Man blir ju faktiskt lite förbluffad där, Jon, över hur dåligt Uruguay spelar.
2: Ja.
1: Eller är det saudierna som är väldigt...
2: Nej, men alltså, jag tror, alltså saudierna har varit helt okej. Okay. Det är ingen snack om det, men det där tror jag man måste hålla isär. För att så som Uruguay spelar, oerhört mycket misstag, tekniska misstag. Och det är ju inte för att saudierna ligger nära eller är inne i duell eller så. Utan det har ju varit ganska mycket oförklarliga misstag, om jag säger så.
1: Hörna från höger sidan, saudisk sådan ska slå sig upp nu. Favoriterna Uruguay, här kommer den. Den slaget mot den bortre delen av straffområdet. Nickas bort av det uruguayanska försvaret. Al-Dawsari i Saudiarabien fångar upp bollen en bit utanför straffområdet ute till vänster. Dawsari, den rutinerade teknikern, yttermittfältaren i Saudiarabien. Bättre passningsspel, mycket bättre passningsspel när saudierna har bollen. Så lyfter man den högt, lite väl högt upp mot Uruguays straffområde. Och då nickar Varela hem den till veteranmålvakten Fernando Muslera. som nu alltså har startat i sitt femte världsmästerskap. Det är oerhört imponerande. Jo, din kollega som expertkommentator här, Johan Elmander, han har ju spelat med Muslera, det sätter lite perspektiv. Johan är fortfarande en ung och frisk kille, ja. Men han spelar inte det svenska landslaget längre.
2: Vad menar du det, att jag är gammal och sjuk? Eller?
1: Nej, jag syftade på Muslera och Elmander,
2: ja, okay.
1: Kombo där.
2: Nej, så är det.
1: Det är ju som att Johan Elmander hade spelat i det svenska landslaget.
2: Ungefär så, ungefär så.
1: För att sätta saker i perspektiv. Det är ändå fascinerande. 40 år fyller han om han hade varit i Sverige idag, och om några timmar får han fira det även på den nordamerikanska kontinenten med tidsskillnad. Nu är det dags att ha en drickapaus i Miami, Saudiarabien och Uruguay. 0-0, de har inte bjudit på någon pangfotboll hittills.
0: Panget kanske kommer längre fram i matchen, det återstår att se. Ida Lova med Packa alla väskor, Louise får det här näst i P3 och P4.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Och vi har ju fotbollsnatt.
0: Ja, det har vi.
1: VM pågår. Så att det är Vaken du lyssnar på. Det behöver inte bli förvirrad. Men vi har ju också med oss Radiosporten.
0: Precis.
1: Och följer matchen mellan Uruguay och Saudiarabien.
0: Så är det. Och vi ska dit nu faktiskt. Så att jag lämnar över till Andreas och Jona.
2: Ja, det är ett härligt samarbete. Det är Sveriges Radio, allting. Det är Vaken, det är Radiosporten. Det är bara att följa med. Och ni hör att man håller rätt bra på Uruguay på sina håll, i alla fall i Miami. Kanske inte fullt så stor saudisk klack som den uruguayanska. Men ingen av dessa klackar, Jon, har blivit bjudna på någon vidare fotboll när klockan står på 26 minuter och 0-0.
3: Nej, det är nog den torftigaste första halvtimmen vi har sett på någon match hittills, så att det finns utrymme för förbättring.
2: Marcelo Bielsa, den 70-årige argentinske förbundskaptenen med sin oerhörda rutin. Vad tror du han har skrikit? För jag gissar att han gör det faktiskt, Bielsa. Han kallas ju för El Loco, ja. Galningen. Vad har han skrikit?
3: Rotaciones, tror jag. För det berättar alltid Hasse Back när vi jobbar mycket ihop förut, att Marcelo Bielsas sak det där, att det ska finnas rotationer på planen, rotationer alltså på lagdelar och mellanspelare, så att vi får väl anta att det är det han har skrikit om.
2: Att de ska röra sig mer?
3: Exakt,
2: eller
3: platsbyten, rörelse och så vidare, så att jag tycker att det har varit ganska stationärt Uruguay så här i inledningen, framförallt de offensiva linjerna, så har man inte riktigt som här retat den som har bollen, gett sig iväg på löpningar och så vidare, utan varit ganska stillastående och också gjort att man haft svårt att få igång spelet.
2: Han kan ju verkligen inte vara nöjd, Bielsa, med det han har fått se och inte heller med det han ser just nu, när det är Saudiarabien som efter att ha varit väldigt avvaktande de 4, 5, 6 första minuterna insett att det här Uruguay, det var väldigt länge sedan de vann VM och det var väldigt länge sedan de var riktigt vassa. Det här kan ju vi hota. Man ser hur liksom tuppkammarna växer på de saudiska spelarna.
3: Ja, absolut, med all rätt också. De gör ju vad de kan här. Försvarar sig bra, tycker jag, framförallt. Och sen tillräckligt bra anfallsspel. Har inte riktigt grävt fram någon sådär jätteläge ännu, men tar sig fram gång på gång. Och som det känns nu är ju chanserna runt hörnet.
2: En lång uruguayansk boll djupt in på den saudiska planhalvan ger uruguayanerna i alla fall ett inkast i höjd med straffområdet ute till höger. Då passar man ju såklart på att flytta upp spelarna ganska högt upp på den offensiva planhalvan. Då väljer det Varela att kasta inkastet bakåt i plan. Och så är det passningsspelet igen, lite halvknepigt i det uruguayanska laget. Så blir de av med bollen men får i alla fall med sig ett inkast. Det borde kanske ha varit en saudisk frispark där istället när Abdul Hamid kolliderar med Araujo, som är rätt tuff i den här kappen, men så blir det inte, utan inkast för Uruguay som inte har direkt jättemycket ordnat spel än i den här matchen. Ny lång svepande boll ut till Valverde. Valverde på sin högerkant försöker få in bollen centralt.
3: Ja,
2: spelar man ganska fint. Här kommer Varela in med bollen i straffområdet. Utkickad av Saudier och så en hög lyftning. Kan den ställa till? Ja, det kan den. Nick och räddning och nästa läge. Skott över. Det är en fin räddning av Oais. Det är en fin nick mot mål. Men fortsatt 0-0 efter en halvtimme. Och där var ju ett superläge.
3: Ja, jag tror att det är Ugarte som nickar, kan det vara. Det här blixtrar man verkligen till från högerkanten. Kommer en våg till och så slår man ett inlägg och får en andra våg på det. Språngnick, vem är det? Det är inte Ugarte heller, va?
2: Nej, vi får kika i listan här. Det är väl Vinjas, va? Federico.
3: Vinjas kan det ha varit.
2: Spanska andra ligan. Men det är ju en jättefin räddning av Mohamed Al-Wais. Reflexräddning på den här nicken. Och absolut i särklass matchens bästa chans hittills. Men visar de ju upp lite. De kan ju spela fotboll.
3: Heppar till lite grann där. Ja. Framförallt får man ju en första passning som är bra. Och så får man lite löpningar runt. Och lite rörelse framförallt på Uruguays högerkant. Och sen visar man att man absolut kan spela fotboll.
2: Bollen skickas in på den uruguayanska planhalvan där Araujo och Abdulhamid fortfarande har väldigt mycket närkamper med varandra på den saudiska högerkanten. Det blir frispark den här gången till Uruguay som nu ser ut i alla fall som de vill sätta lite högre tempo på bollen. Slå passningarna lite hårdare, slå passningarna lite längre fram i banan och inte bara i sidled, för nu kommer de igen. Här spelar de fint fram mot det saudiska straffområdet. Och så är det frispark till Saudiarabien nere vid deras egen kortlinje när Valverde lite mycket vilja när han försöker nå bollen innan han går över den här kortlinjen.
4: Nej, men är han som har visat ett par gånger nu på ett par minuter bara att han vill få fart i bollen, att han vill röra sig också, att han är beredd att offra några löpmeter och springa för att någon annan ska kunna få bollen. Så att lite grann det som förväntas av samtliga spelare i Uruguay såklart, men Valverde är den som går i bräschen.
2: Real Madrid-spelaren som egentligen inte syntes alls de första 25 minuterna. Men nu har vi satt upp sig några gånger.
4: En position längst ute till höger där och det har ju Saudiarabien varit väldigt täta runt honom, men fått lite mer luft de här sista minuterna.
2: Här är det Uruguay som vinner bollen igen på mittplanen. Nu är det plötsligt väldigt mycket högre passningstempo på de ljusblåklädda. Tänker ungefär Malmö FF-kläder, väldigt lik den ljusblå nyansen på de uruguayanska spelarna. Och en snygg vit krage där ovanför ljusblå, så vita byxor, vita strumpor. Saudiarabien är helt klädda i svart. Vi minns premiären VM 2022 i Qatar när alltså Saudiarabien vann med 2-1 mot storfavoriten Argentina. Fick i alla fall Argentina och vakna en smula i den turneringen. Sen var det bara vinster för deras del framåt i turneringen. Men nu är det Uruguay som har fortsatta problem med att få fram bollen. Saudierna tar hand om den, skickar ner den till Al-Wais, målvakten som gjorde en sån fin reflexräddning på Vinjas nick för en stund sedan. Och så är Muslera ute långt utanför sitt eget straffområde och är så nära på att ställa till det. Men är man 40 år och gör sitt femte VM så har man hyfsat rutin, han tar hand om bollen. Jag lämnar över den, vill man ut på den där högerkanten igen i Uruguay, kommer inte riktigt dit för att man har koll på Valverde där ute. Och så är det en klen passning ut på vänstersidan, men de räddar upp den i alla fall. Det blir inget saudiskt inkast innan Vinja hinner dit och ta den. Mer anfall på vänstersidan, ut med bollen till Araujo som har varit pigg för Uruguay inledningsvis i matchen, som är 33 minuter gammal, och så står 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay när Radiosporten är med i Vaken i P3 och P4 och sänder från fotbolls-VM i USA. Det är Miami som är spelplatsen för Saudi mot Uru, som de ju ofta förkortas, de här två länderna. Nu är det lite halvt stillastående spel, men i alla fall en bit in på offensiv planhalva. Ut med bollen till Valverde. Fin nedtagning ute vid långlinjen, sidlinjen. Nu kommer Valverde in i plan, får tillbaka bollen i straffområdet. Det får han inte för att saudierna är där och i vägen. De läste det väggpassningsförsöket. Två spelare som spelar bollen snabbt till varandra. Nu är det lite mer aggressivitet i Uruguay. Nu spelar de mer som vi är vana vid att se dem. De återtar bollen, fortfarande på offensiv planhalva. Nu samlas de på vänstersidan. Vinja in med inlägget. Ja, Al-Wais ut. Får en ganska hård och tuff tackling och får också en frispark när Nunez kastar sig mot den saudiska målvakten. Och det är saudien som får frispark i det läget.
4: Ja, ska han ha också. Nunez som hoppar i god tid så han kan inte bromsa i luften såklart. Touchar där med saudiska målvakten Al-Wais. Helt korrekt, en frispark, men inga sura de två emellan. Inga sura miner de två emellan.
2: En kram faktiskt.
4: Ja,
2: fint att se. 34-årige Al-Wais och Darwin Núñez, båda spelandes i den saudiska ligan, dock inte i samma lag. Al-Hilal spelar ju Núñez, Al-Ula spelar Wais i. Saudierna sätter igång ett snabbt anfallsförsök efter den där frisparken, har samlat sig utanför det uruguayanska straffområdet. Fin rörelse på de saudiska spelarna som trippar framåt. Kan det vara en offside-avvinkning här möjligen? Blir inte det. Och Uruguay tar hand om bollen igen. Lång boll, helt knepigt och dåligt spelad framåt för Uruguay, rakt till saudiska spelare. Vi har sett det några gånger nu.
4: Ja.
2: Bielsa har inte tränat uppspel och passningsspel tillräckligt mycket med sina spelare. Inte minst den här Vinja som spelar i River Plate i Argentina. tidigare en gång i tiden i Roma ju. Han slagit rätt många knepiga passningar.
4: Ja, haft svårt där från sin vänsterback.
2: Nu kommer saudierna igen. Framstormar i god fart på den uruguayanska planhalvan. Och så får de en frispark i ett sånt där kalasläge. 12 meter ungefär utanför straffområdet. Det är jättefint spelat av de saudiska spelarna med 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvleken. Och 0-0 kommer fram. Har Mod Al-Harbi. Han är ju vänsterback och tar sig hela vägen in på offensiv planhalva och fixar den här frisparken. Och har saudierna möjligen en riktigt vass skytt i gänget så kan Muslera i det uruguayanska målet få problem. Jag gissar att Salem Al-Dawsari, Al-Hilal stjärnan, lagkaptenen, nog är sugen.
4: De lurade domaren där, tog fram den där några meter också, var det där kontra där faulen var så att säga. Samtidigt som vi måste säga att Uruguay har tur där som inte får en varning i den där situationen. Han är på väg rakt genom mittfältet. Jag tror att det är Bentancur som får ut ett riktigt gammalt hedligt krokben och sätter stopp där, och så brukar man väl inte få göra ostraffat. Visst, frisparken är ett straff såklart, men det borde nog varit ett gult kort också.
2: Inga varningar än så länge i matchen, så står 0-0 i den 37:e minuten. Al-Dawsari och Al-Juwair är det som står och funderar lite. Det ser ut som ska bli Al-Juwair. Där kommer det är en chip in i straffområdet. Det är bra slag av Muslera ut och boxar. Där kom flera saudiska spelare, men jättebra boxning av veteranmålvakten ut till ett saudiskt inkast.
4: Sitter och tittar på de här linjerna som är i gräset, där man klipper gräset. Så att, då kan man ju räkna ut att den där frisparken var ungefär 28-29 meter från mål. Och man väljer ändå att slå in den som en inläggsfrispark och gör det med väldigt fin precision.
2: Det blev inte ett inkast, det blev ju en hörna av den där utboxningen. Den skruvades ut över kort tid. Här kommer hörnan från höger för saudierna. Oj. Är det farlig här i läget? Och det är en jätteräddning av Muslera. Wow! Han kan fortfarande. Al-Amri får ju kalasläget i straffområdet, skjuter. Och 40-årige Muslera, nästan VMs räddning hittills.
4: Ja, precis. Den går ju inte mitt på honom, men ändå inom räckhåll. Vänder lite grann i luften och så får han upp den här vänsterhanden och är tillräckligt stark för att styra den över ribban.
2: Ny hörna, Al-Dawsari in med bollen i straffområdet, nickas mot mål. Här är det farligt, här borde det nästa vara mål för Saudi, men det är inte det. För Burkan kommer ju inte åt den. Burkan. Vad nära det är för Saudi flera gånger om. Feras Al-Burkan nästan helt ren, men han får inte till någon träff alls, utan bollen smiter förbi honom när Saudiarabien ligger på för att ta ledningen i den första halvleken som är 38 minuter gammal. Inkast blir det för saudierna, långt inkast, nickas bort av uruguayanska spelare. Skott utifrån, men det var ju 11 meter utanför.
4: Ja.
2: Men vilken bra period av Saudiarabien. 0-0 står det, och det är saudierna som just nu har skapat de senaste chanserna i VM-mötet i Miami. 0-0, båda lagen med varsin jättechans. Språngnicken från Vinjas och skottet som Al-Amri sköt och som Fernando Muslera i sin 135:e landskamp, snacka om rutin, räddade med all den rutinen han har. Han var ju på väg helt galen.
4: Ja,
2: men vände i luften.
4: Ja, väldigt snyggt. Och återigen, som du var inne på, Vinja som tappar bollen igen på vägen fram för Uruguay. Och så blir man av med den och ett Saudiarabien som är som bålgetting här runt Uruguays straffområde just nu.
2: Ja, nu är det tryck. Nu kommer de igen på högerkanten. De återvinner bollen hela tiden. Ner mot kortlinjen. Jättefint spelat in med bollen. Och så är det en tuff tackling. Får han hörna av det där? Ja, det får han.
4: Ska han ha.
2: Absolut. Tredje hörnan för Saudiarabien som just nu spelar väldigt fin fotboll. Kameran zoomar in Roberto Baggio, minsann, som sitter på läktaren i Miami och följer Saudiarabien mot Uruguay och 0-0. Den gamla straffsumparen från 1994.
4: Han gjorde lite bra grejer också.
2: Ja, fast han är mest i år kommen för att han och Baresi missade straffar i finalen mot Brasilien 94. Här kommer den saudiska hörnan, den ska vi följa. Mot straffpunkten, jättebra slaget. Muslera räddar ner, returen i mål för Saudiarabien. 1-0, 40. 41 minuten. Abdullaleh Al-Amri ger saudierna ledningen. Han som hade skottet för en stund sedan. Nu får han lägga in bollen.
4: Ja, efter att man återigen på fast situation. Herregud, det här är ett ganska småvuxet lag. Ändå briljerar man ju, dominerar totalt runt fasta situationer. Kommer i våg på våg och ja, först en jättenick. Muslera som stått för ett par riktigt vassa räddningar tidigt i matchen. Avvärjer den första, släpper en retur och på returen så hinner han såklart inte dit när Al-Amri är först och petar han där i nät.
2: Det är mittback Al-Amri, han skapat två jättelägen. Vass mittback.
4: Ja, men otroligt passiva är man ju i Uruguayen. Vi ser till hela matchen ledningen, delvis på den här hörnan såklart, men också hörnan som var bara för någon minut sedan. Om vi tittar på den hela första dryga halvtimmen så är det ju liksom... Ah! Då kan man bättre för Uruguays del, men hatten av för Saudiarabien som gör det väldigt, väldigt bra och framförallt tar tillvara på den här chansen till slut efter att ha skapat tre jättelägen på kort tid.
2: Det är hans 44:e landskamp mittbacken Al-Amri som ju lagkompis med Ronaldo i Al-Nassr. Han har bara gjort ett mål tidigare. Det är obegripligt för här är han ju supervass avslutare två gånger. Ja. Al-Amri, grupp H, håller på att utveckla sig till något alldeles speciellt. Tidigare alltså Kap Verde mot Spanien 0-0. Nu Saudiarabien mot Uruguay 1-0 till Saudiarabien. Det här kan bli något att bita i för favoriterna i gruppen. Alla var ju helt bombsäkra på att Spanien och Uruguay kommer att ta två i den här gruppen. Nu går de på gaser, saudierna som...
4: Jätte självförtroende också spelarna. De vänder och vrider och spelar svårt och gör det att på en hög nivå.
2: Forsar fram över planen och såklart ställer till det enormt i de uruguayanska fotbollshjärnorna som just nu går på högvarv för att försöka fundera ut på vad är det som händer. Och omedelbart igen så kommer man ju att tänka på premiären i Qatar när alltså Saudiarabien vann mot självaste Argentina med 2-1. Nu leder de mot Uruguay med 2,5 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Uruguay gör vad de kan. Det är den olyckliga vänsterbacken Matias Vinha som på nytt förlorar bollen rätt ohotad ut till Saudis inkast på egen planhalva. Man ser på kroppsspråket, ser du Jon? Saudierna, de har ju liksom lätta axlar, lite småleende närmast. Och helt andra, lite mer förvirrade och fundersamma miner på de uruguayanska spelarna. För här kommer de igen, Saudiarabien på högerkanten, tar sig fram, tar sig förbi. Får inte med sig en frispark den här gången. Det är bra försvarsspel av Ugarte som hjälper till där nere på vänstersidan. Den har inte sett bra ut. Då blir det en spelvändning istället för Uruguay. Det ligger två uruguayanska spelare på plan. De har jätteont båda två. Nu kommer de första varningarna. Är det målskytten minsann? Al-Amri som stoppar den uruguayanska kontringen och får ett gult kort, matchens första av domare Mariani.
4: Ja. Efter att man pangat iväg den där bollen, vinner första duellen och sen ja, är han uppe högt med knät och
2: Araujo
4: träffar, va? Ja. Lite illa där uppe. Olyckshändelse skulle jag säga, men svårt också när man har hoppat och har knät där uppe redan, så skulle jag svårt att få bort det, men inte så mycket att säga om den.
2: Abdullaleh Al-Amri, snacka om huvudpersonen i första halvleken mellan Saudiarabien och Uruguay. Där är en minut kvar av ordinarie tid. 1-0 till detta Saudiarabien och till Abdullaleh Al-Amri som gjorde målet på en målvaktsretur från Muslera efter att Muslera gjort sin andra avancerade räddning i den här matchen. Nu frispark för Uruguay, in med bollen i Saudis straffområde. Nickas mot mål och en... Ja, det är en tv-räddning. Det är nästan definitionen av en tv-räddning. Ni vet när målvakten slänger sig snyggt åt sidan och dessutom klistrar bollen. Al-Wais.
4: Ja, det är jättefint. Han har haft en bra halvlek, helt klart. Tagit ett par svåra skott, ska vi ändå säga. Även om vi har kritiserat Uruguay lite här i den första halvleken. Med all rätt så har de ändå kommit till ett par avslut. Han har avverkt alla.
2: Här kommer de igen, de ljusklädda, Araujo in med bollen. Tänkt för lagkamrater, där fanns till exempel Ugarte, han är ju lite överallt i det uruguayanska laget. Men bollen nickas ut till Uruguays tredje hörna i matchen som har blivit mycket mer intensiv efter den där första tradiga halvtimmen som utspelade sig i Miami. Det är tilläggstid nu, 4 minuter tillagda från och med nu. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, men det är Uruguay och Araujo som har hörna från vänster. Slår till bollen där, den är bra slagen. Går mot straffpunkten, men det är också bra bortnickat av det saudiska försvaret. Hamnar istället på högersidan för Uruguay att på nytt skicka in den i offensivt straffområde. På nytt så försvarar sig saudierna bra och ingen fara på det saudiarabiska taket överhuvudtaget i det läget. Och den här är en fin boll in till Araujo som lägger bollen mot mål och då räddar han igen. Och så kommer väl en offside-flagga upp. Ni hör avblåsningen, Araujo lite för långt fram. Men Alois, som förut stod den där matchen mot Argentina, han var ju väldigt bra då också. Han är så lite sprattlig målvakt.
4: Ja, absolut.
2: Han liksom hoppar och far och räddar med alla möjliga olika kroppsdelar. Lite handbollsmålvaktsteknik lite grann.
4: Ja, så kan man nog beskriva det. Mycket tveksam offside tyckte jag. Jag tyckte han var helt i linjen när han fick det där fina läget. Jag tror inte att de hade gjort målen då. Saudiarabien hann ju avvärja innan signalen kom där, men ett Uruguay som känslan är att okej, okay, nu förstår man att okej, okay, nu ligger vi underläge. Nu måste vi nog börja springa, vi måste höja tempot lite grann och vi måste slå lite distinktare passningar. De har faktiskt gjort sista 5-7 minutsperioden här.
2: Det är 2,5 minut kvar till paus. Här kommer Uruguay in och så är det ett skott som styrs på spelare. Det är Valverde som tar upp den fint, men han är med på den styrningen också. Mohamed Al-Owais, oerhört intensivt inblandad i mycket av det som har skett. Målvakten i sina kycklinggula målvaktskläder i Saudiarabien. Ett Saudiarabien som med 2 minuter kvar av tilläggstiden leder matchen i Miami mot självaste dubbla världsmästarna Uruguay. Ska de snuva ett dubbelt världsmästarnation igen på en premiärseger? Det hade ju kanske bara ska spela premiärmatcher i Saudiarabien och sen är det bra liksom, men de bjuder ju på underhållning i alla fall.
4: Ja, jag tycker man har spelat bra i den första
2: halvlek.
4: Det är inte så att man ligger på försvar och hoppas på en kontring och sådär, utan man har ju verkligen spelat sig fram. Sen kommer målet visserligen efter fast situation, men det är ju en del av spelet också. Så att jag tycker man har gjort första halvlek. Den är inte riktigt sluten, men det man har gjort hittills förtjänar absolut beröm.
2: Såg väl lite skärrad ut kanske första 5 minuterna, ja. Men sen insåg de på något sätt att nej, Uruguay är så himla bra. Nej. Det här kan vi nog ändå lira runt och skapa chanser.
4: Ja, Uruguay har verkligen inte varit bra i den första halvleken. Vi berömmer dem lite grann just nu för att man verkar ta det lite grann mer på allvar. Men konstigt vore det väl annars efter att ha hamnat i underläge här.
2: Nej, det är ju veteranmålvakten Fernando Muslera som lite grann har räddat Uruguay. Det där underläget hade faktiskt till och med kunnat vara större om inte Muslera gjort fina räddningar. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden. Det är 1-0 till Saudiarabien mot Uruguay som sin vara trogen har bollen med Ugarte i mittcirkeln. Sen är det sin vana trogen i alla fall sett i den här matchen. Klent passningsspel. Men de får tillbaka bollen på offensiv del. De ljusblåklädda från Sydamerika. Man vill bredda ut bollen till vänster. Man lyckas inte med det för att det är bra försvarsspel av Saudiarabien och det är väldigt långsamt passningsspel av Uruguay som liksom promenerar fram närmast gåsmatch. Men nu får man in bollen i straffområdet. Då kan det hända grejer. Men då är det ju den olycklige Matias Vinha som misslyckats med i stort sett allting han har försökt sig på. Vänsterbacken i Uruguay. Och nu har han promenerat eller sprungit sig ganska rejält i offside-position och blir det såklart avblåst.
4: Ja, vilket ändå tycker jag är helt okej. Okay. Att försöka hitta den där tomma ytan bakom. Det kommer bli lite offside och det kommer fastna någon boll, men man måste börja springa för Uruguays del. Kanterna är, som i det här fallet, Vinha som rinner igenom, är ju en medicin när man inte alls har lyckats involvera sina forwards, framförallt då Núñez och Vinhas. Helt osynliga i matchen och vi går väl till paus med en välförtjänt ledning ska vi säga för Saudiarabien.
2: Mm. Jag går upp på, har ni tänkt er, Cap Verde Spanien 0-0 och efter en halvlek i den andra matchen Saudiarabien leder med 1-0 mot självaste Uruguay.
0: Ja, pirrig match alltså. Vi tar ju såklart, vad säger du Frida?
1: Nej, men det är det som är så kul med VM när det händer oväntade grejer.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Vet du vad det här är för låt, Frida?
1: Det är VM-låten.
0: Precis, bra poäng till dig. Vi ska ta och säga hej hej till Maja Nilsson nu, tänkte jag, på trafikredaktionen. Hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu faktiskt. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser någonting som kan ställa till det, så får ni såklart gärna ringa och tipsa oss på trafikredaktionen, och det kan man göra under hela natten på 020 999 444.
0: Ja, men lysande. Stort tack för den rapporten, Maja. Och vi tar lite mer musik, eller vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag. Kan man få höra Alex Warren kanske?
0: Det är inte önskan natt i natt, men okej då, Frida, för den här gången så tar vi Ekot med Marcus Landén därefter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA befaras 8 personer ha omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas i Kalifornien, det skriver flygbasen i ett pressmeddelande. Planet var modellen B-52 Stratofortress och vad som orsakat kraschen är oklart. Här i Sverige blir 6 myndigheter snart skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige, det har riksdagen beslutat. Det handlar om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. För att trafiken ska flyta på lite bättre under midsommarhelgen så pausar Trafikverket flera vägarbeten på de större vägarna. Daniel Mossberg är kommunikatör där.
3: Eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
4: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
3: Och det handlar främst då om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik.
2: Reporter Tyra Meidel. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Ja, jag är inte själv. Frida, du är ju här också.
6: Ja, men visst är jag det. Vi gör en stark insats denna natt.
5: Ja, aningen tyst låtarna är vi ju. Ska vi låta Loreen ta tonen?
6: Gärna.

0: Loreen med Tattoo här i P3 och P4. Vi ska tillbaka till matchen lite senare, här tanken. Men jag tänker att vi kan väl prata lite kultur och nöje.
1: Ja, men hemskt gärna.
0: Det är ju himla mysigt med match, tycker jag. Det är spännande match dessutom.
1: Ja, det är det.
0: Men lite kultur och nöje kan vara ett fint avbrott.
1: Det går ju ofta hand i hand att kulturministern också tar sport, liksom.
0: Sant.
1: Så det passar väl ganska bra.
0: Du säger något. Jag har kikat på det här Dips en del. Mm. Har du kollat på det? Det som går i SVT?
1: Ja, jag har börjat se första säsongen. Så att jag ligger ju ett antal år efter.
0: Samma här. Men när jag kollade på det så tyckte jag det var himla skoj och roligt och kul.
1: Ja, jag upptäckte också att vår kollega Isabel Berglund är statist i den serien.
0: Är det sant?
1: Hon hade till och med några repliker.
0: Vad säger du?
1: Ja.
0: Det där vill man ju prova på någon dag.
1: Absolut.
0: Få Isabels jobb i Dips, lät ju mäktigt. Men Marie Agehäll och Jesper Röndahl, det är ju de som liksom skriver och gör Dips och även med och skådespelar. De har ju alla roller i den där serien i princip.
1: Typ.
0: Två roller. Men,
1: förutom Isabels statister.
0: Ja, sant. Men Dips kommer ju då inte vara på scenen, utan det kommer däremot Marie och Jesper vara. De har skrivit på humorshow i höst. Kan man kika på. Då är det monologer. Det är lite relationstips. De är dessutom ett par.
1: Ja, gud vad de jobbar tillsammans.
0: Verkligen. Jag tänker, hur är det bra för relationen?
1: Men jag känner att jag inte skulle vilja jobba med min tjej. Komma hem och bara, vad händer på jobbet idag? Just det, jag vet exakt.
0: Nej, madröm.
1: Vad ska man prata om?
0: Nej, verkligen. Men 13 november, då blir det i alla fall premiär och de börjar i Kalmar.
1: Oj, då kände du dig lite helt rädd.
0: Ja, tycker det var kul. Jag vet också att Nor El Rafai ska börja sin turné i Kalmar.
1: Men gud, vad det har blivit för kulturhotspot.
0: Ja, jag vet inte. Jag frågade faktiskt Nor, för jag pratade med henne för ett tag sedan. Och då sa hon bara, ja, jag är sommarölänning, så jag tänkte, varför inte börja i Kalmar?
1: Sommarlänning?
0: Sommarölänning, förlåt, min småländska kickar in, antar jag.
1: Sommarölänning.
0: Ja, visst det. Strax ska vi tillbaka till matchen med Kygo, Khalid och Griffin hoppar in däremellan. Save My Love.

0: Vaken lyssnar du till, och i natt har vi med oss Andreas och Jon när vi tittar till matchen Uruguay Saudiarabien.
1: Där andra halvlek i denna fotbolls-VM-match som spelas i Florida precis har startat. Vi har med oss från den första halvleken att Saudiarabien, kanske något överraskande, är ju definitivt underdogger i den här matchen mot storheten Uruguay. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, och FIFA-rankar ju alla landslag, säger ju en del om överraskningsmomentet i den ledningen. Saudiarabien är rankade på 61:a plats i världen. Uruguay är rankade 6:a i världen. Det är ju en enorm skillnad sett till ranking, men som du är inne på, Jon, det är en ganska rättvis ledning.
2: Ja, absolut. Så har det sett ut det första halvleken. Helt klart hade man inte sett. Oj!
1: Jätteläge direkt, inledning för Uruguay att titta på något framåt. Men då är han ju där igen, Alois, i det saudiska målet och förhindrar de ljusblåklädda uruguayanska spelarna att hitta på något. Läget kom ju jättefint där, men han var med Alois igen. Här kommer Uruguay igen in i offside straffområde. Det är läge och det är rensning och det är vinkanden på straff,
2: ja,
1: från Valverde. Det är ju som har första läget.
2: Det såg helt solklar ut att den inte ska vara straff, men nu satte man igång spelet och kommer ingen VAR-granskning.
1: Han väljer ju nästan Valverde att stå upp. Hade han lagt sig ner så hade det nog blivit snabbt. Här kommer nästa läge för Uruguay, som nog har fått höra ett och annat av förbundskapten Bielsa i pausläget. Kommer inte riktigt fram till nyinsatte Agustin Canobbio, för Bielsa, El Loco, den argentinske förbundskaptenslegenden i Uruguay, har gjort två byten inför den andra halvleken. Han har bytt ut en otroligt olycklig vänsterbacken Mattias Vinha, som inte hade ett rätt. Däremot ohyggligt många felpassningar i den första. Där har han satt in Sanabria istället, som är född i Florida. Tänk, han får spela på hemmaplan. Kul för honom, Uruguays spelaren. Och så Agustin Canobbio, anfallare, har kommit in istället för Darwin Núñez, den mer namnkunnige. Men Núñez löser ju också med sin frånvaro, ja, i stort sett hela den första halvleken. Så att man kan tänka sig att Bielsa har varit ganska arg.
2: Ja, absolut. Och sen är det en ganska tydlig signal att plocka Núñez såklart också. Vinjas, det är ju inte så att han har sett jättemycket av honom, den andra forwarden man har där på planen. Men nu blev det så där. Och det var väl ganska väntat. Marcelo Bielsa är väl inte den i fotbollsvärlden som är mest känd för att ha ett långt tålamod i alla fall. Snarare kanske tvärtom.
1: Inget tålamod alls. Nej. I princip. Al-Harbi ska kasta ett inkast för Saudiarabien, som leder 3 minuter in i andra halvlek mot storheten Uruguay, alltså rankade 6:a i världen. Det är ju liksom, det är ofattbart, inte minst med tanke på att det bara bor 3,5 miljoner människor i Uruguay. Men bra fotboll är i stort sett alla av de där 3,5 miljonerna. Men nu ligger de alltså under, väldigt otippat, mot ett vilt.

0: kämpande Saudiarabien. Nu gör sitt sjunde VM. Du minns kanske någon särskild match med Saudiarabien från en tidigare VM-turnering?
1: Ja, men till exempel Qatar där såklart då. Men vi är inne på den där rankingen lite grann. Den är ju självklart på något sätt en fingervisning om vart man ligger. Men det är å andra sidan så här, både du och jag, Andreas, kan ju säga sju lag som är klart bättre än vad Uruguay är. Liksom så där. Så att, man får ta den där rankingen med en lipa salt också.
0: Den har ju väldigt mycket med att göra vilka lag man möter.
1: Exakt.
0: Det är inte så att man mäter spelarnas kapacitet och sådär när man gör den där rankingen som i andra idrotter, 100 meters löpning och sånt. Uruguay i alla fall jättefavoriter i den här matchen, det är det inget tvivel om. Den matchen jag syftade på var ju dels såklart när Saudiarabien besegrade Argentina i det förra VM-slutspelet i Qatar. Jag tänkte också på åttondelsfinalen i VM 94 mot Sverige. När Sverige slog ut i Dallas. Skotten i Dallas slog ut Saudiarabien och gick vidare till en hyfsat spännande kvartsfinal lite senare när det var VM i det här landet senast 94. Nu fixar Uruguay som ser, eller verkar i alla fall lite mer påslagna ut i den här halvleken. Fixar andra halvleks första hörna. Ska ta som hand av vänsterfotade Araujo från den högra hörnflaggan. Ett Uruguay som jagar kvittering 5 minuter in i andra halvlek. Här kommer hörna, bra tillslag. Bra nick utanför. Det är ju nästan inte utanför alls. Men utanför är det. Nicken kommer vid den högra stolpen. Och Vinjas förhindras igen att göra mål för sitt Uruguay. Så vill han ha en ny hörna, menar att det var en saudisk spelare som touchade bollen.
1: Vilket han har helt rätt i, absolut. Fint, han kommer upp där mellan två saudiska spelare. Får ingen träff alls på den där bollen. Men så när då att saudiska spelaren knoppar den där i eget mål. Och rätt hade ju varit en hörna i det läget.
0: Så blir det inte, utan Uruguay får börja om nere hos veteranmålvakten Fernando Muslera. Som gjorde flera fina räddningar i den första halvleken. När saudierna långsamt men väldigt stabilt växte sig till ett bättre lag ju längre den första halvleken höll på. Så i den första minuten så var det ju Abdulela Al-Amri, mittback egentligen. Men han var uppe efter en hörna, det blev retur och likt en skyttekung var där och tryckte in returen. Oslagbart för Muslera.
1: Muslera var ju väldigt bra i den första halvleken. Någonting man ska klaga på är ju att den där returen på nicken på hörna kommer ju precis rakt ut. Jag förstår att det är svårt att reagera, men är det någonting man ska leta efter så är det väl det.
0: Nu är det publiken som tjoar lite när Uruguay tappar boll på mittplanen, men de är snabbt tillbaka i bollinnehav. De ljusblåklädda, så kommer en nick igen mot det saudiska målet, men ingen som helst fara på taket, och dessutom avvinkat för offside när saudierna försvarar sig rätt och riktigt. Och Vinjas på nytt är det som nickar mot mål, men då är en offside.
1: Nej, känns betydligt hetare nu. Vinjas får också lite servering i form av inspel i straffområdet. Men det som är anmärkningsvärt, man vattnar ju såklart hårt så fort det är paus eller inför match eller vad kallar de, cooling breaks kallar vi dem också. Då vattnar man hårt, och nu är det nästan pölar på vissa ställen på planen, vilket ju självklart stör spelarna en hel del.
0: Hur kommer det sig då? Vad är tanken?
1: Att man vattnar?
0: Ja. Och vattnar för mycket.
1: Ja, nej men precis, att man vattnar mycket. Men det blir just runt de här sprinklerna sitter, så blir det ju mer vatten då. Vilket man på andra arenor har varit ute med som långa stavar och penslat ut det där. Alltså om man slipper de här pölarna, det gör man inte på den här arenan. Inte gjort det nu i alla fall under pausen och den snabbmärkningen. Annars så är det ju för att inte gräset ska bli för strävt, utan det ska... bollen ska röra sig snabbare på gräsmattan.
0: Och nu rör den sig ganska snabbt ner mot det saudiska straffområdet. De är bra nu, Uruguay. Valverde serverar Araujo Varela är det på högerkanten. Varelas inspel via saudisk spelare till ytterligare en hörna.
1: Nej, helt annat lag som kommer ut i den andra halvleken nu. Uruguay då. Och då ser vi att Saudiarabien får lite svårare att värja sig från attackerna här.
0: Uruguayanska spelarna vill inte höra Bielsas pipa lika kraftfullt efter matchen. Man kan ju bara föreställa sig hur det skulle bli. Här kommer hörnan i den 53:e minuten. Araujo är ute för att slå den. Kommer där, den är hårt slagen. Den nickas mot mål. Den rensas undan av saudiska spelare precis framför mållinjen. Och så är det ett tveksamt löst skott i nästa läge från Ugarte som är enkelt fångad av Mohammed Al-Uwais. Tredje VM:et för den 34-årige saudiske målvakten som var väldigt, väldigt bra i den första halvleken. Lite sprattlig, lite överallt, spektakulär i sina gula kläder. Kul att se på, och han håller nollan mot självaste Uruguay, Al-Uwais. Men de får inte behålla bollen länge inom laget nu. De svartklädda från Saudiarabien och Uruguay är som iglar, bålgetingar, ilskna fiskar runt de svartklädda saudiska spelarna. Det var inte en chans att slå en passning inom laget innan de ljusblåklädda från Sydamerika tar tillbaka bollen. Men det är ju fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 i den här matchen. Här kommer Uruguay igen på vänstersidan. Oj, hur många försvarsspelare kör de med just nu?
1: Ja, men flyttar ner. Ja, precis. De har ju bytt spelsystem. Återkommer till det.
0: Kommer in spelet igen. Nickas mot mål, men han får inte alls träff. Den nyinsatte Canobio. Bollen ut istället till Varela på höger sidan. Varela spelar in bollen centralt. Det är fortsatt uruguayanskt tryck. Varela vill få tillbaka bollen när han tar löpningen i straffområdet. Det kommer saudiska spelare emellan och saudiska rensningar, och nu är det press. Nu ligger de pyrt till, Saudiarabien.
1: Ja. Jag sitter precis och funderar under om de har bytt spelsystem. Det ser ut som att man låg med nästan fem och nästan en sexbackslinje period, men jag tror mer att det handlar om att man blir nedtryckt och att Uruguay har haft mycket boll nu, för när man får inkastet så växlar man över och ställer upp mer 4-4-2 igen. Så som man inledde matchen.
0: Men de får inte låna bollen. Det är 10 minuter spelat av den andra halvleken och det har knappt varit en saudisk passning inom laget. Uruguay, bollen centralt på offensiv plan halva. Framåt för Cáceres. Cáceres kan spela ut bollen på högersidan. Där finns Canobio. Canobio är den nyinsatte. Han spelar fint in bollen och så är det en saudisk spelare. De är bra på ändå se de där passningarna. Canobio får en rejäl spark. Ni hör till och med Canobios skrik. Han får dobbarna rakt upp i låret av Al-Harbi och får oerhört ont och obehagligt skrik.
1: Ja, förstärker ju enormt, säger jag. Det är klart att han träffas lite grann och har ett litet skrubbsår där på benen, men kom igen, så där illa var det absolut inte.
0: Det är stora röda märken i hans lår, ser vi på TV-bilderna.
1: Så där ser alla spelare ut efter en match.
0: Ja.
1: En liten touch på benet, absolut. Och det är lite dobbar uppe där efter att han har tappat fotfästet lite grann. Vi får se vad VAR säger, för det är klart att de kan ju kliva in och göra någonting här.
0: Ni hör Jon Persson, Radiosportens fotbollsexperten. Minst sagt hård mittback i Bromma pojkarna och Djurgården en gång i tiden. Det är väl inget med lite skrubbsår?
1: Nej, men alltså, det är en stor reaktion. Det är klart att det dobbar på låret låter ju illa, men det här är en spelare som ligger ner och liksom upp med benet helt utan kraft sådär. Så att det är en stor förstärkning skulle jag säga, och självklart ett försök att få den här spelaren utvisad. Det här är motståndarspelaren som ju var Al-Marbi, va?
0: Det var det väl, ja.
1: Det var det.
0: Vänsterbacken i Saudiarabien, han får inte något gult kort. Domare Maurizio Mariani från Italien är helt och hållet på Jon Perssons sida. Tyckte att Agustin Canobio, Fluminense-spelaren, alltså i den brasilianska ligan. Men det där skriket var obehagligt att höra, tycker jag.
1: Ja, absolut. Och
0: sen måste ha haft en mikrofon precis,
1: precis.
0: Centimeter ifrån där det hände.
1: Och sen dessutom så har ju Uruguay ska jag säga, sina avbytare som värmer upp precis där också. Jättereaktion på dem där också, så att det är klart att de försöker förstärka det där och ge sig själva en fördel.
0: Men ingen som helst åtgärd från VAR-rum eller Mariani eller någon alls, och Agustin Canobio får spela vidare med sina, inte blodiga, men i alla fall lite märkta lårmuskler. Nu är det hans Uruguay som på nytt har tagit in bollen på offensiv planhalva. Det är klart att saugerna trycker väl till lite extra också gärna. De känner ju att vi kan ju pressa de här. Vi skakar storlaget Uruguay just nu. Och nu ligger de också fint, saugerna, i sina defensiva positioner. Och så bjussar just Canobio, han med dobbarna i låret nyss på en galen felpassning som gör att saudierna kan i fina trianglar spela sig fram på den egna planhalvan. Bjussar på klacksparkar och grejer. Det är ett mycket bättre passningsspel än de har bollen, än när storlaget Uruguay har det. Bjussar på lite underhållning också. Klacksparkspassning.
1: Det känns väldigt avslappnad, skulle jag säga. Lite nästan inte, det på ett negativt sätt, så att det känns som träning. Det är inte så jag menar, men helt klart avslappnade i spelet och hur man tar tar sig an matchen och situationerna.
0: Många storheter på plats i Miami för att följa Saudiarabien mot Uruguay som är snart i timmen gammal. Såg Roberto Baggio på läktaren i den första halvleken. Nu visar tv-bilderna upp Ronaldo, originalet. Eller den riktiga Ronaldo som mina ungar kallar honom för.
1: Ja.
0: Det beror ju lite på när man är född, det där. Men alltså, det är den riktiga Ronaldo.
1: Absolut, inte.
0: Men den brasilianska fotbollsspelaren Ronaldo, VM-guld 2002 bland annat.
1: R9, kärt barn har många namn och så vidare. Uruguay som har fått bättre fart ändå skulle jag vilja säga. Förändrar ju lite grann när man kommer in och plockat in framförallt Valverde där centralt i planen. Så får lite bättre... Och som sagt, framförallt lite större delaktighet i matchen. Mer boll och mer möjlighet att påverka spelet än vad han hade ute på högerkanten där han huserade i första halvleken.
0: Canobbio, han med låren och dobbarna, kommer inte fram på högerkanten. Mycket vilja på Canobbio som till frisyr påminner om en argentinsk storspelare en gång i tiden, Caniggia,
1: ja,
0: nämligen.
1: Caniggia, ja.
0: Både namnet och frisyren, Canobbio och Caniggia. Men två helt olika länder, även om de gränsar till varandra, Argentina och Uruguay. Här är det faktiskt en riktigt bra passning från Uruguay ut på vänstersida. Men passningen därefter som ska in till exempel Canobbio som fanns i startområdet, helt misslyckad. Uruguay tar omedelbart tillbaka bollen. Canobbio viftar, vinkar, vill ha den. Den hamnar istället hos Varela på högerkanten, precis i hörnet av straffområdet. Då försöker Canobbio filma till sin straff. I straffområdet, han blir av med dojan där, Canobbio. Han har... Oj, skott i stolpen, returen rakt ut. Plötsligt från ingenstans trycker Ugarte till bollen i stolpen för Uruguay. Och det är inte mycket som går sydamerikanernas väg i den här matchen.
1: Nej, ett... 20 meter någonstans därifrån efter marken mot bortre stolpen. Faktiskt ett bra skott måste jag säga. Men som sagt då, stolpen och ut. Till och med via målvaktens fingertoppar där, målvakten Aldo Weiss som har... Ska vi säga att han har överpresterat, Andreas, i en av matchen så långt. Första timmen.
0: Fenomenalt spel från Mohamed Aldo Weiss som när han sträcker sig sådär otroligt långt för att... förhindrar den här bollen att gå i mål. Dessutom får ont. Eller så vill han ha en liten paus och prata en smula med sina lagkompisar. Och de båda lagen samlas lite grann runt varandra. Canobbio som verkligen har märkts sen sitt inhopp här efter halvtidsvilan. Står och pratar med domaren. Han blev ju av med skon där och tyckte att det var en oschysthet. Och det är klart att... han trampar ju inte av sig skon själv.
1: Nej, precis. Nej, men så är det absolut. Och den är ju lite lurig att bedöma för varummet. Absolut. För han är ju inte direkt inblandad i spelet. Utan han löper ju för få bollen. Och sen är det klart att det är tätt där inne. Det är många ben och fötter som ska sättas ner. Och i det här fallet då i bakhasen och så trillar skon av.
0: Nu är det upprört på läktarna i Miami. De är upprörda, de uruguayanska supportrarna. För att de tycker att Mohamed Al-Ouais... hjältemålvakt i Saudiarabien tar alldeles för god tid på sig att komma in i spelet igen. Då ska saudierna dessutom genomföra ett byte efter 62 minuters spel. Nasser Al-Dawsari, Al-Hilal-spelaren, det är också en rutinerad pjäs, ska komma in. Vem plockar man ut? Al-Ouais är i alla fall ingen större fara med vad det verkar. Han har ställt sig upp. Den gulklädde målvakten som är på det där skottet.
1: Ja.
0: Hade det nog gått in honom?
1: Ja, det är en otrolig räddning. Har han inte fått den på fingertopparna hade han garanterat gått stolpe in då. Eller någon precis kanske smitt in innanför stolpen. Undrar vad han gjorde där. För han tänger ju iväg såklart rejält när han kastar sig. Men undrar om han sträckte sig lite i vaden eller ner där till. Han ser inte helt kurant ut.
0: 34 år och spelar sitt tredje VM. Han står nu och pratar med domare Maurizio Mariani. Uruguay-supportrarna tycker att sett lite fart på bollen. Och varför tycker de det? Jo, för att det är ju Saudiarabien som leder matchen. In med den mer defensivt inriktade Nasser Al-Dawsari. Ut med den mer offensivt inriktade Moussa Al-Juwair. Nu ska den här ledningen ta sin hela vägen i mål, Jon. 1-0 till Saudiarabien. 63 minuter. Uruguay är otroligt pressade.
1: Ja, Vi har blivit lite bråttom nu också. Det märker man på aktionerna och hur det ser ut. Man har ju förändrat lite grann som vi var inne på. Valverde centralt i planen, men också Vinjas som mer en central forward. Och så har man fått in då Canobbio som...
0: han är lite överallt.
1: Högerspringare på något sätt, men självklart med instruktionen att ta sig in i planen och assistera övriga forwards.
0: Nu spelet igång igen, 64 minuter. Uruguay har bollen halvvägs in på offside plan. Dalva breddar ut på vänstersidan. Det går inte jättefort. Saudierna ligger med 5-6, nästan 7 spelare runt det egna straffområdet för att bevaka det. Det är bara store Al-Buraikan som ligger där högst upp, anfallaren i Saudiarabien. Alla andra saudier nere för att försvara. Kommer till och med Al-Buraikan ner och försvarar lite han också. Så nu är det i princip hela det saudiska laget på den egna tredjedelen. Och då är det svårt för Uruguay. Och då får han ju bollen, Al-Buraikan. Kan han sätta igång en kontring helt på egen hand? Nej, han får 3 uruguayanska spelare på sig och blir av med bollen. Så sjunker de ner igen.
1: Ja, sjunker man ner lågt och lägre blir det ju här i så som det ser ut. Och i och med att... Uruguay har förändrat lite sin positionering hur man kommer ut, så ser det också ut som att Saudiarabien i och med det här bytet nu i alla fall kliver ner mer med en fembackslinje.
0: Har du precis satt på radion och undrar vad det är som händer i Vaken och P3 och P4, så är det Radiosporten som sänder från fotbolls-VM i Miami och matchen Saudiarabien mot Uruguay. Och 1-0 har vi med oss till Saudiarabien från den första halvleken. Nu är det andra halvleken, nu är det inlägg igen i det saudiska straffområdet. Det är bra försvarsspel av saudierna som återigen med det där lugnet som det här laget besitter. Det finns ingen panik, men de får heller inte behålla bollen särskilt länge. Ut igen på vänstersidan för saudierna och Sanabria att anfalla. Det är jättefint försvarsspel. Så blir de av bollen igen. Vill ha frispark där. Saudierna får inte det. Lite upprörda känslor både på plan och på läktarna. Nu är det Uruguay som spelar bra och så är det en väl tuff tackling där från saudisk försvarsspelare och frispark för Uruguay. Nästan nere vid kortlinjen, lite bit utanför straffområdet till vänster. Al-Shamat trycker till Araujo lite grann.
1: Får sig en rejäl kyss i anfallet innan domaren låter spelet gå vidare då. Och sen skulle jag säga att det är samma nivå på nästa tackling och då kommer frisparken. Så det är klart att spelarna blir lite upprörda här.
0: Men det är ett väldigt, väldigt bra frisparksläge. Det är långt ner, det är kanske 3-4 meter upp från kortlinjen. Det är Valverde, storstjärnan i Uruguay, som antingen ska skruva den stenhårt mot mål eller försöka lägga någon form av gott inlägg till någon av sina lagkamrater. Vad tror du han går på?
1: Jag tror att han kommer skjuta lågt runt muren så den skruvar sig in då, liksom i röran där och hoppas på att...
0: Här kommer den, den går mot första stolpen. Alois läser det, boxar bort den. Nästa skott rakt på saudisk spelare. Varela får inte alls till det. Valverde får inte alls till det. Uruguay får inte alls till det. Det är inkast på offensiv del för de ljusblåklädda från Sydamerika. Men det är ju väldigt mycket Mohamed Alois match, målvakten i Saudiarabien, som gör en kalasföreställning i Miami verkligen.
1: Ja, han var lite huvudperson här får vi säga i matchen igenom en bra frispark, men också ett bra försvarsspel av Alois, men även backlinjen precis framför honom där som verkligen släpper den här bollen, litar på att den kommer han ta, kommer gå i hans famn och mycket riktigt.
0: Oj då, här kommer plötsligt Saudiarabien i en offensiv tanke första gången och det är inte långt ifrån att det blir en jättefarlighet när Uruguays försvar inte alls var rätt positionerade ner utanför det egna straffområdet och hade kunnat bli ett superläge för Salem Al-Dawsari, den stora stjärnan i det saudiska laget, men han får inte bollen och då är det frispark för Uruguay. Vi går mot en... dricka kylningspaus, men än har den inte riktigt kommit. Det är ju halva den andra halvleken spelad. Det brukar komma här någonstans, med spelet fortgår i Miami än så länge i alla fall. Uruguay som så ofta ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Det är saudiska spelare som hela tiden rör sig i försvarsspelet, står inte still, gör det svårt för uruguayanerna. Man breddar ut på högersidan och Valverde som har krupit långt ut där. Valverde med ett jättefint inlägg mot bortre stolpen, men förbi allt och alla.
1: Ja.
0: Ingen når det där lågt, hårt, fint slagna inlägget. Och då kommer drickapausen efter 68 minuters spel. Andra halvlek är halvvägs fram mot full tid. Och det är fortsatt, har ni hört, fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 mot Uruguay.
2: Mm, tack för detta. Lite sugar babes och freak like Emilia.

0: Sugar Babes, Freak Like Me är tillbaka till Saudi och Urru.
1: Saudi och Urru, ja. Saudiarabien och Uruguay som möts i fotbolls-VM 2026. Matchen spelas i Miami. Det är 22 minuter cirka kvar av matchen. Det är den andra halvleken som pågår och det är Saudiarabien, Jon Persson, som leder med 1-0. Och det är ett Uruguay som har stora, stora problem.
2: Ja, men ändå mycket, mycket bättre än vad man har i första halvleken. Mer intensitet också, en tydligare spets framåt. Valverde, storstjärnan, inflyttad centralt i planen, får bättre fart i Uruguays passningsspel. Men ja, frågan är, man behöver nog det där kvitteringsmålet ganska snart om man ska kunna tänka sig att vinna den här matchen.
1: Hyllade det saudiska försvarsspelet också lite ju.
2: Ja, det måste vi göra, absolut. Så är det. Och nu är det lite grann som att man överger det här.
1: Oj, här kommer Valverde, full fart neråt. Får med sig, vad då? Han vill ha med sig en hörna. Och det är precis vad han belönas med också. Uruguayanske förbundskaptenen Bielsa gjorde ett byte här under drickat. Man satt in De La Cruz och tog ut Ugarte faktiskt. Kanske något oväntat. Där kommer hörna. Nickas mot mål i mål. Ställningen, utsidan mål. Och en hel del åskådare i Miami tyckte att det var mål.
2: Mot eget mål ska vi säga.
1: Ja, precis. Ja. Av en saudisk spelare. Det blir en ny hörna efter det. Den kommer där. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Det är bra försvarsspel. Ingen uruguayansk spelare som kommer åt den. Nyinsatte Nicolas De La Cruz, central mittfältare, tar hand om den, skickar in ett inlägg mot vad då? Jo, mot evighetens hån möjligen hemma i Montevideo och andra uruguayanska städer, för det här blir inte kul för spelarna från stolta, stolta Uruguay om det här resultatet står sig. Det är inget kul att vara uruguayansk supporter just nu i Miami eller på några andra ställen heller.
2: Nej, man har dragit upp tempot såklart och frågan är ju om Saudiarabien orkar hänga med här nu sista. Vad ska vi gissa att det är? Det står 74 snart på klockan, men det är i alla fall lite drygt 20 minuter kvar där med lite tilläggstid och så vidare. Så att, visst finns det tid för Uruguay, det gör det definitivt.
1: Saudi-spelare har ont på mittplan efter en kollision med en uruguayansk spelare. Är det den stora anfallaren Alboraikan, Feras Alboraikan? Han får sig en riktig tryckare av Sebastian Cáceres.
2: Landar på foten där av Rickarden i och med det.
1: Tar sig åt fotleden till alla som har gjort det där. Vet precis hur ont det gör. Feras Alboraikan, anfallaren. Också rutinerat pjäs. Det är ganska mycket rutin i det här saudiska gänget, även om det finns några som har väldigt få landskamper, men Feras har ju 70, Alouai 64, de många spelare som ligger runt den landskampsstreaken, så att det är inga duvungar och de har ju varit med i flera VM också, så de gör sitt sjunde VM nu, så att man kan inte liksom bara räkna bort dem för att man inte ser dem särskilt ofta och inte riktigt har koll på precis alla spelare och deras hemhörigheter och annat. Nu anfaller de på vänstersidan. De fick ju oerhört självförtroende såklart efter Al-Amris mål i den första halvleken. Nu spelar de fint utanför det uruguayanska straffområdet. Vilket kalldusch det hade varit om de hade gått upp till 2-0 i den här grupp H där tidigare Kap Verde snott poäng av Spanien. Och vad har vi gjort i den matchen? 0-0. Och det här kan bli VMs skrällgrupp nummer ett, i alla fall efter den första omgången. Uruguay gör vad de kan. In i mittcirkeln, brottningsmatch där. Nyinsatt Nicolas De La Cruz blir lite lätt omkullbrottad helt enkelt. De får med sig en frispark och det var nog precis vad Al-Shamat i det saudiska laget tyckte. Det var väl bra gjort och han fick ingen varning heller, så att det var väl helt okej. Kvarten kvar plus tillägg. Minst 3 minuter kommer det bli ännu mer tillägg. Men det är alltid 3 minuter för det här. Dricka pausen. Uruguay har bollen på högersidan. Varela, den blonderade. Till Canobio. Canobio med inlägget. Det är bra slaget. Men det är ännu bättre bortnickat igen. De är bra försvarsspelarna. Mittbackarna i Saudiarabien. Inte minst Al-Amri som ju både nickat bort en massa farligheter och gjort mål. Som värsta målskytten Al-Amri, men han har bara gjort 2 mål i landslagströjan bara ett inför det han har gjort ikväll i Miami. En av hjältarna just nu i Saudiarabien, inte minst tillsammans med Mohamed Al-Wais i målet. Uruguay gör vad de kan, det vill säga i den här matchen inte så där jättemycket. På vänsterkanten, saudierna tar hand om bollen på egen planhalva. Lirar lite trianglar i lugn och ro där. Klarar sig ur pressen, klarar sig jättebra ur pressen. Sätter upp en lång boll på Al-Damsari som är så när på att ta sig förbi. Men Sebastian Cáceres, det är en riktigt fin mittback det.
3: Mm.
1: Ta bort saudiska stjärnan och tar hand om bollen. Men det finns ytor att anfalla på om de skulle få för sig det och få några lägen. Saudierna istället en långboll upp mot det saudiska straffområdet. Bra, hårt jobbande där av Al-Shamat som skickar bort bollen till ett inkast för Uruguay halvvägs in på offensiv planhalva till vänster. Klockan står på 77 minuter. 13 minuter kvar, ordinarie tid. Mindre än det, men det kommer ju bli mycket tillägg. Och så är det en sån här ny uruguayansk djupledspassning. Liksom rakt in i banan, hårt slagen, och så blir det inspark för Saudi. Vi har sett hur många sådana som helst.
2: Ja, jag vet inte. Jag är lite förvånad just Bentancur som tar fel beslut och missar de här passningarna. Det är han som ska vara navet centralt där planen all sin erfarenhet och sticka in på fötter med kvalitet. Nu kommer det lite knähöjd, lite bredvid och det är inga trollkarlar han spelar runt, så att de har svårt att förvalta de där så kallade passningarna han sticker in och sen slår ut lite grann med armarna och ja, verkar mest missnöjd med lagkamraterna när han själv inte riktigt hittar rätt med passningarna.
1: Tottenham-spelaren Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvalls lagkompis där. 75:e landskampen, man kan kräva mer. Han gör sitt tredje VM.
2: Nej, helt klart.
1: Borde vara bättre precision och position och allt som börjar på P för Bentancur. Men än så länge ingen lycka där. Bäst har väl egentligen varit Valverde. Han är väldigt bra när han får bollen. Dock får han den inte särskilt ofta, för det där vet ju saudierna om. Nu är det Canobio istället som får bollen. Straffområdeshörnet söker sig in just till Bentancur som breddar ut på högersidan. Varela kan slå ett inlägg som är alldeles för högt och tokigt. Vinjas får plocka upp bollen på andra sidan plan. Men nu är det mycket folk i straffområdet för saudisk räkning och för uruguayansk räkning. Och det är saudierna igen som i hyfsad lugn och ro. Lite för mycket lugn och ro. Där slarvar Al-Damsari och så går bollen ner mot Canobio i det saudiska straffområdet. Canobio filmar igen. Kastar sig, ställer sig upp. De La Cruz kan skjuta. Skjuter rakt på saudiska spelare. Och de försvarar sig oerhört bra.
2: Bentancur.
1: Jag är imponerad.
2: Ja, Bentancur igen som slår bort en enkel passning när man är på väg fram. Och visst, man vinner tillbaks bollen, men det är de här lägena när det öppnar sig lite grann i den där fembackslinjen som det är just nu man möter. Måste man vara mycket, mycket mer precis om man ska kunna kapitalisera på det. Du nämner Valverde, håller med. Kanske bäst, men jag tycker också han känns het. Vinjas.
1: Här då, nick mot mål. Räddning Al-Wais. Returen rakt ut i mål. Där kommer ju målet för Uruguay, Maximiliano Araujo. Al-Wais släpper en retur, han kan inte stå emot och det är ett säkert avslut från Araujo. Och det är 1-1 i den 80:e minuten.
2: Ja, jag som hade hoppats att det skulle få vara Vinja som stängde dit den här som nickade precis när jag sa att han kändes het. Bra nick, retur, ja vi har ju sett, han greppar inte bollarna speciellt gärna. Al-Wais, så det här är en sån där som han styr ut mot kanten och då finns han där Araujo och pendlar den där vackert, vackert i mål.
1: Inlägget kommer, det granskas, det är helt okej.
2: Okay. Ja, det är okej. Okay.
1: Bra nick och det är en ännu bättre returtagning av Victor Gyökeres tidigare lagkompis i Sporting i Lissabon i Portugal. Maximiliano Araujo, fjärde målet i landslagströjan. Och enormt jubel, det är väldigt mycket uruguayanska supportrar i Miami. Det har legat på lut hela den andra halvleken, det här målet.
2: Men två gånger om här, Al-Wais, han har förtjänat allt beröm han har fått av oss in i den här matchen. Men returen är inte bra och positioneringen på returen är bedrövlig från hans sida. Han släpper in en studsboll vid första stolpen. Det är rejält i kontrast mot de prestationer han har stått för tidigare i matchen. Det här är riktigt svagt.
1: Aj, aj, Araujo.
2: Man,
3: Utbytt på den, va?
1: Byter ut honom, ja. Ajaj, Araujo. Först mål.
2: Tog för lång tid, tyckte jag.
1: Belöningen från Bielsa, blir utbytt. Han sätter in Brian Rodriguez istället för Araujo, men han såg rätt nöjd ut när han satte sig på bänken. Den nyblivne målskytten där ute, Araujo ut, Brian Rodriguez in istället för honom. Spelades i den mexikanska ligan. Här kommer de igen med Canovio på högersidan. Det uruguayanska landslaget som just nu alltså har precis kvitterat. Om du satte på vaken i P3 och P4. Det är kvitterat i Miami. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det är Saudiarabien som möter Uruguay. Det är 1-1 efter en skrällledning långt och länge för det saudiska laget. Skott utifrån för Uruguay via saudisk spelare till ytterligare hörna för de ljusblå från Sydamerika. Saudis byte också, höger breddan Al-Shamat ut, in med Bouchal. Också högerbreddare, men vi ska följa den uruguayanska hörnan från höger. De La Cruz ska slå den, gör det där mot straffpunkten. Nickas mot mål, men en bra bit över av Cáceres.
2: Ja, och så blir det då lite grann ombytta roller för ett Uruguay som har pumpat på rejält och får ju nu utdelning med ganska mycket tid kvar också och fortsätta trumma på ett Saudiarabien som ju gått över till den där fembackslinjen. Vi får se hur man gör nu, om man fortsätter ligga så som man har gjort eller om man försöker, vad ska man säga, flytta upp matchbilden lite grann.
1: Uruguay fortsätter i alla fall med det höga tempot som man haft här i den andra halvleken, även om passningsskickligheten ibland haft sina brister. Här kommer de igen, skott utanför, ett stenhårt skott av nyinsatte Brian Rodriguez. Det är hårt, det är lagom högt, men det är utanför.
2: Ja, den är inte alls dum. Det är lite skruv som fattas på den där, bara han letar efter bortre hörnet. Där får inte riktigt den böjen han vill ha på den där skottet, men presenterar sig direkt, han kommer in i matchen.
1: Hade det varit Yassin Azari hade den suttit i mål.
2: Ja, absolut.
1: Det var lite från det läget.
2: Ja.
1: Såg någonstans att Yassin Azaris båda skott igår var uppmätts till de hårdaste i hela VM-turneringen hittills.
2: Det är sant.
1: Ja. Ja. Sånt bra tillslag har han, den svenska stjärnmittfältaren som ju gjorde 2 mål igår mot Tunisien när Sverige vann. Eller var det i morse? Nej, det var det inte. Det är svårt att hålla reda på tidsskillnader. Det var igår, även i Sverige.
2: Ja, man får tänka lite där. Ja. Men du är helt rätt ute som vanligt.
1: Åh, ja. Det tog du väl ändå i. 84 minuten blir precis där. 85 minuten i Miami. Där Uruguay just nu jagar ett segermål. Men där Canobbio, han som kom in i den andra halvveckan och som mest har ägnat sig åt filmningar, slår bort en boll, ger den mer eller mindre till Saudi, lite flängig, inte bara frisyrflängig utan även spelflängig tycker jag, den här Canobbio.
2: Du, jag håller med dig fullt ut där. Jag har kommit in och filmat väldigt många, 3-4-5 gånger vill jag ha det till, att han har förstärkt och överdrivet och skrikit och haft sig.
1: Det är en annan Uruguay-spelare som ligger ner. Det är en ganska tuff match den gången. Var det Bentancur som fick sig en propp, får med sig en frispark, skickar ut den på vänstersidan. Det är spel i 85 minuter, 5 minuter kvar ordinarie tid. Det är bra anfall av Uruguay. Får de in bollen i straffområdet också? De får ju det. Ut kommer Alois, boxar med rejäl fart upp bollen utanför sitt eget straffområde. Så är det en jättesmäll mellan två olika spelare. Den är Bentancur, men det är... det är Uruguay som behåller bollen inom laget. Canobbio slår inlägget den här gången. Till vem då? Jo, vid den bortre stolpen finns det ju spelare. Och mitt i straffområdet stod din favorit Vinja som bara väntade på att få bollen. Men han fick den inte. Saudi rensar.
2: Nej, men han är på rätt plats. Det var han som nickade. Målvakten räddar och så sätter man returen. Han är på rätt plats när det inlägget kommer. Och även här rätt plats. Nu når inte bollen riktigt fram, men hittar bra positioner. Har den där härliga näsan för vart bollen kommer dimpa ner i straffområdet.
1: Vinja som vräker mål, inmål i den spanska andra ligan. möjligen lite märkligt att det är just Oviedo han håller ut, men det gör det. Här kommer Saudi, vad kan de hitta på framåt? De kommer fint fram på vänsterkanten. De kan få in bollen i straffområdet, stannar upp lite precis på straffområdets gränsen. Det är ett fint vägspel, kan bli läge här, är det farligt. Och så får väl, nej det blir inget läge i det första läget. Det kan bli läge här för Saudi när de skjuter, de gör inte det, det är rensning. Och det är spelvändning för Uruguay och det är tuffa stopp av saudiska spelare. Ingen frispark, skott utanför, utifrån. Nya skott kan komma från saudierna som ligger på. Där kommer skottet och det är jättebra skott och det är inte högt över. Det är fint spel i offensiv riktning igen. De får passa sig. Det är Abdulhamid som kommer upp och lossar bössan. Pang!
2: Ja, väldigt trygg med bollen också. Även Muslera, så den hade han tagit om den hade smittit under ribban. Men absolut viktigt för Saudi-Arabien att man får komma upp och känna att man fortfarande kan anfalla lite grann. För det har inte varit mycket av den varan här i den andra halvleken.
1: Känns hyperfarliga när de börjar surra kring det offensiva straffområdet och känns också att det är de som har det bättre passningsspelet när de väl kommer till lägen.
2: Ja, de är ganska okomplicerade. Mycket rörelse, släpper enkla passningar och rör sig nya ytor och gör det svårt för motståndaren.
1: 88 minuter nu och 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Ska det bli den andra oavgjorda matchen i denna grupp H där alltså Kap Verde och Spanien kryssat genom 0-0. Uruguayanska spelare är jätteupprörda. De måste ju få med sig en hörna eller var det möjligen avvikat för offside-läget innan. Kan ha varit så, för att annars var det ju definitivt en hörna när en saudisk spelare skickar ut bollen över den egna kortlinjen. Men då var det nog en offside-avblåsning från VAR-rummets sida. Och lite upprört är det uruguayanska laget som inte alls känns sådär superstabila. Marcelo Bielsa, 70 år från Argentina och förbundskapten i Uruguay. Det blir långa möten, det blir snack i smågrupper. Det blir kanske några gula lappar på någon tavla om hur de ska spela egentligen i resten av turneringen. De har ju till exempel Kap Verde som kryssat mot Spanien att se fram emot i nästa omgång i grupp H. Medan Saudiarabien ställs mot Spanien. Chockade Spanien som bara fick 0-0 mot Kap Verde. Spännande grupp där.
2: Ja, absolut. Det är det ju. Det här resultatet får ändå säga passar Spanien bra då, som vi väl får säga gick på en mina där idag i med krysset.
1: Uruguay som nog när de såg det resultatet tänkte att wow, nu kommer vi gå upp i ledningen i den här gruppen. Men än så länge bara en poäng. Bentancur tar fram bollen, breddar ut på vänstersidan. Rodriguez stannar upp lite, skickar in bollen i offside straffområdet. Det är bra skickat, men det är ännu bättre rensat. Och så är det spelare som kolliderar med varandra när alla vill nå bollen i det där offensiva straffområdet. Det är den saudiske mittbacken Al-Tambakti. Han har varit hur bra som helst. Veteran i backlinjen som får ont, men han reser sig ändå upp. Det var inte i närheten av en feeling, men han såg riktigt hur ont
2: han
1: hade.
2: Nej, men han reser sig ju för att han måste göra det, annars blir han utburen och får vara utanför planen när hörnan kommer.
1: Här kommer hörnan, den är på nytt bortnickad av saudiska spelare. De har varit väldigt bra på att försvara sig på de uruguayanska fasta situationerna. Bollen hamnar på nytt hos de ljusblåa från Sydafrika. Bollen in i straffområdet, ett inlägg som rickas rakt upp i luften och som väl Oais kan boxa bort. Det är precis vad Al-Oais gör ut till de här supercoola saudiska spelarna som aldrig känns stressade när de sätts under press, utan vi lirar bollen nästan lite brassevis till varandra i svåra situationer och oftast reder de ut det. Uruguayanskt byte in, Rodrigo Aguirre in för din favorit Vinjas. Han får inte vara med längre.
2: Nej. Fick lite för lite bollar, men man ser direkt att det där är en spelare som har näsa för målet, bra i straffområdet.
1: 90 minuter är spelade. Tilläggstiden har inte riktigt förkunnats, kommer upp där. 7 minuter kvar är det. 7 minuter kvar för Uruguay att göra det som hela den uruguayanska 3,5 miljoner stora befolkningen förväntar sig av dem i detta mästerskap. De vill inte se ett misslyckande till i ett VM. Förra gången gick inte Uruguay vidare från gruppspelet. Det är mycket, mycket, mycket högre krav än så i det fotbollstokiga landet i Sydamerika. Men här stormar ju Aldavsari framför sitt Saudi på vänstersidan. Klent passningsspel och nu kan det komma en spelvändning för Uruguay när det är spelat en minut av de 7 tillagda minuterna. spel ut på vänstersidan. Det är snett inåt bakåt. Rodriguez klipper till, returen rakt ut. Räddning, och returen kan inte Canobio ta hand om. Men Uruguay fyller på. Där var det nära 2-1. Nästa boll in i det offensiva straffområdet för Uruguay. Nästa rensning för Saudi ut på mittplan.
2: Ja, Saudi-spelarna ser ganska trötta ut nu. Nu ligger man precis utanför eget straffområde. Hela gänget här och bara väntar. När man spelar iväg bollen så orkar man inte riktigt ut och följa upp det.
1: Nytt inlägg in och tvingas närmast på Valeras inspel att skjuta ut bollen till Uruguays nionde hörna i matchen. Trippelbyte på gång i Saudiarabiens. Drar de det kortet innan hörnan eller väntar de? Det är det domare, inte minst Maurizio Mariani från Italien, reflekterar över. Man drar bytet innan.
2: Lite förvånad att man byter alla tre på en gång här, måste jag säga. För man har bara bytt en tidigare, va? Hade man kunnat dela upp det där och i alla fall gjort ett byte till, fått det lite extra sönderhackat om det utgår från att man ser den här poängen som en vinst och inte vill gå för ett ledningsmål, så kan det såklart också vara.
1: Alhamdan, Abdul Alhamdan in på topp. Al-Lairami in som en av försvarsspelarna. Al-Al-Hadji också inför det saudiska landslaget. Hörnan då för Uruguay från vänster. Blir en diagonalare bak i banan för Valverde att trycka till utanför.
2: Tar han också.
1: Han är på den, va?
2: Jajamän.
1: Han är på den fenomenala målvakten.
2: Ja, han gillar sig igen, va? När man sträcker sig lite grann i ljumsken där, ser ut som när han kastar sig. Var djupt nere till höger, sett från sig för någon minut sedan, och nu är han nere till vänster och tippar.
1: Ny hörna slås av Rodriguez, stickas mot mål och utanför, stenhård nick av Cáceres. Pang, sa det i reklamskyltarna, så hård var nicken från Cáceres. Men utanför, och fortsatt 1-1 och fortsatt stort målvaktsspel. Förutom den där returen då han släppte Alois. Det är ju, han har gjort två misstag, släppt två returer. På en av misstagen har det blivit mål för Urru. Nu står han, eller sitter, ner på knä och stretchar ljumskarna lite. 34-årige målvakten i Saudiarabien. Det är 3,5 av de 7, och hälften av tillägget spelat alltså. Saudiarabien tar sig in på offensiv del. Blir omedelbart av med bollen. Elegant gjort av Bentancur som vänder ut på vänstersidan för Uruguay, som går för ett segermål, som går för att ta 3 poäng i den här gruppen. Spelar ganska fin fotboll nu, men det är fortsatt offrande försvarsspel från Saudiarabien, som har gjort en väldigt fin försvarsinsats i den här matchen i VM-turneringen 2026 mot det som var storfavoriten i matchen, Uruguay, storlaget från Sydamerika, som anfaller på högersidan nu. Canobio med Hormanen spelar in bollen centralt. Det går inte jättefort. Där finns Nicolas de la Cruz. Det är de la Cruz som funderar på om man ska sätta ett inlägg. Det är ganska stillastående uruguayanska spelare nu. Det var snällt av mig att säga ganska stillastående. Jag kunde också ha sagt helt totalt stillastående. Valverde satsar på ett skott som styrs av egna spelare Uruguay, som håller bollen in med den till de la Cruz. Valverde kan klippa till, skjuter via saudiska spelare ut bollen till en öra. Det är slutskedet av matchen nu. Det är spännande. Det är 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Det kan bli en galen grupp H där två storlag möter två lite mindre lag, men där två matcher kan sluta oavgjort i den första omgången. Här kommer hörnan från Uruguay. Är det nu det händer? Nickas bort. Skott utifrån, rakt i huvudet på en saudisk spelare som sen får en smäll i samma huvud. Det är nyinsatte Alhamdan. Han reser sig upp. Det var den uruguayanska spelaren som fick lite mer ont. De behåller då bollen, Uruguay, med snart bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Spel utanför det saudiska straffområdet. Det är Cáceres som tar fram bollen, drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay, höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres, som har rest sig upp. Cáceres in till Bentancur. 15 meter ut från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer. Och så är det en sån här retur från Alois som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
2: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
1: Kort variant blir det, in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
2: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
1: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slag, inte nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många inne i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
2: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
1: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
2: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men...